0: همچنان اون کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی با رویترز صحبت کردن و گفتن که مشابه خامنه ای زنده هست، وضعیت جسمانیش به شکل قابل توجهی هم بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی در مورد مسائل مهم کشوره. یکی از افرادی که نزدیک به حلقه مشابه خامنه ای با رویترز صحبت کرده و گفته که وضعیت ذهنی خامنه ای هم هوشیار توصیف شده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز میگه که تنها شمار محدودی از مقام‌ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشابه خامنه‌ای دارن و این به خاطر اینه که اونا میخوان جلوگیری بکنن از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه. جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش به گفته این مقام منتشر نمیشه، دقیقاً به همین دلیل که امکان داره آمریکا و اسرائیل بخوان دوباره رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدید رو در واقع مورد قرار بدن. بر اساس همین گزارش که امروز منتشر شده، مشابه خامنه ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعی از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام های سیاسی واگذار کرده. دقیقا هم گزارش هایی که قبلا ایران اینترنشنال هم به نقل از منابع خودمون منتشر کرده که دولت الان توسط مقام های سپاه پاسداران واگذار میشه و حالا رویترز هم به نقل از خود مقامات جمهوری اسلامی اومده همین موضوع رو تایید کرده و میگه که ساختار تصمیم گیری کنونی عمدتاً پیرامون شورای امنیت ملی و سپاه پاسداران میچرخه. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و حالا سپاه نقش محوری رو در هدایت رابردهای جمهوری اسلامی و اداره کشور داره. میدونی که فردا ترامپ هم چند روز پیش تایید کرده بود این موضوع رو و گفته بود که فکر نمی‌کنه که مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. گفته بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شد، سمت چپ بدنش، دست و پا، همه چیز آسیب دیده، اما به باور ترامپ هنوز او زنده است. ترامپ همزمان اشاره کرده بود که مشتبه خامنه‌ای اگر هم کشته شده باشه، پس مقام‌های جمهوری اسلامی تونستن مرگ او رو بسیار خوب پنهان بکنن. او میگه که در تماس‌ها و مذاکراتی که مقام‌های آمریکایی با مقام‌های جمهوری اسلامی دارن، مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی مرتباً میگن که برای تصمیم‌گیری باید موضوع رو با مشتبه خامنه‌ای در میان بذارن. ولی به هر حال میدونیم که تا زمانی که تصویری یا پیامی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشه، این گمان زنی ها وجود داره و همزمان همیشه این مطرح خواهد بود، این سوال که دقیقا چه کسی حالا کشور رو اداره میکنه، که حالا با این گزارش ها تا حدودی میشه گفت که کاملا کشور در دست سپاه پاسدارانه و همین برای آمریکا هم قابل نگرانی هست و همین موضوع در رسانه های آمریکایی هم مطرح میشه. فردا
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. دقایق پیشم یک پیام مکتوب منتسب به مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت در ایران منتشر شد. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام نوشته بیان ضعف‌ها و مشکلات جمهوری اسلامی میتونه کمک بزرگی به دشمن باشه و موجب نگرانی و سردرگمی حامیان حکومت بشه. او گفته قاطعانه اعلام میکنه که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشه ممنوعه. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. آقای شهید سالس با شما شروع میکنم. واقعا هنوز خیلی مبهمه، هر از گاهی گزارش های رسانه های مختلف منتشر میکنن که مشتبه خامنه ای زنده است، منتها به شدت آسیب دیده. تا این لحظه هم که صحبت میکنیم رهبران آمریکا و اسرائیل هم حداقل در ظاهر امر به نظر تاکید میکنن که او همچنان زنده است، اما هیچ نشان حیاتی ما از او واقعا ندیدیم و نمیبینیم.
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مروتی و بینندگان عزیزتون. ببینید، آقای مشتبه خامنه‌ای قبل از این جریانات هم ما جز یک ویدیو چند ثانیه‌ای که ایشون چند سال پیش درس خارجش رو تعطیل کرد از ایشون ندیدیم. یعنی هیچ وقت در صحنه عمومی هیچ ویدیویی، صحبتی، صدایی از ایشون تا قبل از این جریانات هم منتشر نشده بود. حالا ولی الان وضعیت خب به یه سبک دیگه‌ای داره به اصطلاح اتفاق میفته. مسئله این هستش آقای فرزاد که با توجه به شرایطی که به وجود اومده، به خصوص مسئله جنگ و تحولات سرعتی که گرفته، که ما میدونیم یک دونه اظهار نظر، شما فقط همین پریروز ببینید وزیر کشور پاکستان که با آسیم منیر اومده بود به تهران، یه توییت زد که ما با آقای پزشکیان یک جلسه داشتیم و پیشرفت چشمگیری هم حاصل شده. همین توییت باعث شد قیمت نفت یک مرتبه از حدود 90 دلار اومد افتاد روی 86 دلار. من منظورم اینه که وقتی یک به اصطلاح اظهار نظر میتونه اینقدر مؤثر باشه تو بازارهای جهانی، به خصوص با هدفی که جمهوری اسلامی داره که میخواد قطع کنه به اصطلاح کاهش قیمت نفت رو، نبودن ایشون، نداشتن ارتباط با مسئولین یه مسئله است. برای اینکه این واکنش رو باید خیلی سریع باشه، به خصوص میگم با سرعتی که تحولات داره، ولی نبودن ایشون و خب اینجوری که ما میفهمیم خیلی تماس گرفتن هم باهاش سخت هستش، یک معضلی هستش تو سیستم تصمیم گیری. در جواب همین وزیر کشور و این توییتی که زدش وزیر کشور پاکستان، من منتظر بودم که آقای پزشکیان یه چیزی بگه، بله این مذاکرات خیلی مثبت بوده، سازنده بوده، پیشرفت، ولی هیچ صدایی ما نشنیدیم، برای که هیچ کس تکلیفشو نمیدونه، نمیدونن چه کار باید بکنن. و این تماس گرفتن هم ظاهرا به این سادگی نیست، چون ارتباطات دیجیتال و اینا که به کلی قطع، رفت و آمد معلوم نیست چه جوری، به هر صورت یه معضلی هستش الان تو سیستم تصمیم گیری. من فکر میکنم انتخاب آقای رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و حتی یک پیام هایی که شاید پشت پرده هم رد و بدل شده به این مفهوم بوده، چون ارتباط میدونیم دیگه، ارتباط 10 سال فرمانده سپاه بوده و توی تمام وضعیت کشور واقعا داخل و خارجش اطلاع داره. من فکر میکنم که احتمال داره گفته باشه که در غیاب من اگر تصمیمات استراتژیک نخواهیم بگیریم، باید حرف آخر رو، حالا درسته که تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی میگیره با اکثریت، حالا ولی حرف آخر رو محسن رضایی بزنه. این برداشت من هستش از شرایط کنونی با توجه به اینکه امکان دسترسی به ایشون حتی برای مقامات هم سخت است.
1: حالا مروتی، اصلا به نظرتون کسی، نهادی هستش که تصمیم نهایی رو الان در جمهوری اسلامی میگیره، یا نظام به شکلی متوقفیه و یکم سردرگمی وجود داره در گرفتن هر نوع تصمیمی؟
3: درود بر شما، بر آقای شهیر سلس و بینندگان گرامیتون. ببینید، من از صحبت ها، از اون مکتوباتی که خامنه ی پسر داشته، مشتبان پیام مکتوبی که امروز فرستاده، اینو برداشت کردم که بخشی از سیاست پدرش رو داره تکرار میکنه. یعنی چه صحبت از اقتصاد مقاومتی میشه، صحبت از این میشه که نباید دوگانگی در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، و صحبت از وفاقی میکنه که عملا الان وجود نداره و خود جمهوری اسلامی درگیر نوعی شکاف درون ساختاریه. نکته مهم اینه که اگر خامنه ای زنده باشه، که ظاهرا دلایل دال بر زنده بودن اون بیشتره، میتونه در طی چند ماه آینده این پراکندگی، این رفتارهای در واقع دوگانه و چندگانه رو چه در میان اعضای دولت، یعنی تیم پزشکیان و قالیباف که در کنار او قرار گرفته و سپاه رو، همین اینها رو تا حدی یک دست کنه، یعنی یک دست سازی بخشی از سیاست علی خامنه ای پدر بوده. به نظر میرسه که اون میتونه همین سیاست رو تداوم بده. مسئله مهم اینه که آیا واقعا اگر مجتبی خامنه‌ای زنده است و اگر به هر حال به قول معروف بیاد در جامعه ظاهر بشه و دیگه جامعه مطمئن باشه که مجتبی خامنه‌ای زنده است، آیا ممکنه این سیاست‌ها رو ادامه بده یا یک سیاست جدیدی رو پیگیری کنه که بر اساس این سیاست جدید، چه در سیاست خارجی چه در وضعیت داخلی، مجبور به تغییر برخی افراد، شبکه‌ها و حتی برخی سیاست‌های کلان یا سیاست‌های میانی در خود ساختار حکومت بشه. به عنوان نمونه، اگر بخواد با آمریکا وارد مذاکره بشه یا نتنش‌ها رو ادامه بده، به هر حال ادامه چنین وضعیتی نیازمند اینه که خود خامنه‌ای تغییرات رو در ساختار درون حکومت انجام بده، یعنی اونهایی رو که رادیکال تر هستن به نحوی راضی نگه داره، یا اونهایی رو که میانه رو هستن اونها رو هم وادار کنه که با سیاست‌های خودش منطبق کنه. مسئله اصلی اینه که الان در خلأ نبود خود خامنه‌ای اینو سردرگمی و اینو تصمیمات کاملا ساختار حکومت رو به هم زده، یعنی خود جمهوری اسلامی مخصوصا در حوزه سیاست خارجی نوعی سردرگمی داره. به عنوان نمونه پزشکیان بیشتر از همه صحبت از این میکنه که ما باید مذاکره رو ادامه بدیم و به صلح برسیم. من فکر میکنم پیام امروز خامنه ای در واقع خطاب به پزشکیانه که صحبت هایی که تو مطرح میکنه میتونه برای دیگر افرادی که در حکومت هستن نوعی چالش ایجاد کنه، و این صحبت ها مشخصا من فکر میکنم مربوط به تیم پزشکیان، مربوط به خود قالیباف و اون بخشی است که فعلا میان رو شناخته میشن. ولی اینکه این وضعیت چگونه تغییر پیدا کنه به نظر من یک بخشش برمیگرده به واکنش سپاه، یعنی ما باید ببینیم سپاه بر اساس اون چیزی که امروز مطرح شده، اون پیام مطلوبی که خامنه ای فرستاده، در عمل در برابر اون چیزی که ترامپ مطرح کرده، در برابر اون چیزی که ترامپ پست کرده، در برابر فشار اقتصادی آمریکا چیکار میکنه؟ آیا به همون اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد داد یا نه؟ سپاه ممکنه اون هم وارد مذاکره بشه. اگر جمله آخر را کنم، اگر سخنان کسانی مانند محسن محبی رو اضافه کنیم که معتقد ممکنه مذاکرات هم به نتیجه برسن، این سردرگمی واقعا در خود ساختار وجود داره، چه بین تیم مذاکره کننده چه بین تیم سپاه و اون اختلافات جدی که در ساختار اصلی حکومت الان وجود داره.
1: آقای شهید سالس، این دسترسی دشوار و مبهم به مشتبه خامنه‌ای موزه کدام بخش از حکومت رو قوی تر میکنه؟ تون رو، ترها رو، یا اونهایی که دنبال مذاکرن؟
2: من فکر میکنم که یه خط کلی و استراتژیک آقای فرزاد مشخص شده، برای اینکه واقعا خیلی سخته بشه گفت الان از این سه گزینه‌ای که من خدمتتون عرض میکنم سیستم به طور کلی کدوم رو میخواد انتخاب بکنه. یه تصمیم به نظر من و یه گزینه برای جمهوری اسلامی این هستش که تا انتخابات نوامبر که حدود دو ماه دیگه انجام میشه اینها صبر بکنن، و وضعیت نشون میده که دموکرات ها، چون این چیزیه که جمهوری اسلامی هم به دنبالش هستش، این وضعیت رو اینقدر ادامه بدن که جمهوری خواها بتونن هر دوتا مجلس کنگره رو ببرن. بررسی هایی که الان یک وبسایتی هستش که سیمولیشن های چندین هزار باره در هر روز انجام میده، Race to the White House، که خیلی خیلی هم معتبره و پیشبینی هاش فوق العاده خوب بوده تو انتخابات امریکا، این نشون میده تقریبا مجلس نمایندگان به نفع دموکرات ها و به ضرر جمهوری خواه ها از دست رفته هستش. حدود 77% شانس دارن دموکرات ها. در مورد مجلس سنا نشون میده که حدود 55% دموکرات ها شانس دارن. حالا شاید این 55-45 خیلی زیاد نباشه، ولی اونچه که مهمه روند این قضیه است که قبل از جنگ یه چیزی حدود 80% به نفع جمهوری خواه بوده و الان یه مرتبه ورق برگشته حدود 60 واحد به ضرر جمهوری خواه تغییر کرده. در نتیجه من فکر میکنم این محاسبه غلطی نباشه اگر جمهوری اسلامی کرده که اگر دموکرات ها بیان دست و بال آقای ترامپ رو حداقل برای ادامه جنگ یا ادامه شدت جنگ بتونن کم بکنن و ببندن. یه گزینه دیگه اینه که به توافق برسن، این که حالا به نظر من خب این هم یکی از گزینه ها هستش، بستگی به فشاری داره که تو جمهوری اسلامی هست، که ترامپ هم من فکر نمیکنم قبول کنه که این داستانی که اینا راه انداختن، حالا جنگ لبنان کم بوده، حالا غزه و سوریه و عراق هم بهش اضافه شده، این به نظر من الان خیلی خیلی کار رو مشکل کرده. یه مورد دیگه هم افزایش درگیری و تنش هستش که محسن رضایی بهش اشاره کرد و با این به این ترتیب میخوان قیمت نفت رو، چون ببینید اهرام تنگه هرمز خیلی خیلی تضعیف شده، نمیگم از بین رفته ولی خیلی تضعیف شده، اما یا قیمت نفت رسید به 126 دلار در هر بشکه، الان مدت هاست بین 80 تا 90 داره نوسان میکنه، البته بی اثر نیست، ولی ما اثر خرد کننده ای که جمهوری اسلامی انتظارش رو داره وارد نخواهد کرد به اقتصاد امریکا، در نتیجه ممکن ممکن اینا با توجه به مسئله محاصره اقتصادی که دیگه ما دیدیم که آقای همتی گفتش ما صادرات نفتمون صفر شده، خب با توجه به این ممکنه دست به یه همچین کارهایی بزنن. کدوم اینا رو سیستم انتخاب میکنه؟ به نظر من صبر، در حالی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، صبر کردن تا انتخابات شاید گزینه اول هستش و گزینه دومشون، من به ترتیب حال احتمال دارم میگم، گزینه دومشون سازش و صلح هستش و گزینه سوم افزایش درگیری و بالا بردن قیمت نفت.
1: ممنونم از هر دوی شما، شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما. بنابر گزارش‌ها نشستی که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه‌ریزی شده بود تعلیق شده. قرار در این نشست وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه درباره کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادیش گفتگو کنند. فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
4: بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یک شنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرد هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام‌آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آرچهار همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادن که نمایندگان گروه ای3 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یک شنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی‌نتیجه می‌دونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
1: پرزیا ثابتی بود، خبرنگار ما در آنکارا. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستن تگزاس گفت اطلاعات نظامی آمریکا نقش بزرگی در فعالیت‌های فضایی این کشور داره و به گفته او محاصره دریایی فعلی ایران با کمک نیروهای فضایی انجام میشه. دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته بارها گفته ایالات متحده از طریق فضا به همه فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه فعالیت مراکز هسته‌ای رژیم ایران اشراف کامل و دقیق داره. همه اینها در حالی که در ایران هم سخنگوی وزارت دفاع گفته تهران هم تسلیحات و تجهیزات جدیدی برای غافلگیری در میدان جنگ آماده کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اتفاقا در این وضعیت فعلی نه جنگ و نه صلح چقدر این رصدهای ماهواره‌ای به خصوص مهم هست برای آمریکا، چه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن، چه در مورد تحرکات ایران در آب‌های تنگه هرمز؟
5: خب استفاده آمریکا از امکانات ماهواره‌ای همیشه اهمیت حیاتی برای امنیت ملی آمریکا داشته و یک سازمان متمرکزی در مجموعه دولت آمریکا مسئولیت جمع‌آوری عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات شناسایی ماهواره‌ای رو داره و طبیعتاً NSA هم یا اون سازمان اطلاعات آمریکا هم از اطلاعات الکترونیکی که به وسیله ماهواره‌ها جمع‌آوری میشه استفاده میکنه، اونها رو جمع میکنه، تحلیل میکنه و در اختیار دولت قرار میده. National Reconnaissance Office یا اداره اطلاعات ملی آمریکا عکس ماهواره‌ای که از طریق ماهواره گرفته میشه رو جمع میکنن و اینا رو تحلیل میکنن و در اختیار تصمیم گیرندگان آمریکایی قرار میدن، به خصوص در این شرایطی که یه مقداری خب وضعیت آمریکا ایران از حالت جنگی فعال فاصله گرفته و میشه انتظار داشت که هواپیماهای شناسایی آمریکایی دیگه روی آسمان ایران پرواز نمیکنن. تعداد پروازهای درون ها خیلی کمتر شده، هرچند که هنوز در منطقه ساحلی و روی جزایر این پروازها ادامه داره، منطقه تنگ هرمز، ولی به طور کامل این ماهواره‌ها میتونن یک تصویر بسیار واضح‌تر و شفافتری از فعالیت‌هایی که در ایران داره انجام می‌گیره در عمق خاک ایران نشون بدن. یکی از اینها طبیعتاً موضوع تأسیسات هسته‌ای هست. با دقت دارن می‌بینن که توی کجاها داره بازسازی صورت می‌گیره و خب اطلاعات تجاری هم که در دست هست نشون میده که در برخی قسمت‌هایی از صنایع هست ایران یک فعالیت‌های در زمینه بازسازی و تجدید فعالیت صورت گرفته. در نطنز هم چند روز پیش صحبت بود که یک قسمتی که مربوط به نگهداری ماده UF6 هست یا اون هگزافلوراید و اورانیوم دوباره بازسازی داره میشه این ساختمان، حالا مطمئن نیستن که آیا قرار دوباره برای نگهداری UF6 باشه یا اینکه اورانیوم غنی شده رو میخوان اونجا نگهداری کنن یا فعالیت دیگه. برای اینا همه زیر نظر نیروی فضایی آمریکا هست، به خاطر اینکه این ماهوارهایی که در اختیار دولت آمریکا هستن وضوح بسیار بیشتری از ماهوارهای بسیاری از ماهوارهای تجاری دارن و در منطقه خلیج فارس هم بسیار اهمیت داره، برای اینکه خیلی از کشتی‌هایی که حرکت میکنن در تنگ هرمز کشتی‌هایی که از مسیر ایران عبور میکنن احتمالاً از AIS خاموش حرکت استفاده خاموش میکنن از AIS خودشون رو و باید با عکس ماهواره‌ای هویت اینو تشخیص داده بشه تا در خارج منطقه تنگ هرمز آمریکا تصمیم بگیره که آیا اونها رو توقیف بکنه یا مسیرشون عوض بکنه. قایق‌های تند رو هم به همین ترتیب با عکس ماهواره‌ای میتونن تشخیص بدن که محل تمرکز و استقرار این قایق‌های تند رو کجا هست و پرتاب موشک‌ها، حالا چه موشک‌های کروز یا با ضریب دقت بیشتر موشک‌های بالستیک رو هم ماهواره‌هایی که مادون قرمز هستن و سنسورهای مادون قرمز دارن و میتونن دقیقاً لحظه شلیک و مسیر شلیک موشک‌های بالستیک رو و حتی موشک‌های کروز چون اونها بوستر سوخت جامد دارن رو تشخیص بدن و اینا رو یه نوعی هشدار زود هنگام در اختیار نیروهای آمریکایی قرار بدن در منطقه که به سمتشون داره موشک شلیک میشه. این نکته رو باید در نظر بگیریم. حالا درسته که تا حدی تنگ هرمز باز نگه داشته شده و رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده به این موضوع و در عرصه سیاسی خب خیلی صحبت از باز بودن و امن بودن تنگ هرمز میشه، ولی این نکته رو از نظر دور داشت که شاید هم در رسانه ها خیلی گفته نشه، ولی به طور مرتب تقریبا هر شب تعداد قابل توجهی از موشک های ضد کشتی و درون های ایرانی به سمت کشتی های منطقه آمریکایی و همینطور کشتی تجاری شلیک میشه و همین آگاهی به موقع از این فعالیت های موشکی و درون ها هست که کمک میکنه که اونها رو به موقع سرنگون بکنن قبل از اینکه به هدفشون برسن.
1: اصلا این موضوع تنگ هرمز به نظر میرسه که فائق شده بر موضوع هسته ایران، خیلی تمرکز ها رو برده به سمت خودش. حالا اگر یا با توافق و مذاکره یا با جنگ یا با فناوری مثل کریدورهای دیگر این موضوع تنگ هرمز رو به شکل معناداری آمریکا بتونه حل بکنه، آیا فکر میکنی در زمینه هسته‌ای ممکنه به همین نظارت ماهواره‌ای رضایت بده و دیگه اقدام بیشتری نکنه؟
5: این احتمال وجود داره برای کوتاه مدت. در نهایت میشه انتظار داشت که حکومت اسلامی سعی بکنه که برنامه هسته‌ای خودش رو دوباره احیا بکنه و حتی سرعت بده و غنی‌سازی رو از سر بگیره. اگر موضوع تنگ هرمز اونطوری که خود حکومت اسلامی دلش میخواد عاقبت به خیر نشه، طبیعتاً دوباره تمرکز بیشتری روی برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی گذاشته خواهد شد و این چیزی نیستش که ایالات متحده اجازه بده که ادامه پیدا بکنه و یا با یا بدون همکاری اسرائیل، احتمالاً با همکاری اسرائیل دوباره ما شاهد حملات نظامی به برنامه هسته‌ای ایران خواهیم بود. بله ممکنه برای کوتاه مدت آمریکا با مراقبت خیلی دقیق روی برنامه هسته ایران راضی باشه، ولی وقتی که احساس میکنه که این برنامه هسته ای از یک سرعتش از یک حدی بالاتر رفته و بازسازی ها گسترش پیدا میکنن، طبیعتا باید تصمیم بگیرن که آیا حمله نظامی رو دوباره انجام بدن یا خیر.
1: و چقدر در این توقف پیش آمده جمهوری اسلامی به نظرتون تونسته توان نظامی خودش رو بازسازی کنه؟ کمتر در این مورد میشنویم. آیا الان توان ایران تفاوتی کرده مثلا با 3 ماه پیش؟
5: ببینید از نظر نیروهای نظامی متعارف، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ضربات سختی که در طی جنگ چه سپاه و چه ارتش دیدن تا یه حد زیادی همچنان بازسازی نشده باقی مونده، زیر ساخت‌ها خیلی همچنان از بین رفتن، برخی آشیان‌های هواپیما رو ممکنه بازسازی کرده باشن، باندها رو دوباره حفره‌ها رو پر کردن، ولی در مجموع ساختار نیروی هوایی، هواپیمایی که از بین رفته دیگه قابل جایگزینی نیستش و همین باعث شده که نیروی هوایی رو صحبت بکنه که یک تغییر ساختاری بده، شاید به طور کامل یا تا حد زیادی هواپیمای سرنشین دور از خدمت خارج بکنه و تمرکز بیشتری روی بی‌سرنشین ها داشته باشه. همین الان نیروی هوایی ایران و فکر میکنم دیگر سازمان های نظامی دست کم ارتش روی تعدیل نیروهاشون دارن فکر میکنن و کار میکنن و اجازه میدن که نیروها خیلی زودتر از اون حد متعارف بازنشسته بشن یا بازخرید بشن و این تعدیل نیروهای خوب نشون دهنده اینه که امکانات موجود نیست زیر ساختا و امیدی هم برای بازسازی سریع نیروهای نظامی وجود نداره. پدافند هوایی هم به همین ترتیب سالها طول میکشه تا اون سیستم ها و اون رادارهای بزرگ و دوربردی که از بین رفته دوباره بازسازی بشه و شانس این که از کشورهای دیگه سیستم های پدافند دوربرد تهیه بکنن در حداقل کوتاه مدت وجود نداره. در زمینه موشک بازسازی هرچی هزینه که میتونستن و هرچی پول میتونستن جمع بکنن و داشتن برای بازسازی خطوط تولید موشک‌های بالستیک و درون‌ها صرف شده و میشه انتظار داشت که تقریباً به سطح پیش از جنگ رسیده باشه.
1: ممنونم از شما فرزین ندیم، پژوهشگر ارشد امور دفاعی از واشنگتن، و ممنونم از شما.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدین به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من گلا راهان هستم و این سرخط خبر هست. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره اختلاف بین مقام‌های تهران. مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ، وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران پولشویی می‌کند. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان به همبستگی گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی. نعیم قاسم گفته فشارهای آمریکا علیه محور مقاومت از تهران تا بیروت بی نتیجه خواهد ماند. و گزارش کمیسیون آموزش مجلس از بحران نیروی انسانی در مدارس. یک عضو مجلس از کمبود 120 هزار معلم در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام آمده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها را از چالش های اصلی معیشتی دانسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه‌سازی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی گفته این پیام یک راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر است. رضایی تاکید کرده وحدت و انسجام یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته پیام مجتبی خامنه‌ای مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشته باید از دوگانه سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه حرام ملی و شرعی است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. در حالی که ایران با تورم حدود 66% و کاهش شدید درآمدهای نفتی و البته محاصره آمریکا روبروست، آیا این تاکید کم سابقه مجتبی خامنه‌ای بر انسجام رو باید یک نشانه نگرانی حاکمیت از شکاف در رأس قدرت و احتمالاً در ساختار سیاسی نظام بدونیم، یا فکر می‌کنید حکومت واقعاً تونسته در برابر فشار جنگ و تحریم یک پارچگی خودش کنه؟
1: بله، با سلام خدمت شما خانم هان گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب همونجوری که خودتون گفتید کشور در یک بحران اقتصادی است. عملا جنگ اقتصادی که با محاصره کلید زده شده و سایه های یک جنگ نظامی هم هر لحظه میتونه انجام بشه. از اون طرف در درون ساختار قدرت به خاطر فقدان عدم حزبی و عدم حضور مجتبی خامنه ای، حضور فیزیکیش در گفتگو با مقامات، چالش های بنیادی رو ایجاد کرده در درون بلوک قدرت ایران. و بخش از چالش ها مربوط به سیاست خارجی است، بخشش مربوط به سیاست های اقتصادی و فرهنگی است، بخشش هم مربوط به منافع حضور در قدرته که گروه های رقیب سعی میکنن رقبای خودشون رو حذف کنن و موقعیت بالاتری در ساختار پیدا کنن. مهمترین چالش که الان وجود داره بحث سیاست خارجی است که به خاطر جنگ ایجاد شده. نحوه رویارویی با این موضوعه که بحث تعامل یا تقابل رو رقم زده. خب مشخصه که آقای پزشکیان یا آقای قالیباف اینا این تیم معتقدن که تفاهم نامه چیز خوبی بوده، اونو باید اجرا میکردن و اون گروه تندرویی که حالا به هر دلیل بالای سر شورای عالی امنیت ملی حمله کردن به اون کشتی قطری، عملا یه پایان زدن به اون تفاهم نامه و امکانات و امتیازات اون رو از بین بردن، چیزی که آقای پزشکیان عملا دیگه صریح صحبت کردن موردش امشب. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که این سیاست تقابلی در عمل دست بالا رو داره. این سیاست تقابلی معتقده که ما باید برای شکستن محاصره حمله پیش دستانه کنیم. بعضیشون اصلا معتقدن ما باید به کشورهای نفتی لیست پایگاه های انرژی و منافع بخشید پایگاه انرژی و حیاتیشون و حتی سیستم آبرسانیشون هم بکنیم. این تنها مسیری است که هم محاصره شکسته میشه و هم آمریکا منطقه رو ترک میکنه. خب اینا همش توهمات محاسباتی داره که خب دیدیم که در گذشته هم همین تصور رو در مورد عنصر بازدارندگی اورانیوم های 60 درصدی داشتن. به هر حال این تقابل خیلی جدیه و روز به روز خودش رو در محافل عمومی در سخنرانی ها نشون میده. تقابل دوم در مورد نحوه مدیریت اقتصادی و سیاسی کشوره که خب موقع گروه های رقیب و منفعت، مثلا فرض کنیم تراستی هایی که ما 1 میلیارد دلار بیزنسشون بوده سود میبردن، اونا خب مخالف هر نوع تعاملی هن. علاوه بر این سعی میکنن تا اونجایی که میتونن دولت رو با چالش رو برو کنن که خودش استعفا بده. بنابراین گروه های رقیب به لحاظ سیاسی و اقتصادی اونا هم در چالش های جدی هن. این رو شما در رسانه ملی، در گروه های عمومی، در سخنرانی ها، در محفل های خصوصی و در کف جامعه و در رسانه های مجازی میتونید ببینید و روز به روز هم جدیتر میشه. در فقدان گفتم سیستم حزبی و اینکه رهبر کنونی مستقیما ارتباط نداره و صدا و تصویر نداره، خب اون اثر معنوی و سیاسی که در گذشته رهبر به عنوان فصل خطاب داشت رو دیگه پیدا نکرده و چالش ها همچنان ادامه خواهد داشت. به نظر من چون شرایط واقعی چالش های واقعی را هم در درون بلوک قدرت ایران ایجاد میکنه.
0: آقای نامور، با همه این اوصاف هم توی که گفتین 6 ماه نه تصویری نه صدایی که قابل راستی آزمایی باشه از مشتبه خامنه ای منتشر نشده، اما به دنبال این پیام دیدیم که قالیباف و رضایی سریعا توییت زدن، گفتن که یک قدم هم فراتر رفتن، گفتن که هر چیزی که به انسجام اجتماعی آسیب برسونه حرام ملی و شرعی است. این ادبیات رو چطور میبینید؟ مقصودشون چه کسانی هست؟ چه کسانی دامن میزنن به این عدم انسجامی که اینها ازش صحبت میکنن؟ و چقدر این پیام میتونه مؤثر واقع بشه، پیام رهبر غایب جمهوری اسلامی در این شرایط؟
1: خب ببینید، بعض بحث ها بحث بقای کشور هست، اصلا به مبنای حکومت نیست. ببینید این که چه سیاستی اتخاذ بشه، مثلا فرض کنید سیاست جنگ همه جانبه یا جنگ پیش دستانه میتونه کشور رو نابود کنه. بنابراین حق مشاه تمام شهروندانه که در مورد اولویت های سیاست خارجی اونم توی وضعیت صحبت کنن. چرا؟ برای که تجربه نشون داده حکومت در ارزیابی از شرایط بین المللی در پیشبرد اولویت های کشور خیلی مسئله تمامیت ارضی و توسعه مد نظرش نیست. به خصوص در مورد توسعه کشور حکومتگران اولویتشون نبوده، چون اگر اولویتشون بود این وضعیت که الان ایجاد شده پیش نمی اومد، این وضعیت اقتصادی. بنابراین طبیعتا همه نخبگان، همه شهروندان در شرایط کنونی نظرشون میخوان بیان کنن، مطرح کنن و حکومت هم خب راهی رو که داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت، به خصوص در مورد تعامل با مسئله آمریکا و کنار گذاشتن سیاست‌هایی که مانع میشه از اینکه مردم زندگی عادی داشته باشن، مثل بحث نابود اسرائیل. بنابراین پیشنهادشون اینه که بحثا مطرح نشه، حداقل علنی مطرح نشه، که در آگاهی مردم و مخالفت با سیاست‌ها دامن زده نشه. اما نکته دومی که مطرح است، تجربه قبلا هم نشون داده دعواهای واقعی با سانسور حل و فصل نمیشه. مدتی ممکن فروکش کنه، ولی اون امواج انتقادها بسیار بالاتر و بزرگتر دوباره پدیدار میشه. حتی در زمان آقای خمینی و آقای خامنه‌ای هم هیچ کدوم از این نصایح کارگر نبود. میگم کوتاه مدت ممکنه مدتی خاموش بشه، ولی دوباره همون چالش ها چون ارتباط داره با واقعیت دوباره بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی، خیلی متشکرم آقای نامور. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران را با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس جمهور ایران اعلام کرده در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته که این آب را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره شود. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. پزشکیان همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور

0: ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم، اما اعتماد اینجوری هم به اینا نداریم. ولی وقتی یه چیزی رو امضا کردی و پیمان بستی، بیست و محکم در مقابل آن نوشتی، پایبند باشی، جانت رو سپر کن در مقابل حرفایی که زدی. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد، به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد. ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم، پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید از مرکز فضایی ناسا در تگزاس اعلام کرد نیروی فضایی آمریکا نقش بسیار مهمی در محاصره دریایی کنونی علیه جمهوری اسلامی دارد. ترامپ اطلاعات نظامی را بخش بزرگی از فعالیت‌های فضایی این کشور عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد واشنگتن از طریق فضا به تمامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه در مرکز هسته‌ای اشراف کامل و دقیق دارد. ترامپ اضافه کرد ارتش آمریکا در صورت لزوم آماده پاسخ سریع به هر گونه تحرک از سوی تهران است. از سوی دیگر تامی پیگود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عملیات طرد اقتصادی با تمام قدرت ادامه دارد و ایالات متحده از پیگیری افرادی که با فعالیت‌های مالی غیر قانونی به تداوم فعالیت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند دست نخواهد کشید. پیگود تاکید کرده در این راستا ایالات متحده با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و قطع شریان‌های اقتصادی حکومت مدیر شعبه بانک ملی در دبی را تحریم کرده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تمامی افراد و نهادهایی که از طریق فعالیت‌های مالی غیر قانونی با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند از جمله کارکنان بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هدف قرار می‌گیرند. همزمان نیروی دریایی سپاه گفته تنگه هرمز همچنان بر روی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی قصد عبور از این آبراه را دارند بسته است. این نیرو اظهارات ترامپ درباره باز بودن این تنگه را دروغی آشکار توصیف کرده و گفته هدف واشنگتن از این سخنان تنها کنترل قیمت نفت و پنهان کردن شکست‌های آمریکا در منطقه است. در ادامه تلاش‌ها برای میانجیگری مذاکرات وزارت خارجه قطر اعلام کرده این کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به راه حلی حمایت می‌کند که آزادی کشتیرانی دریایی را تضمین کند و زمینه دستیابی به توافق جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه را فراهم کند. بر اساس این بیانیه نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه کویت درباره تحولات منطقه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و راه‌های تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. اردوان، همین دقایق پیش به نظر میسته که سنتکام هم بیانیه ای منتشر کرده از آنچه که در تنگه هرمز میگذرد، گفته مسیر 82 کشتی تجاری رو تغییر داده و 3 کشتی رو از کار انداخته. چه بیشتر میدونیم در مورد آخرین تحولات در تنگه هرمز و واکنش طرفین؟
2: در جریان تنگه هرمز اول از همه باید این رو در نظر بگیریم، آن چیزی که در طرف آمریکایی گفته میشه با چیزی که در طرف جمهوری اسلامی شنیده میشه کاملا دو نقطه متضاد هم هستن. ایالات متحده آمریکا و به نقل از خود سنتکام تاکید میکنه، همین امروز کاخ سفید در جریان یک انتقاد از طرف یک سناتور دموکرات تاکید کرده که فقط در ظرف همین مدت کوتاهی که از آغاز عملیات و در واقع توافق جدید داریم می‌گذره، بیش از 750 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اجازه عبور هیچ نفتی رو نداده. سنتکام اشاره میکنه که تمام آن کشتی هایی که عبور کردن کشتی های غیر ایرانی محسوب میشوند. از طرف دیگه بازارهای جهانی با توجه به کاهش نرخ کلی نفت به نظر میرسه که سمت آمریکایی داره درست‌تر میگه، چرا که حالا ما میدونیم آبراهی رو در منطقه جنوبی آمریکایی‌ها کاملا لایروبی کردن که خالی از مین و همچنین امکانات سطح آب اون و عمق اون به اندازه‌ای هستش که کشتی‌ها در حال عبورن. اما قطعاً این عدد و تعداد کشتی‌هایی که حالا به یک روایت شاید تا روزانه میشه 7 تا 10 تا هم نشه، عدد نهایی نیستش و آمریکا هنوز به دنبال ریس رسیدن

0: یک وضعیت عادی در بازارهای انرژی. اما در طرف ایران چه اتفاقی داره میفته؟ جمهوری اسلامی نگران وضعیت محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی هستش که همین امروز هم تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به اون اشاره کرده. در آخرین عملیاتی که ایالات متحده آمریکا انجام داده، بالغ بر حجم بسیار زیادی، بالای 1.8 میلیارد تراکنش مالی که بانک مصری در قطر در امارات متحده داشته مورد هدف قرار گرفته. اگرچه ایالات متحده آمریکا به صورت پله‌ای این عملیات تازه را، همونجور که پیش از این آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا گفته، رو شروع کرده، در عملیات اولیه فقط شعبه امارات این بانک دولتی مصر مورد هدف قرار گرفته. در گزارش ها حاکی از این هستش که این تراکنش حجم بسیار زیادی در سال 2024 تا اواسط سال 2026 دربر میگیره. اما نکته ای که در گزارش ها به خصوص در واشنگتن پست داره نقل میشه، جمهوری اسلامی از سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا بالای 9 بیلیون دلار تراکنش مالی انجام داده و این نکته ای هستش که حالا آمریکا را حساس کرده. از طرفی که در داخل ایران هم پزشکیان با اشاره به اینکه 35% صادرات کاهش پیدا کرده، یک مقام دولتی در سطح رئیس جمهور تاکید میکنه در خیلی از موارد همین وضعیت 100% رشد تورم در کشور و ایجاد کرده. به نظر میرسه اون چیزی که در کلام قالیباف مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان جاری هستش اینه که یک توافقی ترجیح میدن ایجاد بشه که وضعیت موجود رو بتونن کنترل کنن، چرا که با تغییراتی مثل وضعیت پول بنزین و هزینه های جاری کشور که با این تحریم ها افزایش پیدا میکنه، نگرانی این که دوباره اعتراضات در داخل شکل بگیره وجود داره و به نظر میسه ترجیح اونها این هستش که به یک نتیجه نهایی با آمریکایی بخوام برسن.
1: اردوان
0: روزبه،
1: متشکرم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مسعود پزشکیان گفت دولت در نظر دارد نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش یابد. او تاکید کرده اجرای این تصمیم به هماهنگی با مجلس و قوه قضاییه نیاز دارد. به گفته پزشکیان، کشور در وضعیت جنگی و شرایط دشوار اقتصادی است و مسیر واردات کالا بسته است. پزشکیان با تاکید بر حفظ وحدت هشدار داده با از بین رفتن انسجام، حتی داشتن موشک و بمب هم کارساز نخواهد. بله، به گزارش هرانا، نیروی امنیتی با هجوم به منزل میلاد علایی نسب، شهروند 30 ساله در شهرستان در شهر واقع در استان ایلام، او را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. خانواده علایی نسب برای کسب اطلاع از وضعیت و محل نگهداری او پیگیری های متعددی انجام دادند. با این حال نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون پاسخ روشنی به آنها ندادند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 سالی ساکن بیرجند از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع مطلع تاکید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی، رو در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده هم خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگ هم دیده میشه که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده آمریکا رو لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی این کشور است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک‌های مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی تهران به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت حتی برای پولشویی به نفع مجتبی خامنه‌ای هم استفاده شده. از سوی دیگر اینجا در آمریکا اسکات بسنت وزیر خزانه داری در واکنش به اقدامات جدید آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران گفته حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه ایکس نوشته خزانه داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی مانده تهران را قطع می‌کنه و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. اما روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که با وجود هشدارهای آمریکا، فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران هم با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعبه آن، همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تأکید کرده روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابلی دارد و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تاکنون نشانه محسوسی در دبی بر جای نگذاشته.
2: پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر هامبورگ که نشون میداد بانک ملی ایران در این شهر همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده علارغم درخواست های اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده برای تعطیلی شعبات بانک ملی در کشورهایی که دوست آمریکا هستند، حالا نشریه وال استریت جورنال میگه که یکی از مهمترین شعبات بانک ملی ایران در خارج از کشور یعنی در شهر دبی هم به کار خودش داره ادامه میده. این در حالیه که مقامات اماراتی در 27 مرداد پس از اینکه دو فروند موشک به سمت این کشور شلیک شد اعلام کرد که هر گونه مبادلات تجاری و اقتصادی و بانکی با جمهوری اسلامی متوقف میشه و 6 روز بعد هم آقای اسکات بسنت با اعلام عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از همه کشورهای دوست ایالات متحده خواست که به طور خاص شعبات بانک ملی رو در کشورهای خودشون تعطیل بکنند. حالا وایس جورنال میگه که نه تنها بانک ملی در دبی تعطیل نشده بلکه فعالیت‌های اقتصادی هم در این شهر وجود داره و با کارمندان بانک ملی هم صحبت کرده خبرنگار وال استریت جورنال و اونها گفتن که هیچ ابلاغی رو دریافت نکردن و از طرف دیگه هم حتی پروازها از سمت ایران به سمت دبی برقرار هستش. وال استریت جورنال میگه که در بهار امسال خب دولت امارات به خاطر جنگ و شلیک‌های موشک و پهپاد به سمت خاک این کشور ویزاهای ایرانی‌ها رو هم قطع کرد، دو نهاد رو تعطیل کرد که یکی ورزشگاه بود و یک بیمارستان ایرانیان، اما حالا صحبتی از اینکه ویزای ایرانیان لغو بشه نیست و شرایط به صورت عادی داره ادامه پیدا میکنه و هیچ نوع تحریمی علیه ایران ظاهرا برقرار نشده.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره اختلاف بین مقام‌های تهران. مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان میگوید گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی هستند و فشارهای نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی علیه این جریان‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زاویه جنوبی بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرده و گفته مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری‌های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت لبنان هم گفته به دنبال میانجی دیگر دیگری غیر از میانجی آمریکایی باشد، چون به گفته او آمریکا بی‌طرف نیست. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. نعیم قاسم گفته گروه های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق و یمن همچنان در کنار جمهوری اسلامی هستند. فشارهای آمریکا و اسرائیل هم نتیجه نمیده. آیا محور موسوم به مقاومت هنوز یک شبکه منطقه است، یا الان با توجه به صدمات و خساراتی که دیده بیشتر یک روایت سیاسی است؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم مهانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که بله، به نظر من تعبیر روایت سیاسی بسیار مقرون به واقعیت هست، به خصوص که از جنگ، در واقع از واقعه 7 اکتبر و جنایت حماس علیه غیر نظامیان اسرائیل تا جنگ غزه که متاسفانه به واقعا وضعیت بشر دوستانه بحران آمیزی منجر شد در 3-4 سال گذشته، دولت آقای نتانیاهو بیشترین ضربات و باید گفت مرگبارترین ضربات رو به حزب الله و حماس وارد کرد و الان چیزی جز یک شبح از اینها باقی نمونده و در کنار مسائلی که از جنگ 12 روزه پارسال تا جنگ 40 روزه امسال اتفاق افتاد و از بین رفتن تمام فرماندهان و سران سرپا نگه دارنده حزب الله، حماس و نیز حتی جمهوری اسلامی و به دست گرفتن حالا پست های فرماندهی و رهبری و وسیله افراد درجه دوم، این شبکه منطقه‌ای که بخشی به نظر من از یک شبکه تروریستی جهانی بود که در 45-46 سال گذشته جمهوری اسلامی وجود آورده بود، الان در ضعیف‌ترین وضعیت خودش هست. متأ این رو نباید فراموش کرد، همونجوری که جمهوری اسلامی الان صحبت از این میکنه که حکمرانی رو ببرن 100 متر 200 متر زیر زمین، حزب الله هم تونل‌های مختلفی داره توی همین منطقه امنیتی که اسرائیل ایجاد کرده بندر عفو فرمایید، و در نتیجه باید گفت که مجموعه از حلقه های پیچ در پیچ اومده و بسیار تضعیف کرده حزب الله رو و به نظر میرسه که الان واقعا در موقعیت بسیار بدی قرار داره حزب الله.
1: خودی در شرایطی که ایران زیر فشار اقتصادی و نظامی تحت رهبری آمریکا و اسرائیل قرار داره، فکر می‌کنید آیا حزب الله حاضره و توانش رو داره که برای حفظ سلاحش هزینه رویارویی دوباره با اسرائیل رو بپردازه، یا تهران در نهایت به دنبال یک توافق منطقه‌ای میره که لبنان رو هم در بر بگیره؟
3: این پرسش البته پرسشی هست که از یک بازیگر یا از یک تعداد بازیگر خردورز و عقل محور باید پرسیدش. به نظر نمیرسه که رهبری فعلی جمهوری اسلامی و سپاه و مقامات حزب الله به این درجه از خردورزی هنوز رسیدن. در واقع همه اینها فکر میکنن که اگر عقلانی بودن رو بر اساس استانداردهای غربی پیش ببرند دیوانه شدن. بنابراین به نظر میرسه که مجموعه ای از عملیات طرد اقتصادی، محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، همین که اعلام شد که درست پیش از اینکه عملیات طرد اقتصادی اعلام بشه، هم اتحادیه اروپا هم خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا شبکه‌های رمز ارز و پولشویی جهانی حزب الله و سپاه قدس رو هدف قرار گرفتن. به نظر میرسه که دارن تلاش میکنن که اینها رو واقعا جور دیگه ای نمیشه گفت سر عقل بیارن. به نظر من میرسه که تنها شکلی که ممکنه این اتفاق بیفته این هست که فشاری که دولت عراق داره میاره به نیروهای 8 شعبی که به تدریج خلع سلاحشون بکنه، شاید نهایتاً افراد مثل نعیم قاسم کنار برن، نسل جدیدی بیاد و حزب الله تبدیل به یک نیروی عملگرای سیاسی بشه. ولی به نظر من حداقل در شرایط فعلی با رهبری‌های فعلی در عراق، ایران و حزب الله لبنان، من این رو بعید میدونم.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو.
3: پاینده باشید.
1: اما در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، احسان عظیمی راد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از کمبود حدود 120 هزار معلم در مدارس سراسر کشور خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، این آمار بر اساس ارزیابی‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش مطرح شده. کمبودی گسترده که آغاز سال تحصیلی در مهمان رو با چالش جدی نیروی انسانی روبرو می‌کند. این بحران در حالی مطرح میشه که نظام آموزش ایران تا یک سال گذشته و به دلیل پیامدهای اعتراضات گسترده دی ماه 1404 و وقوع درگیری‌های نظامی در اسفند ماه، ماه‌ها تعطیلی اجباری و اختلال عمیق در آموزش حضوری رو پشت سر گذاشته. در همین رابطه گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس، و درباره کمبود بیش از 120 هزار معلم و تأثیر آن بر روند آموزش پرسیدم. با هم ببینیم.
4: الان شما از قول یکی از نمایندگان مجلس از 120 هزار نفر حرف میزنید، یعنی 120 هزار کمبود معلم، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس که نمایندش اونطور ممکنه حرف بزنه از 176 هزار کسری در معلمان خبر میده. بنابراین نمیدونیم به کدوم رقم باید استناد کنیم، ولی میدونیم که آمار در هر حال نشون دهنده کسری قابل ملاحظه معلمان است. معنیش یعنی چی؟ یعنی به تعداد دانش آموزانی که ما میرن سر کلاس معلم به اندازه کافی نداریم. معنی دیگرش اینه که کلاس ها پرتراکم میشه. اما خب میدونید که این موضوع برای شاخصایی در جهان وجود داره. ایران از لحاظ شاخص رتبه، یعنی شاخص تعداد دانش آموز به معلم، در میان 129 کشور فکر کنم حدود 101 باشه اگه اشتباه نکنم. بنابراین نشون دهنده رتبه به اصطلاح عقب جمهوری اسلامی در این زمینه. مثلا در حوزه به اصطلاح آموزش ابتدایی این رقم به طور میانگین برای جهان حدود 14 دانش آموز برای هر معلمه، در حالی که در ایران حدود 20 دانش آموز برای معلمه. در مقطع متوسط هم همینطور، یعنی 17 دانش آموز میانگین جهانیه، در حالی که میانگین ایران حدود 23 دانش آموز در کلاس. ولی خب این میانگین خیلی توضیح دهنده توضیح واقعی اینا نیست، چون بعضی جا هستن کلاس‌های 35 تا 50 نفره داریم، بعضی جا داریم کلاس‌ها از اینا خلوت‌تره، چون به قول همین گزارش‌ها اتفاقاً این نیروها نامتوازن توضیح شدن، یعنی جاهایی با مازاد نیروی معلمان رو برستیم، بعضی جا با کسری بیش از اندازه. این کسری عمدتاً تو شهرهای بزرگ خودشون نشون میده، مثلا تهران یکی از اونهاست یا حاشیه شهرهای بزرگ، ولی تو مناطق روستایی و معمولا محروم اینا کمتره، چون اصولا ممکن تراکم هم در اونجا کمتر باشه.
1: اما دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید عابری، شهروند 39 ساله ایرانی بریتانیایی ساکن لیورپول، امروز 6 شهریور در دادگاه اولد بیلی لندن در حال برگزاری است. بر اساس اعلام دادستانی بریتانیا، عابری توسط پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت و به همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده.
5: دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید عابری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در دادگاهی که پشت سر من قرار داره به پایان رسید. وحید عابری 39 ساله و ساکن لیورپول، تیر ماه امسال به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران تحت محاکمه است. دادستانی بریتانیا میگه عابری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنه. بعد از ناکامی سال گذشته در نامه‌ای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده. به گفته دادستانی، پلیس ضد تروریسم بریتانیا سپس یک مأمور مخفی را در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از عابری خواسته کیفی را از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیره. کیفی که به اون گفته شده حاوی یک پهباد است. عابری امروز از طریق ارتباط ویدیویی در دومین جلسه مقدماتی پرونده از زندان حاضر شد و خواستار تغییر وکیل خود شد. قاضی پرونده با این درخواست موافقت کرد، اما به او هشدار داد که برای بار دوم اجازه تغییر وکیل نخواهد داشت. جلسه مقدماتی بعدی این پرونده قراره که 13 آذر در همین دادگاه برگزار بشه و محاکمه اصلی نیز قرار بهمن ماه در دادگاهی در شمال غرب انگلستان آغاز بشه. وحید عابری همچنان در بازداشت میمانه. پرونده‌ای که با نزدیک شدن به مرحله محاکمه اصلی ابعادی بیشتر از آن روشن خواهد شد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد آمریکا اطلاعاتی درباره چندین نشست اخیر در مسکو را در اختیار کیف قرار داده. در همین حال وال استریت جورنال گزارش داده جان رادکلیف رئیس CIA در سفری به مسکو به روسیه درباره هر گونه حمله به اعضای ناتو هشدار داده. منابع خبری اعلام کردند رادکلیف در این دیدارها موضوع حمایت مسکو از جمهوری اسلامی را هم مطرح کرده. یک منبع آمریکایی به شبکه الحدث گفته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده سوی اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نخواهد کرد. آمریکا تصمیم دارد برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه دولت لبنان رو برای اجرای تعهداتش تحت فشار بگذارد. به گفته این منبع واشنگتن برای انجام عملیات نظامی گسترده به اسرائیل چراغ سبز نداده، اما تشدید محدود حملات رو قابل درک می‌داند. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. با درگذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، پسرش هاکان 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکان هشتم را برای سلطنت انتخاب کرد. گزارش همکارم مهران عباسیان رو با هم ببینیم و بشنویم.
6: نروژ امروز همزمان دو اتفاق مهم رو تجربه کرد. از یک طرف سوگواری برای پادشاه هارالد پنجم و از طرف دیگه آغاز دوران پادشاه جدید. هارالد پنجم صبح امروز در 89 سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان دانشگاهی اسلو از دنیا رفت. او از سال 1991 پادشاه بود، یعنی بیشتر از 35 سال، و در این مدت برای خیلی از نروژی‌ها از یک مقام صرفا تشریفاتی فراتر رفته بود و به یک چهره مردمی و نماد ثبات کشور تبدیل شده بود. از صبح هم این فضا کاملا در اسلو دیده می شد. مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند، گل و شمع گذاشتن، پرچم ها نیمه افراشته شد و دولت هم تا زمان خاکسپاری سوگواری ملی اعلام کرده. واکنش مقام ها تقریبا یک دست بوده. نخست وزیر نروژ گفت یک ملت در سوگه و تاکید کرد که هارالد رابطه نزدیکی با مردم داشته. از طیف‌های مختلف سیاسی هم پیام‌های تسلیت منتشر شد. اما در کنار این سوگواری انتقال سلطنتی هم خیلی سریع اتفاق افتاده. طبق قانون به محض مرگ پادشاه ولیعهد جانشین میشه. بنابراین پسر 53 ساله هارالد از امروز با نام هاکون هشتم پادشاه نروژ. و یک اتفاق نمادین دیگه هم امروز افتاد. هاکون اعلام کرد که شعار سلطنتی پدرش رو حفظ میکنه، یعنی همه چیز برای نروژ. حالا تمرکز اصلی در نروژ روی مراسم وداع با هارالده. مردم در روزهای آینده فرصت ادای احترام خواهند داشت و بعد هم مراسم خاکسپاری دولتی برگزار میشه. تاریخی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌های نروژی نوشتن احتمالاً در طی 10 تا 14 روز آینده این مراسم برگزار خواهد شد.
1: روپرت گرینت بازیگر نقش ران ویزلی با نمایش هری پاتر و فرزند نفرین شده به تئاتر برادوی برمیگرده. این بازیگر بریتانیایی بعد از سالها دوری از این نقش بار دیگر در قالب یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های دنیای جادوگری روی صحنه میره. هواداران این مجموعه همچنان بعد از گذشت سالها استقبال گسترده‌ای از آثار دنیای هری پاتر می‌کنند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو،
5: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
7: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
8: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
9: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
10: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
11: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
12: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
13: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
14: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
15: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
16: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
17: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
18: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه دارد.
19: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند، مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
1: مسلماً وقتی دست بالا رو یک طرفی داره، اونم نه یک دست بالا، تمام مجموعه اتفاقاتی که در طول هفته‌های گذشته رقم خورده رو کنار هم که میگذاریم، آمریکایی‌ها انقدر توانستند در این مدت امتیاز بگیرن و امتیاز به دست بیارند که جمهوری اسلامی اگر اندک اهرم‌های فشاری هم داشت در این مدت از دست داده. الان فرمانده سنتکام گفته که تنگه هرمز رو میروبی کردن، باز کردن. از اون ور ناو روزولت رو ایالات متحده داره به منطقه خاورمیانه میفرسته، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع ازش از بعد از جنگ سرد. این ناو در اکثر عملیات‌های نظامی آمریکایی و مهمترین جنگ‌های ایالات متحده شرکت داشته، منطقه پرواز ممنوع بر فراز افغانستان درست کرده، بر فراز عراق درست کرده، بر فراز بوسنی درست کرده، در جنگ با داعش منطقه پرواز ممنوع رو ایجاد کرده. بنابراین آمریکا رو از نظر گزینه نظامی که دست بالا رو دارن، جمهوری اسلامی در اون عملیاتی که انجام دادن در جنوب ایران تقریبا نشان داده شده با کاهش عملیاتی که داره انجام میشه به هر حال به کشتی ها و نفتکشی که دارن از منطقه عبور میکنند، اینکه عملیات موفقیت آمیز بوده. طبق گفته ای که قبلا هم اعلام شده بود در خبرها که وقتی فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتن که دیگر کافی است، ما با اون اثر بخشی رسیدیم، دیگر تمرکزشون گذاشتن بر محاصره اقتصادی. معاصره اقتصاد و معاصره بنادر جمهوری اسلامی به چه شکلی داره پیش میره؟ کمبود بنزین در جایگاه شهرهای مختلف و شهرهای بزرگ ایران هستش، تصابی که در داخل ایران میادش، شرایط بد اقتصادی، کاهش عجیب قیمت ریال در برابر دلار آمریکا، یکی از بی ارزشترین پولهای تاریخ ایران رقم خورده در دوره جمهوری اسلامی، پرداخت حقوقها رو مشکل دارن، حتی نیروهای نظامی رو. اینها خبرهایی است که خود جمهوری اسلامی میان گهگداری در این پادکست هایی که میشینن صحبت میکنن در داخل ایران، یا به هر حال مصاحبه های تلویزیونی که دارن میکنن مرکدن دارن بهش اشاره میکنن. از سوی دیگر همه گویی که در جمهوری اسلامی وجود داره، این که همه دارن راجع به تنگه هرمز حرف میزنن، این که دارن راجع به محسن رضایی میاد میگه ما یک لیستی رو داریم تهیه میکنیم که بدیم به آمریکایی‌ها که چه امتیازاتی رو بعد به ما بدن که تنگه هرمز رو باز کنیم. تنگه هرمز باز شد، اتفاقا بر روی جمهوری اسلامی الان بسته است، به دلیل اینکه در همین گزارش سنتکام هم اومده که جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه و نتوانسته بنزین وارد بکنه. همین اتفاقی که داره در ایران میفته. پای آمریکا دست بالا رو دارن و الان این جمهوری اسلامی هستش که اگر قراره برگرده پای میز مذاکرات، دیگه اون قرارداد اسلام آباد به درد نمیخوره برای آمریکا، بعد خیلی امتیازات بده.
2: خب بخش زیادی از مردم، کسایی که جاهای دیگه کارمندن یا بخشای دیگه کار میکنن اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبورن با خودروشون کار کنن، مسافرکشی کنن، طی همه این سالها به دلیل اون شاید گفت نکبتی که در اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود آورده، حالا عملا اون تنها مفر اقتصادی این بخش از جمعیت کشور که در پایتخت هم خیلی زیاده، عملا دوباره در یک تنگنای دیگه قرار گرفته. یعنی شاید آخرین مفر یک طبقه، یک بخشی از جمعیت ساکن تهران که به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به مسافرکشی شده بود و آخرین مفرش بود، حالا به دلیل نبود بنزین، جدا از اینکه حالا برنامه برای افزایش قیمت بنزین هم هست اگر اونو فاکتور بگیریم، فعلا به دلیل نبود بنزین در یک وضعیت شاید میشه گفت استوحرج قرار گرفته، وضعیت سخت روانی قرار گرفته، تکلیفش با آینده زندگیش مشخص نیست و نبود بنزین خودش یک بخشه، افزایش بی امان هزینه های تعمیر خود رو، هزینه های نگهداری خود رو، هزینه های جانبی خود رو باعث شده که حالا اثرات شما رو شاخص های کلان اقتصادی در این بخش، در بخش حمل و نقل عمومی شهری ببینیم. خب شاید همینجور که ما جلو بریم، اگر اون برنامه افزایش قیمت خود رو هم اجرایی بشه، با وضعیت بد اقتصادی نتیجه شما به زودی در اعتراضات در شهرهای بزرگ وضعیت ناامنی، اعتراضات، همه چیز، آشفتگی های اجتماعی به مرور در سطح شهرهای کلان به ویژه کرج و تهران که بار زیادی رو در رابطه با مسافرکشی های شخصی روی دوش این دوتا شهر هست و شاید بشه در ماهای آینده به وضوح ببینیم و تجربه کنیم.
3: دوستان عزیز من، یه عمر همه دنیا دارن به اینا میگن شما تروریست هستین، اینا میگن کی ما میکنوز تیکونوز، ما ترور کردیم، ما دفاع مقدس کردیم، ما مقاومت کردیم، ما تاب آوری کردیم، ما اگر کشتیم هم 4 تا کافر بعثی کشتیم، یه دونه سلمان رشدی هم نصف نیمه که اونم نشد، بختیار و اینا هم که اصلا حقشون بود، نوکران بی اختیار بودن، اونا ترور حساب نمیشه، خونهای مباح. همیشه این ظریف عراقچی اینا با شعار وای خدا مرگم بده ایران هراسی دموکرات یاری کنین، ولایت رو داری کنیم، میخوایم شوهرداری کنیم، شما همتون بدین، جنگ طلبین، ویزای دانشجوی مولتی اینتری میخوام، تحریم کردین، دارو ندارم. و وقتی همون تو نیویورک بهشون میگفتن آقا تروریستید دیگه، با لبخندی کریه به ساعتشون نگاه میکردن، میپرسیدن که معذرت میخواهم چندم مرداد است؟ چندم مرداد؟ آها 28 مرداد، باشه پس من میرم رواق یه کوبیده میزنم با طعم کودتا. خلاصه این که الان دیگه اوضاع جوری شده که دیگه دیوار هاشا که از صد گذشته، یک وجب چه زد وجب، در همین ایام میمون و مبارک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه فقط شعار مرگ بر این و انتقام از اون نمیده که. شبکه 3 یه ویدئوی 3 دقیقه ای پخش کرده با این عنوان: بارون ترامپ را کجا بکشیم؟ بارون ترامپ پسر کوچیکه کیه؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. جایزه هم ناقابله 10 میلیون دلار.
4: نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمی‌خواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد. سپس با استفاده از API های عمومی ایکس باکس می‌توان بیان که بارون بویی ببرد، لیست کامل دوستان مشترکش را استخراج کرد. حالا مهره‌های بیشتری برای پیشبرد عملیات در اختیار داریم. احتمالاً وقتی در حال تماشای این ویدیو هستید، ما این کار را انجام داده ایم. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. با این اوصاف، جذب یک استریمر معروف فیفا، برقراری ارتباط با لاودن، دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
3: من میگم که بچه کوچیک دارید حواستون باشه هیچ وقت این صدا و سیما نبینه. میگه که یک عده بی صبرانه منتظر دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستن. 10 میلیون دلار جایزه برای چی؟ من قراره کی این پولو بده؟ اصلا ما یعنی کی؟ صدا و سیما، سپاه، دولت، کی؟ الان طرف حساب یارو تروریسته کی؟ الان یارو تروریسته طرف حسابش کی؟ کجا باید حساب بانکی باز کنه؟ اگه حساب بانک ملی داشته باشه تروریستی چیون باید پولشو میریزین میکشین بالا. شما تو پاستور تو حیات خلوت خودتون یارو اومد بالا سرت، مشتری رو به ملکوت فرستاد، جانشین روح خدا رو به خدا پیوست داد، بعد میخواد تو واشنگتن عملیات و پیچیده ترور برای ما داستانگانی. بابا فالانج، بابا سامورایی، یاکوزا، زر کتابیا، لانچر، حالا چی شده؟ حالا سرویس مخفی آمریکا هم فهمیده و رسما گفته که ما از این ویدیو خبر داریم، داریم بررسیش میکنیم. سی ان ان به نقل از یه منبع در نهادهای فدرال آمریکا گفته که این ویدیو بخشی از یک کارزار بزرگتره، کارزاری شامل چند ویدیو که در ایران ساخته شدن و ترامپ به اعضای خانواده‌اش رو هدف گرفتند. این اولین بارم نیست. 5 مرداد خبرگزاری سپاهی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تروریست جمهوری اسلامی یه ویدیو منتشر کرد با این عنوان که ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است. تو این ویدیو جایی رو که همسر ترامپ رفت آمد میکنه، حتی فروشگاهی هم که بهشون سر میزنه نشون داده بودن. بعد هم گفتند که این اطلاعات رو از چند شبکه امنیتی ناشناس گرفتند. اینا رو محسن رضایی بنا یاد داد، ناشناس. همه شما شناسه هر کاری که میگید ناشناس زگانیست. آخر همون ویدیو هم به بارون ترامپ گفته بودن منتظر ما باش، انتظارها به سر رسید و 10 میلیون دلار منتظر شماست ملت. فقط یه حساب بانک توی بانک ملی میخواد که اونم 3 سود بدون اختلال در خدمت شما تراکنش میکنه تا واکنش شما این باشه که هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد. دینگ دانگ. وقتی تلویزیون رسمی یه حکومت درباره کشتن پسر رئیس جمهور امریکا برنامه پخش میکنه، اون طرف اینو شوخی یا کوریخانی حساب نمیکنه که، به چشم تهدید امنیتی بهش نگاه میکنه. اگه این تهدیدا فردا پس فردا برای ایران دوباره هزینه درست کنه، این مدیر این شبکه 3 قراره که هزینه‌شو بده. الان این ایده عمه کدومتون بود این کار؟ 10 میلیون دلار تو داری الان نقد؟ نقد 10 میلیون داری بدی؟ محض اطلاع عرض میکنم که با نرخ آزاد دلار الان، نه الان نه الان، بر اساس پایه حقوق 16 میلیون و 625 هزار تومانی کارگر در ایران، 10 میلیون دلار میشه معادل حقوق یک ماه حدود 120 هزار کارگر. 10 میلیون دلار با نرخ امروز معادل تقریبا 10 هزار سال حقوق پایه یک کارگر ایرانی است. دیگه حالا خود دانی دیگه. به جای ترور و مرور و اینا، این بدهیتون رو به ملت ایران بدید، به کارگرا. به قول حسین پناهی، ما بدهکاریم. به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند معذرت میخواهم، چندم مرداد است و نگفتیم، چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بوده است.

پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری اعلام کرد رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم تاییدی مشمول تحریم های ثانویه ایالات متحده هم خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده میشه که با صرافی های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری میکرده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی این کشور است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار است و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مشتبه خامنه‌ای هم استفاده شده.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب، یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر وزارت خزانه داری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن

0: برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگوی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست، تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به آرامستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده‌های دادخواه در پی این اقدام فراقانونی ناچار شدند گل‌های خود را پشت درهای بسته محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 ساله ساکن بیرجند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شلاق بازداشت شد. منابع مطلع تاکید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. فخرالدین جعفر آقایی شهروند ساکن زابل علی‌رغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر میبرد. به گزارش اهرانا تا کنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او تعیین نشده. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب می‌زند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو از چالش های اصلی معیشتی خوانده و خواستار افزایش سرمایه گذاری تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد دلیل غیبت طولانی مجتبی خامنه‌ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی‌آزمایی از او می‌گوید.
2: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه ای وجود داره، حالا اگر گزارش های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تاکید میکنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجددا تاکید کرد که مجتبی خامنه ای زنده است اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملا مبهم هست. این خب طبیعتا میتونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و شمار قابل توجهی از مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت رو، سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی میکنند با انتصاب گفته ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تهدیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد آمریکا اطلاعاتی درباره چندین نشست اخیر در مسکو رو در اختیار کیف قرار داده. در همین حال وال استریت جورنال گزارش داد جان رادکلیف رئیس CIA در سفری به مسکو به روسیه درباره هر گونه حمله به اعضای ناتو هشدار داده و در این دیدارها موضوع حمایت‌های مسکو از جمهوری اسلامی رو هم مطرح کرده. یک منبع آمریکایی به شبکه الحدث گفته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده از سوی اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نخواهد کرد. آمریکا تصمیم دارد برای جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه دولت لبنان را برای اجرای تعهداتش تحت فشار بگذاره. پلیس نیویورک اعلام کرده 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. یک کمیسر پلیس نیویورک گفته 3 نفر در رابطه با این موضوع بازداشت شدند. دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید آبری، شهروند 39 ساله ایرانی بریتانیایی ساکن لیورپول، در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شد. در این جلسه گفته شده آبری متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی با مشخصا نیروی قدس سپاه پاسداران است. جزئیات بیشتر از علی رشید.
3: دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید آبری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در دادگاهی که پشت سر من قرار داره به پایان رسید. وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپول تیر ماه امسال به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران تحت محاکمه است. دادستانی بریتانیا میگه آبری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنه. بعد از ناکامی سال گذشته در نامه‌ای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده. به گفته دادستانی پلیس ضد تروریسم بریتانیا سپس یک مأمور مخفی رو در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از آبری خواسته کیفی رو از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیره. کیفی که به اون گفته شده حاوی یک پهپاد است. آبری امروز از طریق ارتباط ویدیویی در دومین جلسه مقدماتی پرونده از زندان حاضر شد و خواستار تغییر وکیل خود شد. قاضی پرونده با این درخواست موافقت کرد، اما به او هشدار داد که برای بار دوم اجازه تغییر وکیل نخواهد داشت. جلسه مقدماتی بعدی این پرونده قراره که 13 آذر در همین دادگاه برگزار بشه و محاکمه اصلی نیز قرار بهمن ماه در دادگاهی در شمال غرب انگلستان آغاز بشه. وحید آبری همچنان در بازداشت میمانه. پرونده‌ای که با نزدیک شدن به مرحله محاکمه اصلی ابعادی بیشتر از آن روشن خواهد شد.
1: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها روزنامه وال استریت جورنال گفته پر از گفتگوهای تهران و مسقط درباره اقداماتی برای بازگشایی موقت سنگ هرمز، قیمت نفت برای سومین روز پیاپی کاهش یافت. همزمان خبرگزاری صدا و سیما از مشکل سوخت در جایگاه بنزین گفته. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمانید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: به نظر میرسه که ترامپ با این پروژه جدید، این کمپین جدید فشار یا بگیم انزوای اقتصادی که در برنامه خودش قرار داده، یک تغییر تاکتیک داده. پیش از این تحریم برای فشار آوردن بوده، الان به نظر میاد که این کمپین برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستش. یعنی ارزیابی که ترامپ داره ارائه میدهد این استش که فشار داخلی بسیار، فشار اقتصادی در داخل خیلی بالا گرفته، از این بالاتر هم خواهد گرفت اگر این کمپین به قوت و به درستی پیش برود و این وخامت وضعیت اقتصادی موجب فشارهای داخلی خواهد شد. اختلاف هم که کم نیستش بین مقامات در داخل کشور، الان به نظر میرسه مدیریت واحدی در جمهوری اسلامی دیده نمیشود. روی همه ارزیابی ها او اینطور تلقی داره که جمهوری اسلامی دچار تغییر رفتار خواهد شد و این اونجایی است که او امیدوار هستش که بتوانه امتیازی که مورد نظر خودش هست رو بگیره. البته همه اینها مستلزم گذر زمان هستش تا ببینیم که این ارزیابی او چقدر درست هستش، چون عوامل کشورهای خارجی به ویژه چین و روسیه همین مسئله باید ارزیابی بشه که آیا اونها در صدد کمک رسانی به این متحد خودشون یعنی جمهوری اسلامی برمی آیند یا می توانند بر بیایند یا نه، که باعث این در گذر زمان مسئله روشن بشه. این تردیدها وجود داره که وقتی که امریکا هم داره صحبت میکنه دیگه اون رهبریت واحد، اونی که اصطلاحا گفته میشد فصل الخطاب در زمان علی خامنه این بودن، فصل الخطاب، هر چی بگی دیگه آخر خط همینه. الان این وضعیت وجود نداره. بنابراین کسانی هم که دارن مذاکره میکنن یا مذاکره میکردن یا کسانی که احیانا بیاین پای میز مذاکره در اثر این کمپین فشار اقتصادی، آیا اینها واقعا کسانی هستن که بتوانن فصل الخطاب باشن، حرف نهایی رو بزنن؟ به نظر من یه آشفتگی بسیار شدیدی در حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در مذاکره با آمریکا وجود داره.
1: در عرض 4 روز از 3 که مرداد تا 3 شهریور در سراسر ایران در 7 استان ما شاهد یک حمله سیستماتیک از طرف حکومت به افراد، خونه هاشون و غارت اموالشون بودیم. خیلی واضح میشه گفت یک سرقت حکومت

0: جهتی در روز روشن دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت. ببینید تو این حمله ها وقتی تمام وسایل کار، تمام خود از خودرو بگیری جواهرات شخصی، حلقه ازدواج، پول نقل، لپتاپ، موبایل، وسایل کار، لوازم خونه، تلویزیون، میز صندلی، میز تلویزیون و حتی اسباب بازی کودکان رو ضبط میکنن، بهتره بگم سرقت کردن، و دلیلی هم که به همه این افراد اعلام شده و میشه بسیار صریح و بی‌رحمانه است، چون بهایی هستید. اقدامات شرم‌آور حکومت تو این بیانیه هم اشاره شده، هر بار داره بدتر و شدیدتر میشه. به هر شکلی که میتونن وارد منزلتون میشن، از دیوار خونه‌تون بالا میان، درو میشکنن، خودشونو به جای مامور آب و برق جا میزنن، زنگ همسایه رو میزنن. 5 دهه است که حکومت ایران به نام دولت اموال بهائیان رو برای مقاصد خودش مصادره و تصاحب میکنه و تشدید این روند در شرایطی که همه مردم ایران با دشواری‌های اقتصادی روبرون، هیچ چیزی جز تلاش برای فشار مضاعف و خفقان اقتصادی شهروندان بهایی نیست. تو این بیانیه اشاره شده به دستگیری تعداد حدود 11 نفر، شما اشاره کردین جلوی چشم کودکانشون این کارو کردن برای بردن به ادامه به شروع آغاز دوران محکومیتشون در زندان. نکته ای که هست اینه که بدون حکم قضایی، بدون هر گونه وجاهت قانونی، یورش میارن، وسایلتون رو ضبط میکنن، غارت میکنن، راه امرار معاش یک خانواده رو که سالهاست از تمام حقوق اساسی شهروندیش فقط به صرف اعتقاداتشون محروم بوده از هم میپاشونن، جرم انگاری میکنن و تنها به این دلیل که اعتقادشون فرق داره. بارها به وکلا یا خود افراد گفته شده که بهائی ها متهم نیستن، مجرمن. همه نهادهای حقوق بشری هم یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهائی در سراسر ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوقشون محرومن، با این سرکوب سیستماتیک هم روبروان. من دو تا مثال براتون بزنم از همین موردی که در این بیانیه اومده در اصفهان. تو یک مورد که شما اشاره کردین، وقتی 20 مأمور وارد یه خونه میشن که 3 عضو خانواده رو بهشون هم میرن در خونهشون، عملاً 4 نسل رو هدف قرار دادن، از مادر بزرگ تا نتیجه 2 سالش. به منزل دیگه‌ای که میرن برای دومین بار در چند ماه اخیر، علاوه بر بردن و غارت همه وسایل و حتی اسباب بازی نوه‌شون، وقتی با اعتراض روبرو میشن به صراحت میگن اینها مال حرام است، بار اول ادب نشدید، دین خود را عوض کنید. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که اموال شما رو ضبط و مصادره میکنن، کنترل دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی و سازگارهای تصمیم‌گیری درباره پس دادن اون اموال و پرونده شما رو هم در اختیار دارن. این کارزار سیستماتیک اصلا آمار نشون میده که طی سال گذشته 2 برابر شده. هدفش فشار مضاعف بر شهروندان بهایی، محروم کردنشون از حقوق اساسیشونه، حذف فرهنگی اونها از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروه‌های ایران، به خصوص در شرایطی که ایران این همه احتیاج داره، و متاسفانه یک دیگری سازی، نفرت پراکنی و توجیه کارهاشون برای اقدامات سرکوبگرانشون علیه یک گروهی از مردم و شهروندان ایران.
1: به طور ماهیانه بیش از 64 نفر رو هر ماه جمهوری اسلامی اعدام کرده. خب اعداد و آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده واقعا تکان دهنده است. یعنی در همین مدت 8 ماهه دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان رو اعدام کرده. همچنین 2 نفر از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 هم اعدام شدن. 13 نفر از در واقع افرادی که مرتبط بودن با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مدت اعدام شدن. همچنین همطور که تو در گزارش گفتی، در میان اعدام شدگان 18 زن هم حضور داشتن. همه اینها در واقع این گزارش نشان دهنده اینه که اینم اضافه کنم که خب یک سری اعدام‌ها هم با اتهام‌های نظیر سرقت مسلحانه یا قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی، از جمله میتونم در مورد یونس، سعید و حمید نجفی بگم که اینها رو به همراه چند نفر دیگه با این اتهامات اعدام کردن. همه این اعدام‌ها در واقع نشون دهنده اینه که فارغ از اتهامایی که به افراد وارد شده و به خاطر اون این افراد اعدام شدن، جمهوری اسلامی داره از این ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در واقع استفاده میکنه. در گزارش سازمان حقوق بشری ایران هم اومده که دست کم فقط در اصفهان 70 نفر معترض انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام هستند. این در حالی که هیچ آمار مشخصی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات تا حالا منتشر نشده، از روند دادگاه‌ها و دادرسیشون هیچ آماری منتشر نشده. بنابراین همین‌ها نگرانی‌ها رو در مورد اعدام‌های بیشتر به خصوص با توجه به شرایط مردم در داخل کشور افزایش میده. یعنی جمهوری اسلامی داره از ابزار اعدام به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم استفاده میکنه که جلوی اعتراضات بعدی اونها رو بگیره، چون شرایط کشور الان قیمت بنزین، کمبود بنزین، بالا رفتن روز به روز قیمت دلار و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در کشور جمهوری اسلامی رو به این اطمینان رسونده که اعتراضات بزرگی در پیش است و از این طریق در واقع داره تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت جلوی این اعتراضات رو بگیره. دست کم 30 کشور در همین هفته جاری این اعدام‌ها در ایران رو محکوم کردن. از جمله میتونم به فرانسه، بریتانیا و کانادا اشاره کنم که گفتن جمهوری اسلامی از اعدام برای ساکت کردن صدای مخالفان استفاده میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همین روز سه‌شنبه در تروث سوشال نوشتش که جمهوری اسلامی معترضان رو حتی زمانی که اعتراضی نمیکنن هم میکشه و اعدام میکنه و این در واقع فاجعه عظیمیه که باید جلو اون گرفته بشه. نگرانی نهادهای حقوق بشری هم این هستش که روند اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید بشه و اونها معتقدن اگر کشورهای جهان اقدامی در این رابطه نکنن، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با توجه به میگم اتفاقاتی که ممکنه در پیش رو باشه، ممکن روند اعدام‌ها رو افزایش بده.
2: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید، آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دون در حالی که پشت سرشون موجی از نیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضیا فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به رو افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند، از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله، در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدوند. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچالهای هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش‌های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: تحقیم ها دقیقاً چطور کار می‌کنه و شبکه‌ها چطور تلاش می‌کنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو می‌گیره.
1: آیا واقعاً می‌تونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: درود بر شما. سخنان این روزهای مقامهای جمهوری اسلامی رو که مرور میکنیم متوجه میشیم که اینها با تأخیر فراوان سرانجام متوجه شدند که ابعاد این تحریمهای جدید آمریکا، این محاصره اقتصادی، انزوای اقتصادی، این کاری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این روزها داره در موردش حرف میزنه بسیار فراتر از اون چیزی است که پیشتر تصور میکردن. اگر شاید همین یک هفته پیش از تمام مقام های جمهوری اسلامی سوال میکردید که مخربترین وضعیت ممکن چه چیزی هست، از همون جنگ صحبت میکردن و هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. آمریکایی ها شاید سالها بود که میخواستند این گونه تحریم ها رو، از همون زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و میگفتند که در زمان پومپو که ما فروش نفت رو به صفر میرسونیم، همین کار رو میخواستن انجام بدن. اما شاید بگم تا همین یکی دو ماه پیش برای آمریکایی ها عملی نبود. شاید حدوداً یکی دو هفته قبل از آغاز جنگ آقای مارکو روبیو ازش پرسیدن که چرا این محاصره نفتکشایی که برای ونزوئلا انجام دادید رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام نمیدید، میگفت که اونها اقدامات متقابلی انجام میدن که میتونه منافع ما رو به خطر بندازه. اگه یادتون باشه پیشتر موردی بوده که نفتکشی از جمهوری اسلامی توقیف شده، متقابلا جمهوری اسلامی هم نفتکش بریتانیا یا نفتکشای دیگر توقیف میکرد به کمک نیروی دریاییش، به کمک هلیکوپترها. و عملا محاصره بنادر، محاصره که اجازه عبور حتی یک کشتی رو از این دریای عمان به سمت اقیانوس هند ندند، برای آمریکایی ها عملی نبود تا اینکه این جنگ رخ داد. در این جنگ ترامپ با وسواس فراوان تمام قابلیت های نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین برد و هر باری که متوقف شد و برگشتن به جنگ، باز هم با دقت زیاد همه ابزارهای نظارتی، سامانه‌های نظارتی، رادارها و تمام تجهیزاتی که تو خط ساحلی وظیفه‌شون ایجاد خطر برای آمریکایی‌ها در دریای عمان یا خلیج فارس بود رو از بین برد، به خصوص در تنگه هرمز و سمت دریای عمان. و پس از اون محاصره برقرار شد. وقتی که تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی مسدود شد، شاید آمریکایی‌ها وقتی از محاصره بنادر جمهوری اسلامی حرف زدن باور نمی کردن که این محاصره می تونن با موفقیت 100% انجام بدند. اما انجام شد. ما خبرهایی داشتیم که جمهوری اسلامی ادعا می کرد که حالا یه نفتکش، دو نفتکش از حلقه محاصره رد شده، اما عملا آمریکایی ها بسیار موفق بودند. منتها پیش از تفاهم‌نامه آمریکایی ها یه مشکلی داشتند و اینکه به ازای این محاصره تنگه هرمز بسته بود و قیمت نفت هم داشت بالای 100 دلار نوسان می‌کرد و آمریکایی‌ها به هر حال قادر به عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز نبودند. یکی دو بار سعی کردند با عملیات‌های متفاوت عبور بدن، در نهایتش به اون تفاهم‌نامه تن دادند. تفاهم‌نامه که امضا شد، خود مسئولان جمهوری اسلامی، یک بخشی از اونها که می‌خواستند توضیح بدن به بخش دیگر چرا این تفاهم‌نامه خوب هست، اومدند در واقع آمار مرتبط با این محاصره اقتصادی و تهدیدهایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بود رو در موردش حرف زدن، در واقع نتایجش رو اعلام کردن که مثلا چند میلیون تن نمیدونم بار اینجا دپو شده، همه اسکله ها پر شده، ما همه ذخایر منابع ما برای ذخیره نفت پر شده، شرکت های صادراتی همه کارش متوقف شده، شبکه حمل و نقلی، بخش بزرگی از مشاغلی که وابسته به همین مسیر دریایی هست، کار حمل و نقل کالا و بردن و آوردن انجام میده، واردات صادرات همه متوقف شده، کالاهای استراتژیک ما از این مسیر میمدند، از سوخت، از این فرض کنید مواد اولیه سوخت جامد موشک تا تجهیزات، ماشینالات، محصولات پتروشیمی، صادراتش، وارداتش، همه چیز متوقف شد. و در اون روزها فکر می‌کردند که خب این محاصره که دوباره بر نمی‌گرده و آمریکایی‌ها به دقت دیدند که چقدر این محاصره قوی و مؤثر و موفق بوده. وقتی که جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه رو نقض کرد دیگه با حمله کشتی‌ها، آمریکایی‌ها اومدن یک کارزار 13 روزه به راه انداختند برای از بین بردن قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این نوار مرزی پس از اون معاصره رو برقرار کردن. و از اون زمان تا الان این معاصره برقرار هست. شاید خیلی ها متصور میکردیم ته کاری که آمریکایی ها میکنن همین معاصره است، اما وزارت خزانه داری آمریکا ایده های دیگری در سر داشت. مهمترین پیام وزارت خزانه داری در روزهای اخیر نه برای جمهوری اسلامی بلکه برای تمام شرکت ها و دولت هایی بود که با جمهوری اسلامی معامله میکردن و به نوعی یک آبراه آب باریکی برای این حکومت باقی میذاشتند که بتونه همچنان به بقای خودش ادامه بده. پیام وزارت خزانه داری آمریکا به جهان، به خصوص شرکای نزدیک جمهوری اسلامی، به خصوص چینی ها، این بود که باید انتخاب کنید بین جمهوری اسلامی و تجارت جهانی. اگر هر کسی بخواد تحریم های ما رو نقض کنه و کمک بکنه به تجارت این حکومت، ما او رو از در واقع بازار دلار ممنوع، در واقع محروم خواهیم کرد. این تهدید قدرتمندتر از آن چیزی است که شرکت هایی بتونن به راحتی اون رو نادیده بگیرن و بخوان همچنان کار بکنن. در همین اولین خبرهایی که منتشر شد این بود که بخشی از همین کشتی هایی که موسوم به ناوگان اشباح هستند و نفت منتقل میکردن برای هندی ها الان متوقف شدن و هندی ها از قبول محموله اونها سر باز زدن. احتمالاً اتفاقهایی در همین سطح هم برای بسیاری از شرکت های چینی رو خواهد داد و از اینجا به بعد جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که شاید بگم بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. در زمان عراق، در عصر صدام، پس از جنگ نخست، آمریکایی ها صدام رو به مرحله نفت در برابر غذا رسوندن. یعنی عراقی ها میتونستن به اندازه غذا و دارویی که احتیاج دارن نفت بفروشند. از جمهوری اسلامی همین رو هم دریغ کردن. یعنی جمهوری اسلامی میتونه غذا بخره وارد کنه و این نه با فروش نفت، با هر پولی که خودش در اختیار داره یا اگر جای خریداری میکنه. خیلی واضح و روشن هست که انتهای این مسیر به کجا میرسه. حتما این روزها خبرهای مرتبط با وضعیت سوخت بنزین، گازوئیل و احتمالاً یکی دو ماه دیگه وضعیت گاز رو هم خواهیم داشت، به دلیل اینکه تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد، تولید برق کاهش پیدا کرده. این خبرها رو دنبال کردید که جایگاه های سوخت یکی پس از دیگری دارن با کمبود سوخت مواجه میشن، به پایتخت رسیده بحران تامین سوخت. خیلی از کارشناسان مرتبط با حکومت بحث قیمت رو پیش میکشن و اینکه قیمت سوخت ارزان هست، به همین خاطر دولت باید یارانه زیادی بده. طبیعتاً الان که دیگه نفتی هم نمیفروشه، دلاری هم که نداره، بسیار براش سخت و دشوار هست. اما وضعیت وخیم‌تر از آن چیزی است که اینها میگویند. موضوع فقط قیمت نیست، موضوع محدودیت واردات هم هست. مسیر اصلی واردات سوخت جمهوری اسلامی مهمترینش همین بنادر جنوبی بودند، بخشش هم از سمت روسیه میومد که اونجا هم به دلیل حملات اوکراینی ها و کاهش تولید بنزین در روسیه اون هم کاهش پیدا کرده. یعنی حتی اگر الان به قیمت واقعی هم قرار بود بنزین فروخته بشه، به اندازه آنچه که امروز در ایران مصرف میشه جمهوری اسلامی امکان وارد کردن نداره. مضاف بر این که الان قیمتش هم طبیعتاً با توجه به این رشد عجیب و غریب که دلار کرده، تقریبا دیگه الان بنزین لیتری بر در ایران یکی دو سنت بیشتر در نمیاد. وضعیت امروز ایران اگر بخوام در دیگه کدوم خلاصه کنم اینه: کشوری که در همین 5-6 ماه گذشته رشد اقتصادش منفی 3% بوده و تورمش به روایتی از 100% عبور کرده. ترامپ خیلی عدد بیشتری رو میگه، میگه 300%. مشخص نیست دیگه، نمیشه واقعا به آمارهای این حکومت استناد کرد، ولی میشه گفت که در حداقل بخشی از استانهای کشور از 100% هم حتی عبور کرده. این یکی از بدترین رکودهای تورمی تاریخ ایران، شاید حتی جهان هست. و در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین سوخت میتونه اون در واقع میخ آخر رو بر تابوت اقتصاد ایران بکوبه. بسیاری از مشاغل در پس از تغییر قیمت بنزین از بین خواهند رفت، بسیاری از توانمندی های مردم برای تأمین مایحتاج از بین خواهد رفت، خیلی از شرکت ها در شرایط تحریمی دارن به زور خودش رو سرپا نگه میدارن اگر قرار باشه که یک تغییر عجیب و غریبی در قیمت سوخت ایجاد بشه، سوداوری این شرکت ها از بین خواهد رفت. ما شاهد دومینوی برشکستگی در شرکت ها به خصوص کسب و کارهای کوچک خواهیم بود و مشاغل فراوانی که از بین میرن و جمعیت بیکاری که فشار رو روی بخش مصرف کننده افزایش میدن. همین الان ما در آمارهایی که منتشر میشه شاهد هستیم که فرض کنید مصرف گوشت، مصرف لبنیات، مصرف خیلی از مواد غذایی که نیازهای اصلی و ضروری آدم ها هستند به شدت کاهش پیدا کرده، یعنی که توان خرید مردم به حدی کاهش پیدا کرده که ما وارد یک دوره تاریک و سیاه جدیدی در تاریخ ایران میشیم. فقر در سطوح مختلف جامعه الان ریشه دوونده، داره همینجور گسترش پیدا میکنه. توان مردم برای تامین مایحتاجات ضروری کاهش پیدا کرده. چنین شرایطی ما معمولا در هر جای دنیا که اینجوری رخ داده میشه، حتی عراق بعد از جنگ رو هم مثال زد، شاهد شیوع بیماری ها، در واقع نزول مؤلفه های حوزه سلامت و اتفاقهایی خواهیم بود که حتی آثارش تا یکی دو نسل میتونه ماندگار باشه. در این بین رجزخانی مقام های جمهوری اسلامی متوقف نشده. رئیس بانک مرکزی این حکومت به عنوان متولی حوزه ارز، کسی که در دوران آقای رئیسی انتقادات بسیار وسیع و کارشناسانه علیه او میکرد، ببینید با چه ادبیات مضحکی میخواد جامعه را آروم کنه که همه چیز تحت کنترل هست. اینو ببینیم، من برمیگردم.
1: درسته یه مقدار با سرصدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه ای میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه بنز کافی خریدیم، یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس می‌خواید بیاین من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: بله، هر کدومتون اسکناس می‌خواید بید آقای همتی به شما میده. در همه جای دنیا رؤسای بانک مرکزی یک مقامی هستند که جمله جمله و حتی کلماتی که استفاده می‌کنند نقش تعیین کننده در جهت بازار داره. یعنی اینقدر این فرد باید علمی با تخصص صحبت بکنه، نه مثل آقای همتی که آنها هر کاری میخواستن کردند و خب چه شد؟ بله الان فروش نفت شما رو بستند و طبیعتاً باید هفته ها و چندین ماه صبر بکنید تا آثارش رو به طور کامل ببینید. آقای همتی میگن ما فکرش رو کردیم. یک نفر در این دنیا با حداقل فهم بسیار نازل در حد شاید دانشجوی ترم اول رشته اقتصاد داره که وقتی که مسیرهای دریایی رو بر کشوری میبندند که در واقع مهمترین محصولاتش رو باید از دریا منتقل کنه، نفت، پتروشیمی، فولاد، ماشینالات، این رو چگونه میشه با شبکه ریلی و زمینی اصلا چگونه میشه براش فکر کرد؟ چه مسیری وجود داره که جایگزین اون کشتی‌هایی بشه که در بنادر منتقل میشن؟ اصلا به نگاهی به همسایه‌های ما بکنید، وضعیت جاده ترانزیتی، وضعیت ریلی همسایه پاکستان یا کن افغانستان یا کن کدوم کشور، اینکه ما وسط اروپا هم بودیم مسیر دریایی قابل جایگزین با مسیر زمینی نبود، چگونه میشه فکرش رو کرد؟ مسئولان جمهوری اسلامی کاملا آگاه هستند از اینکه ایران رو در چه وضعیت سیاهی قرار دادن و میخوان با تأکید و گفتن این شکل صحبتایی که آقای همتی کرد و خیلی ها دیگرشون دارن میگن، با در واقع حرف درمانی جامعه رو قدری آرام بکنن تا اون اتفاق نهایی نیفته. این از منظر یک شهروند، یک کسی که در این کشور زندگی میکنه، حکومتی با این مختصات حداقل کفایت سیاسی و برای تصاحب مناصب حکمرانی رو نداره، از رئیس بانک مرکزیش بگیر تا رئیس جمهور، رئیس پارلمان، همه. شما کشور ایران رو در خطرناکترین وضعیت ممکن قرار دادید. ما به زودی شاهد فقر گسترده، همین اصلا چه چیزی باید اصلا همین الانش نگاه کنید، من میگم به زودی، یعنی اون روزهای سیاه رو میخوایم به آینده نشون بدیم. همین امروز رو ببینید، تورم در این حد، شاخصه های سلامت در این حد، وضعیت اشتغال در این حد، از بین رفتن مشاغل، رشد اقتصادی، آمارها که دارن حرف میزنن. این حکومت با این مختصات تمام بار این مصیبت رو داره رو دوش مردم میریزه. یعنی کاری که داره انجام میده، میخواد تا جایی که ممکنه، الان این کشور نمیتونه این حکومت کشور رو در واقع اداره بکنه، میخوان با بالا بردن قبض آب، قبض برق، قبض گاز، قطعی آب و برق و نمیدونم قطعی گاز، یا با گران کردن بنزین، سوخت، با هر اگر بشه افزایش مالیات، هر جوری که ممکنه این بار دوش مردم بریزین، تا این مجموعه ای که نه با مردم خودش در صلح هست و نه با مردم جهان، همچنان صاحب کرسی حکومت باقی بمونن. همین مجموعه که الان سر کار هستن، اگر مردم به خیابون بیان و بگن که آقا ما الان، شما به جهان در داخل کشور که خداوندگاران ناکارآمدی هستین، در بیرون کشور هم که در سیاست خارجی که با زمین و زمان در جنگین، دیگه به دوستانتون هم شلیک کردید، دیگه به عمان و قطر هم به اینها موشک شلیک کردید، شما حائز صلاحیت برای اداره کشور نیستید. مردم ایران شاید بخواد الان تصمیم بگیرن حاکمان جدیدی انتخاب کنند که ایران رو از این بنبست خارج کنه. اگر همین چیز ساده رو شما بیایید مطرح بکنی، پاسخ حکومت به شما همون چیزی که در دیماه رخ داده، 40,000 کشته دیماه در واقع طرح همین موضوع بود که بس، که شما دیگه قادر به اداره کشور نیستین، شما برای مردم ایران نمیتونین رفاه بیارین، شما نمیتونین این بنبستایی که با کشورهای منطقه و جهان ایجاد کردین رو حل بکنید. ما میخواییم حاکمان دیگری داشته باشیم، خودمان میخواییم انتخاب بکنیم، و نتیجه شد همون قتل عام. در سطح منطقه شاید بگم کشور دیگه در منطقه و جهان نیست که تلاش نکرده باشه یک بار میانجی باشه برای حل مشکل. یه زمانی اروپایی‌ها میانجی بودن، بعد یه زمانی عمان، ترکیه، عربستان، قطر، همه یک دوره‌ای نقش میانجی رو ایفا کردن تا جمهوری اسلامی مثل یک حکومت نرمال، مثل آدم بشینه سر جاش و همون جوری که بقیه حکومت میکنن، به جای اینکه شما بگردی با ذره‌بین در منطقه گروه‌های تروریستی رو پیدا بکنی که مسلحشون کنی که اون بره اسرائیل رو نابود کنه، اون یکی بره آمریکا رو بیرون کنه، مثل آدم بشین کشورت رو اداره کن، منابعت رو صرف مردمت بکن. این کار هم از این حکومت برنمیاد. در چنین شرایطی حکومت جمهوری اسلامی تمام بار این مصیبت رو میخواد رو دوش مردم رو بریزه، با گفتن این جملات که همه چیز تحت کنترل هست و ما خیلی خوبیم و خوب برنامه ریزی کردیم و خوب همه چیز تحت کنترل داریم و فردا روزی اگر به هر حال ما دچار، جامعه ما دچار فقر شد، دچار کمبود تغذیه شد، دچار بحران سلامت شد، دچار هزار تا مشکل دیگر شد، یک نفر از این حکومت بلند نمیشه که بگه من مسئول این اتفاق بودم. همونطوری که آن فاجعه دیما رخ داد، حتی یک نفر در این حکومت ذره شرف و غیرت نداشت که بگه آقا اگر هم ما عامل این کشدار نبودیم، به هر حال این سوء در واقع استفاده ما از این منصب هست که در واقع این فاجعه رو به بار آورده. حداقل 4 نفر باید از سمت خودشون استعفا بدن، حتی یک نفر کنارگیری نکرد و نتیجهش همین شده که الان در خیابون‌های ایران مردم می‌بینند. بخشی از پیام‌های شما رو در مورد همین وضعیت سوخت کشور هست و با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعد.
2: اصلا عادت کردیم همه چی رو زب بگیریم. صدامون هم در نمیاد. بیا. از کی تا حالا ما تو صف گازیدیم؟ خدا. نصف عمرمون رد شد تو صف گازی.
3: چقدر زیاده ماشینا رو زوم نمی کنه.
4: چه خبره
3: بندی؟
0: بله، صف‌های طولانی برای تأمین سوخت در شهرهای مختلف که تازه این ابتدای راه هست. به سرعت این مشکل ابعاد دیگری پیدا میکنه. حکومت میخواد که قیمت سوخت را افزایش بده و به سرعت این مشکل ابعاد تازه‌تری پیدا خواهد کرد. همه راه حل‌های حکومت ریختن بار بر روی دوش مردم هست تا جایی که ممکن هست. مردمی که سر سوزنی حق ندارند که انتخاب کنند چگونه میخوان کشورشون اداره بشه، اصلا میخوان بجنگن، میخوان با جهان درگیر بشن، میخوان تروریست های حزب الله رو اونجا تطمیع کنن که اونها برن با اسرائیل ها بجنگن یا نه. یک سر سوزن اگر بگید این حکومت براش مهم هست که مردم ایران چه فکر میکنن، چه میخواهند، اشتباه میکنید. یکی از شاید بگم مخرب ترین حکومت های تاریخ که همه بضاعت این کشور ثروتمند رو در خدمت جبهه ترور قرار داده. مسئله فقط محدود به سوخت نیست، مسئله فقط محدود به در واقع نیازهای اصلی که برای حالا تأمین مشاغل، برای شرکت ها، برای کسب درآمد نیست. الان کار رسیده به تأمین مواد غذایی توسط خانواده ها. بسیاری از خانواده ها حقوقشون دیگه کفایت نمی کنه برای اینکه بتونن کالوری لازم برای خودشون و خانوادهشون رو تأمین کنند. بخش دیگری از پیام های مردم رو با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش پایانی.
4: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان، 2 قلم 30 زمینی و تخم مرغ، 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون، ایمانتون و رفتارتون نگذره.
0: سوگمندانه باید عرض کنم که این وضعیت سیاهی که الان به تصویر کشیدیم نقطه پایان نیست. ایستگاه پایانی اینجا نیست، اینجا تازه میانه این مسیر نابودی ایران هست. تحریم هایی که تازه داره اعمال میشه، هنوز این شرکت هایی که دارن منع میشن از مبادلات با جمهوری اسلامی هنوز بسیاریشون به طور کامل قطع نکردن. در هفته ها و شاید بگم شاید یکی دو ماه آینده کم کم این در سطح منطقه اعمال میشه و وضعیت از این بدتر میشه. جمهوری اسلامی تنها راهی که برای خروج از این مصیبت میبینه اینه که جنگ دیگر رو آغاز کنه. این جنگ درگیری دیگر میسازه، جنگ بعدی بخش دیگری از بضاعت ایران رو، زیر ساختهای ایران رو از بین خواهد برد. ماشین تولید پول این حکومت رو هدف میگیرن. حکومت برای تأمین معاش، تأمین روزمره های خودش دیگه میخواد باید حقوق بده، باید تأمین کنه بخش نظامی رو، کارمنداش رو تأمین کنه، باید پول چاپ کنه و شرایط از اینی که هست بسیار بسیار سیاه‌تر خواهد شد. من شاید بگم چند تا جمله آخر رو دیگه باید خطاب به اونهایی بگم که هنوز که هنوزه با قلمشون، با کلامشون، با نظرشون هنوز محتوای تولید میکنن که معنیش بقای این حکومته و حالا به هر دلیلی که دارن با یکی دیگر پدر کشتگی دارن، دلبسته این حکومتن، منفعتشون ایجاب میکنه. هر کسی که با دیدن این وضعیت هنوز قلمش، کلامش، توانش، سرمایش در جهت حمایت از این حکومت هست به هر شکل و در هر سطحی، هیچ فرقی نداره با اون جلادی که گلوله رو در مغز اون جوان ایرانی خالی کرده. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره. از آینده‌ای که با این حکومت برای مردم ایران قابل تصور هست سیاه‌تر از آنی هست که بشه حتی تصویرش کرد، بشه در موردش نوشت و حرف زد. و هر روز که میگذره وضعیت از دیروز سیاه‌تر میشه. برای ما ایرانیان، برای کشور ایران، برای نسل آینده، برای فرزندانمان هیچ راهی باقی نمونده مگر آنکه هر چه سریعتر، دیگه نمیگیم از این حکومت عبور بکنیم، هر چه سریعتر قبل از اینکه ایرانمون رو به آتش بکشند از این حکومت عبور بکنیم. و این میطلبه که همه عزم و اراده و توان ما در خدمت این پروژه قرار بگیره. مراقب خودتون باشین تا هفته دیگر و دو میلیون دیگر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
4: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
5: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
6: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
7: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
8: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: با درود، شنبه هفت شهریور بیننده مجموع تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. تحریم مدیر شبکه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات برای مشتبه خامنه ای و سپاه پاسداران پولشویی می کند. تأکید نعیم قاسم بر حمایت محور مقاومت از تهران در برابر فشارهای واشنگتن. دبیرکل حزب الله گفت عملکرد دولت لبنان و تعاملش با آمریکا قابل قبول نیست. در ادامه، توافق تاریخی واشنگتن و کاراکاس برای بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تأکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامیدکننده به انگیزه‌های ملی آسیب می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها را از چالش‌های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشت باید از دوگانه سازی های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای ما حرام ملی و شرعی است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه‌سازی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر است. رضایی تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد دلیل غیبت طولانی مجتبی خامنه ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا یک پیام صوتی قابل راستی‌آزمایی از او توضیح داد.
1: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تأکید می‌کنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجدداً تأکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملاً مبهم هست. این خب طبیعتاً می‌تونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تأثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دوچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره، برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مشتبه خامنه ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت و سهمی از قدرت رو در دست دارند سعی میکنند با انتساب گفته ها و رفتار خودشون به مشتبه خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تردیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مشتبه خامنه ای گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مشتبه خامنه ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مشتبه خامنه ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده.
2: رویترز روز جمعه در گزارشی به وضعیت مشتبه خامنه‌ای پرداخته و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که مشتبه خامنه‌ای زنده است، وضعیت جسمانیش هم به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشوره. یکی از افراد دیگه که به مشتبه خامنه‌ای نزدیکه وضعیت ذهنیش رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام‌ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه‌ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشه. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه‌ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام‌های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی به گفته رویترز عمدتاً پیرامون شورای عالی امنیت و همچنین سپاه پاسداران شکل گرفته. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و این نهاد حالا نقشی محوری در هدایت راهبرد جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دیده، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در حالی که واشنگتن فشار بر تهران را با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره شود. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی کند گفته در مذاکرات باید نگرانی های طرفین در نظر گرفته شود. او همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
3: صد بگیریم نتیجه نخواهیم داد. ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم اما اعتماد اینجوری هم به اینا نداریم. ولی وقتی یه چیزی رو امضا کردی و پیمان بستی بیست و محکم در مقابل نوشتی پایبند باش. جانت رو سپر کن در مقابل حرفایی که زدی. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد، به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد. ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم، پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکا تا روز جمعه برای اطمینان یافتن از رعایت مقررات محاصره بنادر ایران مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 کشتی را از کار انداخته، 2 کشتی را توقیف و بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصویر یک ملوان آمریکایی در حال دیدبانی در ناو جان پل جونز را منتشر کرد و نوشت این ناو در چارچوب اجرای محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. نیروی دریایی سپاه گفته تنگه هرمز همچنان بر روی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی قصد عبور از این آبراه را دارند بسته است. این نیروی اظهارات ترامپ درباره باز بودن این تنگه را دروغی آشکار توصیف کرد. سپاه گفته هدف واشنگتن از این سخنان تنها کنترل قیمت نفت و پنهان کردن شکست‌های آمریکا در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان بازدید از مرکز فضایی ناسا در تگزاس اعلام کرد نیروی فضایی آمریکا نقش بسیار مهمی در محاصره دریایی کنونی علیه جمهوری اسلامی ایفا می‌کند. ترامپ اطلاعات نظامی را بخش بزرگی از فعالیت‌های فضایی این کشور عنوان کرد. واشنگتن از طریق فضا به تمامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه در مراکز هسته‌ای اشراف کامل و دقیق دارد و افزود ارتش آمریکا در صورت لزوم آماده پاسخ سریع به هر گونه تحرک از سوی تهران است. تامی بیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عملیات طرد اقتصادی با تمام قدرت ادامه دارد و ایالات متحده از پیگیری افرادی که با فعالیت‌های مالی غیر قانونی به تداوم فعالیت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند دست نخواهد کشید. بیگوت تأکید کرد در این راستا ایالات متحده با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و قطع شریان‌های اقتصادی حکومت مدیر شعبه بانک ملی در دبی را تحریم کرده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تمامی افراد و نهادهایی که از طریق فعالیت‌های مالی غیر قانونی با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، از جمله کارکنان بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هدف قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه قطر اعلام کرد این کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل حمایت می‌کند که آزادی کشتیرانی دریایی را تضمین و زمینه دستیابی به توافق جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه را فراهم کنه و بر اساس این بیانیه نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه کویت درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و راه‌های تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب بهرامی. پزشکیان درست روزی که مشتبه خامنه‌ای در پیامی کتبی اظهار نظرهای ناامید کننده رو ممنوع کرد از وضعیت تجارت کشور گفت. صحبتاش رو تشور دیدین، اونم تو شرایطی که در واقع دیگر مقامات گفتن که این صحبتها رو سرلوحه کار خودشون میدونن. چه نکات مهمی

0: مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علی‌رغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتاق خامنه‌ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقاً صحبت‌هایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتاق خامنه‌ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خواست بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من سه تا نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از این که بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت به نظر من مجموعه صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت ها رو علارغم اون پیام مشتاق خامنه ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریان هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن و تا وقتی که مشتاق خامنه ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا این که فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
1: ای یا دست کم پیام‌های منتسب به او همواره رو انسجام ملی تاکید کرده، دوگانگی‌های متداول رو تقبیح کرده، اما دیدیم پزشکیان دوباره تاخت به افرادی که تحریم‌ها رو بی‌اثر می‌دونن، حتی اونها رو به نوعی بی‌عقل توصیف کرد. هدف پزشکیان از طرح این موضوعات چیه؟
0: کاملا یک چیزی هستش که اون دو قطبی یا ایجاد فضای دوگانه در جمهوری اسلامی یک امر کاملا طبیعیه. جمهوری اسلامی از ابتدا این دوگانگی رو با خودش حمل میکرد. از ابتدای انقلاب 57 اینها به بخشی از سازوکارهای مثلا انتخاباتی و دموکراتیک تن دادن و یک نهادها و یک جریانهایی در کشور عمدتا نهادهایی هستن که به اینها میگن نهاد انتخابی، فارغ از این که اصلا انتخابات چقدر در جمهوری اسلامی اصلا اعتبار داره، چقدر اصلا دقیقه، چقدر دموکراتیکه، ولی مثلا یک طیفی که با رأی بخشی از مردم، بخشی از هواداران رژیم سر کار میان، اینها خودشون رو مکلف میبینن که علاوه بر پاسخگویی به اون ارکان و رهبری و نهادهای مافوق، مثلا به مردم هم و به اون طیف رأی دهنده هم در حقیقت قولهایی دادن، به اونم عمل کنن. این دوگانگی در جمهوری اسلامی به این دلیله که هر رئیس دستگاه اجرایی از ابتدای انقلاب تا الان با رهبر جمهوری اسلامی دچار مشکل شده. کمتر کسی رو میبینیم که دچار مشکل نشده باشه. با القاب و عناوین مختلف اینها از اون ساختار سیاسی کشور حتی رونده شدن، طرد شدن، در حصر قرار گرفتن و پزشکیان هم به نظر من جدا از اون نیست. الان هم که هم رهبری در جمهوری اسلامی در یک وضعیت شکننده است و هم کشور درگیر بحرانه و هم یک جنگ

0: محاصره هم نظامی هم اقتصادی بر رژیم تحمیل شده. به نظر من این خودش یک جور شکنندگی و یک جور آشفتگی در جمهوری اسلامی رو بیشتر نشون میده تا اون کشمکش های قدیمی بین نهاد دولت و رهبری رو.
1: به وضعیت رهبری اشاره کردی، توصیفات پزشکیان از شرایط اقتصادی، محاصره‌ای که به نظر نمیرسه حالا ترامپ و تیمش قصد داشته باشن اونو بردارن، بلکه شدیدتر هم بکنن، چقدر تا کجا میتونن دووم بیارن؟
0: به نظر من اوضاع جمهوری اسلامی واقعا لحظه‌ایه، یعنی اینها در بعد اقتصادی به عبارت عامیانه واقعا کم آوردن و من فکر میکنم اگر همچنان دولت ترامپ اصرار کنه که این محاصره و خفگی اقتصادی رو بخواد ادامه بده به سمت انتخابات نوامبر و مثلا تا اون زمان این موضوع رو کش بده، این جمهوری اسلامیه که ممکنه برای برهم زدن این بازی ترامپ و با علم به این که ترامپ هم برای سرنگونی بر نخواهد گشت، یک درگیری رو و یک تنش گسترده‌ای رو در منطقه رقم بزنن. این چیزیه که مقامات جمهوری اسلامی هم حتی از بیانش هیچ ابایی ندارن. امروز من دیدم قالیباف توییت چند وقت پیش خودش رو ریپوست کرده بود که تهدید و هشدار میداد، یا محسن رضایی روز گذشته گفت که ما حمله میکنیم به منافع کشورهای منطقه اگر همکاری کنن. من فکر میکنم یک تنشی حداقل جمهوری اسلامی تا انتخابات نوامبر در منطقه ایجاد خواهد کرد.
1: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، ایالات متحده آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرد. وزارت خزانه داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده میشه که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی این کشور. این وزارتخانه گفت شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان اون شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مشتبه خامنه‌ای هم استفاده شده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به اقدامات جدید ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن تهران گفت حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت خزانه‌داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده تهران را قطع می‌کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده با وجود هشدارهای آمریکا، فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بانک ملی ایران نیز با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعب اون همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تاکید کرد روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابل دارد و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تا کنون نشانه محسوسی در دبی به جا نگذاشته.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس و پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی، و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر، وزارت خزانداری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی، و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم، اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگویی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست، تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست، و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت گروه های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه این جریان ها نتیجه نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زایحه جنوب بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری‌های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت بیروت گفت به دنبال میانجی دیگری غیر از واشنگتن باشد، چون به گفته او آمریکا بی‌طرف نیست. العربیه گزارش داد یافته‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در تدارک انجام حمله‌ای به خاک عربستان سعودی هستند. بر اساس این گزارش و به نقل از منابع که العربیه اونها استناد کرده، شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق قصد دارند حمله به اهدافی در عربستان سعودی را طی ساعات آینده انجام دهند. این رسانه جزئیات بیشتری درباره گروه‌های مورد اشاره، اهداف احتمالی یا زمان مشخص اجرای این طرح ارائه نکرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. نعیم قاسم بار دیگه از حمایت جمهوری اسلامی گفته در مقابل فشارهای آمریکا به دولت لبنان تاخته. اساسا حزب الله تو وضعیت فعلی چقدر در عمل میتونه از جمهوری اسلامی حمایت کنه؟
3: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو، و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست، و حرفای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی است، به این معنا که خب حملات لحظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره، با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمیبینه. و دومی که در شرایطی که حزب الله قرار داره معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیری که اینها جنبی بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه است مبنی بر اینکه بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهراً لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
1: گزارش ها از حمله قریب الوقوع به عربستان سعودی، چه گروه هایی با چه هدفی میتونن پشت این چنین عملیاتی باشن که به تنش ها دامن میزنه؟
3: اگر این خبر العربیه درست باشه، معناش این هست که در شرایط امروز منطقه جمهوری اسلامی بیشتر میتونه روی هشت شعبی حساب بکنه، هزینه به کارگیری هشت شعبی کمتر هست از حزب الله، و از طرف دیگر بایستی به این واقعیت هم نگاه کرد که در لبنان هشت شعبی هم از نظر سیاسی در وضعیت مناسبی قرار نداره، به خاطر اینکه دولت لبنان تا آخر ماه سپتامبر، یعنی نزدیک به 30-31 روز دیگه، بایستی هشت شعبی رو خلع سلاح بکنه. و ولی خب از اونجایی که هشت شعبی در اوایل ژوئیه یک حمله رو به عربستان انجام داد که اون حمله بسیار مورد توجه قرار گرفت، ممکن هست که این کار رو بخواد دوباره تکرار بکنه، منتها در شرایط دیگری است که آمریکا به طور قطع وارد جنگ خواهد شد علیه هشت شعبی، همونطوری که در اون حمله پیشین شده بود، در کنار کشورهای دیگری که احتمالاً اونها هم وارد خواهند شد، مثل ترکیه و پاکستان که این پیمان جدید نظامی و دفاع مشترک رو با عربستان سعودی به امضا رسوندن. بنابراین شرایط در مجموع اگر نگاه بکنی به منطقه، شرایط نظامی گروه های شعب سپاه پاسداران شرایط نظامی مناسبی نیستن، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی خود در شرایط بسیار بری قرار گرفته، ناچار هست که از این اهرم ها به خود استفاده بکنه. ولی باید دید که این اهرم ها تا چه حد از نظر دولت های خود تحت فشار و کنترل قرار خواهند گرفت، و از طرف دیگر حملات بسیار شدیدی که از جانب آمریکا، عربستان سعودی و احتمالاً کشورهای دیگر عرب خلیج فارس متوجه این گروه ها خواهد شد. در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی در شرایط مناسبی نیست از نظر نظامی. خب اقتصاد را که شما پیشتر اشاره کردیم که در شرایط چه شرایطی است، و به خصوص از نظر مردم ایران شرایط بسیار ناگوار برای جمهوری اسلامی، و احتمال این که هر لحظه خیزش مردم ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی بیانجامه، این انتظار میره.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس اتریش میگوید تحقیق و تفحص برای یافتن گردنبند الماس 200 قیراطی دزدیده شده از موزه هنرهای کاربردی وین همچنان ادامه دارد. گردنبند الماس که بیشتر متعلق به ملکه نازلی، مادر فوزیه، همسر اول محمد رضا شاه پهلوی بوده، در زمان ازدواج اول محمد رضا پهلوی بر گردن مادر ملکه ایران بوده. این گردنبند که برای خانواده سلطنتی سابق مصر ساخته شده بود، بخشی از نمایشگاهی از آثار جواهرسازی وان پریفان آرت پلس بود. اکست وزیر جنگ آمریکا خبر مربوط به نامزدی خود در انتخابات 2028 رو رد کرد. بیشتر شبکه خبری NBC نیوز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد پیت هکست در ماه‌های اخیر به صورت خصوصی درباره احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 2028 گفتگو کرده. یک منبع آمریکایی به شبکه الحدث گفته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده از سوی اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نخواهد کرد. آمریکا تصمیم دارد برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه دولت لبنان را برای اجرای تعهداتش تحت فشار بگذارد. به گفته این منبع واشنگتن برای انجام عملیات نظامی گسترده به اسرائیل چراغ سبز نداده، اما تشدید محدود حملات را قابل درک می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت ونزوئلا بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد خواهد شد. پیشتر ترامپ این توافق رو بزرگترین توافق نفت تاریخ خوانده و گفته بود این توافق عرضه نفت آمریکا رو افزایش میده و در بلند مدت باعث کاهش قیمت بنزین خواهد شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قائدی. روابط واشنگتن کارکاس با این قرارداد و ارقام تاریخی اون به نظر میسه داره وارد فاز دیگه ای میشه. چه نکات مهمی داره؟ چقدر حائز اهمیته و چرا؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. این قرارداد تقریبا سابقه ای نداریم که بشه چیزی مشابه این در قبل پیدا کرد. ببینید ونزوئلا ابرقدرت نفتی جهان با بیشترین میزان ذخایر اثبات شده نفت، یک چیزی نزدیک به 300 میلیارد بشکه. این قرارداد تا الان 65 میلیارد بشکه رو تحت پوشش قرار میده. یک چیزی هلوش 1/5 ذخایر نفتی ونزوئلا است که عدد بسیار بزرگیه و این عدد یک چیزی هلوش 2 برابر کل ذخایر نفتی اثبات شده آمریکا هم هست. از نظر زمانی هم بسیار مهمه، چون صحبت هایی که داره میشه صحبت از یک لیز یا اجاره 100 ساله است و عدد هایی هم که ازش صحبت میشه عدد های قابل توجهی، یعنی 210 میلیارد دلار چیزی مالیاتیه که به دولت ونزوئلا بابت این قرارداد در طول زمان قرار پرداخت بشه و 100 میلیارد دلار هم اون سرمایه گذاریه که قراره که آمریکا در صنایع نفت ونزوئلا انجام بده. بنابراین همه اینها چیزایی هستند که بسیار کم نظیر هستند. اما در خصوص جزئیاتش اون منابعی که دارن صحبت میکنن مثل رویترز و ای پی میگن که آمریکا یک شرکتی رو در ونزوئلا تأسیس میکنه به همراه یک شرکت ونزوئلایی، اینها مجموعاً پالایش و استخراج نفت رو به عهده میگیرن و اون نفتی که استخراج میشه یک چیزی بلوش 55% با قیمت تمام شده در اختیار آمریکا قرار خواهد گرفت و به مدت چیزی نزدیک به 100 سال. مطابق با توجه به صحبت‌هایی که داره الان میشه یک پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی هم داره. اولین دشواری اینه که آقای ترامپ بعد از اینکه مادورو رو دستگیر کرد، مدیران شرکت‌های نفتی آمریکایی رو دعوت کرد برای اینکه اونها رو تشویق کنه به اینکه در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنن، اما خیلی از این شرکت‌ها مایل نیستن. الان شرکت شفران این تمایل رو داره، اما شرکت‌هایی که قبلا اموالشون در ونزوئلا مصادره شده مثل شرکت اکسان موبیل همچنان محتاطانه دارن به این قضیه نگاه میکنن. و موضوع دوم هم اینه که این بحث پیش میاد که یک دولت موقت، دولت رودریگو در ونزوئلا نمیتونه یک قرارداد 100 ساله ببنده و این مطابق قانون اساسی ونزوئلا نیست. بنابراین صحبت از این میشه که ممکنه که یک دولت دیگه بیاد و بخواد این قرارداد رو در آینده به چالش بکشه. بنابراین این دو تا مسئله اصلی. اما فارغ از اینها آینده ای که بین آمریکا و ونزوئلا از این قضیه متصور است، آینده ای که آقای ترامپ براش تلاش بسیاری کرده و میتونه تقریبا یک چیز کم نظیری در دنیای قراردادهای نفتی تلقی بشه.
1: چه سودی حاصل ونزوئلا میشه از این قرارداد؟
4: خب ونزوئلا یک موضوع بسیار مهم اینه که تحت دولت‌های سوسیالیستی که داشته نتونسته از نفت خودش بهره برداری کنه با اینکه یک قبر قدرت نفتیه، اما الان صادرات تولید نفتش یک چیزی حدود 1,200,000 بشکه است که این معادل یک در واقع تولید کننده متوسط نفته و این عدد اصلا سازگاری با اون منابع نفتی ونزوئلا نداره. آمریکایی‌ها قرار بیان در صنایع ونزوئلا سرمایه گذاری کنن و صنایع نفتی ونزوئلا صنایع نفتی سنگینی است که نیاز به تجهیزات خاص و امکانات خاصی داره که آمریکایی ها اینها رو در اختیار دارن. اما در کنار این هم یک نکته مهم اینه که ونزوئلا بالاخره شریک و همراه راهبردی روسیه، چین و ایران بوده و الان با اینکه در نیمکره غربیه به نوعی میشه گفتش که در اقتصاد آمریکایی میتونه در واقع انحلال پیدا کنه و از مزایاش استفاده کنه، گرچه که انتقادهای بسیار زیادی هم ممکنه که در آینده بشه به تحت این عنوان که آمریکا این قراردادها رو در شرایطی که ونزوئلا تحت فشار قرار بوده با ونزوئلا امضا کرده. اما به غیر از این موارد موضوعات دیگه هم هست. یکی از اون موضوعات این در واقع بحث این هست که این توافقی که بین ونزوئلا و آمریکا بشه یک مقدار آمریکا رو از نظر استقلال نفتی بالاتر میبره. قرار این نفتی که در اختیار آمریکا قرار میگیره در موضوعاتی مثل SPR یا اون ذخایر استراتژیک نفت آمریکا سرمایه گذاری بشه و در خصوص منافع نظامی به کار بره، یعنی دولت آمریکا را از شرکت‌های تولید کننده خصوصی نفت تا حد بسیار زیادی مستقل می‌کنه و در نهایتی که اون 210 میلیارد دلاری که قرار به عنوان مالیات به دولت ونزوئلا داده بشه می‌تونه مشاغل بسیار زیادی در ونزوئلا ایجاد کنه. و به یاد داشته باشیم ونزوئلا کشوریه که الان با تورم چند صد درصدی مواجهه و مشکلات بسیار زیادی در خصوص تورم، در خصوص بیکاری و سرمایه‌گذاری داره و این قرارداد می‌تونه اون مشکلات رو تا حد بسیار زیادی مرتفع کنه.
1: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. در پایان تصاویر زنده داریم از منطقه تیر شلی در نپال. پس از فرو ریختن توده یخ و فاجعه سیل مرگبار که روز چهارشنبه در مناطق مرزی این کشور و تبت رخ داد. بنابر اعلام مقامات نپال، تا کنون دست کم 472 کشته داشته این حادثه و همچنان 1400 نفر مفقودند. امداد رسانی با شرایط بسیار پیچیده و سخت در حال انجام. سپاس از همراهیتون تا پایان این مجموعه. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
1: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
3: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت‌های محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابره، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه، برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعدی صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیب تر این که با این قید شروع کنی که اگر میدونستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سال هاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکی ها میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آن چی که هویتش نامی جدا بشه، با تسل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، این ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هرچه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک صدایی در سیاست های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام میبریم.
2: پادشاه آرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم میکرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی ها از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 کارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود، بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکان خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد شبیه قصه های هزار و یک شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکان آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمریت سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمریت یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین، حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمریت از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی هن، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمریت و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
3: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
4: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: هفت صبح هفت شهریور بیننده مجموعه از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید ناتوانی دولت در حل برخی مشکلات معیشتی همخوانی نداشتن دخل و خرج دولت است. تداوم کمبود بنزین و شکایت شهروندان از صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت. مسعود پزشکیان میگوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود. گزارش کمپین حقوق بشر ایران از تشدید سرکوب‌های داخلی. جمهوری اسلامی همزمان با جنگ محاکمه‌های سیاسی و صدور احکام اعدام را سرعت بخشیده. در ادامه: توافق تاریخی واشنگتن و کاراکاس برای بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تأکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها را از چالش‌های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه‌های اجتماعی در شبکه ایکس نوشت باید از دوگانه‌سازی‌های مهم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای ما حرام ملی و شرعی است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه‌سازی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر است. رضایی تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره بشه. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات رو حل نمی‌کنه گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. او از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده. برای بررسی پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای و واکنش‌های مقامات نظام همکارم مهدی بیگی اینجا همراه ما در استودیو. دقیقاً پیام مجتبی داره چی میگه؟ چرا مهمه؟
1: پیام مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت منتشر شده ولی یک پیام معمولی نیست. بیشتر که توش دقت کنیم داره یک نقشه راه برای ایران بعد از جنگ ترسیم میکنه. به چه صورت؟ ابتدا میاد از دولت پزشکیان تعریف میکنه، تشکر میکنه به خاطر حالا اقداماتی که در زمان جنگ انجام دادن، انتقاد نمیکنه، شمشیر نمیکشه برای دولت، ولی بعد از اون میاد به کنترل روایت مشکلات اقتصادی به ویژه میپردازه. مجتبی خامنه ای در این پیام میگه اولا ایران قوی رو ما باید روایت کنیم، این که بگیم مثلا ایران ضعیف، نقطه ضعف داره یا حرفای ناامید کننده بزنیم، ما باید از این کار پرهیز بکنیم و برجسته سازی نکنیم. خیلی جالبه عبارتی که استفاده میکنه، میگه باید از برجسته سازی مشکلات و ضعف‌ها پرهیز بشه. و در بخش دیگه میاد خودش اینو به تناقضی که هست در یک پاراگراف پایین تر از این حرف مشخص میشه، خودش میاد شروع میکنه برخی از این مشکلات معیشتی رو برمیشموره، از جمله به تورم، مشکلات بیکاری، مشکلات تولید، سرمایه گذاری و اینها اشاره میکنه و پشت سر اون هم چند ساعت بعدش مسعود پزشکیان میاد در تلویزیون ملی، تلویزیون دولتی شروع میکنه از مشکلات میگه، صحبتهاش رو هم شنیدیم، مثلا در مورد افزایش کالابرگ میگه دولت ناتوانه، اظهار شرمندگی میکنه و میگه دخل و خرج دولت با هم نمیخونه. اما در بخش دیگری از پیام مجتبی خامنه ای اشاره شده به دوگانه سازی های موهوم. خودش هم سه تا مثال میزنه، میگه مثلا جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی. تو این چند وقت ما دیدیم که اختلافات درون حکومت بالا گرفته بود، این که باید جنگ بکنیم یا باید بریم مذاکره بکنیم، یا دولت پزشکی ها میاد از وحدت و وفاق حرف میزنه، از اون بر تون رو میان طور دیگه میگن، محکوم در حقیقت متهمش میکنن به سازش با آمریکا. اما در نهایت خلاصه پیام مجتبی خامنه ای میرسه به این جمله، میگه هر چیزی که به ضرر انسجام اجتماعی باشه ممنوعه.
0: همین، پیشتر وحدت ملی بود، حالا این کلید واژه انسجام ملی رو، انسجام اجتماعی رو بهش اشاره کرده و دقیقاً قالیباف، رضایی، دیگر مقامات اومدن این رو سلوحه خودشون قرار دادن، در این حال که پیام پزشکیان چیز دیگری میگه. منظورشون چیه؟ چرا اینقدر تاکید دارن روی این انسجام اجتماعی؟
1: مجتبی خامنه‌ای در این پیام گفته پیوست انسجام اجتماعی. این یک کلید واژه خیلی مهمه که بعد از اون محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اومدن اون رو دوباره تبیین کردن، توضیح دادن و از نگاه خودشون بیان کردن. مجتبی خامنه ای در دوران جنگ یک سری طرفدارانش اومدن توی خیابون‌ها پرچم به دست گرفتن، صد شب، صد و خورده شب بودن در خیابان‌ها که هم خیابون رو حفظ بکنن و هم بگن یک جوری نمایش قدرت حکومت رو بگن. مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه که منظورش از انسجام اجتماعی همین هاست، اما تفسیرهای مختلف هم میشه کرد. یعنی اینکه آقا اگه فردا یه نماینده بیاد بگه آقا اوضاع خرابه، باید مذاکره کنیم، این اومده دوگانه سازی موهوم کرده، حرف ناامید کننده زده، اگه مثلا وزیر اقتصاد بیاد از مشکلات اقتصادی بگه باعث ناامیدی شده، این رو قشنگ نمیشه تعریف کرد. اما جالب صحبت‌های محسن رضاییه که میاد میگه این انسجام اجتماعی یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملیه. یعنی موضوع رو، انسجام اجتماعی رو از یک پیام سیاسی امنیتیش میکنه. از اون ور محمد باقر قالیباف میاد این مسئله رو شرعی میکنه، میگه اون چیزی که به انسجام اجتماعی لطمه و آسیب بزنه حرام شرعی و ملیه. پس کارکردش رو ما داریم از سه طریق میبینیم: یک پیام سیاسی که تبدیل میشه به یه موضوع امنیت ملی، و یک حکم شرعی.
0: و ظاهراً ملی. ممنون از تو مهدی بیگی، همکارمون اینجا همراه من در استودیو. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مشتبه خامنه ای گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تنها شمار محدود و معدودی از مقام ها با مشتبه خامنه ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مشتبه خامنه ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده.
2: رویترز روز جمعه در گزارشی به وضعیت مشتبه خامنه‌ای پرداخته و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که مشتبه خامنه‌ای زنده است، وضعیت جسمانیش هم به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشوره. یکی از افراد دیگه که به مشتبه خامنه‌ای نزدیکه وضعیت ذهنیش رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام‌ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه‌ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه، جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشه. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه‌ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام‌های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی به گفته رویترز عمدتاً پیرامون شورای عالی امنیت و همچنین سپاه پاسداران شکل گرفته. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و این نهاد حالا نقشی محوری در هدایت راهبرد جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دیده، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، ایالات متحده آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی دیده میشه که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری میکرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده رو لغو کرده. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر. این وزارتخانه گفته شعبه این بانک در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. از این شرکت‌ها برای پولشویی برای مشتبه خامنه‌ای استفاده می‌شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به اقدامات جدید ایالات متحده برای تحت

0: تهران را قطع می کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده با وجود هشدارهای واشنگتن، فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران با وجود درخواست صریح آمریکا برای تعطیلی شعب آن همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تأکید کرد روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابل دارد و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تا کنون نشانه محسوسی در دبی به جا نگذاشته.
1: پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر هامبورگ که نشون میداد بانک ملی ایران در این شهر همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده علارغم درخواست های اسکات بستنت وزیر خزانه داری ایالات متحده برای تعطیلی شعبات بانک ملی در کشورهایی که دوست آمریکا هستند، حالا نشریه وال استریت ژورنال میگه که یکی از مهمترین شعبات بانک ملی ایران در خارج از کشور، یعنی در شهر دبی، هم به کار خودش داره ادامه میده. این در حالیه که مقامات اماراتی در 27 مرداد پس از اینکه دو فروند موشک به سمت این کشور شلیک شد، اعلام کرد که هر گونه مبادلات تجاری و اقتصادی و بانکی با جمهوری اسلامی متوقف میشه و 6 روز بعد هم آقای اسکات بسنت با اعلام عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از همه کشورهای دوست ایالات متحده خواست که به طور خاص شعبات بانک ملی رو در کشورهای خودشون تعطیل بکنند. حالا وال استریت ژورنال میگه که نه تنها بانک ملی در دبی تعطیل نشده، بلکه فعالیت‌های اقتصادی هم در این شهر وجود داره و با کارمندان بانک ملی هم صحبت کرده خبرنگار وال استریت ژورنال و اونها گفتن که هیچ ابلاغیه‌ای رو دریافت نکردن و از طرف دیگه هم حتی پروازها از سمت ایران به سمت دبی برقرار هستش. وال استریت ژورنال میگه که در بهار امسال خب دولت امارات به خاطر جنگ و شلیک‌های موشک و پهپاد به سمت خاک این کشور ویزاهای ایرانی‌ها رو هم قطع کرد، دو نهاد رو تعطیل کرد که یکی ورزشگاه بود و یک بیمارستان ایرانیان، اما حالا صحبتی از اینکه ویزای ایرانیان لغو بشه نیست و شرایط به صورت عادی داره ادامه پیدا میکنه و هیچ نوع تحریمی علیه ایران ظاهرا برقرار نشده.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی مصطفی خامنه ای بیان ضعف ها و چالش های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگی هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب‌های داخلی را به طور قابل توجهی تشدید کرده و رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی را سرعت بخشیدند. این سازمان حقوق بشری تأکید کرد احکام طولانی مدت زندان و اعدام در محاکمه‌های با انگیزه سیاسی و بدون دادرسی عادلانه صادر می‌شوند. به گفته این سازمان متهمان در موارد متعددی بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده تحت شکنجه و فشار محکوم شدند. اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی به طور فزاینده برای جرم‌انگاری مخالفت‌ها استفاده شده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله را به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شده. به گفته منابع آگاه مبنای این اتهامات سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه در فروردین 405 بازداشت شد و خانوادش برای سکوت به شدت تحت فشار بوده. این سازمان همچنین اعلام کرد حامد قصری نویسنده عکاس و پژوهشگر اصفهانی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به 6 سال و 1 ماه حبس تأثیری محکوم شده. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوعه عنوان شده. محمد

0: اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب اولیایی فرد. افزایش فشار بر زندانیان سیاسی تو شرایطی که در واقع شهروندان به خودی خود به شدت تحت فشار از جهات مختلف به دلیل کمبودهای مختلف، وضعیت اقتصادی، تورم هستن، حکومت تو این حوزه بارها بارها کارشناسان اقتصادی تاکید کردن که حتی اگر هم بخواد کاری از دستش بر نمیاد، اما توی حوزه فشار بر مردم، زندانیان سیاسی، در واقع تمام فشارهایی که مردم دارن تحمل میکنن، فقط صرفا میخوان در مورد اون صحبت بکنن، تا این اندازه با اینکه دستشون باز دست کم تو این قسمت میتونن قدری فشارها رو کم بکنن، چرا بدتر تشدید میکنن؟
1: خب ببینید، اگر این گزارشات سازمانهای حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع میبینیم که پشت سر این سرکوب ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران های اجتماعی و خصوصا اقتصادی سعی میکرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحرانهایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحرانهای اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده. همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن. این موضوع رو
0: میتونه حکومت و بقاش رو تضمین بکنه این سرکوب ها، احکام اعدام و حبس های سنگین؟
1: ببینید، این گونه سرکوب ها در کوتاه مدت شاید به نظر برسه که حکومت خودش رو تثبیت کرده در کوتاه مدت، اما در بلند مدت نتیجه معکوس داره، به خاطر اینکه فرق است بین حکمرانی با ایجاد ترس و حکمرانی با ایجاد ثبات. در یک حکمرانی در جامعه‌ای که ثبات هستش، مردم به حکومت اعتماد دارن، به قانونش اعتماد دارن، اگه بحرانی پیش بیاد با حکومت کنار میان و مسالمت‌آمیز موضوع رو حل میکنن. اما وقتی موضوع حکمرانی با ایجاد رعب و وحشت باشه، در کوتاه مدت شاید یک سکوت ظاهری ایجاد بکنه، اما این باعث انباشت نارضایتی ها میشه و این ایجاد در واقع ثبات با رعب و وحشت در یک جای این ترس که فرو بریزه، در واقع چرخه اعتراضات تشدید میشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که سرکوب توسط جمهوری اسلامی و ایجاد رعب و وحشت از اقتدار اون هستش. امکان داره سکوت ظاهری بیاره، اما انباشت میشه نارضایتی ها و در نتیجه وقتی اعتراضات به سطح خیابون، از اون اعتراضات در پنهان به سطح خیابون برسه، اون موقع در واقع برای جمهوری اسلامی کنترل اعتراضات بسیار مشکله، به دلیل وحشت از این اعتراضات هم هستش که در واقع دست به سرکوب میزنه برای بقا و ثبات خودش.
0: محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. سپاس از همراهیتون. مسعود پزشکیان میگوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود، اما زمان اجرای این طرح مشخص نیست. رئیس دولت جمهوری اسلامی به ناتوانی دولت برای رفع برخی مشکلات معیشتی از جمله افزایش کالا برگ اذعان کرد و علت ناتوانی دولت را همخوانی نداشتن دخل و خرج دانست.
2: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم. نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه. دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما عرض رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل عرض باید بیاد تا بتونیم واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم، عرض نمیاد. وقتی عرض نمیاد، تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست، عرض کمه. مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال فرستادن از کمبود بنزین و صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت میگن. تعدادی از پیام‌هاشون رو ببینیم و بشنویم.
3: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روپشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعی درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.
4: امروز 6-6405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینیم، ساعت هم 7:46 صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصا پیروز بودیم. همین
5: لیبه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آباد میکنم.
0: با هم تصاویر زنده ببینیم باز از منطقه تریشولی در نپال پس از فروریختن توده یخ و فاجعه سیل مرگباری که چهارشنبه در مناطق مرزی نپال و تبت رخ داد. بنابر اعلام مقامات نپال تا کنون دست کم 472 کشته داشته این حادثه، 1400 نفر همچنان مفقودند و امداد رسانی در این منطقه به رغم شرایط بسیار وحشتناک کماکان ادامه دارد. اما نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت گروه های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه این جریان ها نتیجه ای نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زایه جنوب بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت بیروت گفت به دنبال میانجی دیگری غیر از واشنگتن باشد، چون به گفته او آمریکا بی طرف نیست. العربیه گزارش داد یافته های اطلاعاتی حاکی از اونه که گروه های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در تدارک انجام حمله به خاک عربستان سعودی هستند. بر اساس این گزارش، به نقل از منابعی که العربیه به اونها استناد کرده، شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق قصد دارند حمله به اهدافی در عربستان سعودی رو طی ساعت‌های آینده انجام دهند. این رسانه جزئیات بیشتری درباره گروه‌های مورد اشاره، اهداف احتمالی یا زمان مشخص اجرای این طرح ارائه نکرده. از هوشنگ حسنگاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مورد توانایی حزب الله در وضعیت کنونی و امکان حمایت عملی اون از جمهوری اسلامی پرسیدیم.
6: حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو، و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست و حرفهای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی است، به این معنا که خب حملات لفظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمیبینه. و دوم این که در شرایطی که حزب الله قرار داره معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیره که اینها جنبه بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه ایست مبنی بر این که بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه، اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهراً لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی است توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت کاراکاس بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش خواهد داد. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد میشه. برای اینکه ببینیم این بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان چه نسبت و تأثیری با بحران تنگه هرمز داره، همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، شاید بهتر باشه بپرسیم این توافق چه تأثیری رو جنگ با جمهوری اسلامی داره و کنترل تهران؟
7: بیاید اول بررسی کنیم که چه اتفاقی دقیقاً بر روی زمین در ونزوئلا افتاده. اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت‌های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی یک پروسه زمانبر هستش، اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داده، جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت. نکته دوم مسئله جنگ روانی، مسئله سوخت و بحران سوخت در آمریکا هستش که با چنین طرحی موضوع و کاهش، دقیقاً استفاده از لفظ کاهش قیمت بنزین، مخاطب خودش رو گروه‌های داخل کشور قرار میده، مالیات دهندگانی که تشویشی بر روی جنگ خلیج فارس داشتن و آمارها و اعداد نشون میده که میزان عدم موافقت با ادامه این جنگ در آمریکا رو به افزایش بوده. نکته سوم تأثیری است که آمریکا میتونه در چانه‌زنی و گمان در واقع در میز مذاکره در چانه‌زنی در مقابل جمهوری اسلامی قرار بده. جمهوری اسلامی ابزار جدی که تونسته استفاده بکنه، چرا که 1/5 نفت و محصولات استحصالی نفتی از این تنگه عبور می‌کردند، در عمل بهترین وسیله بوده که حتی به قول یک نماینده مجلس از بمب اتمی هم برای جمهوری اسلامی بهتر بوده و به همین دلیل جمهوری اسلامی از این ابزار کاملا برای پیش بردن اهداف خودش استفاده کرده. ما میدونیم ایالات متحده آمریکا به گفته آن چیزی که کاخ سفید همین امروز هم اعلام کرده بالغ بر 750 میلیون بشکه نفت رو از مناطق جنوبی عبور داده. ما میدونیم به گفته سنتکام هنوز محاصره کامل کشتی‌ها ادامه داره و در عمل بنادر جمهوری اسلامی تولیداتشون به صفر رسیده و حتی ما میدونیم بخش‌های جنوبی با لایروبی و پاکسازی مین‌ها امکان عبور کشتی‌های نفتکش رو ایجاد کردن که بتونن وارد این مسیر بشن و بتونن نفت رو به بیرون برانن. اما همه اینها در نهایت باعث این بوده که بازارهای متلاطم نفتی فشار بسیار زیاد و مضاعفی رو بر روی ایالات متحده آمریکا به خصوص در مسیر جنگی که هنوز وضعیتش در میز مذاکره روشن نشده، پاسخهای متفاوت و پالسهای مختلفی از جمهوری اسلامی میاد و همچنین مسیر تازه یعنی بحث محاصره اقتصادی رو هم اضافه کرده کار زمانبری است. پس ما میتونیم بگیم در مورد این بحث یعنی قرارداد بزرگ ونزوئلا آن چیزی که برای ایرانی‌ها ممکنه جالب توجه باشه این هستش که ممکنه شانس بیشتری رو در حال حاضر به ایالات متحده آمریکا برای چانه‌زنی با جمهوری اسلامی، کاهش امتیازهایی که لازم میخواد جمهوری اسلامی و در نهایت به نتیجه رسوندن این مذاکرات یا تغییر وضعیت روی میز در توتو جنگ باشه.
0: این است و همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن دی سی با ما. باز سری به تیرشولی، منطقه در نپال بزنیم که پس از فروریختن توده یخ این فاجعه سیل مرگبار به بار اومد. روز چهارشنبه تو مناطق مرزی نپال و تبت تا کنون دست کم 472 کشته داشته. همچنان 1400 نفر مفقود هستند. همطور که در تصاویر میبینین عملیات آواربرداری، امداد و نجات کماکان ادامه داره. با درگذشت هارلد پنجم، پادشاه نروژ، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور به تخت نشست و نام هاکون هشتم رو برای سلطنت انتخاب کرد. گزارش همکارم مهران عباسی.
8: نروژ امروز همزمان دو اتفاق مهم رو تجربه کرد. از یک طرف سوگواری برای پادشاه هارالد پنجم و از طرف دیگه آغاز دوران پادشاه جدید. هارالد پنجم صبح امروز در 89 سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان دانشگاهی اسلو از دنیا رفت. او از سال 1991 پادشاه بود، یعنی بیشتر از 35 سال، و در این مدت برای خیلی از نروژی‌ها از یک مقام صرفا تشریفاتی فراتر رفته بود و به یک چهره مردمی و نماد ثبات کشور تبدیل شده بود. از صبح هم این فضا کاملا در اسلو دیده میشد. مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند، گل و شمع گذاشتند، پرچم‌ها نیمه افراشته شد و دولت هم تا زمان خاکسپاری سوگواری ملی اعلام کرده. واکنش مقام ها تقریبا یک دست بوده. نخست وزیر نروژ گفت یک ملت در سوگ و تاکید کرد که هارالد رابطه نزدیکی با مردم داشته. از طیف‌های مختلف سیاسی هم پیام‌های تسلیت منتشر شد. اما در کنار این سوگواری انتقال سلطنتی هم خیلی سریع اتفاق افتاده. طبق قانون به محض مرگ پادشاه ولیعهد جانشین میشه. بنابراین پسر 53 ساله هارالد از امروز با نام هاکون هشتم پادشاه نروژ. و یک اتفاق نمادین دیگه هم امروز افتاد. هاکون اعلام کرد که شعار سلطنتی پدرش رو حفظ میکنه، یعنی همه چیز برای نروژ. حالا تمرکز اصلی در نروژ روی مراسم وداع با هارالد. مردم در روزهای آینده فرصت ادای احترام خواهند داشت و بعد هم مراسم خاکسپاری دولتی برگزار میشه، تاریخی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده. اما رسانه‌های نروژی نوشتن احتمالاً در طی 10 تا 14 روز آینده این مراسم برگزار خواهد شد.
0: اما در پایان، یکی از خشک‌ترین بیابان‌های جهان این روزا رنگ دیگری گرفته. نخستین گل‌های بهاری تو منطقه آتاکاما شیلی شکوفا شدند و فصل پدیده طبیعی کویر گلدار آغاز شده. این رویداد طبیعی در منطقه پونتاکاچوس در نزدیکی شهر کوپیاپو به چشم دیده شده. زیست‌شناسان میگن با وجود پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در جهان، این پدیده جلوه خاصی به این منطقه بیابانی داده. سپاس از همراهیتون با ما. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران و تأثیرات اون بر جهان همراه شما خواهیم بود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
3: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
2: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
4: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
5: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده. اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای
6: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
2: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
7: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
2: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
8: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
9: تحقیما دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
10: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
9: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
10: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
9: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
11: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
12: تماشایی می‌داره سوی درده.
13: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
14: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
11: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: سیزدهم چهاردونگه همه اومدن بیرون، شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدیم.
1: Don't be so dumb.

0: 18 رود ماشاءالله ماشاءالله ببین چه جمعیت
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکوه. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه‌ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: برو
3: خون ریزی تو کمرشه. بابا برادر منه.
4: بس داشمه زدن سر و صورتو.
5: فرمان داره یک کم بچاره با تیر داره. تیر مستقیم به سرش. یه نفرم اینجا زده. بیا.
6: به کلش خورده.
7: بیکرم.
8: اوه بچه رو کشتم.
9: این بدبخت هم الان با تیر زد. این تیر چیه؟ مغزشو داره کندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
10: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلام‌شهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منبر بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندند به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردند، شلیک مرگبار میکردند. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعه برق مردم رو هدف قرار میدادند از فراز ساختمان های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش می‌کردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکلی در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روش های مختلف اینها رو میکشتن. از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص می‌خوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم بعد برگردیم من توضیحات بیشتر رو بدم.
6: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوان نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوانا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
7: شهریار 18 بچه ها رو با گلوله تو جنگی زدن این وضع خیابون.
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد. در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های او؟
10: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانون‌های اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده. در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده. خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش. دلیلش کماکان برای ما نامعلومه، اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده‌ای هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی هم چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم، گذشتن شد و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم. و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده، در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده، در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرازور، در میادین و ابوکمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی، در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی، در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای، بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خانو ممنوع اعلام کرد.
1: ما میبایست بر اساسی که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
0: اعتراف پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و ناتوانی دولت در اجرای وعده ها. از کاهش 35% تجارت خارجی تا کمبود ارز، بنزین و منابع مالی. و توافق تاریخی واشنگتن و کاراکاس بر سر بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده، بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تأکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره، سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامیدکننده به انگیزه‌های ملی آسیب می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها را از چالش‌های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید از دوگانه سازی های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیبی برساند برای همه ما حرام ملی و شرعی است. و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه سازی در میان مقام های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر است. رضایی تأکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم نامه اسلام آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد اداره بشه. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود و از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: ما می‌بایست بر اساسی که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کارو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه. دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یک کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی درباره صحبت‌های پزشکیان پس از انتشار اظهارات منتسب به مجتبی خامنه‌ای پرسیدیم.
2: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه‌ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقاً صحبت‌هایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتبه خامنه‌ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خواست بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من سه تا نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت به نظر من مجموع صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع‌وجور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت‌ها رو علارغم اون پیام مشتبه خامنه‌ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیف‌هایی مثل قالیباف و حتی جریان‌هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه‌ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن و تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا اینکه فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
0: مسعود پزشکیان می‌گوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود، اما زمان اجرای این طرح مشخص نیست. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین به ناتوانی دولت برای رفع برخی مشکلات معیشتی از جمله افزایش کالابرگ اذعان کرد و علت ناتوانی را همخوانی نداشتن دخل و خرج دانست.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیز اون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما عرض رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل عرض باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال فرستادن از کمبود بنزین و صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت میگن. تعدادی از این پیام‌ها رو با هم ببین.
3: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، چون یه صف طولانی، چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
4: امروز 6/6/1405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینیم، ساعت هم 7:46 صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین
0: کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد مقام های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب های داخلی را به طور قابل توجهی تشدید کرده، رسیدگی قضایی به پرونده های سیاسی را سرعت بخشیدند. این سازمان حقوق بشری تأکید کرد احکام طولانی مدت زندان و اعدام در محاکمه های با انگیزه های سیاسی و بدون دادرسی عادلانه صادر می شوند. به گفته این سازمان، متهمان در موارد متعددی بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده تحت شکنجه و فشار محکوم شدند. اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی به طور فزاینده برای جرم انگاری مخالفت ها استفاده می شه. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله رو به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شده. به گفته منابع آگاه، مبنای این اتهام ها سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه در فروردین 405 بازداشت شد و خانوادهش برای سکوت به شدت تحت فشار. سازمان حقوق بشری هنگا همچنین اعلام کرد حامد قصری، نویسنده، عکاس و پژوهشگر اصفهانی، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال و 1 ماه حبس تعزیری محکوم شده. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوعه عنوان شده. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره تشدید سرکوب‌های داخلی با فشار بر زندانیان سیاسی پرسیده.
5: این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع می‌بینیم که پشت سر این سرکوب‌ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی سعی می‌کرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم می‌خواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمی کنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحرانهایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحرانهای اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده، همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیرکل سازمان ملل گفت

0: قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع.
1: رئیس سابق موساد گفته سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه برقراری امنیت در جهانه. دیوید بارنا تاکید کرده این هدف باید از طریق تشدید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیات ویژه دنبال بشه. گزارش همکارم اشکان صفایی.
2: دیوید بارنا، رئیس پیشین موساد، میگه که تنها راه رسیدن منطقه و جهان به آرامش این هست که جمهوری اسلامی ساقط بشه. بارنا که شامگاه پنج شنبه در مراسمی در شهرداری اورشلیم که برای تقدیر از اقدامات او و موساد برگزار شده بود صحبت میکرد، ضمن قدردانی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفت این تحریم‌ها خوب هست اما کافی نیست. به عقیده برنه برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه لازم هست که چند مسیر به صورت همزمان پیش بره. یکی از اونها این هست که فشار اقتصادی بسیار شدیدی بر جمهوری اسلامی وارد بشه. نکته دوم این هست که مسیر سیاسی و فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی هم پیش بره و نهایتاً به گفته او عملیات ویژه‌ای هم برای در واقع علیه جمهوری اسلامی باید همزمان انجام بشه. برنا گفت بعد از دو عملیات طلوع شیران و به ویژه غرش شیران، الان جهان آزاد چه در اروپا و چه در آمریکا درک کردن که جمهوری اسلامی فقط معضل اسرائیل و خاورمیانه نیست، بلکه با برنامه موشک‌های بالستیکش، با حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی و همچنین سلاح‌های کشتار جمعی در آینده میتونه مشکلی برای تمام جهان هم باشه. برنا گفت که مردم ایران هم امروز خواهان این هستند که از این رژیم مذهبی به گفته او رها بشن. او گفت که مردم ایران تشنه آزادی و سقوط جمهوری اسلامی هستند و به گفته رئیس پیشین موساد اونا دنبال روزنه‌ای هستند که در اونجا بر در واقع نوری بر زندگیشون تابیده بشه و این روزنه فقط با سقوط جمهوری اسلامی هست که به وجود میاد.
1: نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، گفت گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه این جریان‌ها نتیجه نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زاهیه جنوب بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری‌های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت بیروت گفت به دنبال میانجی دیگری غیر از واشنگتن باشه، چون به گفته او آمریکا بی‌طرف نیست. العربیه گزارش داد یافته‌های اطلاعاتی حاکی از اونه که گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در تدارک انجام حمله به خاک عربستان سعودی هستند. بر اساس این گزارش، به نقل از منابع که العربیه اونها استناد کرده، شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق قصد دارند حمله به اهدافی در عربستان سعودی رو طی ساعات آینده انجام بدند. از هوشنگ حسنگیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مورد توانایی حزب الله در وضعیت کنونی و امکان حمایت عملی از جمهوری اسلامی پرسیدیم.
3: حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست و حرفهای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی است، به این معنا که خب حملات لحظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمی‌بینه. و دومی که در شرایطی که

0: گناه قرار داره، معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیره که اینها جنبه بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه ایست مبنی بر اینکه بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهرا لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت کاراکاس بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا رو اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد خواهد شد.
2: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی یک پروسه زمانبر هستش، اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داد و جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
1: و اما تعداد کشته شدگان حادثه فرو ریختن توده یخ و فاجعه سیل مرگبار که روز چهارشنبه در مناطق مرزی نپال و تبت رخ داد به 616 نفر رسیده. بیش از 2000 نفر مفقود هستند. همونطور که در تصاویر زنده میبینین، ماشین های آواربرداری در حال انجام عملیات آواربرداری هستند برای امداد رسانی به مفقودان این حادثه که همونطور که اشاره کردم بیش از 2000 نفر هستند. صبح تهران با آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
6: تحریم ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
7: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
6: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
7: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
6: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت‌های محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف‌بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه، برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوس‌ها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازید. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعدی صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیب تر این که با این قید شروع کنی که اگر میدونستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آن چی که هویتش نامی جدا بشه، با تسل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هرچه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک صدایی در سیاست های کلان بود الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام میبریم.
2: پادشاه آرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم میکرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شده از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ، و هاکون آشنا میشه با متمریت. با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره، و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف می‌زدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یه سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین، حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند مت مرید از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی هن، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دوروبر خانم مت مرید و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: سیزدهم چهاردنگی همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدین.
1: جاوید شاه.

0: 18 دیر بوده ماشاءالله ماشاءالله ببین چه جمعیت
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطبای صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکوه. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: خون ریزی تو کمرشه
3: با ساچمه زدن سر و صورت رو
4: فرمان داره یکم بچه رو با تیر زده تیر مستقیم به سرش یه نفرم اینجا زده بیا
5: بیا بکلش
6: کنشرف هم بکلش
7: آی بچه رو کشتم
8: این بدبخت هم الان با تیر زده تیر چیه؟ مغزشو ترکوندن
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش های سرکوب رو بررسی کرده بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش ها فرزاد
9: بله رضا طبق بررسی هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته در واقع میشه گفتش که یک پلان یک نقشه در چند جغرافیا یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم یک مورد بود در اسلامشهر اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منبر بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعی برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش می‌کردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکلی در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن، از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص می‌خوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر بدم.
2: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوان نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوونا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
5: سلام
6: شهریار 18 بچه ها رو با گوله تو جنگی زدن و از خیابون
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد. در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های او؟
9: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانونهای اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده، در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده، خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش، دلیلش کماکان برای ما نامعلومه. اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی نقشه هم چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم، گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرزور در میادین و ابو کمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح شنبه بیننده رخدادهای هفت شهریور هستیم. با من سیما غیاثی. سرخط خبرها. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد.
1: ما میبایست بر اساسی که قولی دادیم کال و برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
0: اعتراف پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و ناتوانی دولت در اجرای وعده ها. از کاهش 35% تجارت خارجی تا کمبود ارز، بنزین و منابع مالی. و تداوم کمبود بنزین و شکایت شهروندان از صفوف طولانی در پمپ بنزین ها. مسعود پزشکیان میگوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود. توافق تاریخی واشنگتن و کارکاس بر سر بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت. در این پیام تأکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه سازی‌های جنگ یا مذاکره، سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها را از چالش‌های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید از دوگانه سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه ما حرام ملی و شرعی است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه سازی در میان مقام های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیر قابل تصور است، تفسیر است. رضایی همچنین تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی. همکارم مهدی بیگی میگوید مجتبی خامنه ای در پیامش سعی داشته اختلافات درون حکومت رو کنترل کنه.
2: در این پیام گفته پیوست انسجام اجتماعی، این یک کلید واژه خیلی مهمه که بعد از اون محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اومدن اون رو دوباره تبیین کردن، توضیح دادن و از نگاه خودشون بیان کردن. مجتبی خامنه ای در دوران جنگ یک سری طرفدارانش اومدن توی خیابون‌ها پرچم به دست گرفتن. مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که منظورش از انسجام اجتماعی همین هاست، اما تفسیرهای مختلف هم میشه کرد. یعنی اینکه آقا اگه فردا یه نماینده بیاد بگه آقا اوضاع خرابه باید مذاکره کنیم، این اومده دوگانه سازی موهوم کرده، حرف ناامید کننده زده، اگه مثلا وزیر اقتصاد بیاد از مشکلات اقتصادی بگه باعث ناامیدی شده، این رو قشنگ نمیشه تعریف کرد. اما جالب صحبت‌های محسن رضاییه که میاد میگه این انسجام اجتماعی یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملیه. یعنی موضوع رو، انسجام اجتماعی رو از یک پیام سیاسی امنیتیش میکنه. از اون ور محمد باقر قالیباف میاد این مسئله رو شرعی میکنه، میگه اون چیزی که به انسجام اجتماعی لطمه و آسیب بزنه حرام شرعی و ملیه. پس کارکردش رو ما داریم از سه طریق میبینیم: یک، پیام سیاسی که تبدیل میشه به یه موضوع امنیت ملی، و یک حکم شرعی.
0: در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند. طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره بشه. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. او همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی واشنگتن خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: بگیریم نتیجه نخواهیم داد. ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم، ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم، اما اعتماد اینجوری هم به اینا نداریم. ولی وقتی یه چیزی رو امضا کردی و پیمان بستی، بیست و محکم در مقابل آن نوشتی، پایبند باش، جانت رو سپر کن در مقابل حرفایی که زدی. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد، به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد. ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم، پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم.
0: از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی درباره صحبت‌های پزشکیان پس از انتشار پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای پرسیدیم.
3: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه‌ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم، در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقاً صحبتایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتبه خامنه‌ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خواست بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من سه تا نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از این که بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت، به نظر من مجموع صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه، اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت ها رو علارغم اون پیام مشتبه خامنه ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریان هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن و تا وقتی که مشتبه خامنه ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا اینکه فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
0: نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود، اما زمان اجرای این طرح مشخص نیست. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین به ناتوانی دولت برای رفع برخی مشکلات معیشتی از جمله افزایش کالابرگ اذعان کرد و علت ناتوانی رو همخوانی نداشتن دخل و خرج دانست.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالابرگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یک کاری بکنه کل سیستمو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال فرستادند از کمبود بنزین و صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت میگن. تعدادی از این پیام‌ها رو با هم ببینیم.
4: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعی درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
5: امروز 6605 و این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینی، ساعت هم 7:46 صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه‌ها پیروز بودیم. همین
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب علوی. طرح گران کردن بنزین مدت هاست مطرحه، همواره همراه با تایید تاکسی‌های. حالا پزشکیان با اعلام رقم سهمیه سوم داره میگه قطعیه، کیش معلوم نیست. به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه تو شرایط فعلی دست به این اقدام بزنه؟
6: خب نکته پنهانی نیست که حاکمیت و دولت اینها الان در یک بی‌تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین الملل. همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره، چه در داخل اقتصاد ایران، مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساساً دچار این بی‌تصمیمی شده. و همون جوری که میدانیم بی‌تصمیمی بدتر از تصمیم بده. بنابراین ما این نکته رو میبینیم که به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10,000 تومان. بیاد بیاریم، قبلا قرار بود که به هر حال نرخای چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه، الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل ناوگان شهری نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و نمیتونه یک جهتگیری داشته باشه، بنابراین انتظار میره این عدم اطمینان به فرار سرمایه و البته رکود بیشتر بیانجامه.
0: این که به هشدارهای مکرر نسبت به جنبش‌های اجتماعی هم توجه نمیشه و قرار این طرح رو اجرا بکنن،

0: مترتب هست بر افزایش قیمت بنزین، سوخت یا حتی قیمت ارز. سابقهش در ایران نکته پنهانی نیست، اما حاکمیت تلاش میکنه با به هر حال ترفندهای گوناگون از جمله این افزایش پلکانی یا توزیع ریسکایی که وجود داره این رو یا به تأخیر بندازه یا به فریب روانی دست بزنه. با این به اصطلاح حیله ها تلاش میکنه که اون رو کاهش بده، اما این مسئله پذیرفته شده است هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی هم تجربه گذشته داخلی و بین‌المللی که افزایش قیمت در شرایط رکود، شرایط جنگی می انجامه به اینکه قدرت خرید خانوار دچار سقوط میشه یا اینکه بنگاه‌ها دیگه توانشو ندارن که تداوم داشته باشه فعالیتشون، دچار بحران فروش، بحران نقدینگی و البته ریسک ورشکستگی میشن. و سوخت از اونجایی که هم خانوار رو هم به هر حال بنگاه ها رو در معرض فشار بیشتری میذاره موجب نارضایتی میشه. این نارضایتی در این شرایطی که فضا آماده باشه، شرایط آماده باشه، میتونه به خیزش اجتماعی بیانجامه. و الان ما تحرکات شهری هم که میبینیم که فضای سرکوب ایجاد میشه، حالا یا با حضور خیابانی طرفداران حکومت یا با حضور نیروهای امنیتی، این برای این است که این فضای رعب و وحشت ایجاد بشه تا این اعتراضات شکل دست جمعی یا شکل خیابانی به خودش نگیره. اما تردیدی وجود نداره که این نمی انجامه به رضایت شهروندان و این نارضایتی کم یا زیاد اینجا و اونجا خودش رو نشان خواهد داد.
1: سپاس از همراهیتون. احمد علوی، استاد دانشگاه، اقتصاددان از استکهلم. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب‌های داخلی رو به طور قابل توجهی تشدید کرده، رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی رو سرعت بخشیدن. این سازمان حقوق بشری تأکید کرد احکام طولانی مدت زندان و اعدام در محاکمه‌های با انگیزه سیاسی بدون دادرسی عادلانه صادر میشن. به گفته این سازمان متهمان در موارد متعددی بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده تحت شکنجه و فشار محکوم شدند. اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی هم به طور فزاینده برای جرم‌انگاری مخالفت ها استفاده میشه. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله رو به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شد. به گفته منابع آگاه مبنای این اتهام ها سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه در فروردین 1405 بازداشت شد و خانوادش برای سکوت به شدت تحت فشار بود. سازمان حقوق بشری هنگا همچنین اعلام کرد حامد قصری، نویسنده، عکاس و پژوهشگر اصفهانی، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال و 1 ماه حبس تأثیری محکوم شده. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوع عنوان شده. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تشدید سرکوب‌های داخلی و فشار بر زندانیان سیاسی پرسیدیم.
2: این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع میبینیم که پشت سر این سرکوب ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران های اجتماعی و خصوصا اقتصادی سعی میکرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحران‌هایی مثل بحران اقتصادی

0: اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحران‌های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده، همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع رو.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت کاراکاس بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش خواهد داد. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت خونه شرایط شما نیز مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های کاراکاس رو اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد.
2: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزیست که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت، به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی، یک پروسه زمانبر هستش. اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی ها شاید اهمیت پیدا میکنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه‌ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد مورد سوال قرارداد جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با رویدادهای روز با شما خواهد بود و به تحلیل تازه ترین تحولات خواهند پرداخت با کارشناسان و میهمانان برنامه. با دیگر خبرنگاران ما بازتاب تحولات و واکنش‌ها رو در کشورهای مختلف دنبال خواهند کرد. با ما بمونید. ایران اینترنشنال.

0: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
0: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
3: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
2: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
4: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
5: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده. اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
6: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
2: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
7: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
2: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
8: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بیکیفیت تر داره میشه.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
12: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
13: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
14: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
15: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
16: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
17: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
18: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشن، به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن، جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می‌گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر میدن، تحریم میشن، تحت پیگرد قرار میگیرن، اعدام میشن، زندانی میشن و شکنجه میشن. فکر میکنم این همون لحظه‌ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
1: And especially here in Vienna in Austria.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
1: I think the main message must be that
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هر چه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید، مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردن و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنند.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی‌ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه‌ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش‌های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: The Iranian people to have prosperity and freedom and a new start.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیوی دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
1: We are not stopping.
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه، همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
1: Yeah, I think the most important message to the people.
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید. لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی.
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
0: Thank you.

سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها و اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر رو انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعده صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیب تر این که با این قید شروع کنی که اگر میدونستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنی در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دست داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی می‌شناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آنچه که هویتش نامی جدا بشه، متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت در ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: پادشاه آرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن با او دیدار داشتن. در اصل هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی ها از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره. و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف می‌زدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی که الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن، انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین، حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده‌ای به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمرید و از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندونپزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمرید و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
5: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها،
1: ما می بایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرض افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
0: اذعان پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و کاهش 35% صادرات ایران. رئیس دولت گفت نرخ سهمیه سوم بنزین دو برابر می شود. انتشار پیام منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای بیان ضعف های حکومت را کمک به دشمن خواند و دوگانه سازی جنگ یا مذاکره را ممنوع کرد.
2: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
0: از قبرهای چندین میلیارد تومانی تا مردمی که برای تامین معاش مکان دفن خود را میفروشند، ردپای فشار اقتصادی به گورستان‌ها هم رسیده. در ادامه همین بخش خبری، توافق نفتی بزرگ واشنگتن و کاراکاس، ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار آمریکا بر تهران با کارزار طرد اقتصادی، رئیس دولت جمهوری اسلامی از کاهش 35% صادرات ایران خبر داده. مسعود پزشکیان افزایش هزینه واردات را باعث رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور دانست. پزشکیان میگوید به دلیل همین فشارها دولت قادر به افزایش کالابرگاه و تحقق وعده‌های خود نیست.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالابرگ رو بر اساس عرض افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم واسه. وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوشو نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یک کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی هم میگوید مسعود پزشکیان در این مصاحبه اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را در معرض دید قرار داد و به بخش دیگر حاکمیت این پیام را منتقل کرد که نمیتوان از تبعات سنگین ادامه جنگ با دنیا گریخت.
3: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم، در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه ای که از قبل برنامه ریزی شده بود دقیقا صحبت هایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتبه خامنه ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خواست بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من سه تا نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه. چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت به نظر من مجموعه صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع و جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت ها رو علارغم اون پیام مشتبه خامنه ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریان های از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن. و تا وقتی که مشتبه خامنه ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا این که فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
0: رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین هم خبر داده. مسعود پزشکیان گفته نرخ سوم بنزین قرار است 5000 تومان به 10000 تومان تغییر کنه، اما زمان اجرای طرح هنوز مشخص نیست. همزمان شهروندان هم در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین در شهرهای مختلف و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر میدن. برخی از آخرین پیام‌ها رو در اینجا با هم ببینیم.
4: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
5: امروز 6-6405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینی، ساعتم 7:46 دقیقه صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاهم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین
6: اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد بخیر.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم میگوید تنگناهای بزرگ اقتصادی، کسری بودجه و اختصاص منابع به جنگ و سرکوب باعث شده حکومت به بی‌تصمیمی دچار شود.
7: نکته پنهانی نیست که حاکمیت و دولت اینها الان در یک بی‌تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین الملل. همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره، چه در داخل اقتصاد ایران مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساسا دچار این بی‌تصمیمی شده. و همون جوری که میدانیم بی‌تصمیمی بدتر از تصمیم بده. بنابراین ما این نکته رو میبینیم که تک به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10000 تومان. بیاد بیاریم، قبلا قرار بود که به هر حال نرخ‌های چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه. الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار، اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل ناوگان شهری نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و نمیتونه یک جهتگیری داشته باشه. بنابراین انتظار میره این عدم اطمینان به فرار سرمایه و البته رکود بیشتر بیانجامه.
0: همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده که بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را او در این پیام موهوم خوانده و میگوید سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. رهبر جمهور اسلامی در بخش دیگری از این پیام تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها را از چالش های اصلی معیشت دانسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم پیام مشتبه خامنه ای را مبنای عمل خود و دیگر مسئولان کشور دانسته و تاکید کرده که مقام های حکومت باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری و از دوگانه سازی های موهوم به هر شکلی پرهیز کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشته هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه حرام ملی و شرعی است. و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که پیام منتسب به مجتبی خامنه ای را یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر توصیف کرده. رضایی همچنین تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. وقت شما بخیر. از آغاز جنگ این شکاف بین مقام‌های حکومت درباره مذاکره یا جنگ همواره پررنگ بوده. حالا در این پیام منتسب به مجتبی که دوگانه سازی رو، مجتبی خامنه‌ای که دوگانه سازی رو ممنوع اعلام کرده، بعد انتظار چه اتفاقاتی رو داشته باشیم؟
8: درود بر شما خانم فلاحی تو بینندگان محترم. تقریبا در همه پیام‌های مکتوبی که منتسب به مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست، تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که به مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از اینکه پیام مشتبه خامنه‌ای منتشر شد، مبنی بر اینکه ضعف‌های کشور رو نگید، برای ضعف‌ها روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همه اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم.
0: در همین پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای همچنین اومده که بیان صادقانه ضعف ها باعث شادی دشمن میشه. مخاطب این صحبت ها چه کسانی هستند و چه هدفی دنبال میشه از طرح این مسائل؟
8: طبیعتاً مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشتبه خامنی اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف‌ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی

0: اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهش اون رو دیکتاتوری مجتبی نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجریه، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: سلام، روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درباره انسداد مسیرهای وارداتی و مشکلات در زنجیره تأمین دارو هشدار داده. هادی احمدی میگوید ذخایر استراتژیک سازمان غذا و دارو موجودی و موجودی داروخانه ها نامحدود نیست و بسیاری از مؤلفه های تولید دارو نیازمند واردات هستند. سازمان های حقوق بشری بار دیگر از جلوگیری نیروهای امنیتی از ورود خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران خبر دادند. در پی این اقدام خانواده های دادخواه ناچار شدند دسته های گل یادبود عزیزان خود را پشت درهای بسته این محل قرار دهند. و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشم‌پور از معترضان دیماه 1404 به بیش از 5 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. این معترض 27 ساله ساکن بیژند بهمن ماه با یورش و ضرب و شتم ماموران بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی نگهداری و مورد شکنجه هم قرار گرفته. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب‌های داخلی را به طور قابل توجهی تشدید کردند و رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی را نیز سرعت دادند. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد احکام طولانی مدت زندان و اعدام بدون دادرسی عادلانه صادر می‌شوند. به گفته همین سازمان احکام متهمان در مواردی متعدد بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده زیر شکنجه صادر می‌شود. سازمان حقوق بشری هنگاف هم اعلام کرده دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله را به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شده. به گفته منابع آگاه، مبنای این اتهام ها سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه فروردین 1405 بازداشت شد و خانواده‌اش برای سکوت به شدت تحت فشار قرار دارند. سازمان حقوق بشری هنگاف همچنین اعلام کرده حامد قصری نویسنده، عکاس و پژوهشگر اصفهانی که از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال و 1 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوعه عنوان شده. از محمد اولیای فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره تشدید سرکوب‌های داخلی و فشار بر زندانیان سیاسی پرسیدیم.
2: اگر این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع می‌بینیم که پشت سر این سرکوب‌ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی سعی می‌کرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطقه در واقع جمهوری اسلامی منطقه بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحرانهایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحران‌های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده، همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی

0: دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع رو.
1: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری.
2: ما میبایست بر اساسی که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
1: اذعان پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و کاهش 35% صادرات ایران. رئیس دولت گفت نرخ سهمیه سوم بنزین دو برابر می شود. انتشار پیامی منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه ای بیان ضعف‌های حکومت را کمک به دشمن خوانده و دوگانه سازی جنگ یا مذاکره را ممنوع کرد. گرانی در ایران دیگر با پایان زندگی تمام نمی شود. از هزینه های سنگین خاک سپاری تا بازاری که در آن حق دفن با قیمت های میلیاردی معامله می شوند، مرگ را هم برای بسیاری از خانواده ها حالا به یک مسئله اقتصادی تبدیل کرده. همکارم سامان رحمتیان در یک گزارش ردپای بحران معیشت رو جایی دنبال کرده که شاید کمتر انتظارش رو داشته باشین. قبرستان ها.
3: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3 میلیارد و 400 میلیون تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده میشود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان میدهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت میتواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
4: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
3: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام میدهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
5: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
3: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان. تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
6: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
3: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تأمین کنند. سامان رحمتیان، لندن.
1: و در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، رضا محمد تعییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی، در فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی قرار گرفته، مشمول تحریم های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد بود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی که با صرافی های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری می کرده هم دیده می شود. با وجود هشدارهای آمریکا، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از ادامه فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی خبر داده. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران هم با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعب آن، همچنان در دبی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این رسانه تأکید کرد روابط اقتصادی ایران با امارات منافع متقابلی دارد و عملیات طرد اقتصادی آمریکا هنوز نشانه محسوسی در دبی بر جا نذاشته.
7: خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تعییدی، مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب، یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس و پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم‌ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی، و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر، وزارت خزانداری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی. و اخطار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم، اخطار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت، خبرنگار اکسیوس، گفتگوی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست. تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست. و دریابود کوپر، فرمانده سنتکام، هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: بپردازیم به چند خبر کوتاه بین المللی. آمار قربانیان سیل ویرانگر منطقه مرزی نپال و تبت به دست کم 600 نفر رسیده. طبق گزارش ها حدود 2500 نفر هم مفقود شدند. 93000 نفر در همین مناطق نیازمند کمک های فوری هستند. پلیس اتریش اعلام کرد تحقیقات برای یافتن گردنبند الماس 200 قیراطی دزدیده شده از موزه در وین ادامه دارد. این گردنبند الماس پیشتر متعلق به ملکه نازلی، مادر فوزیه، همسر اول محمد رضا شاه پهلوی بود. سارقان دو روز پیش این گردنبند رو که با 600 الماس تزیین شده از نمایشگاهی در موزه هنرهای کاربردی وین رو بودند. و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا خبر مربوط به نامزدی در انتخابات 2028 رو رد کرده. بیشتر شبکه خبری NBC به نقل از دو منبع مطلع اعلام کرده بود پیت هگست در ماه‌های اخیر به طور خصوصی درباره احتمال نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری 2028 گفتگوهایی داشته. و نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان میگوید گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی هستند و فشارهای نظامی و اقتصادی علیه این جریان‌ها بی‌نتیجه است. او خطاب به دولت لبنان هم گفته به دنبال میانجی دیگری به غیر از آمریکایی‌ها باشند، چون به گفته او ایالات متحده بی‌طرف نیست. منابع آگاه هم به العربیه میگویند شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق قصد دارند طی ساعات آینده به اهدافی در عربستان سعودی حمله کنند. این رسانه جزئیات بیشتری درباره گروه‌های مورد اشاره، اهداف احتمالی و یا زمان دقیق اجرای این طرح ارائه نکرده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم میگوید توان حزب الله لبنان در حملات اسرائیل از بین رفته و اظهارات و تهدیدهای دبیرکل این حزب پشتوانه نظامی ندارد.
8: حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست و حرفای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی به این معنا که خب حملات لحظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمیبینه. و دومی که در شرایطی که حزب الله قرار داره معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیری که اینها جنبه بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه ایست مبنی بر این که بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهراً لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
1: و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته آمریکا و ونزوئلا به بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان دست پیدا کردند و واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت این کشور را در اختیار خواهد داشت. ترامپ تاکید کرده این معامله ذخایر نفت ایالات متحده را به بیش از دو برابر افزایش می‌دهد و قیمت بنزین را هم برای شهروندان آمریکا به شدت کاهش خواهد داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نهاد با اصلاح مجوزها برخی فعالیت‌ها و معاملات مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا را مجاز اعلام کرده. همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور هم تسهیل شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این توافق نفتی بین واشنگتن و کاراکاس رو بزرگترین پیروزی و پیروزی بزرگ برای مردم هر دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل هم ایجاد می شود.
9: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی یک پروسه زمانبر هستش، اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه‌ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داده، جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
1: و اما با درگذشت هارلد پنجم پادشاه نروژ، پسر او هاکان 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت سلطنت نشسته و اسم هاکان 8 رو برای خودش انتخاب کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران عباسیان.
10: نروژ امروز همزمان 2 اتفاق مهم رو تجربه کرد. از یک طرف سوگواری برای پادشاه هارلد پنجم و از طرف دیگه آغاز دوران پادشاه جدید. هارالد پنجم صبح امروز در 89 سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان دانشگاهی اسلو از دنیا رفت. او از سال 1991 پادشاه بود، یعنی بیشتر از 35 سال و در این مدت برای خیلی از نروژی‌ها از یک مقام صرفا تشریفاتی فراتر رفته بود و به یک چهره مردمی و نماد ثبات کشور تبدیل شده بود. از صبح هم این فضا کاملا در اسلو دیده می‌شد. مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند، گل و شمع گذاشتند، پرچم‌ها نیمه افراشته شد و دولت هم تا زمان خاکسپاری سوگواری ملی اعلام کرده. واکنش مقام ها تقریبا یک دست بوده. نخست وزیر نروژ گفت یک ملت در سوگه و تاکید کرد که هارالد رابطه نزدیکی با مردم داشته. از طیف‌های مختلف سیاسی هم پیام های تسلیت منتشر شد. اما در کنار این سوگواری انتقال سلطنتی هم خیلی سریع اتفاق افتاده. طبق قانون به محض مرگ پادشاه ولیعهد جانشین میشه. بنابراین پسر 53 ساله هارالد از امروز با نام هاکان 8 پادشاه نروژ. و یک اتفاق نمادین دیگه هم امروز افتاد. هاکان اعلام کرد که شعار سلطنتی پدرش رو حفظ میکنه، یعنی همه چیز برای نروژ. حالا تمرکز اصلی در نروژ روی مراسم وداع با هارالد. مردم در روزهای آینده فرصت ادای احترام خواهند داشت و بعد هم مراسم خاکسپاری دولتی برگزار میشه. تاریخی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌های نروژی نوشتن احتمالاً طی 10 تا 14 روز آینده این مراسم برگزار خواهد شد.
1: سری بزنیم به مقابل کاخ سلطنتی نروژ در اسلو، جایی که مردم یک روز بعد از درگذشت هارالد پنجم پادشاه این کشور که توضیحاتش رو در گزارش همکارم مهران عباسیان شنیدید، جمع شدن مقابل کاخ سلطنتی. پرچم سلطنتی به حالت نیمه افراشته است، مردم با قرار دادن دسته های گل همینطوری که میبینید ادای احترام میکنند به این پادشاهی که معتقد بودن چهره مردمی هم بوده و به مدرن کردن چهره سلطنت در نروژ بسیار کمک کرده. هارالد پنجم شخصیت محبوبی بود، جانشین پدرش شده بود اولاف پنجم اگر اشتباه نکنم، یا ششم، بله اولاف پنجم، و در حال حاضرم پسرش هاکان جانشین او خواهد شد. او به غیر از اینکه یک چهره بود برای وحدت ملی کشور نروژ، خیلی حامی تجارت و اقتصاد نروژ بود، حامی محیط زیست و طبیعت بوده، دوستدار ورزش بوده، به ورزش قایقرانی خیلی علاقه داشته و در کل شخصیت محبوبی بوده برای جامعه نروژ. همینطوری که میبینید از صبح خیلی زود مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن برای ادای احترام به این شخصیت درگذشته. سپاس بسیار، با ما باشید. در بخش بعدی باز همراه شما خواهم بود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
2: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: 18 اردیبهشت ماشاءالله ببین چه جمعیت.
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطبای صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکوه. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: خون ریزی تو کمرشه.
3: بابا برادر منه. با ساچمه زدن سر و صورت رو.
4: فرمانداری یک کم بسکاره با تیر زده. تیر مستقیم به سرش. یه نفر هم اینجا زده.
5: بکلش کن.
6: بچه رو کشتن.
7: این بدبخت هم الان با تیر زد. این تیر چیه؟ مغزشو ترکوندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
8: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منبر بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعی برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش می‌کردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکل که در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن، از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن، شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص می‌خوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیویی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر بدم.
2: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوانی نیروهای سرکوب وارد عمل شد، با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوونا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
6: شهریار 18 بچه ها رو با گوله تو جنگی زدن و از خیابون
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد. در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های اون؟
8: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانون‌های اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده، در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده، خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش، دلیلش کماکان برای ما نامعلومه. اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی نقشه هم چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم، گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرزور در میادین و ابو کمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: 11 ظهر ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری. رئیس دولت جمهوری اسلامی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده. مسعود پزشکیان همچنین گفته نرخ سوم بنزین قرار است از 5000 تومان به 10000 تومان تغییر کند، اما زمان اجرای طرح هنوز مشخص نیست.
1: بایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوشو نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: شهروندان هم در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین در شهرهای مختلف و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر میدن. برخی از اونها رو در اینجا می‌بینید و می‌شنوید.
2: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمی‌ره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعی درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف ایستادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
3: اینجا جایگاه فرمانی است. بنزین ندارم. همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا اوقات بخیر.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم میگوید تنگناهای بزرگ اقتصادی، کسری بودجه و اختصاص منابع به جنگ و سرکوب باعث شده حکومت دچار بی‌تصمیمی شود.
4: نکته پنهانی نیست که حاکمیت و دولت اینها الان در یک بی‌تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین‌الملل. همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره، چه در داخل اقتصاد ایران مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساساً دچار این بی‌تصمیمی شده. و همون جوری که میدانیم بی‌تصمیمی بدتر از تصمیم بده. بنابراین ما این نکته رو میبینیم که تک به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10000 تومان. بیاد بیاریم، قبلا قرار بود که به هر حال نرخای چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه. الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار، اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل، ناوگان شهری، نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و نمیتونه یک جهتگیری داشته باشه. بنابراین انتظار میره این عدم اطمینان به فرار سرمایه و البته رکود بیشتر بیانجامه.
0: نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان، توافق بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت رد کرده و آن را غیرقانونی، خارکننده و مخرب برای دولت لبنان خواند. قاسم اعلام کرده حزب الله به حضور خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. همزمان گزارش‌ها از ضعف ارتش لبنان و ادامه حضور تسلیحاتی حزب الله در مناطق مسکونی حکایت دارند. با همکارم اشکان صفای از حیفا همراه میشیم. اول به ما جزئیات سخنرانی دبیرکل حزب الله رو که دیروز انجام داد بگو و اینکه چه نکات دیگه ای داشت صحبتش.
5: بله، خب نعیم قاسم دیروز در مراسمی به مناسبت تولد در واقع میلاد پیامبر اسلام داشت صحبت میکرد. در سخنرانیش همون حملاتی رو که در هفته های گذشته بارها به دولت لبنان کرده رو دوباره تکرار کرد. با ورود به مذاکره مستقیم با اسرائیل، به گفته او امتیاز دادن، مشروعیت بخشی به اسرائیل و ایالات متحده بوده و آمریکا رو متهم کرد که از اون چیزی که اون رو پروژه اسرائیل بزرگ خواند حمایت میکنه. گفت که این طرح توافق چارچوبی که به دست اومده بین اسرائیل و دولت لبنان باید لغو بشه. گفت اون مناطق آزمایشی که در این طرح پیش بینی شده و آغاز هم شده، اون هم باید لغو بشه، مناطق آزمایشی که اسرائیل از اونها عقب نشینی میکنه و کنترلش به دست ارتش لبنان میفته. و همچنین گفت که اصولا ما نمیپذیریم که یک سیستم راستی آزمایی وجود داشته باشه که ببینه آیا توافق درست پیش میره یا نه، یا آیا حزب الله خلع سلاح میشه یا نه. درباره جمهوری اسلامی و دیگر گروه های به گفته خودش مقاومت هم اظهار نظری کرد. گفت که در برابر، گفت که این گروه ها همشون در برابر پروژه‌ای که اون رو پروژه تجزیه و اشغال خون مقاومت کردن و نهایتا گفت که کشورهای اسلامی باید حول مسئله فلسطین با هم دیگه متحد بشن.
0: اسرائیل گمان زنی ها درباره احتمال از درگیری جنگ بین اسرائیل و حزب الله چطوره در رسانه ها مخصوصا؟
5: این روزنامه معارفیه که تحلیلی داره که بخشیش هم بر اساس گزارش و تحلیلی هست که یک خبرنگار همین روزنامه در المانیتور نوشته. میگه که احتمالش روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، چالش ها بسیار بالاست، به ویژه در منطقه ارتفاعات علی طاهر، جایی که خب دو ماه هست شماری از نیروهای حزب الله در تونل های زیرزمینی گیر کردن، در محاصره ارتش اسرائیل هستند. این در واقع تحلیل معارف میگه که اگر که اسرائیل بخواد به این اعضای حزب الله که در اونجا گیر کردند حمله بکنه، این میتونه باعث واکنش موشکی جمهوری اسلامی بشه. موضوعی که در واقع میگه که جمهوری اسلامی این رو الان به عنوان یک خط قرمز اعلام کرده و از اون طرف میگه که اسرائیل هم نمیتونه در برابر این موضوع بیعمل بمونه و از طرف دیگه به این موضوع هم اشاره میکنه که ارتش لبنان نشون داده که نتونسته همچنان موفقیت داشته باشه در زمینه خلع سلاح حزب الله.
0: سپاسگزارم همکارم اشکان صفای حیفا در اسرائیل. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و ونزوئلا به بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان دست پیدا کردند و واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت این کشور را در اختیار می‌گیرد. ترامپ تاکید کرده این معامله ذخایر نفت ایالات متحده را به بیش از دو برابر افزایش می‌دهد و قیمت بنزین را هم برای شهروندان آمریکایی به شدت کاهش خواهد داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این نهاد با اصلاح مجوزها برخی فعالیت‌ها و معاملات مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا را مجاز اعلام کرده. همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور هم تسهیل شده.
6: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی یک پنجم نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزیست که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت، به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی، یک پروسه زمانبر هستش. اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داده، جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میاندوره نوامبر خواهد داشت.
0: پاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم شراری عزیزی همراه شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید و با مدیابات ایران اینترنشنال هم از طریق مدیابات با ما در تماس باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
3: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
2: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
4: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
5: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
6: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای
7: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
2: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
8: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
2: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
9: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.

باید ابراز تاسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابره، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست.

0: میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده. و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر رو انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعدی صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیب تر اینکه با این قید شروع کنی که اگر میدونستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنی در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست. و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه. و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست. و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آن چی که هویتش نامی جدا بشه، متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه. و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد. ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: پادشاه آرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست، یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش، در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیرم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و

0: بیمارستان رفتن با او دیدار داشتن. در اصل مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارولد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارولد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارولد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارولد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارولد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش یعنی هاکون هشتم شده.
1: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا، به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره. و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمریت سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یه سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمریت یه سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا. هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمریت و از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد است و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمرید و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: نه ما دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
3: می‌کنن الان اونا کشفش کردن، یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمدرضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه، یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و جینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن سرخه رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی‌تر خیلی، هم گرون‌تر خیلی و هم اعصاب خرد کنتره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه، جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هست و همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره، که به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشم چی مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو، بلکمه بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرفا، خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولم باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بسته دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیم روزی رادیو فردا هستید. ساعت 12 در ایران است. هفتم شهریور 1405، 29 ماه اوت 2026 میلادی. شنبه است و برای بسیاری در ایران آغاز یک هفته تازه، بازگشت به کار، برنامه‌های روزمره و خبرهایی که گاهی خیلی زود ریتم یک روز عادی رو تغییر میدن. امیدوارم هر کجا که هستید در ایران یا گوشه دیگر از جهان روز خوبی را آغاز کرده باشید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم تا مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو در گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به خدمات بانکداری و نظام مالی آمریکا لغو می شود. این اقدام در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه ایران و با هدف افزایش فشار بر شبکه های مالی مورد استفاده تهران انجام شده است. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نخستین گام برای پاسخگو کردن این بانک به دلیل حمایت مستمر و فاحش آن از رژیم ایران برداشته می شود. به گفته خزانه داری آمریکا این بانک از ژانویه 2024 تا ژوئن 2026 حدود 1,800,000,000 دلار تراکنش برای 103 شرکت پردازش کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه از افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین خودروها به 10,000 تومان خبر داد و گفت زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست. سهمیه سوم بنزین هم اکنون 5,000 تومان است و در صورت اجرای این طرح قیمت آن 2 برابر خواهد شد. پیشتر نیز رئیس دفتر پزشکیان از کاهش سهمیه بنزین خودروها خبر داده بود. خودروها در حال حاضر 2 سهمیه با قیمت 1500 و 3000 تومان دارند. همزمان گزارش‌هایی از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده تولید روزانه بنزین حدود 115 میلیون لیتر و مصرف آن حدود 129 میلیون لیتر است. نیروی دریایی سپاه پاسداران باز بودن تنگه هرمز را رد کرد و در بیانیه‌ای نوشت محدودیت‌های اعمال شده در این آبراه راهبردی تا پایان اقدامات نظامی آمریکا و اجرای تعهدات مرتبط ادامه خواهد داشت. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه جمعه در بیانیه خود اعلام کرد ادعای آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز تلاشی برای کنترل قیمت نفت است. در این بیانیه آمده که محدودیت‌های اعمال شده در تردد از تنگه هرمز همچنان برقرار است. ادعای جدید نیروی دریایی سپاه در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن بر باز بودن این مسیر تاکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی آغاز روند ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. نهادی جدید که قرار است نیروی انسانی مورد نیاز آمریکا را برای رقابت در فضا تربیت کند. ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستن گفت این آکادمی برای آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی در زمان رشد نیروی فضایی آمریکا و صنعت فضایی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اهمیت برتری آمریکا در رقابت فضایی گفت یک کشور نمیتواند روی زمین در جایگاه نخست باشد اگر قرار باشد در فضا دوم باشد. و چند خبر کوتاه. دبیر کل حزب الله لبنان جمعه بار دیگر توافق بین اسرائیل و لبنان را رد کرد و گفت این گروه حاضر نیست نزدیک به 6 ماه پس از آغاز جنگ با اسرائیل تسلیم شود. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال اخیر 127% افزایش داشته است. دفتر مجتبی خامنه‌ای بیانیه منصوب به او را منتشر کرد که در آن رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد تلویحی از بیان ضعف‌ها از جانب مقام‌های دولتی گفته این کار کمک بزرگی به دشمن است. اخیراً مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات بنزین خبر دادند. و رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگی هرمز باز است و واکنش ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ روز جمعه در این گفتگوی کوتاه افزود آنها نمی‌خواهند ما دوباره به سراغشان برویم و کل ماجرا همین است.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا به سابقه حکومت ایران در آزار و تلاش برای ربودن و کشتن روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج از کشور اشاره کرده. همزمان یک نماینده پارلمان اروپا هم خواستار افزایش اقدامات حفاظتی برای رسانه‌ها شده. نگاهی کنیم به مهمترین سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
3: تنش‌ها در آبراه حیاتی تنگه هرمز و بازارهای بین‌المللی انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه بار دیگر با انتشار تصویری جنجالی که در آن تنگه هرمز در کنار مناطقی مانند جزایر ویرجین و ساموا به عنوان قلمرو جدید آمریکا توصیف شده اعلام کرد این آبراه حیاتی باز است و ایران از درگیری مستقیم با ایالات متحده اجتناب می‌کند. دونالد ترامپ با ادعای اینکه ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم آنها می‌خواهند مدعی شد که مقامات تهران برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. در همین راستا فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصویری از یک ملوان در عرشه ناوشکن یو اس اس جان پل جونز اعلام کرد نیروهایش تا روز جمعه 6 شهریور در چارچوب اجرای محاصره دریای ایران مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کردند. این در حالی است که نیروهای دریایی سپاه پاسداران تاکید دارند کنترل تنگه هرمز کاملا در دست ایران است و اجازه تردد به کشتی ها بدون هماهنگی داده نمی شود. با این حال ادامه مسدودسازی و بحران کشتیرانی بازارهای جهانی سوخت را متلاطم کرده. در آمریکا میانگین قیمت هر گالون بنزین به 4.9 دلار رسیده که افزایشی بیش از 1/3 را از زمان آغاز جنگ نشان می دهد. برای مهار این بحران دونالد ترامپ از توافقی خبر داد که آن را بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان نامید. بر اساس این توافق با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا کنترل اکثریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. خانم رودریگز نیز این توافق را تاریخی خوانده و از احتمال جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خبر داده است. در بُعد دیپلماتیک و امنیتی شبکه سی بی اس نیوز از سفر روز سه‌شنبه جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی آی ای به مسکو خبر داد. در این دیدار جان رادکلیف به مقام‌های روسی هشدار داده که در صورت باز نشدن تنگه هرمز تحریم‌ها علیه تهران تشدید خواهد شد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن مخالفت با پیشنهاد دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرده که شرایط ایران برای بازگشایی آبراه کاهش تحریم‌هاست. سرگئی لاوروف همچنین هشدار داده حملات آمریکا و اسرائیل دیدگاه موافقان دستیابی به سلاح هسته‌ای را در حاکمیت ایران تقویت کرده است. در واشنگتن اما یاسمین انصاری نماینده ایرانی تبار کنگره با انتقاد شدید از کارزار نظامی دونالد ترامپ و استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شد. خانم انصاری مدعی شد این جنگ در طی 6 ماه گذشته به کشته شدن 120 کودک و 18 نظامی آمریکایی انجامیده بدون آنکه هدف نظامی آمریکا محقق شود. از سوی دیگر در داخل ایران تبعات محاصره دریایی و شرایط جنگی کاملا محسوس است. وزارت امور خارجه ایران سیاست عملیات طرد اقتصادی آمریکا به پیشنهاد اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور را تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت خواند. همچنین محمد صادق معتمدیان استاندار تهران با اشاره به آسیب دیدن زیرساخت‌های آب، گاز و مخابرات در طول جنگ اذعان کرد محاصره دریایی اداره کشور را با شرایط بسیار ویژه‌ای مواجه کرده. همزمان ایران با کسری شدید سوخت روبروست. رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که با وجود تولید روزانه 132 میلیون لیتر بنزین، مصرف کشور از 137 میلیون لیتر گذشته و در روزهای پایانی شهریور به 140 میلیون لیتر خواهد رسید که جبران آن نیازمند استفاده از ذخایر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با تأیید شرایط جنگی و تعطیلی برخی جایگاه‌ها از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از 5000 به 10000 تومان خبر داده است. اقدامی حساس که در سایه تورم نقطه به نقطه 89% مرداد ماه و افزایش 127.5% قیمت خوراکی‌ها با هشدار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره احتمال بروز رضایتی‌های اجتماعی همراه شده است. با این وجود مقامات نفتی ایران مانند رامین حاتمی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و خبرگزاری فارس تاکید دارند که صادرات و تأمین درآمد 7.5 میلیارد دلاری پیش بینی شده در بودجه 1405 طی 4 ماه نخست سال بدون وقفه محقق شده است.
0: پس از مرور خبرها توسط همکارم نسرین افشار به یکی از مهمترین پرسش‌های این روزهای مناقشه ایران و آمریکا بپردازیم. پرسشی که حالا دیگه فقط درباره توان نظامی دو طرف نیست. 6 ماه از آغاز رویارویی این دو کشور گذشته و هر دو طرف ابزار متفاوتی برای ادامه فشارها در اختیار دارند. تهران همچنان بر موقعیت جغرافیایی و تنگه هرمز تکیه می‌کنه و واشنگتن می‌کوشه با فشار اقتصادی هزینه ادامه این وضعیت رو بالا ببره. اما حالا 6 ماه پس از آغاز درگیری‌ها موازنه واقعی میان ایران و آمریکا چگونه است و کدام یک از این عوامل میتونن سرنوشت مرحله بعدی رو تعیین بکنن؟ این پرسش رو با ایلی خورسندفر پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل در میون گذاشتم.
4: اول باید بگیم که جهان بین الملل در واقع اون بازیگر هژمون ساز یعنی ایالات متحده در ارتباط با جمهوری اسلامی کجای کار ایستاده، چون جمهوری اسلامی سرزمینی که درش حاکمیتش رو داره دفاع میکنه، در واقع اون نیستش که معادلات رو به اون معنایی که این جنگ از نظر راهبردی چطوری پیش بره، یعنی از منظر تهاجمی چطوری پیش بره تعیین می‌کنه، ایالات متحده تعیین می‌کنه. ایالات متحده در واقع با یک مسئله در مورد ساختار سیاسی ایران مواجه بود که جمهوری اسلامی هم تلاش از قضا همین رو مخابره کنه، به این معنا که ما تمایل داریم که در عرصه بین الملل یک سری از توافقات رو انجام بدیم، یعنی بخش تکنوکرات و بوروکرات این تصمیم رو داره، اما باید در نظر داشته باشید جهان بین الملل که ساختار سیاسی در داخل ایران یعنی نظام جمهوری اسلامی یک سری محدودیت ها و یک سازوکارهایی داره که یک نفر یعنی دیکتاتوری فردی اون رو تعیین میکنه. خب این پیام رو تونسته به ایالات متحده مخابره بکنه. حالا این که ایالات متحده بر اساس این پیام استراتژیش رو ریخته یا نه برای خونسا کردن این پیام ریخته دو تا مسئله که وضعیت ادامه تخاصم رو مشخص می‌کنه. چه معنا؟ اگر ایالات متحده این دریافت رو یعنی اینکه دیکتاتوری فردی در ایران وجود داره اون باید تصمیم بگیره به عنوان یک واقعیت سیاسی در ایران پذیرفته باشه، پس ما میتونیم بگیم که عملیاتی که در اون 40 روز انجام داد و رهبری جمهوری اسلامی نشانه گرفت و افراد وابسته به اون رو منطبق بر این بوده که این سناریو رو خریده، باور داره و قبولش کرده. چرا؟ داره به اینا میگه ما محدودیتتون رو برداشتیم، حالا تکنوکرات ها و بوروکرات ها بیاییم با ما مذاکره کنیم. یک صورت دیگه هم داره که از این پیامی که مخابره شده داره به ضدش عمل میکنه. یه خب شما ادعا دارین که این وضعیت موجود یعنی دیکتاتوری فردی باعث شده که ما نتونیم مذاکره کنیم، محدودیت هایی داریم، خب من برداشتم براتون و ضد خودش داره عمل میکنه با عدم باور به این واقعیت. که حالا هر کدوم از اینا ما در این بحر هر زمان خبر نداریم، ولی اینو میدونیم که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری فردی نیست، برخلاف تصوری که در حتی خیلی از تحلیلگران وجود داشت و این وضعیت بعد از جنگ ثابت کرد که غلط بوده. جمهوری اسلامی برخوردار از یک دیکتاتوری چند لایه و نهادی است که بله دیکتاتوری فردی یا رهبر به عنوان فرد داره این رو نمایندگی میکنه، این دیکتاتوری نهادی رو. لازم به ذکره که بیت رهبری صرفا یک ساختار مادی نیست، داره بازنمایی میکنه این دیکتاتوری نهادی رو. و همچنان در ایران با توجه به پیام هایی هم که داده میشه، منتسب کردن تصمیمات به نظر مشتبه خامنه‌ای که نمیدونیم اساسا زنده است یا اگر زنده است خود از تصمیم گیری داره، داره دوباره همون وضعیت و منطق پیشین رو در امر مذاکره و سیاست خارجی به جهان بین‌الملل مخابره میکنه. جمهوری اسلامی در همون نقطه ایستاده که پیش از مرگ سیدعلی خامنه‌ای داشته.
0: اما واقعیت اینجاست که مناسبات جمهوری اسلامی در منطقه در این مدت 6 ماه کاملا تغییر کرده، چه تحت تاثیر محاصره و تحریم‌های ایالات متحده، چه تحت تاثیر حملاتی که جمهوری اسلامی اونها رو بازدارنده مطرح کرده به کشورهای همسایه. و ایران در منطقه الان نقش متفاوتی رو به عهده گرفته. این نقش رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با قبل از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، چه تغییری در اون ایجاد شده؟
4: در دو سطح باید این مسئله رو ببینیم. یکی سطح حکومت‌ها، یکی سطح افکار عمومی. در سطح دولت‌ها و حکومت‌ها آنچه که اهمیت داره و در واقع حائز تحلیل هست اینه که وجد این حکومت ها با مقاومتی که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده مبنا رو بیشتر بر این گذاشتن که پرهیز بکنن از تنش مستقیم با جمهوری اسلامی. در واقع باعث شده این وضعیت جنگی که خود اقتصاد اونها هم بسیار ضرر ببینه. و این مقاومتی که جمهوری اسلامی داره نشون میده اینها رو به این نتیجه رسونده که اساساً این رژیم سیاسی در واقع با این مدل از حمله و این سطح از تنش نه حاضر هست که راهبرد تغییر بده و نه اساساً امکان سرنگونیش وجود داره. بنابراین اگر چه برجهت متضرر شدن از سیاست‌های جمهوری اسلامی، ولی مایل نیستن که این تنش ادامه پیدا بکنه و این مقاومت منجر به این بشه که اقتصاد و وضعیت سیاسی اجتماعی اونها رو هم متشنج کنه. اما افکار عمومی به این مسئله اینجوری نگاه نمی کنه، به خاطر اینکه افکار عمومی در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس مبتنی بر یک مسئله هست، اون هم در ذهن اینها نظام سیاسی اسرائیل مشروعیت نداره. نظم لیبرال غربی به عنوان یک هژمون ساز میخواد بر منطقه مسلط بشه و در نهایت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده این تفکر میخواد این معادله رو به هم بزنه. ما بحث آماری و در واقع پژوهشی به معنای اخص خودش در این مورد نداریم، ولی بر اساس این دو گزاره‌ای که گفتم، یعنی عدم مشروعیت نظام سیاسی اسرائیل در اصلا افکار عمومی منطقه و همینطور مسئله ضد نظم لیبرال بودن در واقع این منطقه، نشون میده که جمهوری اسلامی تونسته برای افکار عمومی با مقاومتی که کرده تأثیر بذاره. و این البته رابطه دو سویه هستش، یعنی تأیید افکار عمومی کشورهای منطقه و تمجیدی که از این نظام سیاسی به عنوان یک عنصر که داره فرهنگ مقاومت رو در برابر نظم هژمون ساز تقویت میکنه، باید شده که جمهوری اسلامی هم با دریافت چنین پیام‌هایی اعتقادش به امر مقاومت رو در ساختار روانی خودش افزایش بده. و خب این برای مردم ایران اصلا خبر خوبی نیست، به خاطر اینکه قائل شدن به این حد از مشروعیت در افکار عمومی منطقه و داشتن عناصر وفادار در خیابان در این بره از زمان دست به دست هم میده و باعث میشه که جمهوری اسلامی اساساً به اون بخش از جامعه که مخالف سیاست‌هاش هستن و متضرر شدن از این سیاست‌هاش توجهی نشون نده.
0: اما خانم خرس

0: می داخل کشور، اما یک عنصر خیلی مهم این وسط وجود داره و اون مسائل اقتصادی و فشار اقتصادی هستش که به نظر میرسه به طور یکسان بر تمام افراد جامعه ایران، چه کسانی که حامی حکومت هستند و هنوز بعد از گذشت 6 ماه هر شب در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و چه افرادی که منتقد جمهوری اسلامی هستند، به طور یکسان دارن فشار اقتصادی رو تحمل می‌کنن. این فشار اقتصادی چقدر می‌تونه جمهوری اسلامی رو 6 ماه پس از آغاز حملات تحت فشاری قرار بده که مجبور بشه سیاست‌های خودش رو تغییر بده؟
1: ببینید، بحران یک گفتمانی می‌سازه در سطح جامعه، چه حالا اون حکومت مشروع باشه یا مشروع نباشه. اون گفتمان همین هستش که باید در این شرایط برای حفظ تمامیت ارضی با دولت مستقر، با حکومت مستقر همکاری کرد، حتی اگر موافقش نبود. خب بخش از جامعه متضرر از سیاست‌های جمهوری اسلامی خصوصا در میان این بحران، مسئله تمامیت ارضی و منافع ملی براش مهم هست و در واقع اون گفتمانی هم موازی با این تولید شده که با اسرائیل و آمریکا به دنبال تجزیه ایران هستن. این خودش باعث افزایش مقاومت حتی در بدنه اون گروهی میشه که اعتقاد به جمهوری اسلامی نداره. اما ماجرا همش این نیست. ببین، وضعیت اقتصادی در میان بحران میتونه از وضعیت عادی به غیر عادی در واقع یک جهشی داشته باشه، ولی الزاماً تبدیل به عدم امنیت اقتصادی نمیشه. در این برهه از زمان به نظر میرسه با مقاومتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده در برابر مذاکره و تسلیم، این وضعیت اقتصادی غیر عادی، یعنی دولت شکننده، احتمال داره بره نه اینکه مستقیم وارد بشه، وارد مرزهای در واقع دولت شکست خورده یا به اصطلاح فیلد استیت بشه. و اگر بخوایم صرفا با گزاره عدم امنیت اقتصادی که داره به سمتش میره ارزیابی بکنیم، اما در مسئله فیلد استیت شدن، صرف عدم امنیت اقتصادی نمیتونه یک جامعه ای رو به در واقع جنبش و حرکت‌های اعتراضی وابداره. باید در نظر داشته باشیم که جامعه ایران کشتار دیماه رو از سر گذرونده. جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که با در واقع اتکای به سرکوب حداقل در دهه اخیر داره به حکومت و حکمرانیش ادامه میده. در چنین حکومتی تلاش میشه که اون فاز عدم امنیت اقتصادی به بدنی نیروهای امنیتی سرایت نکنه، به این معنا که جمهوری اسلامی تأمین اقتصادی خودش در وهله اول اختصاص میده به نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبش و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه که از فرسوده شدن اونها جلوگیری کنه، ولی همزمان جامعه داره فرسوده میده. این جامعه همزمان عرض کردم کشتار دیما رو از سر گذرونده، نیاز به این داره که یک امیدی از طریق احساس این که یک بسیج و سازماندهی وجود داره بهش تزریق بشه که در واقع بتونه سرپا بشه و باید به این وضعیت اقتصادی واکنشی نشون بده. ولی باید در نظر داشته باشیم ما وضعیت های جنبش ها در ایران هم نگاه بکنیم، این هستش که هر جنبشی که اتفاق می افتاد، جامعه دست کم 2-3 سالی نیاز داشت که خودش رو بازیابی بکنه. واقعا یک طرف اون فرصت هنوز به دست نیامده، چندی نگذشته از کشتار دیما و زمینی که در میانه وضعیت جنگی داریم، هر نوع سرکوبی مشروع میشه، نیروهای بالقوه سرکوب به عنوان وفاداران جمهوری اسلامی در خیابان هستند. مثل قبل نیستش که جمهوری اسلامی بخواد این ظرفیت رو تزریق بکنه به خیابان. و از همه مهمتر این که مسئله فروپاشی سرزمینی، خطر هرج و مرج و جنگ داخلی که از گزاره‌هایی است که احتمال داره مقاومت اقتصادی مردم رو علارغم مخالفت با حکومت انجام بده، ولی این به این معنا نیستش که ما شاهد جنبش‌هایی نخواهیم بود یا اعتراضات پراکنده نخواهیم بود. خواهیم بود، ولی جمهوری اسلامی عزمش رو جزم کرده که هم نیروهای امنیتی رو به لحاظ مادی، تامین مادیشون نگه داره و همین که جامعه رو از حضور در واقع نیروهای سرکوب بترسونه، که می‌بینید که سیاست‌ها و گفتمان‌های این چند روزشون هم مبتنی بر این هستش که هر گونه اعتراضی رو نسبت به واقعیت موجود اقتصادی رو منتسب بکنن به پروژه‌های خارجی.
0: با علیه خورسندفر، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، گفتگو می کردم. اما مشتبه خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که در 6 ماه گذشته غایب از انظار بوده، هر اقدامی رو که به انسجام اجتماعی آسیب بزنه ممنوع اعلام کرده و خواسته همه تصمیم های کلان کشور پیوست انسجام اجتماعی داشته باشند. این فرمان منتسب به مجتبی خامنه‌ای در میانه اختلاف بر سر مذاکره، جنگ و بحران اقتصادی از دولت پزشکیان حمایت می‌کند و همزمان برای نقد اعتراض

0: راست و رقابت درون حکومت حدودی رو تعیین کرده. بیشتر بشنویم از گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
1: پیام روز جمعه منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت هم حمایت از مسعود پزشکیان بود و هم تعیین حد نزاع سیاسی در داخل کشور. او رئیس جمهور را صادق، دلسوز و سخت کوش خواند و به گفته او سخنان ناامید کننده و دوگانه سازی های موهوم را رد کرد. او گفت هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی ممنوع است. تصمیم‌های کلان کشور نیز به گفته او باید پیوسته انسجام اجتماعی داشته باشد. این دستور در میانه فشار اقتصادی، احتمال درگیری تازه و اختلاف بر سر مذاکره صادر شده است. مجتبی خامنه‌ای که تاکنون از او هیچ صدا و تصویر منتشر نشده است، جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه موهوم نامید. مخاطب اصلی او جریان‌های تندرویی هستند که گفتگو را ضعف می‌دانند. این موضع حملات جناحی علیه تصمیم‌های حکومت و تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس را محدود می‌کند و ادعای تندروها درباره نمایندگی انحصاری مقاومت را زیر سوال می‌برد. بعد از این پیام، دولت مسعود پزشکیان پیام را پشتوانه گفتگوی مشروط در برابر مخالفان مذاکره قرار داد. مسعود پزشکیان هم جمعه شب در مصاحبه هفته دولت از مذاکره تازه با آمریکا خبر نداد و سخنانش درباره تفاهم پیشین اسلام آباد بود که هنگام اجرای آن نزدیک 90 میلیون بشکه نفت فروخته شده و برخی محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته است. او ادامه مذاکرات را به اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرد. مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس هم فشارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و می‌گوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمینه‌سازی حمله نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیشدستانه می‌داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و می‌گوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمینه‌سازی حمله نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیشدستانه می‌داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در پیام مجتبی خامنه‌ای را روشن می‌کند. او اعتراض اقتصادی را فقط واکنش به گرانی نمی‌بیند و احتمال می‌دهد بخشی از برنامه به گفته او دشمن باشد. مهدی محمدی مذاکره و آمادگی برای ضربه پیشدستانه را متضاد نمی‌داند. در روایت او حکومت می‌تواند گفتگو کند و گزینه نظامی را باز نگه دارد. در روزهای اخیر نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نشانه دیگری از این کشمکش بود. قالیباف مذاکره تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی را صورتی از جهاد خواند و گفت مخالفان کنار می ایستند تا هر نتیجه ای را خیانت بنامند. او از تندروی و ولایت پذیری گزینشی نیز انتقاد کرد. در این بین حامیان حکومت، منتقدان دولت و تندروها این روزها برای تشدید برخورد با زنان بی‌حجاب فشار می‌آورند. مجتبی خامنه‌ای نامی از حجاب نبرد، اما وبسایت انصاف نیوز نوشته تاکید او بر پیوست انسجام اجتماعی ممکن است ناظر به قانون متوقف شده حجاب و تبعات اجرای آن باشد که تندروها بر اجرای آن در این روزها فشار می‌آورند. پس از پیام مجتبی خامنه‌ای، هیئت دولت اعتماد رهبر را بزرگترین سرمایه و پشتیبان نامید، وعده پیوست انسجام ملی داد و دیپلماسی و دفاع را مکمل خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام مجتبی خامنه‌ای را غیر قابل تفسیر دانست. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت نقد دلسوزانه را باید پذیرفت، اما سیاه‌نمایی را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم نیز آسیب زدن به انسجام را حرام ملی و شرعی نامید. با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو مجلس پس از گفتگوی پزشکیان با تلویزیون دولتی ایران در جمعه شب سخنان او درباره کسری بودجه، افت درآمد و آسیب زیر ساخت را اظهار عجز و پمپاژ یأس نامید و خواستار کنارگیری شد. فرمان مجتبی خامنه‌ای با وجود اینکه تاکنون دیده نشده است فعلا از دولت و مذاکره محافظت می‌کند، اما می‌تواند گزارش ناکامی‌ها و انتقادها را هم محدود کند، هرچند نقشه‌ای هم برای خروج ایران از این بن‌بست اقتصادی و سیاسی و حتی جنگ ارائه نمی‌دهد.
0: به گزارش همکارم وحید پوراستاد، حکومت از انسجام اجتماعی سخن میگه، اما پرسش بعدی این هستش که این مفهوم تا کجا میتونه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی رو هم در بر بگیره. یک تماس کوتاه تلفنی در میانه جنگ حالا به نمونه ای از همین ابهام تبدیل شده. یک تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای از سوی عبدالکریم حسین زاده، معاون مسعود پزشکیان

0: کیان با شماری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله علی افشاری، پرستو فروهر و عبدالکریم سروش برقرار شده و بنابر گزارش‌های منتشر شده از مواضع ضد جنگ اونها قدردانی شده. حالا علی افشاری میگوید که تماس حسین زاده با او بدون آشنایی قبلی و به عنوان اقدامی شخصی انجام شده و در آن نه گفتگوی سیاسی صورت گرفته، نه قراری برای دیدار گذاشته شده و نه موضوع بازگشت او به ایران مطرح بوده. اما طرح عمومی نام مخالفان از سوی این مقام حکومتی این پرسش رو ایجاد کرده که آیا دولت در پی گفتگوی واقعی با منتقدانه یا تلاش میکنه مخالفت آنان با حمله خارجی رو به سود خودش مصادره کنه و مرز میان دفاع از ایران و حمایت از جمهوری اسلامی رو از میان ببره. در گفتگو با علی افشاری، فعال سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدا از او خواستند که در مورد جزئیات این تماس به گفته او شخصی و کوتاه برای ما بگه.
1: در 18 فروردین بود، تقریبا دیگه 5 ماه میشه، من در واتساپ هم دیدم یک شماره که از ایران هست به چندین بار تماس گرفت. اون موقع هم خب یه سری محدودیت تماس بود، میگه من جواب دادم، فکرم شاید از خانواده. بعد دیدم مرد ناشناسی از سلام علیک کرد و غیره، من گفته خب من که شما رو نمیشناسم، گفت که فکر کن یک هموطن یک ایرانیه، و بعد گفت من حسین زاده هستم، معامل رئیس جمهور و اینا. خب من میشناختمش ولی هیچ ارتباط فردی و مستقیمی در گذشته با همدیگه نداشتیم. و بعد بدون هیچ کنه مقدمه یه سری تعابیر به کار بود که شما خیلی مردی و غیره، خواستم ازت تشکر بکنم و رغم این برخورد که باید شده بود پای کشور واستادی و غیره، که من هم در پاسخ گفتم که نیازی به تشکر نه از سوی شما و نه هیچ کس دیگه نیست، من این کار رو به خاطر کشورم و مردم هم انجام دادم و همون موازه هستش که بالاخره همیشه داشتم. در همین حد واقعا گفتگو 5 دقیقه هم شاید طول نکشید. کنه تماسی هم بعد از اون بین من و ایشون و هیچ کس دیگه از مقامات جمهوری اسلامی نبود. این توضیح هم اضافه بکنم که ایشون چند بار در اون تماس گفت که فردی تماس گرفته، هیچ صحبت سیاسی در بحث ما نشد.
0: آقای افشاری، اسم شما در کنار خانم پرستو فروهر و آقای عبدالکریم سروش و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی مطرح شده. به نظر شما علنی کردن این تماس ها در این موقعیت در 6 ماه از آغاز جنگ تلاشیه برای گفتگو با مخالفان یا یه اقدامی هستش برای مصادره مواضع ضد جنگ این افراد و القای نزدیکی شما به حکومت؟
1: واقعش من از انگیزه های آقای حسین زاده بی اطلاع هم و این موضوع رو میشون الان بارش حداقل سومین باره داره میگه، چند ماه قبل داره عنوان میکنه، البته اسامی افراد دیگه هم مثل رسول خادم، علی دایی و غیره را هم آورده. واقعش اینه که تکرار این صحبت ها وقتی که ما میبینیم در داخل کشور نه تنها در این مدت گشایش سیاسی ایجاد نشده بلکه به طور نسبی فضا هم سخت‌تر شده، خب این ابهامات بیشتر میکنه که اینها به دنبال این باشن که یک حالا یا پیامد ناخواسته یا این موضع‌گیری ها این باشه که بخواد امر مصادره مطلوبی بشه و مسئله اصلی که شکاف بین حکومت و ملت هست و ضرورت تغییرات ساختاری سیاسی هست نادیده گرفته بشه. در مخالفت با جنگ تنوع وجود داشته، البته ممکن هم است امثال آقای حسین زاده که بالاخره جزو نیروهای اصلاح طلبی هستن که در این دولت فعالیت میکنن بیشتر فاصله رو بتونن نسبی با پس سخت قدرت دارن بخوان یه تلاش هایی بکنن فضا باز بشه، ولی این هیچ وقت به نظر من در قالب این که بیان یه سری افراد رو گلچین بکنن که رخ نمیده. این باید یک گشایش سیاسی سیستمیک به معنای اینکه همگانی باشه باید ایجاد بشه، اون هست که ارزش داره، وگرنه حالا همین بحثای که الان راه افتاده سر این که حالا یه اجازه بدن اینها برن داخل یا بیان، خب این از من بی‌معناست. اولا که ایران سرزمینی است برای همه ایرانیان، نیاز به اجازه کسی نیست، ولی موقع این رفتن ها ارزشمنده که در چهارچوب یک گشایش سیاسی واقعی معنادار و پایدار باشه که ما الان چنین نشانه هایی رو نمیبینیم از رفتار حکومت. چون اساسا خود دولت پزشکیان الان میبینیم که اختیاری نداره، به وای به حال این که مثلا معاونت روستایی رئیس جمهور بخواد در این زمینه مثلا یه توانایی ویژه داشته باشه.
0: آقای افشار، شما در متنی که در شبکه ایکس منتشر کردید خودتون رو به نوعی صدای سوم خوندید، یعنی کسی که نه جنگ و نه جمهوری اسلامی رو هیچ کدوم رو نمیپذیره. مخالفان حکومت به نظر شما چطور میتونن همزمان هم با حمله خارجی مخالفت کنن بدون اون که از سوی حکومت به عنوان حامیان جمهوری اسلامی و یا حتی از سوی برخی از مخالفان به عنوان عقب نشینی سیاسی عمل کردشون تعبیر بشه؟
1: و به این معنا هستش که اونها همون مواضع قبلی که داشتن بر اون بیستن، یعنی اون چیزی که باعث شده که اونها مخالفت بکنن با جمهوری اسلامی. مخالفتی ارزشمند است به نظر من، و خود منم سعی کردم پایبند این باشم که این مخالفت فقط جنبه سلبی نداشته باشه، بلکه با معیارها و ارزش‌های ایجابی هم همراه بشه. به طور خلاصه یعنی اینکه جمهوری اسلامی بره کنار یا دستخوش تغییرات اساسیش رو برای وضعیت بهتر با حفظ استقلال کشور، با حفظ تمامیت ارضی کشور، با حفظ ارزش‌های سیاسی، نه اینکه فقط خانی بره و خانی بیاد، خب اون که ارزشمند نیست. این نیروها مرزبندیشون با جمهوری اسلامی به هم نخوره، مخالفتشون با جنگ، مداخله خارجی، قلدری خارجی، خب به همون دلیلی که ما در سطح داخلی با استبداد به چه دلیل مخالفت میکنیم؟ چون زورگویی هست، حق‌کشی هست و تحمیل هست. خب هر کسی در سطح جهانی هم بخواد این کار رو بکنه با همون منطق باید مخالفت کرد. اما این مخالفت ها باید در یک صف‌بندی متمایزی باشه و مقابله با جریان متجاوز خارجی یا نیرویی که به دنبال غارت منابع ایران هست یا به هر صورت نگاه منفی داره، بدخواه مردم ایران هست، این به معنا نباید باشه که منجر بشه به همسویی یه دائمی یا نادیده گرفتن مشکلات جمهوری اسلامی. مثلا ما مشابه این اتفاقات در اول انقلاب داشتیم که بخش نیروهای مخالف با اون رویکردی که آوردن تحت عنوان ضد امپریالیست مشکلات استبداد داخلی را نادیده گرفتن. همونطور که ما در جریان جنگ سیان و خوزه هم دیده، مشابه بخش از اپوزیسیون قدیمی که اینها در مواجهه با استبداد مشکلات استعمار را نادیده گرفتن، یا خوشبینانه یا با نادیده گرفتن شؤونات ملی به اون دل بستن، یا متوهمانه فکر کردن که مثلا مسئله ترامپ و نتانیاهو فقط جمهوری اسلامیه و بعدش رها میکنه و این نیروها میتونن مثلا سردمدار امور بشن. این هستش که به نظر من اون اپوزیسیون ملی دموکراتیک انسانگرا موقعی میتونه فعالیتاشو داشته باشه و معنا پیدا بکنه که اسیر این دودام نشه، یعنی در تقابل با استبداد شر استعمار نادیده نگیره، در مواجهه منفی با استعمار شر استبداد رو ازش حساسیت زدایی نکنه و اون رو نادیده نگیره.
0: آقای افشاری، آقای حسین زاده اشاره کردن که در کنار شما خانم فروهر و آقای سروش مثلا با آقای تاجزاده هم که میدونیم در حال حاضر زندانی هستن گفتگویی رو داشتن. فکر میکنید گشایشی از این دست، یعنی تماس‌های تلفنی با افرادی که در دسترس جامعه نیستن، گروهی خارج از کشورن، گروهی در داخل زندان هستن، به معنای گشایش واقعی حاکمیت نسبت به منتقدان تلقی میشه یا اقدامات عملی بیشتری مثل آزادی زندانیان سیاسی یا تضمین امنیت منتقدان یا کم کردن از این فشارهای امنیتی و این بگیر و به بندها رو باید به عنوان یک نشانه عملی جمهوری اسلامی نمایش بده برای اینکه بتونه به افکار عمومی داخل ایران و جهان این مسئله رو ارائه بده که واقعا داره تغییری در رفتارش ایجاد میکنه؟
1: این تماسا به هیچ عنوان به خودی خود به منزله گشایش سیاسی دید. اگه در همین حد هم باقی بمونه و این تکرار بشه، اون وقت میتونه تایید کننده همون نگاه باشه که از این برخوردها میخواد بهره برداری بشه برای تسدید وضع بسته سیاسی موجود، یعنی یک دستکش مخملی میره بذارن روی دستان شدنی. مثلا همین آقای تاج‌زاده را چرا در زمان جنگ بهش مرخصی ندادن؟ به امثال تاج‌زاده که در زندان ها بودن تا همین الان هم بعد جنگ ندادن به این فرد. بنابراین این تماس تلفنی از سوی آقای حسین زاده که معاون امور روستایی رئیس جمهور هست نمیشه به عنوان حتی تغییر وضعیت و شخصی تاج‌زاده تلقی کرد، وای به حال گشایش سیاسی. نه، گشایش سیاسی یعنی اینکه زندانی های سیاسی و عقیدتی آزاد بشن، سرکوب بره کنار، فضای بسته رسانه‌ای و اطلاع رسانی داخل کشور تغییر کنه، حداقل روزنامه ها دستشون بازتر بشه، یعنی مرجعیت رسانه‌ای بره در داخل کشور. ما الان شاهد این هستیم که مثلا چند تا از این مجموعه های چند رسانه‌ای مثل آزاد رو بستن. ما اینجا داریم تضاد بزرگی رو میبینیم، یا بالاخره این صدا سیما که الان بزرگترین مرجع رسانه‌ای داخل کشور هست با اون امکان زیاد باید تغییر بکنه. ما میبینیم که حتی نسبت به قبل از جنگ به طور نسبی هم بدتر شده. بنابراین و گوشایش سیاسی شاخصا و ملاک‌های خودشو داره و به هیچ عنوان اونم تماس تلفنی یه مقامی که بالاخره مرتبه سیاسی بالایی هم در سلسله مراتب قدرت نداره به صورت گزینشی با چند نفر به هیچ عنوان نشان دهنده چیزی نیست. مثلا اگر همین خواننده هایی که الان حالا دعوت کردن هنرمندا برگردن به داخل کشور مثل آقای نامجو و غیره، اینا موقعی ارزشمنده که مثلا نامجو بتونه در داخل ایران کار هنری بکنه، وضعیت و سرنوشت حبیب رو پیدا نکنه.
0: با علی افشاری فعال سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو می‌کردم. اما جنگ، تحریم و فشار اقتصادی فقط در سخنان مقام‌ها، آمار صادرات نفت یا نرخ ارز خلاصه نمیشه. اثر واقعی اونها زمانی روشن‌تر میشه که ببینیم یک خانواده برای خرید روزانه، دارو، اجاره خانه، حمل و نقل یا حتی یک تفریح ساده چه تصمیم‌هایی رو ناچاره بگیره. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها، کمبود یا گران‌تر شدن برخی کالاها و قدرت خرید فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده، اما همه گروه های جامعه این فشار رو به یک شکل تجربه نمی کنن. پرسش اینه که تحریم ها و محدودیت های اقتصادی در عمل چگونه وارد سیاست و اقتصاد کشور شده و کدام بخش های زندگی روزمره مردم رو تحت تاثیر قرار داده. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصاد در لندن به این موضوع پرداخته.
2: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه، از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به دو تا موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. پس یکی اون پولها رو میتونه تا یه حدی روشون حساب کنه و دوم اون نفتهایی که روی اقیانوس داره، نفتهایی که تقریبا هولوش 80 تا 85 میلیون بشکه هست که میتونه به اونها به عنوان گزینه فروش حساب بکنه. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن، این که اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده بتونه یک کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، بر همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با 2 روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
3: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
2: ببینید واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. حالا خب برگردیم به این قصه تحریم. ببینید این تشدید تحریم‌ها دقیقاً چه کاری انجام میده. تقریباً سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات یا بعضا بخش خیلی کمش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. تقریبا میشه گفت همون میرسیم در نهایت توی شل ماهانش به تقریبا 5 میلیارد دلار، سالانش هم میشه 60. حالا چرا این عددا رو داریم میگیم؟ شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه، پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش رو انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه اون وارد کننده. وقتی دولت یا بانک مرکزی بهش دلار نمیده باید بره سراغ بازار آزاد. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون ارز 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنه، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه، پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان 155 تومان میره دلار حواله 200 هزار تومان میگیره. این 200 هزار تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه. اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه‌ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. جنبندی این هست که این که ادعا میشه ما آماده ایم و کاملا برنامه داریم، اینها تماما شعار و پروپاگانداست. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید و اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست و ضمن این که تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است و با توجه به چیزی که ما عینی داریم از دولت، بخش‌های مختلف و همینطور حاکمیت می‌بینیم هیچ آمادگی وجود نداره و تو این شرایط واقعیت اینه که مردم باید خیلی مراقب باشن که اسیر این بازی‌ها و برنامه‌ها نشن و به هیچ وجه فروشنده روی دارایی‌های دلاریشون نباشن.
3: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
2: این قصه خیلی سر درازی داره حقیقتاً، برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد که میخواست نفت رو سر سفره‌ها بیاره. اون موقع شعارش داده شد تا رسید به سال 1401. اونجا اومد و در یک در واقع مراسم نمادین با حضور وزرای نفت و اقتصاد در بورس انرژی افتتاح شد. گفتن که بله ما گواهی سپرده نفت رو میاریم و مردم میتونن با خرید این گواهی های سپرده عملا روی نفت که بزرگترین دارایی ایران هست سرمایه گذاری کنن. اما چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع صرفا اومدن و برای سرمایه گذارای حقوقی، یعنی برای شرکت های بزرگ این امکان رو گذاشتن، برای افراد حقیقی مردم عادی این امکان وجود نداشت. الانی که ما داریم صحبت کنیم وزیر داره این حرفا میزنه، هنوز هیچ مکانیزم اجرایی برای خرید و فروش گواهی سپرده نفت نیست. حالا این گواهی سپرده چیه؟ مثل همون صندوق های طلا، صندوق های کالایی که مردم میخرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره. شما مراجعه میکنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده میخرید، یک ورقه میخرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. اما اینجا چند تا موضوع وجود داره. اولا که اصلا شما دستتون به این گواهی سپرده فعلا نمیرسه. چرا؟ چون اصلا راه نیفتاده. موضوع دوم اینه که این گواهی سپرده ها چون پشتوانش نفته و با قیمت های جهانی در واقع نرخ میخوره، این تنها مزیتشه که با در واقع وابسته است به قیمت های جهانی. اما مسئله مهمترش این اون سازوکار عملیاتیشه. دولت در واقع چرا، ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش، دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه، و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه چه فصلی چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده، متوسط حالا نفتم چون یه کالای ریسکیه باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذارات رو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست. جمع بندی بخوام بکنم، قصه گواهی سپرده نفت صرفا یک ابزار جدید دولت در این وانفسایی هست که نمیتونه نفت رو ذخیره کنه، نه صادر بکنه. فقط هدفش فعلا اینه که بیاد اون نقدینگی که دست مردم هست رو بگیره. اما سابقه گذشته تمام پیشنهادهای دلاری دولت، از حساب ارزی بگیرید، از صندوق ارزی بگیرید، همه اینها تماما محکوم به شکست بودن و شکست خوردن. قطع یقین بدونید که این گواهی سپرده نفت هم میتونه یک سرنوشتی شبیه اون داشته باشه، مگر یک معجزه یا یک سازوکار عجیب و غریبی ما در طراحیش ببینیم و یا مسیر صادرات بخواد بازگشایی بشه.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ میداد.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 20420-725-970-30.
0: همینطور میتونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام پیامتون رو به دست ما برسونید. شناسه کار برای ما هست @fardagram. ساعت 12:51 رو پشت سر گذاشتیم. کمی از سیاست و اقتصاد فاصله بگیریم و به موضوعی برسیم که راهکارش بسیار ساده به نظر میرسه، چیزی که ممکنه همین حالا هم در یخچال بعضی از شما وجود داشته باشه. پژوهشی جدید که نتایج اون در ماهنامه آمریکایی غذا و شراب به چاپ رسیده نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تأثیر نسبتاً مستقیمی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی داره. تأثیر اون میتونه حتی بیشتر بشه اگه همزمان از خوردنی‌های آسیب‌زا کم کنید. بیشتر بشنویم نگذرشی از همکارم الهه روان شد.
5: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می‌پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که می‌تونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی‌های تک غیر اشباع دارد که می‌تواند جایگزین چربی‌های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش می‌دهد. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد، به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر می‌تواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود، نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کم چرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت‌های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی‌های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می‌شود.
0: پس از گزارش همکارم الهه روانشاد به موجوداتی بپردازیم که گاهی به نظر میرسه از خود ما زودتر متوجه میشوند که حالمون خوب نیست. صاحبان سگ‌ها احتمالاً بارها گفتن که حیوانشون میفهمه چه زمانی غمگین، عصبانی یا خوشحال هستند. حالا پژوهشگران تلاش کردن ببینن پشت این تصور آشنا چه شواهد علمی وجود داره. تحقیقات جدید نشون داده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک می‌کنن و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقت بالایی تشخیص میدن. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
6: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می‌شود. شاید واکنش‌های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکی‌تان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می کرد. یعنی بر اساس یافته های جدید، سگ ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می شدند. این موضوع نشان می دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله اش نوشت: تا جایی که می دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می دهد سگ ها می توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
0: با گزارش همکارم مهدی تاپاز می‌ریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما پیش از خداحافظی سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که این خبر منتشر شده که تیم زنان ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی تخت نرد شده. گویا تیم زنان ایران تونسته در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی جهانی تخت نرد در لندن در مقابل آمریکا به نایب قهرمانی برسه. این تیم ترکیبش هست: افسانه کوهستانی، مرصاد عشقی، الهی رادین، کاترین توم و ژینا برگستروم که کاپیتان تیم هستش و پس از پشت سر گذاشتن حریفان به دیدار نهایی راه پیدا کرده بوده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید. ساعت 2 بعد از ظهر بار دیگر با مجموعه دیگر از خبرها و گزارش‌های تازه با شما خواهم بود.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دولت ایران در بیانیه دیپلماسی و دفاع را جدایی ناپذیر خواند و بر مقاومت در برابر تحریم های آمریکا تأکید کرد. وزارت خارجه آمریکا تهدید رسانه های فارسی زبان را نفرت انگیز خواند. بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد در برابر تحریم‌های آمریکا و آنچه توطئه‌های آمریکا و اسرائیل خوانده ایستادگی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، دولت در بیانیه دیپلماسی و دفاع را ابزارهای مکمل، هماهنگ و جداناپذیر برای حفاظت از منافع ملی، امنیت و تمامیت ارضی کشور دانست. دولت ایران اعلام کرد این دو مسیر را همزمان دنبال خواهد کرد و کاهش تورم، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به دلار را در دستور کار قرار می‌دهد. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که عملیات طرد اقتصادی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و ایالات متحده به کشورهای جهان در مورد همکاری اقتصادی با ایران هشدار داده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا گفت حکومت ایران بارها روزنامه‌نگاران و مخالفان ایرانی را در سراسر جهان تنها به دلیل استفاده از آزادی‌های خود آزار داده و برای ربودن و کشتن آنها تلاش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدامات را رفتاری دیرینه و نفرت انگیز خواند و گفت واشنگتن در کنار غیر نظامیانی که هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتند می‌ایستد و برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان آنها با متحدانشان همکاری میکند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، پیشتر رادیو فردا، بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال را به ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی خارجی متهم کرده و گفته بود کارکنان آنها ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی در بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمرو این پیمان حمله نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین گفتگوهای خوبی داشته و درباره احتمال اقدام تحریک‌آمیز روسیه علیه اعضای ناتو نیز اظهار کرد اصلا نگران نیست چون هیچ مشکلی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. کشورهای حوزه بالتیک نیز درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها هشدار داده‌اند و مقام‌های اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند. مقام‌های نپال و چین می‌گویند شمار مفقودان سیل ویرانگر در منطقه هیمالیا به نزدیک 3000 نفر رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده است. این سیل پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای را به مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرد. در نپال 626 نفر کشته و 2426 نفر مفقود شدند و در تبت نیز 7 نفر کشته و بیش از 550 نفر ناپدید شدند. بسیاری از مفقودان زائران هندو و کارکنان نیروگاه‌های برق‌آبی هستند و ارتش نپال برای نجات بیش از 100 نفر گرفتار در یک تونل تلاش می‌کند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 7 شهریور ماه 1405 برابر است با 29 ماه اوت 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم آغاز هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. در یک ساعت آینده از تازه ترین اختلاف ها در درون جمهوری اسلامی بر سر جنگ، مذاکره و بحران اقتصادی میگوییم. پیام منتسب به مشتبه خامنه ای و تاکید او بر انسجام اجتماعی رو بررسی میکنیم و آخرین تحولات تنگه هرمز رو دنبال خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد در برابر تحریم های آمریکا و آنچه توطئه های آمریکا و اسرائیل خوانده ایستادگی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، دولت در بیانیه دیپلماسی و دفاع را ابزارهای مکمل، هماهنگ و جدایی ناپذیر برای حفاظت از منافع ملی، امنیت و تمامیت ارضی کشور دانست. دولت ایران اعلام کرد این دو مسیر را همزمان دنبال خواهد کرد و کاهش تورم، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به دلار را در دستور کار قرار می‌دهد. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که عملیات طرد اقتصادی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و ایالات متحده به کشورهای جهان در مورد همکاری اقتصادی با ایران هشدار داده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا گفت حکومت ایران بارها روزنامه‌نگاران و مخالفان ایرانی را در سراسر جهان تنها به دلیل استفاده از آزادی‌های خود آزار داده و برای ربودن و کشتن آنها تلاش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدامات را رفتاری دیرینه و نفرت‌انگیز خواند و گفت واشنگتن در کنار غیرنظامیانی که هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتند می ایستد و برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان آنها با متحدانشان همکاری می کند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پیشتر رادیو فردا، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال را به ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرده و گفته بود کارکنان آنها ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی در بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در این زمینه گفته است که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی پذیرفته شود. وی افزود اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها بنزین است. دریو سالار براد کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده هزاران نیروی آمریکایی با بیش از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما در اجرای محاصره دریایی ایران مشارکت دارند. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمرو این پیمان حمله نخواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. کشورهای حوزه بالتیک نیز درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها هشدار دادند و مقامات اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. مقام‌های نپال و چین می‌گویند شمار مفقودان سیل ویرانگر در منطقه هیمالیا به نزدیک 3000 نفر رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده است. این سیل پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای را به مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرد. در نپال 626 نفر کشته و 2426 نفر مفقود شدند و در تبت نیز 7 نفر کشته و بیش از 550 نفر ناپدید شدند.
0: مهمترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. همچنان میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از خبرها با جزئیات بیشتر با خبر بشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: در حالی که 6 ماه از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گذشته، مذاکره بی نتیجه مانده و بحران اقتصادی روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه، رهبر نادیده جمهوری اسلامی خواستار حفظ انسجام شده. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر اقدامی رو که به انسجام اجتماعی آسیب بزنه ممنوع اعلام کرده و خواسته همه تصمیم‌هایی که الان کشور پیوست انسجام اجتماعی داشته باشند. این فرمان منتسب به مشتبه خامنه‌ای در میان اختلاف بر سر مذاکره، جنگ و بحران اقتصادی از دولت پزشکیان حمایت میکنه و همزمان برای نقد، اعتراض و رقابت درون حکومت حد تعیین کرده. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
3: پیام روز جمعه منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت هم حمایت از مسعود پزشکیان بود و هم تعیین حد نزاع سیاسی در داخل کشور. او رئیس جمهور را صادق، دلسوز و سخت کوش خواند و به گفته او سخنان ناامید کننده و دوگانه سازی‌های موهوم را رد کرد. او گفت هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی ممنوع است. تصمیم‌های کلان کشور نیز به گفته او باید پیوسته انسجام اجتماعی داشته باشد. این دستور در میانه فشار اقتصادی، احتمال درگیری تازه و اختلاف بر سر مذاکره صادر شده است. مجتبی خامنه‌ای که تاکنون از او هیچ صدا و تصویری منتشر نشده است، جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه موهوم نامید. مخاطب اصلی او جریان‌های تندروی هستند که گفتگو را ضعف می‌دانند. این موضع حملات جناحی علیه تصمیم‌های حکومت و تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس را محدود می‌کند و ادعای تندروها درباره نمایندگی انحصاری مقاومت را زیر سوال می‌برد. بعد از این پیام، دولت مسعود پزشکیان پیام را پشتوانه گفتگوی مشروط در برابر مخالفان مذاکره قرار داد. مسعود پزشکیان هم جمعه شب در مصاحبه هفته دولت از مذاکره تازه با آمریکا خبر نداد و سخنانش درباره تفاهم پیشین اسلام آباد بود که هنگام اجرای آن نزدیک 90 میلیون بشک نفت فروخته شده و برخی محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته است. او ادامه مذاکرات را به اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرد. مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس هم فشارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و میگوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمینه‌سازی حمله نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیش دستانه می داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در پیام مجتبی خامنه‌ای را روشن می کند. او اعتراض اقتصادی را فقط واکنش به گرانی نمی بیند و احتمال می دهد بخشی از برنامه به گفته او دشمن باشد. مهدی محمدی مذاکره و آمادگی برای ضربه پیش دستانه را متضاد نمی داند. در روایت او حکومت می تواند گفتگو کند و گزینه نظامی را باز نگه دارد. در روزهای اخیر نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نشانه دیگری از این کشمکش بود. قالیباف مذاکره تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی را صورتی از جهاد خواند و گفت مخالفان کنار می ایستند تا هر نتیجه‌ای را خیانت بنامند. او از تندروی و ولایت پذیری گزینشی نیز انتقاد کرد. در این بین حامیان حکومت، منتقدان دولت و تندروها این روزها برای تشدید برخورد با زنان بی‌حجاب فشار می‌آورند. مجتبی خامنه‌ای نامی از حجاب نبرد، اما وبسایت انصاف نیوز نوشته تاکید او بر پیوست انسجام اجتماعی ممکن است ناظر به قانون متوقف شده حجاب و تبعات اجرای آن باشد که تندروها بر اجرای آن در این روزها فشار می‌آورند. پس از پیام مجتبی خامنه‌ای، هیئت دولت اعتماد رهبر را بزرگترین سرمایه و پشتیبان نامید، وعده پیوست انسجام ملی داد و دیپلماسی و دفاع را مکمل خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام مجتبی خامنه‌ای را غیر قابل تفسیر دانست. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفت نقد دلسوزانه را باید پذیرفت، اما سیاه‌نمایی را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم نیز آسیب زدن به انسجام را حرام ملی و شرعی نامید. با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو به مجلس پس از گفتگوی پزشکیان با تلویزیون دولتی ایران در جمعه شب سخنان او درباره کسری بودجه، افت درآمد و آسیب زیر ساخت‌ها را اظهار عجز و پمپاژ یأس نامید و خواستار کنارگیری‌اش شد. فرمان مشتبه خامنه ای با وجود اینکه تاکنون دیده نشده است فعلا از دولت و مذاکره محافظت می کند، اما می تواند گزارش ناکامی ها و انتقاد ها را هم محدود کند، هرچند نقشه ای هم برای خروج ایران از این بن‌بست اقتصادی و سیاسی و حتی جنگ ارائه نمی دهد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد تصویری از تلاش برای کنترل اختلافات درون حکومت ارائه کرده، اما پرسش مهمتر اینجاست که این چنین پیامی در عمل تا چند اندازه میتونه رفتار نیروهای سیاسی، دولت و حتی جریانهای تندرو رو تغییر بده. همراه هستیم با حسین رزاق، فعال سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا آقای رزاق. همونطور که شنیدیم پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای با استقبال دولت، محمد باقر قالیباف، محسنی ارجعی و محسن رضایی روبرو شده، اما فردی مثل حمید رسایی هم بلافاصله خواستار کنارگیری مسعود پزشکیان شده. این واکنش‌های متناقض به نظر شما چه تصویری از اقتدار مشتبه خامنه‌ای در مهار منازعات درون حکومت به ما میده؟
4: ببینید، این که فردی مثل حمید رسایی بلافاصله خواستار کنارگیری مشتبه پزشکیان شده، پیشتر هم البته در پیام قبلی هم گفته بودش که رهبر قابل نقد باید باشه، یکم نستنی این نیست میگه که خود درگیری ها بین جبهه پایداری و طیف تندرو با طیف میانه رو و حتی طیف هسته سخت قدرتی که همیشه بوده الان یه ذره مناظره بالا گرفته. یک فضایی ایجاد شده بود در تشییع جنازه خامنه ای که همه فریاد انتقام سر میبرد و خب مسئولان جمهوری اسلامی هم مجبور بودن به تبع خود مشتبه خامنه ای به عنوان فرمانبر اول پدرش مجبور بودن که فضای رو تحت بنگری بگیرن، اما الان با شرایط معاشری چه جوری اقتصادی تحریم شد که آمریکا وضع کرده و میخواد اعمال بتونه و اینکه فضایی که احتمال داره به مال یک جان بده مناظره بده این چیزی بگیره، خب بالاخره مسئولان فکر کردن که الان آقا وکیل خوده و بهتره که ما بریم به سمت توافق. خب پیام مشتبه خامنه ای که قاطعانه گفته هر گونه جدل ممنوع است، یعنی این واژه‌ای رو که خیلی قاطعانه به کار برده، نشون میده که دست افرادی مثل قالیباف، محسن رضایی، محسنی اجعی و پزشکیان رو باز کرده برای اینکه بتونن تعامل بکنن با طیف تندرو، برن کار خودش رو بکنن، حالا تفاهم قرار بشه، قرار آتش بس مجددی مثلا شکل بگیری که یک توافقی با هم دیگه درست بکنن. هر اتفاقی که قرار بیفته این دست اونها رو باز کرده، خصوصا وقتی واژه‌هایی که درباره رئیس جمهور به کار برده با عنوان رئیس جمهور صادق، این واژه صادقش خیلی مهمه، چون پزشکیان در تمام صحبت‌هایی که کرده درباره تفاهم گفته که همیشه گفته که به تایید رهبر رسیده، به تایید 12-13 شعام رسیده و همه مسئولان و نظامیان تایید کردن. این یک صحه این ذره بر حرفایی که پزشکیان میزد و خیلی‌ها میگفتن که این نباید این حرفا رو بزنه و این حرفا حرفایی است که این داره بار مسئولیت از خودش برمی‌داره، اما اینجا دقیقاً یک تاییدیه داده و خب گفته که دوقطبی‌سازی‌هایی که صورت می‌گیره در جامعه اینا هم باید متوقف بشه، اینا هم ضرر می‌زنه. فکر می‌کنم در روزهای آینده و خصوصا با پیام‌هایی که مسئولین دیگه مسئولین در حمایت از پیام مشتبه دادن، در روزهای آینده باید شاهد این باشیم که فضای سیاسی کمی تغییر بکنه و خب اونو هم قطعا توی خیابان این فضا رو دارن، اگر جلسه مجلس برگزار بشه توی مجلس این فضا رو دارن در فضای مجازی و رسانه‌ای به خاطر دمیش رو بکنن. اما از اون طرف مثلا پیامی که محمد باقر قالیباف به حسین شریعت مدیر داده، از این سنف پیام ها باید شاهدش باشیم که بسیار تند با اینها با این تونجوی ها برخورد بشه.
0: خب پس آقای رزاق، تصویری که ما در حال حاضر میتونیم داشته باشیم از یک سو احتمال سرکوب بیشتر مخالفان مذاکرات هست و از سوی دیگر دست بازتر پزشکیان، اما سوال اینجاست که این دست بازتر پزشکیان برای اجرای فرامین رهبری هست یا فکر میکنید که قدرت تصمیم گیری و قدرت عمل بیشتری هم به پزشکیان داده میشه برای برگزاری مذاکرات و جزئیاتی که در مذاکرات قرار هستش که مطرح بشه؟
4: ببینید، من برمیگردم به تفاهم و امضایی که پزشکیان و ترامپ همزمان با فاصله زمانی بسیار کوتاه در اون شب انجام دادن در طول دنیا، که این یک اتفاق جدید بودیست. همه میگن که پزشکی رو بار مسئولیت رو بگیشش گره و بودش که من امضا میکنم به عنوان مقام ارشد اجرایی که اگر کسی هم هدف بذاره، من میگم منتخب مردم و به شما پاسخ نیستم، به مردم پاسخ. الان هم اون یعنی اختیارات بسیار وسیعی حتما مشتبه بهش در اون زمان داده بود و تایید کرده، الان هم تایید همون نوع رفتار و واکنش از طرف پزشکیانه و احتمال داره جنگ و جدل ها رو مثلا والیباف رو کنن، مسئله زایی بکنن، توافق ها رو هم اونها برن انجام بدن به عنوان مسئولین مذاکره. اما از این طرف اگر نیازی به امضایی بود، نیازی به تایید بود، رئیس جمهور ورود بکنه به عنوان منتخب مردم. حالا اینکه این مردم چند درصد جامعه هستن اینو فرق نداره، بالاخره اینا طرفداران جمهوری اسلامی دیگه، ما بخش طرفداران جمهوری اسلامی ما، به عنوان منتخب مردم ورود بکنه و بگه که من امضا کردم برای اینکه مردم به من رأی دادن بابت همین که من سایه جنگ از کشور دور بکنم، الانم هم دارم همین کارو میکنم و وقعی به قدرویان نجد. من فکر کنم دست پزشکیان بیشتر باز شده به خاطر که واقعا شرایطی که بوده تا الان و ادامه اگر بخواد پیدا بکنه شرایط بسیار فجیعی هستش که خب مشتبه میدونه اگر پزشکیان نباشه این وسط و قرار باشه بار مسئولیت خودش بردوش بگیره، درسته که در اختفاست ولی انتقادها به شدت زیاد خواهد شد ازش و شاید امکان ظهور اعتراضهای اجتماعی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هم وجود داره. و یک بخش دیگر هم این که خب تحریم های اقتصادی، شرایط اقتصادی به شدت فجیع شده و ما احتمال قیام گرسنگان رو هم، حالا شاید واژه بهتری پیدا نمی کنم نمازش، ولی احتمال قیام گرسنگان رو هم میتونیم بگیم واقعا.
0: آقای رزاق، در همون ساعاتی که سخنان منتسب به مشتبه خامنه ای منتشر شد و البته محمد باقر قالیباف هم مذاکره رو صورتی از جهاد توصیف کرد، مشاور راهبردی آقای قالیباف آقای محمدی از احتمال حملات پیشدستانه ایران حرف زد. به نظر شما این موازه در کنار سخنان خامنه ای یک راهبرد دوگانه حساب شده است یا همچنان نشانه ای از بلا تکلیفی جمهوری اسلامی بین جنگ و گفتگوه؟
4: در همه پیام مجتبه هم اومده که اگر میخواید حرفی بزنید که مثلا از ضعف ها بگید، جورو بگید که دشمن حساب نه، دشمن متوجه نشه و آب با آسیاب دشمن ریخته نشه، ولی و مقتدرانه از موضع ایران مقتدر و ایران قوی حرف بزنیم و از اون طرف آماده هم باشید برای اینکه بخواهم پاسخ بدید. خب مشخصه دیگه، اون اگر پالی باف میادش یا پزشکان تا الان میبرن مشکلات اقتصادی میگفتن، شاید منبعد نگن، منبعد از موضوع قدرت ورود بکنن. همین موضوعی که مکی محمدی مشاور پالی باف گرفته مشخص بکنه که مواضع رسمیشون از این بعد بنزن در موضوع قدرت که اگر دشمن بخواد حرکتی بیشتر از این بکنه، ما آمادگی تقابل داریم، آمادگی این داریم که دکترینمون از تدافعی متوجهی ببریم و ضربات اساسی بزنیم. ولی از اون طرف خب پشت پرده همونطور که آقای ترامپ هم دیگه خب الان یک شاهدی از قیب میرسه دیگه، آقای ترامپ دیگه اینها مسئولین جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافق هستن، به دنبال مذاکره هستن، اینجا بهشون بذار از این بکنه ما آمادگی تقابل داریم، آمادگی این داریم که دکترینمون از تدافعی متوجهی ببریم و ضربات اساسی بزنیم. ولی از اون طرف خب پشت پرده همونطور که آقای ترامپ هم دیگه خب الان یک شاهدی از قیب میرسه دیگه، آقای ترامپ دیگه اینها مسئولین جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافق هستن، به دنبال مذاکره هستن، اینجا نشون بده شما در ظاهر شعارها رو برای مصرف داخلی باید ببینید و اینکه بگن که به طرفدارانشون، به کسانی که اینا دقیقاً خط به خط میتونه تحلیل متن مشتبه باشه که میگه این ملت مبعوث شده که در این شبها در این شش ماه بودن پای کار بودن همه جوره، یعنی اون مصرف برای ملت مبعوث شده به قول اینها خواهد داشت صحبت ها. و از اون طرف هم خب در پشت پرده اینا میدونن این چاره ای جز مذاکره نداره. البته اگه جنگی هم بشه جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که از نظر نظامی یک واقعیتی که آماده

رو داره، همونطور که ما فکرشون نمیکردیم که مثلا آمادگی داشته باشه و تاباوری به قول خودشون داشته باشه، نشوندن که تاباوری دارن. و خب تمام پولهایی که مثلا میگه آقای پزشکیان گفت 90 میلیون ما 90 میلیون بشکه نفت فروختیم در همون زمانی که تفاهم داشت چند روزی که داشت انجام میشد. یعنی این پولهای سرشاری بودی که اومده و رفته بیشتر مصرف نظامی شده و به نیروهای نظامی رسیده برای اینکه بتونن بازسازی بکنن. اونها توانشو دارن، ولی واقعیت اینه که خب در داخل مسائل معیشتی و اقتصادی و جامعه و مردم به شدت رو به فاجعه

0: اما اینکه مشتبه خامنه‌ای به نظر شما تا کی میتونه در برابر دوربین ظاهر نشه، صدایی ازش منتشر نشه و همینطور بتونه مخالفانی مثل جبهه پایداری رو ساکت نگه داره؟
1: الالعبد از در فرهنگ شیعه، شما وقتی به سنت شیعه نگاه بکنید، این من بارها گفتم، ما از این سه رهبران و ائمه و یا راهبران جامعه شیوه هایی هم که به کار بردن شاید همین شیوه ها بوده. بالاخره یک منطقه جنگی الان پشت این اختفا و غیبت صغرا، حالا یک کبرا بخواد نامشو بزنید معلوم نیست، ببینید تا زمانش که جون شه یک منطقی نهفته است و اونها میتونن ببینید وقتی که همه میگن در همون روزهای ابتدایی میگفتن مجتبی ذخیره شیعه است، این واژه معنا داره، بار داره، دارن اینها روایت سازی میکنن، آئین سازی میکنن برای اینکه ما از این به بعد رهبری داریم در اختفا. شما حساب بکنید در شرایطی که اینقدر فضا جنگی و تقابلی نبودش، به حسن نصرالله که بالاخره وابسته به جمهوری اسلامی بودن در اختفا بود، پیامهای ویدیویی میفرستاد اما مکانش رو نشونه، شرایط میگن شرایطی هستش که حتی از اینکه پیام ویدیو یا پیام صوتی هم بفرستن به ضرر این اختفاء و غیبت خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم از حسین رضا، فعال سیاسی که از طریق تلفن همراه ما بود.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: به موضوع اقتصادی بپردازیم. در حالی که فقر بخشی از شهروندان ایران رو به سطوح آورده، رسانه‌های ایران روز جمعه به نقل از مرکز آمار کشور گزارش دادند که متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال بیش از 127% افزایش داشته. بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
3: مرکز آمار ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید کالاهای مشابه هزینه کرده‌اند. در بالاترین تورم نقطه به نقطه دخانیات قرار دارد که 161% گران شده. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قرار گرفتند که در یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیش از مرداد ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرده است. در همین حال نرخ تورم ماهانه مرداد نیز 3.4% اعلام شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 24 مرداد ماه در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان، این اتفاق را امری طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما این تورم که اقتصاددانان آن را به مراتب بیش از آمار اعلام شده می‌دانند، بر گوشه گوشه زندگی شهروندان ایرانی تأثیر گذارده. از گورخوابی و پشت بام خوابی و اجاره اتاق مشترک به وسیله چند خانواده تا اجاره انبار به جای خانه و بسیاری دیگر گرفته تا حذف داروهای اساسی به وسیله بیماران به دلیل آنکه یارایی پرداخت هزینه اش را ندارند، فقر غذایی و حذف تفریحات، مسافرت، رفتن به رستوران، باشگاه ورزشی و حتی ازدواج و فرزندآوری و ده ها مورد مهم دیگر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پیش از رفتن به سراغ کارشناسان و تحلیلگران از رشد ریزش ریال و تومان از یک یوتیوبر می شنویم.
4: ما نسلی هستیم که هم به 10 ریالی گفتیم یه تومن، هم به 1000 تومنی گفتیم یه تومن، هم به 1 میلیون، حالا هم به 1 میلیارد میگیم یه تومن. این 9 تا 0 عمر ما بود که تو این دنیا بی ارزش شد و هدر رفت.
3: تورم چنان لجام گسیخته شده است که زندگی اکنون برای بسیاری از ایرانیان از تلاش برای بهبود و پیشرفت و سامان بیشتر به تنها تلاش برای زنده ماندن تقلیل یافته است. حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
5: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولی.

0: ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمرهشون باشه. در نتیجه ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
1: اما شتاب این تورم ایران را به کدام سمت و سو میبرد و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی برای تامین معاش مردم چیست؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
2: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم این اتفاق میتونه بیفته.
1: تورم و گرانی به جز ارکان دولت نیز نفوذ یافته است. از جمله رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران عباس مسجدی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است 150 شهرستان دارای مرجع قضایی پزشکی قانونی ندارند و ساکنان باید دست کم 100 کیلومتر را برای دریافت خدمات طی کنند. او از جمله بسیاری از مشکلاتی که به آنها اشاره کرده از تقریبا 20 برابر شدن برخی از دستگاه‌های آزمایشگاهی گفته است. بهای داروها نیز گاه 10 برابر افزایش یافتند، تا بدانجا که برخی از بیماران عطای خرید دارو را به لقایش دیگر بخشیدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش:
3: وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست. این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به MS هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده گران هستن. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر تو این شرایطی که خب مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه.
1: اما رشد تاریخی بهای دلار را نباید از یاد برد که بر شتاب گرفتن تورم تأثیری بسزا دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
4: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم را افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمین نه ساختاری، مدیریتی، تحریم‌ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
1: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم، مسیر بسته شده است و کالا وارد نمی شود. او پیشتر هم همراه با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات از جمله در واردات بنزین گفته بود. اما در یک گفتگو سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سؤالی در مورد میزان فقر در کشور اعلام آن را موضوعی منوط به اجازه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد.
5: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
6: از کی باید بپرسیم؟
5: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید شعام اصطلاحاً باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
1: درباره اجازه شورای عالی امنیت ملی برای اعلام میزان فقر در کشور واکنش معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصاد در بریتانیا را میشنویم.
2: و موضوع خط فقر، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که دنیا با دو روش یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه در داخل ایران اعلام نمیشه و رفتش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
1: و اما روز جمعه دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منسوب به او را منتشر کرد که در آن آمده است بیان صادقانه ضعف‌ها به وسیله مقامات ارشد دولت را کمک بزرگی به دشمن خوانده است. در این بیانیه تاکید شده که بیان این نقاط ضعف باعث ایجاد نگرانی در دل‌های دوستان و همراهان می‌شود و آنها را سرگردان و متحیر می‌کند. سفره خالی شهروندان ایرانی چنان روشن، واضح و مبرهن است که حتی بدون به گفته دفتر مجتبی خامنه‌ای بیان صادقانه ضعف‌ها برای همگان قابل رؤیت است.
7: از نگاه همکارم الهه روانشاد به مسائل اقتصادی در ایران به صحنه ای بریم که بخش بزرگی از اختلاف‌ها با اون گره خورده، تنگه هرمز، جایی که همزمان پای جنگ، انرژی و فشار اقتصادی در میان است. در حالی که دونالد ترامپ از باز بودن تنگه هرمز و تشدید فشار بر تهران سخن میگوید، این آبراه به نقطه تلاقی تقابل نظامی جنگ اقتصادی و بحران انرژی تبدیل شده. بحرانی که از تحرکات نظامی در خلیج فارس تا کمبود بنزین در ایران و نوسان بازارهای جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار داده. آخرین تحولات رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
8: تنش‌ها در آبراه حیاتی تنگه هرمز و بازارهای بین‌المللی انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه بار دیگر با انتشار تصویری جنجالی که در آن تنگه هرمز در کنار مناطقی مانند جزایر ویرجین و ساموا به عنوان قلمرو جدید آمریکا توصیف شده اعلام کرد این آبراه حیاتی باز است و ایران از درگیری مستقیم با ایالات متحده اجتناب می‌کند. دونالد ترامپ با ادعای اینکه ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم، آنها می‌خواهند، مدعی شد که مقامات تهران برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. در همین راستا فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصویری از یک ملوان در عرشه ناوشکن یو اس اس جان پل جونز اعلام کرد نیروهایش تا روز جمعه ششم شهریور در چارچوب اجرای محاصره دریای ایران مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کردند. این در حالی است که نیروهای دریایی سپاه پاسداران تاکید دارند کنترل تنگه هرمز کاملا در دست ایران است و اجازه تردد به کشتی ها بدون هماهنگی داده نمی شود. با این حال ادامه مسدودسازی و بحران کشتیرانی بازارهای جهانی سوخت را متلاطم کرده. در آمریکا میانگین قیمت هر گالون بنزین به 4.9 دلار رسیده که افزایشی بیش از 1/3 را از زمان آغاز جنگ نشان می دهد. برای مهار این بحران دونالد ترامپ از توافقی خبر داد که آن را بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان نامید. بر اساس این توافق با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، کنترل اکثریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. خانم رودریگز نیز این توافق را تاریخی خوانده و از احتمال جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خبر داده است. در بعد دیپلماتیک و امنیتی شبکه CBS نیوز از سفر روز سه‌شنبه جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو خبر داد. در این دیدار جان رادکلیف به مقام‌های روسی هشدار داده که در صورت باز نشدن تنگه هرمز تحریم‌ها علیه تهران تشدید خواهد شد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن مخالفت با پیشنهاد دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرده که شرایط ایران برای بازگشایی آبراه کاهش تحریم‌هاست. سرگئی لاوروف همچنین هشدار داده حملات آمریکا و اسرائیل دیدگاه موافقان دستیابی به سلاح هسته‌ای را در حاکمیت ایران تقویت کرده است. در واشنگتن اما یاسمین انصاری نماینده ایرانی تبار کنگره با انتقاد شدید از کارزار نظامی دونالد ترامپ و استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شد. خانم انصاری مدعی شد این جنگ در طی 6 ماه گذشته به کشته شدن 120 کودک و 18 نظامی آمریکایی انجامیده بدون آنکه هدف نظامی آمریکا محقق شود. از سوی دیگر در داخل ایران تبعات محاصره دریایی و شرایط جنگی کاملا محسوس است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی جمعه شب خود بار دیگر از محدودیت در واردات بنزین در پی محاصره دریایی ایران سخن گفت.
6: صادرات یه مقدار کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگم تحریم هیچ اثری نداره.
8: او همچنین در مورد مهار تورم افزود، اقدامهای دولت باعث شده با وجود شرایط جنگی کالا در بازار موجود باشد، اما مردم همان کالاها را گرانتر بخرند. او همچنین اذعان کرد تورم در ایران در برخی بخشها به 100% رسیده است.
6: میشنم میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه. بعضی جاها 100%.
8: مسعود پزشکیان همچنین در پاسخ به منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت هم گفت اگر کسی می‌تواند با منابع و امکانات فعلی کشور تورم را مهار کند وارد میدان شود. او با تایید شرایط جنگی و تعطیلی برخی جایگاه‌ها از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از 5000 به 10000 تومان خبر داده است. اقدامی حساس که در سایه تورم نقطه به نقطه 89% مرداد ماه و همینطور افزایش 127.5% قیمت خوراکی‌ها با هشدار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی همراه شده است.
7: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. این ابهام ها در مورد قیمت بنزین در حالی هستش که این موضوع بنزین به صادرات نفت گره خورده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته که ایران اکنون نفت صادر نمی کنه و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تاکید داره که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه داره. برای بررسی این تناقض و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران با دالقا خاتین‌اغلو کارشناس انرژی گفتگو کردم.
9: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده، یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270,000 بشکه در روز سقوط کرده، یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده. یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در دو ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
7: پس به این ترتیب آقای خاتی‌نقلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه. اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
9: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادر کننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادر کننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی با آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
7: و در این فاصله زمانی آقای خاتی‌نقلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
9: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماهه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 تا محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
7: با دالقاه خاتی‌نقلو، کارشناس انرژی، گفتگو می کردم. اما مسئله این نفت تنها بخشی از فشارهایی که ایران با اون روبروه. 6 ماه پس از آغاز جنگ هنوز مشخص نیست این تقابل تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و چه عاملی میتونه اون رو از بنبست خارج بکنه. کارشناسان میگویند آینده این مناقشه به فشارهای اقتصادی، احتمال احیای دیپلماسی، وضعیت کشتیرانی در هرمز و نقش روسیه و چین بستگی داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: 6 ماه پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران که به درگیری انجامید که بازارهای انرژی را متلاطم و کشتیرانی جهانی را مختل کرده است، هنوز چشمانداز روشنی برای پایان این درگیری وجود ندارد. با وجود آسیب‌های سنگین به توانمندی‌های نظامی ایران، تهران همچنان اهرم فشار مهمی در تنگه هرمز در اختیار دارد. کارشناسانی از طیف‌های مختلف سیاسی در واشنگتن که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کردند، بر این باورند که مرحله بعدی این بحران به 4 پرسش کلیدی بستگی دارد. ایران تا چه زمانی می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی دوام بیاورد؟ آیا دیپلماسی قادر خواهد بود دستاوردهای نظامی را به توافقی پایدار تبدیل کند؟ سرنوشت تنگه هرمز چه خواهد بود و آیا روسیه و چین در بازسازی ایران نقش‌آفرینی خواهند کرد؟ دریاسالار بازنشسته رابرت هاورد، معاون پیشین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، وضعیت کنونی را نوعی بن‌بست پایدار توصیف می کند. اما او معتقد است که زمان به سود تهران عمل نمی کند. آقای هاورد به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت زمان بزرگترین مشکل آنهاست. به گفته او فشار مستمر اقتصادی در نهایت می تواند به تهدیدی داخلی برای حکومت ایران تبدیل شود. واشنگتن اکنون نیز این درگیری را از همین زاویه ترسیم می کند. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز 24 اوت از آغاز آنچه تهاجم اقتصادی خواند خبر داد، کارزاری که هدف آن تشدید انزوای ایران است. آقای بسنت قرار است در نشست وزیران دارایی گروه 20 در اشویل که از 31 اوت تا اول سپتامبر برگزار می شود، حمایت بیشتری برای این رویکرد جلب کند. هاورد گفت اگر تهران در تامین هزینه‌های سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای حکومتی با مشکل روبرو شود یا اگر شهروندان عادی با کمبود سوخت و سایر کالاهای ضروری مواجه شوند، این فشارها می‌تواند به بحرانی داخلی تبدیل شود. به گفته او، فرارسیدن زمستان ممکن است این فشار را دوچندان کند. در این میان، چین نقشی تعیین کننده در این معادله دارد. الن دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید روابط اقتصادی چین با ایران قابل توجه است. اما در معنای متعارف کلمه نمی توان آن را یک اتحاد دانست. به گفته او 80% نفت صادراتی ایران راهی چین می شود. اما نفت ایران تنها 12-13% از واردات نفت خام چین را تشکیل می دهد. دزنسکی گفت اگر چین خرید نفت ایران را متوقف کند، تأثیر آن بسیار چشمگیر خواهد بود. با این حال، پکن تا کنون در برابر فشارهای آمریکا برای محدود کردن روابط تجاری خود با تهران مقاومت کرده است. هرچند گزینه اقدام نظامی همچنان به طور کامل کنار گذاشته نشده است، برخی مقام ها می گویند این رویکرد شاید به مرز اثر بخشی خود رسیده باشد. به بیان دیگر، اهداف مهم چندانی برای حمله باقی نمانده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در ماه ژوئن گفت زیرساخت دفاعی و صنعتی ایران بین 80-90% دچار فرسایش و تخریب شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ابتدا اعلام کرد که 90% موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب ایران از بین رفتند و بعداً این رقم را 82% برآورد کرد. او همچنین بارها مدعی شده که نیروی دریایی ایران نابود شده است. با این حال، آنچه از توان نظامی ایران باقی مانده، همچنان توانسته است عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را با چالش روبرو کند. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید، تفاوت اصلی میان پیروزی نظامی و دستیابی به نتیجه سیاسی و پایدار نهفته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آمریکا بارها در خاورمیانه برای تبدیل موفقیت‌های میدان نبرد به نتایج سیاسی مثبت و پایدار با مشکل روبرو بوده است. او گفت ما اغلب در میدان جنگ پیروز می شویم اما پشت میز مذاکره شکست می خوریم. به گفته بومن شکلگیری یک تحول سیاسی پایدار در ایران در نهایت به اقدام خود ایرانیان بستگی دارد. بومن همچنین معتقد است این جنگ بار دیگر میزان مصرف تسلیحات آمریکا را آشکار کرده و پرسش‌هایی را درباره کفایت ذخایر مهمات تهاجمی و دفاعی این کشور برای سایر بحران‌های احتمالی مطرح ساخته است. برخی دیگر از کارشناسان میگویند مهمترین تحول 6 ماه گذشته شاید تبدیل شدن تنگه هرمز به اصلی ترین ابزار چانه‌زنی ایران باشد.
7: گزارش همکارم گلناس اسفندیاری رو شنیدید. اما بحران ها همواره ساخته دست بشر نیستند، هر چند رفتارهای انسانی میتونه بر وقوع اونها تاثیر بگذاره. به بحران طبیعی در هیمالیا سر بزنیم، جایی که برای یک خانواده آلمانی تغییر برنامه سفر، تفاوت میان گرفتار شدن در یکی از کانون های اصلی فاجعه و نجات از اون رو رقم زده. یک خانواده 4 نفره آلمانی تنها به دلیل تغییر برنامه خودشون در یکی از مناطق به شدت آسیب دیده در جریان سیل شدید در نپال در امان موندن و پس از چند روز گرفتار شدن در منطقه‌ای که راه‌های ارتباطی اون بر اثر سیل ویران شده بود به مکانی امن منتقل شدند. بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی. یک خانواده 4 نفره آلمانی پس از سیل ویرانگر در نپال با بالگرد ارتش از منطقه حادثه زده نجات یافتند. آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش داده، مانوئل مونش 37 ساله است. به همراه همسر 35 ساله نپالیش و 2 فرزند 10 و 7 سالهشان توسط نیروهای ارتش به مکانی امن منتقل شدند. این خانواده پس از آنکه سیل جاده ها و پل ها را ویران کرد و راه های خروج از منطقه را بست، در نزدیکی بازار تریشولی پناه گرفته بودند. نجات این خانواده تا حد زیادی مرهون تغییر برنامه سفرشان بود. مونش و خانوادهش در حال انجام یک برنامه کوتاه کوه پیمایی در منطقه لنگتنگ بودند، اما به دلیل رانش زمین که پیشتر برخی مسیرها را مسدود کرده بود، ناچار شدند سفر خود را زودتر از موعد به پایان برسانند. آنها پس از بازگشت برای دیدار بستگانشان به نزدیکی بازار تریشولی رفته بودند. سیل تنها 1 روز بعد رخ داد. مونش به خبرگزاری آلمان گفت موج سیل را دیده است و بعد با هرچه در توان داشته به سمت ارتفاعات دویدند. اعضای خانواده برای رسیدن به نقطه امن حدود 800 متر را با شتاب طی کردند. آنها از خانه بستگانشان که در نزدیکی رودخانه قرار داشت ابتدا صدای نزدیک شدن فاجعه را شنیدند. مونش گفته است صدای شبیه یک انفجار مهیب و غرش بلند به گوش می رسید. سپس خانواده موج خروشان سیل و ابرهای عظیم گرد و غبار را مشاهده کردند. مونش اضافه کرده که اگر طبق برنامه اولیه کوهپیمایی پیش می رفتند، احتمالاً جانشان را از دست داده بودند. پس از وقوع فاجعه این خانواده با سفارت آلمان تماس گرفته تا از سلامت خود خبر دهند و برای تخلیه نیز درخواست کمک کردند. به گفته مونش خروج از منطقه از طریق جاده عملا ناممکن بوده، چرا که بیش از 20 پل در مسیری حدود 40 کیلومتری تخریب شده بود. همچنین جاده ها و خطوط ارتباطی در 2 سوی رودخانه به طور کامل قطع شده بودند. بیش از 500 نفر در جریان سیل در نپال کشته شدند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ از احتمال افزایش آمار کشته شدگان این فاجعه ابراز نگرانی کرده است. به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، فاجعه روز چهارشنبه در نپال بر اثر ریزش یک یخچال طبیعی رخ داد که جریان عظیمی از یخ و گل و لای را به پایین کوه و رودخانه پایین دست سرازیر کرد و سیل عظیمی را در مسیر رودخانه ایجاد کرد.
11: همطور که همکارم هانا کاویانی گزارش داد، یک خانواده آلمانی از این سیل مهیب نجات پیدا کردن، اما ابعاد این فاجعه بسیار فراتر از سرنوشت یک خانواده است. هزاران نفر همچنان مفقود هستند و پرسش اصلی اینه که چه سازوکاری چنین حجم عظیمی از آب و یخ رو ناگهان به حرکت درآورده. این سیل که روز چهارشنبه 4 شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شده، توده ای عظیمی از آب، یخ، سنگ و گل و لای رو به سوی روستاها، پلها و نیروگاه‌های برق آبی در مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرده. درباره دلایل این سیل ویرانگر، دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنویم.
12: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده، میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
11: از نگاهنگ کوسر، زمین شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب میشنیدیم. اما داریم میرسیم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. بذارید از فاجعه طبیعی فاصله بگیریم و به سیاست آمریکا سر بزنیم، جایی که این بار مسئله نه اختلاف برنامه‌ها بلکه یک تشابه اسمی هستش که میتونه بر نتیجه رقابتی حساس اثر بگذاره. بشنویم گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
13: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره 1 رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره 3 توصیه کرده به دن سالیوان شماره 2 رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میاندوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری‌خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رای آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از 4 نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسن نیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتملترین حوزه‌های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می‌آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می‌گیرد. در حال حاضر جمهوری‌خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات‌ها برای پیروزی باید تمام کرسی‌های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رأی‌گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
11: با پایان گزارش همکارم مهدی طاهباز میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرجز این که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه برنامه های زنده رادیو فردا بمونید، اما اگر نتونستید برنامه ها را از طریق رادیو دنبال بکنید همچنان میتونید در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ خبرهای ما را دنبال کنید. پخش زنده ما رو میتونید بر روی تلگرام هم بشنوید. همچنان همراه ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود.

0: ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دولت ایران در بیانیه دیپلماسی و دفاع را جدایی ناپذیر خواند و بر مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد. وزارت خارجه آمریکا تهدید رسانه‌های فارسی زبان را نفرت انگیز خواند. بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد در برابر تحریم‌های آمریکا و آنچه توطئه‌های آمریکا و اسرائیل خوانده ایستادگی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، دولت در بیانیه‌ای دیپلماسی و دفاع را ابزارهای مکمل، هماهنگ و جدایی‌ناپذیر برای حفاظت از منافع ملی، امنیت و تمامیت ارضی کشور دانست. دولت ایران اعلام کرد این دو مسیر را همزمان دنبال خواهد کرد و کاهش تورم، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به دلار را در دستور کار قرار می‌دهد. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که عملیات طرد اقتصادی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و ایالات متحده به کشورهای جهان در مورد همکاری اقتصادی با ایران هشدار داده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا گفت حکومت ایران بارها روزنامه‌نگاران و مخالفان ایرانی را در سراسر جهان تنها به دلیل استفاده از آزادی‌های خود آزار داده و برای ربودن و کشتن آنها تلاش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدامات را رفتاری دیرینه و نفرت‌انگیز خواند و گفت واشنگتن در کنار غیرنظامیانی که هدف جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند می ایستد و برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان آنها با متحدانش همکاری می کند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، پیشتر رادیو فردا، بی بی سی و ایران اینترنشنال را به ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی خارجی متهم کرده و گفته بود کارکنان آنها ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی در بندرعباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در این زمینه گفته است که باید قرار گرفتن در شرایط جنگین پذیرفته شود و افزود اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها بنزین است. دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، اعلام کرده هزاران نیروی آمریکایی با بیش از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما در اجرای محاصره دریایی ایران مشارکت دارند. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمرو این پیمان حمله نخواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. کشورهای حوزه بالتیک نیز درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها هشدار داده‌اند و مقام‌های اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. و چند خبر کوتاه. سازمان بین‌المللی دریانوردی هشدار داده حدود 400 کشتی با نزدیک به 6000 خدمه 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران همچنان در خلیج فارس گرفتار ماندند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید 150 شهرستان دارای مرجع قضایی فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و ساکنان این مناطق برای دریافت خدمات باید دست کم 100 کیلومتر مسافت طی کنند. مقام های نپال و چین میگویند شمار مفقودان سیل ویرانگر در منطقه هیمالیا به نزدیک 3000 نفر رسیده و تا کنون اجساد 633 قربانی پیدا شده است. و دولت ترامپ اعلام کرد ایالات متحده با ونزوئلا بر سر معاهده‌ای برای در اختیار گرفتن کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت این کشور به توافق رسیده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه ششم شهریور ماه هم در خدمت شما هستیم. در پوست خود اصلا نمی گنجیم.
0: در ایران غروب جمعه است. امیدوارم که بتونیم که
1: از تسلیت بگیم
0: تأثیرات غروب روز جمعه بکاهیم.
1: آره اصلا ما رسالتمون برنامه جمعهمون اینه که غروب جمعه های شما رو یه کمی حالا یه ذره لطیفش کنیم.
0: البته خارج از ایران هم شنونده داریم، اونا خوشحالن.
1: اونا خوشحالن چون جمعه دقیقا اصلا برعکسه.
0: بله بله.
1: یعنی این حال یک شنبه عصرای خارج نشینانه، ولی به هر حال ما هم دردیم با دوستانی که در ایران به صورت زنده البته در این ساعت عزیز صدای ما رو میشنون و
0: تکرار هم ما داریم.
1: ما تکرار
0: سعیدی.
1: داریم. بله. آره چقدر هم تکرار داریم و نمیگم الان تکرار حالا که اینجوری شد در موقعیت
0: همه منتظرن
1: منتظرن
0: از جمله خود من منتظرم که بدونم تکرارم کی هست.
1: نمخوام
0: کاغذشو پیدا نمیکنی.
1: نه کاغذ جلومه نمخوام اصلا حفظم
0: باش عمرن حفظ باشی یه دونه شو بگو اگه حفظی.
1: 21:05 امشب به وقت ایران.
0: آری کرده
1: ببین من قد گفت

0: قبل اینکه بریم سراغ سوی تفاهم
1: تکرار بگم
0: نخه گفتی حفظ و حفظ بودیم.
1: آره
0: گلزن جام جهانی کی شد چند تا گل زد؟
1: آقای گل یعنی؟
0: بله
1: آقای گلی چون دیگه اون وقت جام جهانی رو اصلا شیفت دیدید کردیم برای ان شاء الله جام جهانی بعدی میرسیم خدمتتون با خانواده.
0: خیلی من رود کار کردم که حفظ کنیم اونا رو.
1: آقای گل امباپه شد دیگه. آره
0: چند تا گل زد
1: ولی یکم فکر بیشتر فکر می‌کردم
0: چند تا گل زد. برسونیمش
1: الان تو خودت میدونی؟
0: من میدونم که میخوای تکرار رو همه رو از حفظ بگیرم.
1: هری کین چند تا گل زد؟ حالا که اینجوری
0: 6 تا
1: 6 تا باری کلا راست میگی درست میگی
0: الکی گفتم
1: نه درست میگی 6 تا زد 7 تا زد
0: بیا
1: تو از کجا میدونی شهرام؟
0: همینجوری گفتم
1: شهرامیار عزیز واقعا داریم لذت میبریم در محضرتون. سوء تفاهمی ما اصلا خودمون یکی باید ما رو برطرف کنه.
0: شنوندگان با لذت ببرن نه اینکه ما لذت ببریم.
1: میگم ما داریم لذت ببریم شما رو نمیدونم ولی به هر حال میگم ما خودمون سوء تفاهم یکی کمی بیاد ما رو برطرف کنه.
0: واقعا شما سه نفر دارین لذت میبرین من هیچ لذتی نمیبرم.
1: من اصلا خیلی حال خوبی دارم اصلا یه حال عجیب
0: خب دوستان حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان افتادم توی اون دوری که
1: خطر میخوای بریم به دور بزنیم بعد یه چایی بخوریم برگردیم.
0: نداریم چایی هم نداریم امروز.
1: ای وای
0: عزیزان حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان رهبر مدفون نظام که مورد استفاده قرار گرفت دختر ایشون بشرا خامنه‌ای.
1: بله خب در زمان حیات خواهر بشرا اصولا خیلی کسی نمیدونست ایشون اصلا وجود داره نداره یا هر چی ولی الان که به مقام چیز شهادت رسیده همسرش اومده به میدان و داره از ویژگی‌های بسیار بسیار جالب ایشون تعریف می‌کنه.
2: نسبت به بیت المال و حق الناس فوق‌العاده حساس بود. مثلا خوبشون معلم بود، در تصحیح برگه دانش آموزان به یک بار اکتفا نمی کرد و خیلی دقت می کرد چون این رو حق و ناس می دونست. اگر مثلا درخت هایی در اون منطقه بیت وجود داشت که کسی می رفت و از این درخت ها میوه ای رو می چید در اون منطقه دفتر رهبری، ایشون تذکر می داد که آیا اینا پولش حساب شده نشده. نمیخورد مصرف نمیکرد، میگفت اینا باید وزن بشه و پولش پرداخت بشه.
0: بله. شبیه این کاراکترهای کتاب اجتماعی مثلا سوم دبستان آقای هاشمی بودش.
1: آره. خانم خامنه ای بود.
0: خانم خامنه. بله واقعا که چقدر خواهر بشرا حساس بوده و مو رو در زمینه بیت المال از ماست میکشیده.
1: اصلا این بشرا هم ظاهرا مثل بقیه افراد خاندان خامنه ای یه حال خاصی داشته ولی بهتر نبود بشرا جون که اینقدر حساس بوده رو 4 کیلو میوه روی مسائل مهمتری حساس باشه. مثلا
0: دقیقاً مثلا بشرا جون نمیتونست بره باباش بگه که چطوری تو ایران توی دوران رئیس جمهوری که نظر باباش بهش نزدیک بود دکل نفتی مملکت گم شد و مثل اینکه هیچ وقت هم پیدا نشد،
1: یا وقتی که حرف اختلاس‌های چند هزار میلیاردی میومد وسط بشرا نمیتونست بره به بابا جونش بگه بابا هی به اینایی که میخوان این مسئله رو پیگیری کنن چرا میگی کشش ندهید.
0: بشرا جون با این همه حساسیت و با توجه به شغلش که ظاهرا معلمی بوده نباید مثلا به عنوان یک رهبرزاده میرفت به مدارس کپری سری میزد و به مشکلات اونا رسیدگی میکرد.
1: اصلا بشرا جون در جریان مشکلات مملکت بخور بخورا، فقر مردم در استانهای مرزی، بیکاری، تورم، بیبرقی، بیابی و اینا بود یا که کلا نشسته بود ورقه تصحیح میکرد یا هم که نگهبانی درختای بیت باباشو میداد.
0: واقعا سوء تفاهمی بود ایشون.
1: بله.

0: دوستان این روزا برق به شکلی در بعضی نقاط میره که واقعا دیگه از سوء تفاهم رد شده و به سوء مصرف اصلا منجر شده.
1: یعنی قدیما برق که میرفت کلا میرفت، یعنی شما میدونستی که برق قطع شده و مثلا دو ساعت بعد صبر کنی تا بیاد،
0: ولی با مدیریت داهیانه و انقلابی این برادران مسئول الان طبق گزارش ها برق میره ولی نصف نیمه میره. یعنی مثلا یهو میبینی لامپا نیمه روشنن ولی مثلا تو پریزا برق نیست. خداتی خدا
1: واقعا معلوم نیست چه خبره دارن، چی کار میکنن اینا. برقا اولش کلی میره بعد نصفه برمیگرده،
0: خیلی عجیبه.
1: یا دارن شوخی میکنن با مردم یا هم که قصدشون اینه که توان مقاومت وسایل برقی ملت رو بسنجن.
0: دقیقاً. خب میدونیم که این مدل برق رفتن قاتل وسایل برقی مردمه. حالا ولی کلا کاش مشکل فقط همین بود.
1: دقیقاً. آخه وزیر نیرو توی مصاحبه یه سری حرفای عجیب غریب هم خطاب به مشترکان پرمصرف زده.
2: بایستی پرمصرف ها بدانن که این برق برق یارانه ایست، نمیتونن هر چی رو دلشون خواسته مصرف کنن. اگه برق آزاد خواستن برن بورس بخرن یا نه به ما بگن که ما بریم براشون بخریم. نیازی نیست خودشون مراجعه کنن، ما خودمون این کارو براشون میکنیم، به نرخ اون براشون تامین میکنیم، برقشون هم قطع نمیشه.
0: تمام شد رفت. مثلا مهمون داریم یو اداره برق شما رو پرمصرف تشخیص میده و برقتون چی میشه؟ هوا میشه، قطع میشه. چی کار باید بکنید؟ به مهمونا بگید بچه شما تا این هندونه رو بزنید من برم بورس 3 کیلو برق بخرم بیام.
1: البته از حق نگذریم، آقای وزیر منت گذاشتن و گفتن نمیخواد خودتون بریم، به ما بگیم ما میریم واسهتون میخریم.
0: خیلی دستشون درد نکنه. این همون نظامیه که اولین رهبر مدفونش میخواست آب و برق رو مجانی کنه برای مردم.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
1: بله بله. و همین مدفون اول تازه معتقد بود که شاه مملکت رو خراب کرده بود.
4: مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد.
0: ای مدفون، اگه اون موقع خراب بود الان باید سرتو از مدفن در بیاری ببینی چه خبره.
1: دوستان سوء تفاهم آیا بیشتر از اینکه یه حاج آقای پلاک سفید ابا پلو خوریشو انداخته بود رو شونه‌ش و اومده بود صدا و سیما و از ساخت یک بازی بسیار بسیار هوشمندانه برای کودکان بالاتر از 10 سال خبر میداد؟
5: این کارتایی که شما میبینید، این بازی موشک بارون 53 تا کارت داره که 30 تا از اینا کارتای اهدافمون هستش که نوجوان و جوان که مثبت 10 سال هستش میاد در نقش فرمانده نظامی، فرمانده ارشد نظامی، مختصات به دست میاره و اهداف و با توجه به اهمیتش مورد هدف قرار میده و موشک بارون میکنه.
0: تمام شد رفت. همین دیگه، یه کارتی میدن دست بچه، میگن اینا اماکن نظامی اسرائیل، اینا رو بزن. منتها مسئله اینه که انقدر بازی آبکی بود که خواهر مبینا نصیری مجری معلوم الحال صدا و سیما دیگه اینم با همه چیز بودنش صداش در اومد و بالاخره یه سوال خوب کرد تو زندگیش.
6: الان استراتژی نداره، فقط هدفش اینه که یه سری مکان‌های تعیین شده رو بزنه.
5: استراتژی داره دیگه، این گلم گیم پلی داره اصلا.
6: خب کارت
5: اگه... آره من چندتاشو نشون بدم. مثلا این یکی از کارتاست که فرمانده ارتش تو کریا، ارتش رژیم صهیونیستی، اینور عکس سالم میشه، اینور وقتی هدف قرار گرفته میشه عکس نمیدونم کجا بعد نشون بدن، عکس تخریب شده شد.
6: خب
1: بله، حال کردین استراتژی؟ نه جان من، تو خدا استراتژی حال کردین؟
0: من...
1: میگه بازی گیم پلی داره.
0: بله.
1: بعد وقتی میخواد این مسئله رو ثابت کنه میگه ببین این ور کارت عکس قبل اصابته، اون ور کارت عکس بعد اصابته.
0: حاج آقا اصلا ما رو شرح شرحه کردی با این بازی طراحی کردنت. من نمیفهم این شرکت های طراحی گیم دنیا چرا نمیان اینا رو بدوزدن ببرن، البته به عنوان آینه عبرت ازشون استفاده کنن.
1: البته خب میدونیم که پشت هر کدوم از این پروژه های آبدوخیاری که معمولا توی حوزه های علمیه و پایگاه های بسیج اتفاق میفتن چه بودجه های توپل مپلی نهفته.
0: بله اون که بله، حاج آقا میده بچه ها 4 تا نقاشی از در دیوار یه پایگاه نظامی میکشن، صبح اینو برمی‌داره میبره رئیس، نشون رئیسش میده و اونا میگن تبارک الله احسن الخالقین حاجی چه کردی، و دستور پرداخت بودجه مربوطه صادر میشود.
1: دقیقاً. دوستان ما به اینا میگیم سوء تفاهم، در حالی که همین سوء تفاهم ها برای این برادرها گردش‌های مالی، اونم همچنین توپل مپل ایجاد می‌کنه.

0: نکن ما نکن.
1: چی شده؟ سلام پریز.
0: سلام نکن.
1: من عادت دارم متاسفانه اینکه در این خودکار رو هی اینجوری کنم.
0: خب واقعا اصلا آدم رو خورد میکنه. حالا من با رو دروسی ندارم میگم، با بقیه رو دروسی دارم نمیتونم بگم.
1: خب دوستان، این یک ورودی بود به بحث امروزمون در رابطه با آلودگی صوتی
0: که چقدر رو اعصابه.
1: چقدر رو اعصابه و انواع مختلفی هم داره دیگه.
0: بله، آلودگی صوتی از اگه بخوایم خیلی کلی بهش نگاه بکنیم، یه چیزایی هست که خیلی دست ما نیست و اتفاق میفته و ما نقشی در ایجادش نداریم، فقط باید تحمل کنیم که خب خیلی هاشم برامون عادی شده، مثل صدای ترافیک، مثل صبح که مثلا دارن تو خیابون کار میکنن یه جایی رو میکنن، بنایی ساختمون بغلی، خیلی چیزا. حالا من نمیدونم
1: میزنم 1001 صدا وقتی که ما از خانه خارج میشیم، یا حتی خیلی وقتا که تو خونه هم نشستیم از بیرون به گوش میرسیم.
0: دقیقاً، یا اصلا چیزای طبیعی مثل رعد و برق، چیزی که حالا خیلی خوشایند نیست. من نه و سگای همسایه‌مون هم خیلی دوستش ندارم.
1: همین صدای پارس کردن به حیوانات همسایگان میتونه که چرا؟
0: نه اون آلودگی صوتی نیست، اون قشنگ زندگیه.
1: حالا حیوانات باید دوست داشت، ولی کن گاهی وقتها از این که اون حیوان هم احتمالاً داره آزار میبینه که اون صدا رو داره خودش در میاره،
0: گاهی هم داره حرف میزنه. مثلا تو دنیای اونا من و تو داریم پارس میکنیم.
1: بله، این هم هستش، این هم هست.
0: ولی حالا دور از شوخی، یک سری موارد هست که میگم ما کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه چیزایی هست که ما واقعا میتونیم رعایت کنیم که ذهن و مغز سالمتری داشته باشیم، بدن سالمتری داشته باشیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. آلودگی صوتی دقیقا مثل آلودگی فضایی که داری توی زندگی یا کار میکنی میتونه آزاردهنده باشه، ولی شاید چیزی نباشه که ما در اولین فرصت بهش فکر کنیم. مثلا اگه من میزم اینطوری خاکی باشه، همون قدی اذیت میشم که مثلا بغل دستیم یا یه نفر نزدیکم داره یه خوراکی رو با صدای بلند میخوره، واقعا اذیت میشم و به این موضوع فکر میکنم.
1: حتی میتونه صدای بلند هم نباشه، یعنی صرفا آلودگی صوتی فقط صدای بلند نیستش که میتونه اذیت کننده باشه، تکرار یک صدای ناخوشایند در کنار ما میتونه که تبدیل به آلودگی صوتی بشه.
0: دقیقاً.
1: همین تق تق کردن خودکار، یعنی مثلا یه نفر نشسته یه خودکار دستش یه تق تق تق تق تق.
0: آره، و اونم عصبیه که داره این کارو میکنه ها، یعنی با اون کار داره حواس خودش رو پرت میکنه، یعنی در یه جهان دیگه یه داره اون کار میکنه و خبر نداره که داره زنجیر

0: نه اینکه بگم حالا خیلی آدم با فرنگم در این زمینه، گاهی منم آدامس انقدر بلند میجوام که یه بار رفیق همم گفت آروم. من وقتی مثلا داریم تدیک میخوریم، من تنظیم میکنم با کسی که توی محیطه همزمان تدیک بخوریم، یعنی همه چشم بشقابه
1: که یک سر صدای تخنیک مدر خوردن ایجاد نشه. نکته این بحثی که ما داریم الان میکنیم اینه که برهار آلودگی صوتی تاثیرات روحی و جسمی متعددی بر انسانها میذاره و طبق حالا تحقیقاتی که انجام شده، آلودگی صوتی میتونه که قلب انسان رو از ریتم خارج بکنه و منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی بشه، فشار خون رو تغییر درش ایجاد بده و تو سیستم قلبی انسان مشکل ایجاد بکنه، باعث سردرد، حالت تهوع، پرخاشگری، کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز، گیجی، احساس خشم بیدلیل، معده درد، نمیدونم رنگ پریدگی، وزوز گوش، حتی مشکل شنوایی ایجاد بکنه، سلول های شنوایی رو از بین ببره، کورتیزول بدن رو بالا ببره، همون هورمون استرس رو ترشح بکنه و و و و و. همونطور که اول این بحثم پریس بهش اشاره کرد، بخشی از آلودگی های صوتی که در جهانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، حالا محیط کارمون، خیابون و محله‌ای که ازش رد میشیم، واقعا دست ما نیست، یعنی دست شهرداری، دست دولت، اینکه ماشین ها رو فکری به حالش بکنن، ترافیک رو فکری به حالش بکنن، مدل ساختن خانه ها باید جوری باشه که عایق بندی درست انجام بشه و و و و. اینا اصلا دست مای شهروند عادی نیست. اما این نکاتی که پریس بهشون، نکات بسیار ریزی هستن که شاید اصلا مورد توجه ما قرار نگیرن، ولی اونها دست ماها هستن و اون محیط کار و خانمون رو میتونن امن بکنن از آلودگی صوتی که خودمون شاید ناخودآگاه در تولیدش نقش داره.
0: و بهتی شاید برای جالب باشه که موجودات زنده کلن واکنششون نسبت به آلودگی صوتی تقریبا یکیه، ولی کاملا ناخودآگاه. مثلا داشتم میخوندم که پرنده ها وقتی توی شهرهای پر سر و صدا زندگی میکنن، لول خوندنشون، حالا موزیسیانو بهتر میدونم منم، یعنی من خودم اصطلاح موسیقیشو نمیدونم، ولی بالاتر میخونن پرنده ها، یعنی صداشون از پرنده ای که توی سکوت طبیعت بالاتره. و ما انسان ها کاری که میکنیم اینه که وقتی صدای ناخوشایند میشنویم، اگه تو ماشین باشیم صدای موزیکو زیاد میکنیم، اگر مثلا یکی از اعضای خانوادهمون داره بلند بلند ریلز نگاه میکنه توی اینستاگرام یا هر جای دیگه، هدفون میزنیم، موزیک میذاریم، یا اگه صدای غذا خوردن یه نفر اذیتمون میکنه، و این باعث میشه که ما اون آلودگی رو از فضای محیط دعوت کنیم به توی گوشمون.
1: دایم.
0: یعنی اون موزیک با صدا، یعنی شما موزیکم اونقدی بلند میکنی که اون صدا رو کاور کنه، معمولا با صدای نرمالی که همیشه موزیک گوش میدی اون رو گوش نمیدی، و این تمام آسیبایی که به ما وارد میشه در ناحیه سر هم اگر دقت بکنی، و این باعث ایجاد استرس و هزار و یک مشکل دیگه میشه که شاید اصلا بهش فکرم نکنید.
1: نکته ای که اشاره کردی به این تلفن های همراه موبایل ها و به خصوص حالا چرخیدن توی اینستاگرام، یک آلودگی صوتی شدید ایجاد.
0: آره دیگه برادر من، خواهر من، نکن دیگه اون، یعنی اون صدا رو یا کم کنین یا رو حالتی بذارین که در موقعی که در لحظه گوشیم رو باز میکنیم یهویی صدای ناهنجار بیرون نیاد. اینکه تو خونه هم نشستین، مثلا شما ممکنه به خودت بگی حالا اینکه داداشمه، اینم که مامانمه، اینم، شما نمیدونی ناخودآگاه چه تاثیر بدی داری روی اون فردی که اونجا هست میذاری.
1: یعنی الان ممکنه که در بعضی خانواده های 4 نفری اعضای خانواده فکرن بکنن که دور هم نشستن، هر 4 تا مثلا نشستن روی مبل در کنار هم، هر کدوم یه دونه موبایل دستشون و یه چیزی داره با صدای بلند اون تو پلی میشه.
0: دقیقاً.
1: و این بسیار میتونه که آزاردهنده باشه و حتی ناخودآگاه آزاردهنده باشه. یعنی در اون لحظه فکر نکنن که دارن آزار میبینن. یعنی یه وقتی هستش که مثلا چه میدونم 2 نفر دارن گوشی دستشون با صدای بلند یه چیزی رو تماشا میکنن، 2 نفر دیگه واقعا دارن آزار میبینن چون اونا کلاشون تو گوشی نیست، داره استراحت میکنه، داره چه میدونم تلویزیون تماشا میکنه، داره کتاب میخونه، روزنامه میخونه، هر کاری میکنه، ولی گاهی وقتا 4 تایی با هم مثلا میبینی یه صدای بلندی داره تو موبایلشون در میاد.
0: دقیقاً.
1: و این اثر میذاره.
0: حالا من یه تجربه شخصی که همین الان واقعا یادم افتاد بهت بگم. چند وقت پیش جی به من زنگ زد، گفتش که ما داریم میایم توی خونتون صدا برداری کنیم و اینا. حالا من اصلا نمیدونستم قضیه چی، خلاصه رفتم ایمیلشون رو خوندم و اینا، فهمیدم که اینا میخوان بیان، یعنی از طرف شهرداری میخوان بیان میزان آلودگی صوتی که تردد یک ماشین از کوچه به پارکینگ داره یعنی از خیابون داره وارد ساختمون میشه، چقدر اون صداش میاد توی آپارتمان من. و من گفتم تو از خونه برو بیرون، اینجا سکوت مطلق باشه. یه ماشینای مختلف، سایز بزرگ کوچیک، موتور، هی می آوردن رد میکردن و اون صدا رو اندازه‌گیری میکردن و فهمیدم اگر اون صدا واقعا آزاردهنده می

0: بود ممکن بود اصلا کلا اجازه درست کردن اون پارکینگ رو توی اون ساختمون ندن. یعنی اینقدر اهمیت داره این موضوع.
1: بیا فکر بکنیم یه چیزایی مطرح بکنیم که میتونه که تو محیط‌های کاری و یا زندگی از آلودگی صوتی جلوگیری بکنه. شاید خود ما و یا دوستا و همکارانمون حواسشون نباشه که دارند همچین آلودگی صوتی ایجاد میکنن. مثلا گوشی موبایلتون رو لطفاً بذارید روی سایلنت در محیط کار، یعنی به خصوص اگر نوتیفیکیشن هاتون هم بازه، این که هی هر دم به دقیقه بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ هی براتون توی اینستاگرام و تلگرام و هزار تا جای دیگه نوتیفیکیشن میاد و این صدا میکنه و این باعث آزار همکارانتون میشه.
0: بله، زبان خوندن تو دولینگ. آره واقعا ما اشاره به کسی خاصی نمی کنیم اینجا، داریم چیزهای شخصی.
1: من اشاره مستقیم کردم.
0: نه ما واقعا داریم چیزهای ملموسی.
1: جلال همیشه من شوخی کردم، جلال بسیار آدم میوتیه. دیگه نکات ساده دیگه، مثلا این در رو شما پشت سرت آرام ببند وقتی که خارج میشی،
0: یا پا کشیدن رو زمین،
1: پا کشیدن رو زمین، یا حتی بعضی کفش ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، بعضی صندل ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، تا اونجایی که میشه تو محیط های کاری که حالا تعداد زیاده و باید مسافتی رو طی کرد که به اون محل کارت برسی، به اون میزت برسی، میشه اینها رو رعایت کرد. آقا یه چیز ساده، این در ماشین شما پیاده میشه آروم ببند، اون سوار تاکسی میشی پیاده میشی، اون آدمایی که اون تو نشستن اون راننده بنده خدا، این تق تق خیلی نکات ساده.
0: یه فرهنگی که اخیرا خیلی خوشم میاد که جا افتاده، حالا نپرسیدم از بچهای توی ایران، فکر کنم اونجا هم همینطور باشه طبیعتا، این که راننده وقتی سوار میشه ازت میپرسه موزیک اوکی روشن باشه یا نه، تو یا میگی آره یا میگی نه، دیگه اینجا هم که رو دروسی نداری که بگی نه آقا گوش کن راحت باش فلان، نه اگه واقعا راحت نباشی میتونی، چون من اگر یه چیزی به یه زبان دیگه ای باشه واقعا اعصابم خرد میکنه، چون دارم نمیفهممش و اون آهنگ زبانی برام آشنا نیست، فقط احساس میکنم یه نویز بیخودی توی فضا در
1: جریان. مثلا موزیک اسپانیایی گوش نمیدی؟
0: چرا، موزیک فرق میکنه با مثلا رادیو.
1: آها رادیو، بله رادیو، بله بله. دیگه بگم خدمتت که
0: شیشه ماشینو پایین ندیم با بیس بالا موزیک بذاریم تو ترافیک.
1: تو ترافیک آزاردهنده میشه
0: واقعا، کار آزاردهنده.
1: و حتی گاهی وقتا میبینیم که شیشه های ماشین هم بالاه ولی صدای موزیک داره. خلاصه یه نکته دیگه هم این که واقعا در جامعه امروز بهره‌مندی از سکوت یک جور رفاه محسوب میشه، یعنی کسایی که میتونن از یک محیط ساکتی بهره‌مند باشن از یک جهاتی آدم‌های مرفهی میتونن.
0: دقیقاً یه موضوع پزشکی دیگه من اینجا اضافه کنم، سکوت مطلق هم گاهی برای خیلی یا یک تعداد زیادی از آدم‌ها آزاردهنده است که ما اونم طبیعتاً میفهمیم و در نظر میگیریم، اونم کسانی هستن که مشکلات گوشی دارن و از درون خودشون یک صدای ناهنجاری رو با خودشون هم میکنن و این صدای مداوم باهاشونه. خب برای اون افراد توصیه میشه که همیشه صدای محیطی باشه که حواسشون رو پرت بکنه. خب طبیعتاً اعضای خانواده ممکنه با این موضوع خیلی سخت کنار بیان، ولی اونها رو هم درک بکنیم. این چیزی که ما اینجا داریم ازش حرف میزنیم یه چیز کاملاً عمومی و جنرال و فردیه.
1: بله سکوت خوب است، اما سکوت قلب تو بشکن.

0: آیت آباد خودت قلب تو بشکن برام ببینیم چه خبره. بگو بگو
1: دوستان، احتمالا شنیدید که تو این چند روزه دوباره بحث بازگشت خوانندگان و شهرهای فرهنگی معروف ساکن خارج از کشور داغ شده، به خصوص وقتی که وزیر ارشاد توی مصاحبه در این زمینه مورد سوال قرار گرفت.
2: این آهسته و پیوسته بودن سر ماجرای بازگشت خواننده‌هایی که خارج از ایران هستن و میخوان برگردن هم همینجوریه، یعنی یه عده‌ای هستن دیگه بالاخره که اسمشون هم مطرح میشه از جنگایی، مارتیک هست، محسن نامجو هست، موین هست، بعد اصلا این قبیل.
3: بعد اتفاقا به خصوص حالا بعد از جنگ 12 روزه که خب ایرانیان خارج کشور بخشی از سرمایه اجتماعی ایران شدن، هم تو اون جنگ هم تو جنگ رمضان، انصافا یک نگاه مثبتی هم پدید اومد. قانون حمایت از ایران خارج کشور تو مجلس تصویب شد، البته خوردیم به وقایع دیما، خوردیم به وقایع جنگ رمضان.
0: عجب، اسمای جالبی مطرح شد و همین دیروز پنجشنبه بعد از مطرح شدن اسم یکی مثل محسن نامجو تو این مصاحبه، خبر اومد که آقای نامجو تو فرودگاه امام خمینی مشاهده شده و ظاهرا برگشته ایران.
1: البته خب آقای نامجو چند سال پیش نظرش دقیقاً چی بود جلال؟
0: نظرش این بود که دور ایرانو تو بابا خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش.
1: و در ادامه هم فرموده بودن که توف و لعنت به این سرنوشت،
0: سرنوشت.
1: ولی به هر حال آقای نامجو ماشاءالله عزیز ماشاءالله حاشیه هم کم نداشت.
0: بله واقعا از حواشی مربوط به جنبش میتو گرفته که خب تعداد زیادی شاکی داشت ایشون، تا موازی که بعد از کشتار دیماه و جنگ اخیر داشت.
1: و البته الان یه توییت چند سال پیش ایشون هم مورد توجه قرار گرفته که توش نوشته بود: کاش به جای تمام این سالهای هنر سعادت آن را داشتم که با دستان خودم خامنه ای را میکشتم. اول مرگ و هلاکت خامنه ای، بعد هنر.
0: به هر حال ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم و فقط سعی کردیم چند تا واقعیت و فکت رو برای شما عزیزان مطرح کنیم، شما دیگه خودتون تو تهش برید. ولی تو اون مصاحبه وزیر ارشاد حرفای جالب دیگه هم مطرح شد.
3: ما لیست های مختلفی به همون مجموعه هایی که خب باید توی مسئله دخیل باشن دادیم، یک لیست های مفصلی شد حدوده در حوزه های مختلف، فقط حوزه هنرمندان نیست، حوزه اصحاب فرهنگ اونم همینطوره، حوزه های دیگه هم همینه، شخصیت هایی که رفتن خارج کشورن. شما میدونید تو جنگ 12 روزه آقای مهاجرانی خب مواضع اینقدر خوب رو عرضه میکرده، حتی کسانی که با این فاصله های زیادی از نظام رسمی کشور بودن، من به عقایدشون الان کار ندارم، به گرایشاشون کار ندارم، نقدهای جدی هم ممکنه داشته باشیم که داریم، اما تو جنگ وجودی یک ساله اخیر پای ایران وایستادن، پای کشور وایستادن.
2: دکتر سروش بشه که مشخصه،
3: دکتر سروش، حتی آقای کدیور، یعنی کسی به نظر میومد فاصله داره با نظام رهبری به شکل خیلی وسیعی، اما اومده موضع گرفته و ایستاده.
1: بله خب به نظر میاد که این پروژه کماکان ادامه خواهد داشت و بازگشت نامجو قسمت اول این سریاله. ولی از سوی دیگه خانم مهاجرانی سخنگوی دولت هم این بار برای انومین بار پای موین رو کشید وسط.
4: یکی از نکاتی که من به شخصه وظیفه میدونم دنبال بکنم اینه که در برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور باز باشه. اینجا خونشونه، اینجا خونشونه و باید بتونن برگردن، باید بتونن آزادانه بیان و برن.
5: راست میگن موین میخواد برگرده؟
4: موین هم یکی از شهروندان ایرانه. ایرانه،
5: خبری ندارید کسی موینه؟ سیاوش خمیشی کسی؟
4: آخه ببینید تو برگشت اینا، این بندگان خدا از دو سر میخورن.
5: اونا هم آره بهشون،
4: بله از اون طرف هم بهشون خیلی فشار بارد.
0: جالبا تو این قضیه هم دوباره یقه ایرانیان خارج از کشور رو گرفتن که حالا اگه این هنرمندا بخوان برگردن، ایرانیای خارج از کشور پدرشون رو در میارن.
1: آقا از قیصر بدتر نداریم که کسی کاری داشت مگه بهش؟ نکنه توقع دارین همه ساکت باشن و فقط بابا چچک کنم حسینا که رفتی چه خوب کردی رفتی.
0: ولی واقعا برای من متی سوالی که چرا اینا دست از سر این بنده خدا موین بر نمیداره، یعنی هر چند ماه یه بار یکیشو میاد آویزون موین میشه، موین هم استوری میذاره که من تا شما هستین نمیخوام بیام، ولی دوباره روز از نو روزی هستم.
1: دقیقاً. یه نکته جالب هم که شاید البته دیگه مهم نباشه اینه که اسم خواننده های خارج نشین وارد ادبیات مسئولین شده. شاید تا چند سال پیش تصور این که یک مقام ارشد دولتی بیاد اسم معین سیاوش قمیشی رو اصلا تلفظ کنه هم سخت
0: بود. دقیقاً الان به سیاوش قمیشی بگی استاد برنامه بازگشتتون چیه، میگه باز چه گشتی قمه چه عیشی، اصلا با من چیکار داری شما؟
1: به حال ولی ما فکر میکنیم که واقعا اینکه هر کی بخواد برگرده ایران ایران یا برنگرده به کسی ربطی نداره و تصمیم شخصی خودشه.
0: آره، ولی از دیگران هم نخواهید که خفه خون بگیرن و وقتی یه سری تناقضات عجیب و غریب میبینن بهشون فشار نیاد و انتقاد نکنن.
1: بله، یک ضرب المثل چینی هست که میگه هر کی خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه.
0: اتفاقا یه ضرب المثل هندی هم هست که میگه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
1: یه ضرب المثل سریلانکایی هم هست که میگه هر گلی زدی به سر خودت زدی.
0: یه ضرب المثل اندونزیایی هم اتفاقا هست که میگه خود کرده را تدبیر نیست.
1: به نظرم دیگه قشنگ مفهوم رو رسوندی.
0: ببین رسوندیم یا من یه ضرب المثل کنیایی آماده دارم؟
1: بگو.
0: میگه توانا بود هر کی دانا بود.

0: خب میخوایم راجع به یک فیلمی صحبت بکنیم که حتی دیدنش هم کار دشواریه، چه برسه به صحبت کردن در موردش. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: چرا باید همیشه در مورد فیلم خوب حرف بزنیم؟ میتونیم در مورد یک فیلم بسیار بد و عجیب حرف بزنیم.
1: روندی که این ماه ما در دنیای سینما طی کردیم و دوست دارم، اودیسه نولان، دی اینوایت اولیویه وایلد و
0: فیلم خدمت ترس بکنم که نیو لای.
1: ما حتی اسمش هم از رو مشکل داریم بخونیم.
0: یه فیلم انیمیشن چینیه به نام نیو لای، تبدیل واقعا به یک پدیده شده و معنای این نیو لای هم هست گاو نر از راه میرسد.
1: قطعا تلفظ چینیش این نیست.
0: این نیست. آره.
1: و حتی تلاش هم ما نخواهیم کرد که
0: نزدیک بشیم.
1: نزدیک بشیم. اصلا چرا گاو نر در راه هست؟
0: چرا؟
1: چون که یه سری تشبیهش کردن به اون گاو نری که در بازارهای مالی نشون میدن، یه گاو سبزی همیشه میاد که این استاک مارکت، این بازار سرمایه رو میبره بالا. این هم تشبیه کردن، شاید یکی از دلایل
0: گاو نری که توی وال استریت هست، وال استریت نیویورک و گذاشتنش در نزدیکی اون ساختمان اصلی بورس آمریکا.
1: بله، نماد ثروت و روبه بالا رفتن بازارهای مالی گاو.
0: بله.
1: شاید اینجا هم تشبیهش کردم به خاطر اینکه این فیلم هم تونسته از همین طریق فروشش رو گسترش بده و افزایش بده، شاید به اون تشبیهش کردن.
0: بله، یک فیلم انیمیشنی هستش به قایت زشت، چرت و پرت و واقعا به معنای واقعی کلمه دریوری، که خدمتت عرض کنم که انقدر ابتدایی و زشت این انیمیشن که یک ساعت و نیم هم هست و یک مادر و پسری زحمت کشیدن این انیمیشن رو طی 5 سال ساختن.
1: خب اون بسازه، چرا ما باید نقد بریم روش؟
0: نه نقد هم که داریم به یک پدیده اجتماعی اشاره میکنیم و از اینجا شروع شد این پدیده اجتماعی، که روز اولی که این فیلم اکران شد در روز افتتاحیه‌اش فقط 342 یوان فروش کرد. 342 یوان،
1: شاید 4-5 نفر، یعنی معادل فکر میکنم میشه 70-80 دلار.
0: الان بهت میگم چقدر میشه. 50 دلار میشه.
1: 50
0: روز اول 50 دلار فقط فروش کرد. شاید
1: 10 نفر.
0: قیمت 5 دلار من فکر میکنم واقعا بیشتر باشه قیمت بلیط در
1: تو چین. حالا چین. شاید بگیم یه ذره از اون 10 نفر باشه.
0: حالا ده. ما میگیم 10 نفر، یعنی اصلا روز نیمه ها رفتن دیدن
1: خودشو مادرشو.
0: من خودشم یه ذره بعید میدونم که رغبت کنه این آشغالی که ساختن رو ببینه.
1: ولی خب داستان اینجا ختم نشد.
0: بله، خلاصه بعد یواش یواش اینقدر این فیلم مسخره بود و راجبش صحبت کردن کاربران و گفتن که این یک افتضاحیه که ساخته شده و توی تیک تاک و فضای مجازی چرخید تبلیغات فیلم و شکل زشت عروسکای حالا عروسک نه، این شخصیت‌های انیمیشنی فیلم. یواش یواش مردم مشتاق شدن که برن این پدیده دریوری رو تماشا کنن
1: و گمان بر این رفت که ممکنه AI باشه، هوش مصنوعی همچین پدیده رو خلق کرده باشه و اونجا فکر کنم صدای شرکت های هوش مصنوعی هم در اومد که بابا ما همچین آشغالی
0: نمیسازیم. واقعا بعد دقیقاً بعد مردم رفتن که ببینن چیه ماجرا و همینجوری فیلم تبدیل شد به یک فیلم بسیار پرفروش، یعنی فروش کل فیلم که در 10 روز نخست 7700 یوان بود، یعنی حدود شاید 500-600 دلار، اونقدر یهو رفت بالا که
1: رسیده
0: خدمتتون عرض کنم 45 میلیون یوان تا چند روز پیش، یعنی این رقمی که ما داریم مال نزدیک 7 میلیون دلار فروش کرده.
1: و با چه هزینه ساختی در طول 5 سال؟ نه میگن یه چیز بین 200 تا 500 دلار که اونم من بعید میدونم، یعنی
0: حالا دیگه 5 سال پول غذاشون هم حساب کنی انقدر میشده موقع ساخت فیلم.
1: پول برق کامپیوتری بوده که اینا خروجی گرفته،
0: اجاره خونه جایی که هستن و نمیدونم، تو 5 سال بالاخره هزینه هایی داره دیگه.
1: و خودشون هم دو نفر ساختن دیگه، بل. یک مادر و پسر، صدا پیشگی میکنن، متنشو نوشتن، موزیکشو
0: موزیکش نمیدونم واقعا
1: خونده تهش فکر میکنم،
0: نه یه موزیک متنی هم داشت. آها این آره. فیلم رو یوتیوب هم گذاشتنش، یه هفته هستش که
1: و کامنت های یوتیوب خیلی جالبه، همه کامنت ها اینجوری هن که ما احساس بدی داریم که داریم به صورت غیر قانونی این فیلم رو نگاه میکنیم، این باید حتما ما حمایت مالی میکردیم از سازنده‌اش.
0: آره، یک نسخه‌ای که معلومه تو سالن سینما گرفته شده و الان حدود یک هفته بیشتره که روی یوتیوب قرار گرفته، نسخه کامل فیلم، و 1,000,000 ویو خورده. و نکته جالب اینه که تو این یه هفته 8-9 روز هم هیچ کس تلاش نکرده از سازندگان فیلم که بیاد این فیلم رو حذفش کنن، و جالبه براشون احتمالاً دیگه اینا بیاد احتمالاً
1: شاید خودش دیده شدن. شاید اکانت خودش باشه داره از یوتیوب هم درآمدزایی میکنه.
0: اکانت خودش باشه بعد چرا رفته تو سینما دوربین گذاشته گرفته نسخه درست فیلمو میذاره؟
1: این احساس غیرقانونی بودنه به نظرم
0: اونو دوست داره،
1: به اون مازوخیسمی که داری تو فیلمو نگاه میکنی، این وجهه کیفیت پردهش. آره
0: مردم میخندن، یعنی نه اینکه اون چیزی که تو فیلم اتفاق داره میفته بامزه است، به خاطر احمقانه بودن اون سر و شکل این انیمیشن ها، شخصیت های انیمیشنی و اون قصه بسیار احمقانه ای که داره، میخندن مردم.
1: یه ژانر
0: کمدی نخواسته.
1: نه یه ژانر خب ما تو فارسی معادله داریم.
0: آقای استاد ایرج ملکی هم اگر شنونده برنامه ما هستن سلام میکنیم خدمتشون. ایشون یک ساب ژانری هستن، یک ژانری در ایران راه اندازی کردن.
1: یه اسمی داره ژانرش، چطور به تو گیر ندادن؟
0: چطور به تو گیر ندادن؟ بعد
2: بازی مرگم
3: چیه؟
2: چطور به تو گیر ندادن؟
3: میتونه از خودشون بپرسی
2: لوس، شوخی نکن، جدی پرسیدم.
0: خدمتتون عرض کنم که نمیدونم بیشتر به نظر صحبت میکنم راجع به این فیلم یا اینکه
1: میتونیم ولی
0: بله، خلاصه تو تیک تاک خیلی راه افتاده موج در رابطه با این فیلم، توی هنگ کنگ خیلی اقبال به این فیلم زیاد شده و حتی بعضی از کاربرا رفتن از یه سری سینمادارا پرسیدن که فیلمو چه زمانی شما اکرام میکنین، و توی سینماها گفتن که در حال مذاکره ایم.
1: توی سان فرانسیسکو بله، اکران خصوصی بهش دادن.
0: بله، از یعنی از چین خارج شده، فراتر از مرزها این فیلم دریبری حرکت کرده و داره توی سان فرانسیسکو اینجور که نوشته کاملا سولداد شده، یعنی به فروش رفته بلیط ها. توی سنگاپور دنبالشن که فیلم رو نمایش بدن،
1: و این نشون میده که دنیای فضای مجازی، دنیای مجازی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در
0: دقیقاً. اصلا مهم نیست که کیفیت اون کاری که شما میکنین، اون اثری که دارین به چه حدی هست، تبلیغات و فضای مجازی میتونن که شما رو میلیونر بکنن.
1: ولی من شک دارم که این فیلم اصلا ارزش بردن بحث به سمت این گفتگوی عمیق داشته باشه. ولی اگر ما بخوام یک نتیجه گیری عمیق داشته باشیم،
0: فضای مجازی، یعنی فضای مجازی قدرتی پیدا کرده که از خود اثر میتونه که نقش مهمتری رو ایفا بکنه.
1: اصلا دلیلی که ما داریم الان راجبش حرف میزنیم همینه. بله. اگه نبود فضای مجازی که ما الان داشتیم راجبه
0: بله راجبه چی حرف میزدیم احتمالا؟
1: یه فیلم
0: تهش فیلم خوب بگیم که مردم برن ببینن. سریال بسیار بسیار بسیار جذابی که محصول HBO هست و حالا مخاطبای داخل ایران که به یه سری سایت ها مراجعه میکنن و تلگرام و اینها، سریالی با نام DTF سنت لوئیس. هفت قسمت، یک مضمون میشه گفت کمدی دراما داره و بسیار جذاب هست. نمیخوام قصتش رو لو بدم. جیسون بیتمن بازی میکنه، توی امی توی رشته های متعددی کاندید شده، تعدادش الان خاطر ندارم ولی 15-16-17 رشته کاندید شده بود. بازیگری گفتم کمدی دراما.
1: کمدی
0: نیست در حقیقت، اون دراماش میچربه و یک جاهایی نمیشه گفت به تریلر نزدیک میشه، چون یک قتلی بالاخره، یک معمایی بر سر یک قتل هم در فیلم وجود داره، اما مضمونش روابط بین آدم ها و سال توضیح بیشتر نمیدم چون واقعا اسپویل میشه.
1: تضمین میدی که فیلم چینی نیولای رو میشوره و میبره.
0: اصلا اونو نباید دید که یه چیزی بعدش بریم ببینیم بشوره ببریم، فقط صرفا یک اشاره کردیم.
1: ما حتی خودمون هم فیلمو ندیدیم اینو بگیم.
0: قبل از اینکه نمیشه واقعا دید، یعنی قبل از اینکه بیایم اینجا تو استودیو بشینیم، صدرا رو یوتیوب یه عقب جلوی کردیم و همون عقب جلو کردنه یه ذره آزاردهنده بود. ولی اگه از این فیلم هاست که دست جمعی یه جایی سینما اکران بشه، یه دونه بسته گنده پاپکورن بگیری بری بشینی دست جمعی، خوش میگذره.
1: پاپکورن و
0: خندید. بله، کمدی ناخواسته یه که میتونه اسباب تفریح باشه.
1: درسته.
0: سپاسگزارم.
1: همچنین خدا نگهدار.

0: مهدی میگم بیا یکم مزخرف بگیم پس اگه اینجوریه
1: بگیره کارمون. آره شانس نداریم ما آخه.
0: چند میلیون فروخته بودن اینا؟ 7 میلیون دلار
1: تا یه چند روز پیش.
0: حالا ما 3 میلیون هم راضییم.
1: تو بگو 2 میلیون. ولی ما شانس نداریم.
0: شانس نداریم ولی
1: در اون حد داری ولی نمیتونیم باشیم.
0: خیلی سخته. آره. هر چیزی یه حدی. یعنی واقعا آره همون ایرج ملکی که میگفتیم با صدرا به نظرم واقعا کار سختی ایرج ملکی بودن. کار هر کسی نیست.
1: ایشون یه اعتقاد قلبی داشت اون آثارو خلق کرد.
0: بله.
1: ما با اون اعتقاد نمیتونیم.
0: آثارو خلق نکرد، کار دیگه کرد. بله. اون آثارو
1: بله.
0: سه نقطه. ولی به هر حال پس بریم اگه نمیتونیم مزخرف بگیم پس بریم با امیر خوشجدی حرف بزنیم.
1: بله حرفای خوب بزنیم. امیر خوشجدی سلام، درود.
2: درود و مهر خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا. ارادتمند دعوتتونم به خصوص کافه فردا.
1: ارادت متقابل و مضاعف.
0: ارادت بک.
1: بله.
0: خب
2: نمیشه من ببخشید من مزخرف بگم شما گوش بدید.
0: اگه قابل پخش باشه مسائل نمیدونم اینا رو در چیز نشه مشکل نداره، ما خودمون این کاره
1: یه ذره البته و میترسم
0: میترسی. آره همین دارم یه قیدو گذاشتم قابل پخش.
2: تهیه کننده قبل از برنامه یه دادی زد، من اصلا دیگه تا قیامت یادم میمونه که حواسم باید باشه.
0: خب پس چیکار کنم الان مزخرف بگیم در مورد فوتبال حرف بزنیم؟
2: یه نگاه به تهیه کننده بکنید، یعنی نگاهش چجوریه بعد ترجمه شما بگیم با همون مسیر.
0: تهیه کننده نگاه بدون چیزی داره، یعنی قضاوتی نداره، میگه هر غلطی دلتون میخواد بکنید. ولی حالا بکس ولش کن، حالا یه قرار میذاریم دور هم میشید مزخرف بگیم. الان میخوایم در باید چی حرف بزنیم؟ چی
1: بریم سراغ علی منصور.
0: علی منصور خب پس مزخرف هست
1: دقیقا. یه صحبت
2: این خودش مزخرف هست.
0: بله کاملا
2: میخوام بگم
1: حالا یه بحث جدی داره یه بحث شوخی داره. اول با شوخی شروع بکنیم بعدش بریم سراغ جدی. صحبتایی کرده نمیدونم کنفرانس قبل بازی بعد بازی، چون رفته لیگ عراق اونجا داره مربیگری میکنه، اینو بشنویم و بیایم حرف میزنیم.
3: چند ماه میتونی بدون حقوق بری خونت؟
4: چند شهر تک در متاخ یعنی
3: چند ماه میری؟
4: میگه 2 ماه.
3: میتونی 8 ماه پول نبری؟
4: میگه تک در منتشر تصبر
3: کرار ان هیز تیم اداری تکنیکال استاف هد کوچ كلهم كل شيء ماكو فلوس
1: ماكو فلوس
0: ماكو فلوس
2: فازا همه چی با هم قاطی کرد.
0: فازا فازا انگلیسی عربی همه چی.
2: بعد جلال مترجمش هم کاظم فرهانی قبلا دروازه‌بان تیم نفت آبادان بود، اون یعنی با حمله من تو من.
1: آره پس نیرو محلی نبود، آشنا بود،
0: فکرم عراقیه.
1: خلاص این مدل عربی حرف زدنش یاد استاد کاووسی انداخت ما رو. اینم بشنویم.
5: یا اخی اگر یتاپون هازل قصه و لا یتپرداختون پولهم ما یتشاکون علا یونسکو. از همین حالا خدمتتون گفته باشم اگر یتاپون هازل قصه رأس الخود
6: ما ازتون دلخور میشه.
5: رأس الخود یعنی سر خور. یتدلخورون علیکم واقعا خلاص.
0: زنده یاد فتلی اویسی. بله. بود در سریال شهر قشنگ، درست
1: شهر قشنگ بود.
0: بله یادش بخیر
2: بودش. شهر قشنگ،
1: شهر قشنگ بود. خب الان واقعا رفتن به لیگ عراق به نظرت چه مزیتی و فضیلتی داره برای مربیای ما که دوتا حالا علی منصور هم به هر حال مربی میتونست در لیگ خودمون تیم داشته باشه، حالا خوب و بد تیماش نتیجه گرفتن، ولی یحیی واقعا یکی از مربیای خوب ایرانه. این دوتا مربی به نظر چرا باید برن لیگ عراق که پول هم نمیدن؟ یعنی الان داشت توصیف میکرد که 8 ماه پول نگرفت،
0: یعنی بدتر از ایران.
1: آره
2: خب چرا فقط اون عربی حرف بزنه؟ انا مفصل کرات قدم فی رادیو فردا یا کاپتان علی منصوری. بخواستم به علی منصوریان بگم که 5 ماه 6 ماه قبل این حرف رو نمیزد. زمانی که بازی ها رو میبردن متی شما مصاحبه های همین آدم رو برید نگاه بکنید اصلا انگار رو ابرا بود. بعد هرچی بازی همین الان 2-3 تا بازیکن مثل سیاوش یزدانی اینا رو برشته از ایران برده. خب شما موقع که بازیکن از ایران میبری یعنی چی؟ یعنی توش داستانای دیگه هم کمیسیون هم هست دیگه. مگه میشه بازیکن بره 6 ماه 7 ماه اونجا پول نگیره بازی بکنه؟ مشکلات فوتبال عراق و مشکلات اقتصادی عراق به تبع ایران هم قطعا هست، اما اینی که علی منصوریان یه جا الان یواش یواش تیمش نتیجه نمیگیره میخواد اون مسئله رو بذاره کنار، مشکلات مالی رو خراب کنه رو سر داستانای تیمش، یه مقداری مشکل الان شما میام شما برید دو سه ماه تو همین گوگل و یوتیوب سرچ بکنید مصاحبه های علی منصوریان موقعی که کلن میخندید و نیشش باز بود میگفت این تیمش نتیجه میگیره با الان بذاری کنار هم دیگه. خب من از شما میپرسم این تیم از طلبه عراق یا شرایط الان عراق با 8 ماه قبل مثلا مگه زلزله اومده که مثلا 8 ماه قبل همه چی فراوانی و پول و اقتصاد پویا الان له شده باشه؟ قاعدتا یه ماجراهایی هستش که خب تو وقت الان برنامه نمیشه صحبت کرد، اما علی الان علی منصوریان تو نتیجه نگرفته میخواد بزنه تو داستانای در و دیوار. خب همین الان تیم دهوک هم که گل محمدی هست یحیی اونم 3 تا مساوی گرفته، اونم احتمال برکناریش هست. یعنی مشکلات عراق اقتصادی هست، اما قاعدتا شما برید تیمای دیگر هم نگاه بکنید همین مسائل دارن، اما خراب نمیشن به مسائل اقتصادیش.
0: درست. حالا اصولا علی منصوریان خب اون دورانی که تو استقلال هم بود معروف بود، یعنی اصولا میدیدیم به شدت که اون زمانهایی که به قول امیر تیم نتیجه نمی گرفت رفتارهای عجیب و غریب و کارهای عجیب غریب توی زمین و کنار زمین خوراکش بود دیگه، و حالا این سنت هم داره ادامه میده.
2: من جلال ببخش میونه که علم بود اگه تو کاظم فرانی بردی اونجا مترجمته و دستیارته، خودت هم عربی داری حرف میزنی، هم انگلیسی حرف میزنی، هم یه دونه فارسی. اصلا اگه مشکلات اقتصادی هم مهدی این قضیه بود با این مسخره بازی که این درست که اصلا همه چوش رو بود،
0: یعنی مزخرف ببین جواب داد ولی وایرال شد. آره ما داریم دوارش حرف میزنیم، جواب میده.
1: ایران هم میکرد تو نشست خبری و اینا، ولی تو ایران دستشون اومده که ماجرا چیه، اونجا هنوز دستشون نیومده، حالا دستشون میاد. خب یه چقدر وقت داریم؟
0: یه 3 دقیقه وقت داریم.
1: 3 دقیقه وقت داریم.
0: امیر قلعه‌نویی رو یه امیر قلعه‌نویی‌مون نشه با امیر
1: بشه. خب مربی تیم ملی هم تا پایان جام ملت‌ها دیگه قطعی شد. داشتیم با جلال و کوروش بازیار حرف می‌زدیم چهارشنبه‌ای، می‌گفتیم که حالا نمی‌دونیم که آرزو بکنیم تیم ایران قهرمان یا نایب قهرمان بشه که قرنوی ابقا بشه یا نه تا جام جهانی بعدی.
2: ببین مهدی، من به نظر من بزرگترین توهینی که میتونستن به مردم ایران بکنن اینه که این کادر رو ابقا بکنن. یک نفر از این کادر و این بازیکنان نیومد مثل آدم حسابی بیاد آقا بیاد بگیم ما یه همچه اتفاقاتی رقم زدیم، از بالا تا پایینشون اصلاحی بکنن. اون از اون گندی که دبیر کل فدراسیون فوتبالشون سر قضیه چادر ملو گلگوهر زد، اون ماجراهای فدراسیون فوتبال و همین آقای قلعه‌نویی، شما نگاه کنید ایثارگر 170 میلیاردی یک بار نیومد بشینه مقابل دوربین ها و 4 تا خبرنگار به سلاوش بکشن. یا مثلا میگم الان خود فدراسیون فوتبال میگفتن که یکی از مشکلاتی که باهاش دارن که اطرافیان این آدمو بریزن دور. آیا توی صحبتی که الان باهاش کردن کسی مثل سیامک قلیچخانی میره کنار، مثل دکتر الهویی میره کنار، مثل من نمیدونم آدمای دیگه که کنارش هستن میرن؟ یا الان شما نگاه بکنید این همه بازیکن بالای 30 سال تو این تیم بودن، یک دونهشون اومده مثلا بیاد بگه آقا من خداحافظی، یا کادر فنی بیاد بگه آقا من میخوام پوست اندازی بکنم.
1: دقیقاً.
2: به نظر من ماندن این آدم توی تیم ملی میتونم بگم لکه ننگه برای فدراسیون فوتبال های تاج.
1: بله، سپاسگزار از امیر خسروجردی، ممنون که امروزم با ما بودی.
2: نه به اون مزخرف قضیه منصوریان، نه به این رنده امیر قضیه. آره.
0: شوست برد. دمت گرم امیر جان.
1: مرسی امیر جان، ممنون. اما جلال سپیده دم اومد دیگه، وقت رفتن.
0: رفتنه سپیده دم که نیومده الان غروب دم چی هم چیزیه. و اگه داریم اشاره میکنیم به سپیده دم، داریم در مورد جناب آقای جوادی یساری صحبت میکنیم، خواننده مردمی. به هر حال امروز ششم شهریور تولد استاد یکی از صداهای به اصطلاح معروف و دوست داشتنی موسیقی کوچه بازاری و به قول خودش لاله‌زاری، که بچه محله شاپور تهرانه، که قبل خوانندگی هم کشتیگیر بودن ایشون، ولی آسیب دیدن و خواننده شدن.
1: براشون آرزوی سلامتی میکنیم و یک کار ایشونو میشنویم و شما رو به خدا و سرنوشت می‌سپاریم. دوشنبه برمی‌گردیم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 7 شهریور ماه 1405 برابر است با 29 ماه اوت 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم آغاز هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. در یک ساعت آینده تازه ترین اختلاف ها در درون جمهوری اسلامی بر سر جنگ، مذاکره و بحران اقتصادی میگوییم. پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای و تاکید او بر انسجام اجتماعی رو بررسی میکنیم و آخرین تحولات تنگه هرمز رو دنبال خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد در برابر تحریم های آمریکا و آنچه توطئه های آمریکا و اسرائیل خوانده ایستادگی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، دولت در بیانیه دیپلماسی و دفاع را ابزارهای مکمل، هماهنگ و جدایی ناپذیر برای حفاظت از منافع ملی، امنیت و تمامیت ارضی کشور دانست. دولت ایران اعلام کرد این دو مسیر را همزمان دنبال خواهد کرد و کاهش تورم، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به دلار را در دستور کار قرار می‌دهد. این بیانیه در حالی منتشر می شود که عملیات طرد اقتصادی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و ایالات متحده به کشورهای جهان در مورد همکاری اقتصادی با ایران هشدار داده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا گفت حکومت ایران بارها روزنامه‌نگاران و مخالفان ایرانی را در سراسر جهان تنها به دلیل استفاده از آزادی‌های خود آزار داده و برای ربودن و کشتن آنها تلاش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدامات را رفتاری دیرینه و نفرت‌انگیز خواند و گفت واشنگتن در کنار غیرنظامیانی که هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتند می ایستد و برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان آنها با متحدانشان همکاری می کند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پیشتر رادیو فردا، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال را به ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرده و گفته بود کارکنان آنها ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی در بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در این زمینه گفته است که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی پذیرفته شود. وی افزود اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها بنزین است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده هزاران نیروی آمریکایی با بیش از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما در اجرای محاصره دریایی ایران مشارکت دارند. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمرو این پیمان حمله نخواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. کشورهای حوزه بالتیک نیز درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها هشدار دادند و مقامات اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. مقام‌های نپال و چین می‌گویند شمار مفقودان سیل ویرانگر در منطقه هیمالیا به نزدیک 3000 نفر رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده است. این سیل پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای را به مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرد. در نپال 626 نفر کشته و 2426 نفر مفقود شدند و در تبت نیز 7 نفر کشته و بیش از 550 نفر ناپدید شدند.
1: مهمترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. همچنان میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از خبرها با جزئیات بیشتر با خبر بشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که 6 ماه از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گذشته، مذاکره بی نتیجه مانده و بحران اقتصادی روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه، رهبر نادیده جمهوری اسلامی خواستار حفظ انسجام شده. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر اقدامی رو که به انسجام اجتماعی آسیب بزنه ممنوع اعلام کرده و خواسته همه تصمیم‌هایی که الان کشور پیوست انسجام اجتماعی داشته باشند. این فرمان منتسب به مشتبه خامنه ای در میان اختلاف بر سر مذاکره، جنگ و بحران اقتصادی از دولت پزشکیان حمایت میکنه و همزمان برای نقد، اعتراض و رقابت درون حکومت حد تعیین کرده. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
3: پیام روز جمعه منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت هم حمایت از مسعود پزشکیان بود و هم تعیین حد نزاع سیاسی در داخل کشور. او رئیس جمهور را صادق، دلسوز و سخت کوش خواند و به گفته او سخنان ناامید کننده و دوگانه سازی های موهوم را رد کرد. او گفت هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی ممنوع است. تصمیم های کلان کشور نیز به گفته او باید پیوست انسجام اجتماعی داشته باشد. این دستور در میانه فشار اقتصادی، احتمال درگیری تازه و اختلاف بر سر مذاکره صادر شده است. مجتبی خامنه‌ای که تاکنون از او هیچ صدا و تصویری منتشر نشده است، جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه موهوم نامید. مخاطب اصلی او جریان های تندروی هستند که گفتگو را ضعف می دانند. این موضع حملات جناحی علیه تصمیم های حکومت و تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس را محدود می کند و ادعای تندروها درباره نمایندگی انحصاری مقاومت را زیر سوال می برد. بعد از این پیام دولت مسعود پزشکیان پیام را پشتوانه گفتگوی مشروط در برابر مخالفان مذاکره قرار داد. مسعود پزشکیان هم جمعه شب در مصاحبه هفته دولت از مذاکره تازه با آمریکا خبر نداد و سخنانش درباره تفاهم پیشین اسلام آباد بود که هنگام اجرای آن نزدیک 90 میلیون بشکه نفت فروخته شده و برخی محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته است. او ادامه مذاکرات را به اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرد. مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس هم فشارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و می‌گوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمینه‌سازی حملگی نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیشدستانه می‌داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در پیام مجتبی خامنه‌ای را روشن می‌کند. او اعتراض اقتصادی را فقط واکنش به گرانی نمی‌بیند و احتمال می‌دهد بخشی از برنامه به گفته او دشمن باشد. مهدی محمدی مذاکره و آماده برای ضربه پیشدستانه را متضاد نمی‌داند. در روایت او حکومت می‌تواند گفتگو کند و گزینه نظامی را باز نگه دارد. در روزهای اخیر نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نشانه دیگری از این کشمکش بود. قالیباف مذاکره تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی را صورتی از جهاد خواند و گفت مخالفان کنار می‌ایستند تا هر نتیجه‌ای را خیانت بنامند. او از تندروی و ولایت‌پذیری گزینشی نیز انتقاد کرد. در این بین حامیان حکومت، منتقدان دولت و تندروها این روزها برای تشدید برخورد با زنان بی‌حجاب فشار می‌آورند. مجتبی خامنه‌ای نامی از حجاب نبرد، اما وبسایت انصاف نیوز نوشته تاکید او بر پیوست انسجام اجتماعی ممکن است ناظر به قانون متوقف شده حجاب و تبعات اجرای آن باشد که تندروها بر اجرای آن در این روزها فشار می‌آورند. پس از پیام مجتبی خامنه‌ای، هیئت دولت اعتماد رهبر را بزرگترین سرمایه و پشتیبان نامید، وعده پیوست انسجام ملی داد و دیپلماسی و دفاع را مکمل خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام مجتبی خامنه‌ای را غیر قابل تفسیر دانست. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفت نقد دلسوزانه را باید پذیرفت، اما سیاه‌نمایی را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم نیز آسیب زدن به انسجام را حرام ملی و شرعی نامید. با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو مجلس پس از گفتگوی پزشکیان با تلویزیون دولتی ایران در جمعه شب سخنان او درباره کسری بودجه، افت درآمد و آسیب زیر ساخت‌ها را اظهار عجز و پمپاژ یأس نامید و خواستار کنارگیری‌اش شد. فرمان مشتبه خامنه ای با وجود اینکه تاکنون دیده نشده است فعلا از دولت و مذاکره محافظت می کند، اما می تواند گزارش ناکامی ها و انتقاد ها را هم محدود کند، هرچند نقشه ای هم برای خروج ایران از این بن‌بست اقتصادی و سیاسی و حتی جنگ ارائه نمی دهد.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد تصویری از تلاش برای کنترل اختلافات درون حکومت ارائه کرده، اما پرسش مهمتر اینجاست که این چنین پیامی در عمل تا چند اندازه میتونه رفتار نیروهای سیاسی، دولت و حتی جریانهای تندرو رو تغییر بده. همراه هستیم با حسین رزاق، فعال سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا آقای رزاق. همونطور که شنیدیم پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای با استقبال دولت، محمد باقر قالیباف، محسنی ارجعی و محسن رضایی روبرو شده، اما فردی مثل حمید رسایی هم بلافاصله خواستار کنارگیری مسعود پزشکیان شده. این واکنش‌های متناقض به نظر شما چه تصویری از اقتدار مشتبه خامنه‌ای در مهار منازعات درون حکومت به ما میده؟
4: ببینید، این که فردی مثل حمید رسایی بلافاصله خواستار کنارگیری مشتبه پزشکیان شده، پیشتر هم البته در پیام قبلی هم گفته بودش که رهبر قابل نقد باید باشه، یکم زمستونی
5: این نیستیم که تو درگیری ها بین جبهه پایداری و طیف تون رو با طیف میانه رو و حتی طیف حسه سخت قدرتی که همیشه بوده الان یه ذره مناظره بالا گرفته. یک فضای ایجاد شده بود در تشییع جنازه خامنه ای که همه فریاد انتقام سر میبرد و خب مسئولان جمهوری اسلامی هم مجبور بودن به تبع خود مشتبه خامنه ای به عنوان نفر اول پدرش مجبور بودن که فضای نسبت تنگری بگرد، اما الان با شرایط معاشری چایی اقتصادی که همه میشن که آمریکا وضع کرده و میخواد اعمال بتونه و اینکه فضایی که احتمال داره به مال یک جنگ مناظری بوده این چیز بگیره، خب بالاخره مسئولان فکر کردن که الان آقا بفتیل خوده و بهتری که ما بریم به سمت توافق. خب پیام مشتبه خامنه‌ای که قاطعانه گفته هر گونه جدل ممنوع است، یعنی این واژه‌ای رو که خیلی قاطعانه به کار برده، نشون میده که دست افرادی مثل قالیباف، محسن رضایی، محسنی اجعی و پزشکیان رو باز کرده برای اینکه بتونن تفاهم بکنن با طیف تندرو، برن کار خودش رو بکنن، حالا تفاهم قرار بشه، قرار آتش بس مجددی مثلا شکل بگیری که یک توافقی با هم دیگه درست بکنن. هر اتفاقی که قرار بیفته این دست اونها رو باز کرده، خصوصا وقتی واژه‌هایی که درباره رئیس جمهور به کار برده با عنوان رئیس جمهور صادق، این واژه صادقش خیلی مهمه، چون پزشکیان در تمام صحبت‌هایی که کرده درباره تفاهم گفته که همیشه گفته که به تایید رهبر رسیده، به تایید 12-13 شعام رسیده و همه مسئولان و نظامیان تایید کردن. این یک صحه اینجوری بر حرفایی که پزشکیان میزد و خیلی‌ها میگفتن که این نباید این حرفا رو بزنه و این حرفا حرفایی است که این داره بار مسئولیت از خودش برمی‌داره، اما اینجا دقیقاً یک تاییدیه داده و خب گفته که دو اقتصادیایی که صورت میگیره در جامعه اینا هم باید متوقف بشه، اینا هم ضرر میزنه. فکر می‌کنم در روزهای آینده و خصوصا با پیام‌هایی که مسئولین دیگه مسئولین در حمایت از پیام مشتبه دادن، در روزهای آینده باید شاهد این باشیم که فضای سیاسی کمی تغییر بکنه و خب اونو هم قطعا توی خیابان این فضا رو دارن، اگه جلسه مجلس برگزار بشه توی مجلس این فضا رو دارن، در فضای مجازی و رسانه‌ای بخواد طور دمیش رو بکنن. اما از اون طرف مثلا پیامی که محمد باقر قالیباف به حسین شریعت مدیری داده، از این صنف پیام ها باید شاهدش باشیم که بسیار تند با اینها با این تندروی ها برخورد بشیم.
1: خب پس آقای رزاق، تصویری که ما در حال حاضر میتونیم داشته باشیم از یک سو احتمال سرکوب بیشتر مخالفان مذاکرات هست و از سوی دیگر دست بازتر پزشکیان، اما سوال اینجاست که این دست بازتر پزشکیان برای اجرای فرامین رهبری هست یا فکر میکنید که قدرت تصمیم گیری و قدرت عمل بیشتری هم به پزشکیان داده میشه برای برگزاری مذاکرات و جزئیاتی که در مذاکرات قرار هستش که مطرح بشه؟
4: ببینید، من برمیگردم به تفاهم و امضایی که پزشکیان و ترامپ همزمان با فاصله زمانی بسیار کوتاه در اون شب انجام دادن در کل دنیا که این یک اتفاق جدید بودیست. همه میگن که پزشکی رو بار مسئولیت رو به دیشش گره و بودش به من امضا میکنم به عنوان مقام ارشد اجرایی اگر کسی هم هدف بذاره، من میگم منتخب مردم و به شما پاسخ نیستم، به مردم پاسخ. الان هم اون یعنی اختیارات بسیار وسیعی حتما مشتبه بهش در اون زمان داده بود و تایید کرده، الان هم تایید همون نوع رفتار و واکنش از طرف پزشکیان و احتمال داره جنگ و جدل ها رو مثلا والیباف رو کنن، میگم مصالحه‌زایی بکنن، توافق ها رو هم اونها برن انجام بدن به عنوان مسئولین مذاکره. اما از این طرف اگر نیازی به امضایی بود، نیازی به تایید بود، رئیس جمهور ورود بکنه به عنوان منتخب مردم. حالا اینکه این مردم چند درصد جامعه هستن این فرق نداره، بالاخره اینا طرفداران جمهوری اسلامی دیگه، ما بخش طرفداران جمهوری اسلامی ما. به عنوان منتخب مردم ورود بکنه و بگه که من امضا کردم برای اینکه مردم به من رأی دادن بابت همین که من سایه جنگ از کشور دور بکنم، الانم دارم همین کارو میکنم و وقعی به قدرویان نجد. من فکر کنم دست پزشکیان بیشتر باز شده به خاطر که واقعا شرایطی که بوده تا الان و ادامه اگر بخواد پیدا بکنه شرایط بسیار فجیعی هستش که خب مشتاق میدونه اگر پزشکیان نباشه این وسط و قرار باشه بار مسئولیت رو خودش بردوش بگیره، درسته که در اختفاست ولی انتقادها به شدت زیاد خواهد شد ازش و شاید امکان ظهور اعتراضهای اجتماعی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هم وجود داره. و یک بخش دیگر هم این که خب تحریم اقتصادی، شرایط اقتصادی به شدت فجیع شده و ما احتمال قیام گرسنگان رو هم، حالا شاید واژه بهتری پیدا نمی کنم نموزش، ولی احتمال قیام گرسنگان رو هم میتونیم بگیم واقعا.
1: آقای رزاق، در همون ساعاتی که سخنان منتسب به مشتبه خامنه‌ای منتشر شد و البته محمد باقر قالیباف هم مذاکره رو صورتی از جهاد توصیف کرد، مشاور راهبردی آقای قالیباف آقای محمدی از احتمال حملات پیشدستانه ایران حرف زد. به نظر شما این موازه در کنار سخنان خامنه‌ای یک راهبرد دوگانه حساب شده است یا همچنان نشانه ای از بلا تکلیفی جمهوری اسلامی بین جنگ و گفتگوه؟
4: در همه پیام مجتبی هم اومده که اگر میخواید حرفی بزنید که مثلا از ضعف ها بگید، جورو بگید که دشمن حساب نه، دشمن متوجه نشه و آب با آسیاب دشمن ریخته نشه، ولی و مقتدرانه از موضع ایران مقتدر و ایران قوی حرف بزنید و از اون طرف خب آماده هم باشید برای اینکه بخواهم پاسخ بدید. خب مشخصه دیگه، اون اگر قالیباف میادش و پزشکان تا الان میمونن مشکلات اقتصادی میگفتن، شاید منبعد نگن، منبعد از موضوع قدرت ورود بکنن. همین موضوعی که مهدی محمدی مشاور قالیباف گرفته مشخص میکنه که مواضع رسمیشون از این بعد بنزن در موضوع قدرت که اگر دشمن بخواد حرکتی بیشتر از این بکنه، ما آمادگی تقابل داریم، آمادگی داریم که دکترینمون از تدافعی و تهاجمی ببریم و ضربات اساسی بزنیم. ولی از اون طرف خب پشت پرده همونطور که آقای ترامپ هم دیگه خب الان یک شاهدی از کیف میرسه دیگه، آقای ترامپ میگه که اینها مسئولین جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافق هستن، به دنبال مذاکره هستن. اینجا نشون میده شما در ظاهر شعارها رو برای مصرف داخلی باید ببینید و اینکه بگن که بین به طرفدارانشون، به کسانی که اینا دقیقا خط به خط میتونه تحلیل متن مشتبه باشه که میگه این ملت مبعوث‌شده‌ای که در این شب‌ها در این شش ماه بودن پای کار بودن همه جوره، یعنی اون مصرف برای ملت مبعوث‌شده به قول اینها خواهد داشت صحبت‌ها. و از اون طرف هم خب در پشت پرده اینا میدونن هیچ چاره‌ای جز مذاکره ندارن. البته اگه جنگی هم بشه جمهوری اسلامی، من فکر می‌کنم که از نظر نظامی یک واقعیتی که آمادگیشو داره، همونطور که ما فکرشو نمی‌کردیم که مثلا آمادگی داشته باشه و تاب‌آوری به قول خودشون داشته باشه، نشون دادن که تاب‌آوری دارن و خب تمام پول‌هایی که مثلا میگه آقای پزشکیان گفت 90 میلیون ما 90 میلیون بشکه نفت فروختیم در همون زمانی که تفاهم داشت چند روزی داشت انجام میشد، یعنی این پول‌های سرشاری بودی که اومده و رفته بیشتر مصرف نظامی شده و به نیروهای نظامی رسیده برای اینکه بتونن بازسازی بکنن. اونها توانشو دارد ولی واقعیت اینه که خب در داخل مسائل معیشتی و اقتصادی و جامعه و مردم به شدت رو به فاجعه داره میره و خب مسئولینی که دست در کار هستن میدونن که ادامه جنگ شاید بتونه پیروزی نظامی داشته باشه، اما در داخل یک شکست اقتصادی مطلق خواهد بود.
1: آقای رزاق، در سوال آخر میخوام یک بازگشت سریع داشته باشم به سوال اولی که ازتون پرسیدم، اینکه مشتبه خامنه ای به نظر شما تا کی میتونه در برابر دوربین ظاهر نشه، صدایی ازش منتشر نشه و همینطور بتونه مخالفانی مثل جبهه پایداری رو ساکت نگه داره؟
4: الالعبد از در فرهنگ شیعه، شما وقتی به سنت شیعه نگاه بکنید، این من بارها گفتم، ما از این سه رهبران و ائمه و یا راهبران جامعه، راهبران شیوه هایی هم که به کار بردن شاید همین شیوه ها بوده. بالاخره یک منطقه جنگی الان پشت این اختفا و غیبت صغرا، حالا یا کبرا بخواد نامشو بزنید معلوم نیست، ببینید تا زمانش که جون میشه، یک منطقی نهفته است و اونها میتونن. ببینید وقتی که همون میگن در همون روزهای ابتدایی میگفتن مشتبه ذخیره شیعه است، این واژه معنا داره، بار داره، دارن اینها روایت سازی میکنن.

0: به حسن نصرالله که بالاخره وابسته به جمهوری اسلامی بودن در اختفا بود، پیام‌های ویدیویی می‌فرستاد اما مکانش رو نشون نمی‌داد. شرایط میگن شرطی هستش که حتی از اینکه پیام ویدیویی یا پیام صوتی هم بفرستن به ضرر این اختفا و غیبت خواهد بود.
1: بسیار سپاسگزارم از حسین رضا، فعال سیاسی که از طریق تلفن همراه ما بود.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: به موضوع اقتصادی بپردازیم. در حالی که فقر بخشی از شهروندان ایران رو به سطوح آورده، رسانه‌های ایران روز جمعه به نقل از مرکز آمار کشور گزارش دادند که متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال بیش از 127% افزایش داشته. بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
3: مرکز آمار ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید کالاهای مشابه هزینه کردند. در بالاترین تورم نقطه به نقطه دخانیات قرار دارد که 161% گران شده. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قرار گرفتند که در یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیش از مرداد ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرده است. در همین حال نرخ تورم ماهانه مرداد نیز 3.4% اعلام شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 24 مرداد ماه در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان این اتفاق را امری طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما این تورم که اقتصاددانان آن را به مراتب بیش از آمار اعلام شده می‌دانند بر گوشه گوشه زندگی شهروندان ایرانی تأثیر گذارده. از گورخوابی و پشت بام خوابی و اجاره اتاق مشترک به وسیله چند خانواده تا اجاره انبار به جای خانه و بسیاری دیگر گرفته تا حذف داروهای اساسی به وسیله بیماران به دلیل آنکه یارایی پرداخت هزینه اش را ندارند، فقر غذایی و حذف تفریحات، مسافرت، رفتن به رستوران، باشگاه ورزشی و حتی ازدواج و فرزندآوری و ده ها مورد مهم دیگر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پیش از رفتن به سراغ کارشناسان و تحلیلگران از رشد ریزش ریال و تومان از یک یوتیوبر می شنویم.
4: ما نسلی هستیم که هم به 10 ریالی گفتیم یه تومن، هم به 1000 تومنی گفتیم یه تومن، هم به 1 میلیون، حالا هم به 1 میلیارد میگیم یه تومن. این 9 تا 0 عمر ما بود که تو این دنیا بی ارزش شد و هدر رفت.
3: تورم چنان لجام گسیخته شده است که زندگی اکنون برای بسیاری از ایرانیان از تلاش برای بهبود و پیشرفت و سامان بیشتر به تنها تلاش برای زنده ماندن تقلیل یافته است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
5: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمرهشون باشه. در نتیجه ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
3: اما شتاب این تورم ایران را به کدام سمت و سو میبرد و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی برای تامین معاش مردم چیست؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس

0: اقتصادی در بریتانیا.
1: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم این اتفاق میتونه بیفته.
0: تورم و گرانی به جز ارکان دولت نیز نفوذ یافته است. از جمله رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران عباس مسجدی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است 150 شهرستان دارای مرجع قضایی پزشکی قانونی ندارند و ساکنان باید دست کم 100 کیلومتر را برای دریافت خدمات طی کنند. او از جمله بسیاری از مشکلاتی که به آنها اشاره کرده از تقریبا 20 برابر شدن برخی از دستگاه‌های آزمایشگاهی گفته است. بهای داروها نیز گاه 10 برابر افزایش یافتند، تا بدانجا که برخی از بیماران عطای خرید دارو را به لقایش دیگر بخشیدند. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش:
2: وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست. این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به MS هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده گران هستن. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر تو این شرایطی که خب مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، و اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه.
0: اما رشد تاریخی بهای دلار را نباید از یاد برد که بر شتاب گرفتن تورم تأثیری بسزا دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
3: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که قیمت ها بره بالا، حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمین نه ساختاری، مدیریتی، تحریم‌ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
0: مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم، مسیر بسته شده است و کالا وارد نمی شود. او پیشتر هم همراه با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات، از جمله در واردات بنزین، گفته بود. اما در یک گفتگو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سؤالی در مورد میزان فقر در کشور، اعلام آن را موضوعی منوط به اجازه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد.
4: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
5: از کی باید بپرسیم؟
4: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
0: درباره اجازه شورای عالی امنیت ملی برای اعلام میزان فقر در کشور، واکنش معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصاد در بریتانیا را می‌شنویم.
1: و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که دنیا با دو روش یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه در داخل ایران اعلام نمیشه و رفتش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
0: و ما روز جمعه دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منسوب به او را منتشر کرد که در آن آمده است بیان صادقانه ضعف‌ها به وسیله مقامات ارشد دولت را کمک بزرگی به دشمن خوانده است. در این بیانیه تاکید شده که بیان این نقاط ضعف باعث ایجاد نگرانی در دل‌های دوستان و همراهان می‌شود و آنها را سرگردان و متحیر می‌کند. سفره خالی شهروندان ایرانی چنان روشن، واضح و مبرهن است که حتی بدون به گفته دفتر مجتبی خامنه‌ای بیان صادقانه ضعف‌ها برای همگان قابل رؤیت است.
5: از نگاه همکارم الهه روانشاد به مسائل اقتصادی در ایران به صحنه‌ای بریم که بخش بزرگی از اختلاف‌ها با اون گره خورده، تنگه هرمز، جایی که همزمان پای جنگ، انرژی و فشار اقتصادی در میان است. در حالی که دونالد ترامپ از باز بودن تنگه هرمز و تشدید فشار بر تهران سخن میگوید، این آبراه به نقطه تلاقی تقابل نظامی جنگ اقتصادی و بحران انرژی تبدیل شده. بحرانی که از تحرکات نظامی در خلیج فارس تا کمبود بنزین در ایران و نوسان بازارهای جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار داده. آخرین تحولات رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
6: تنش‌ها در آبراه حیاتی تنگه هرمز و بازارهای بین‌المللی انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه بار دیگر با انتشار تصویری جنجالی که در آن تنگه هرمز در کنار مناطقی مانند جزایر ویرجین و ساموا به عنوان قلمرو جدید آمریکا توصیف شده اعلام کرد، این آبراه حیاتی باز است و ایران از درگیری مستقیم با ایالات متحده اجتناب می‌کند. دونالد ترامپ با ادعای اینکه ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم، آنها می‌خواهند، مدعی شد که مقامات تهران برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. در همین راستا فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصویری از یک ملوان در عرشه ناوشکن یو اس اس جان پل جونز اعلام کرد نیروهایش تا روز جمعه ششم شهریور در چارچوب اجرای محاصره دریای ایران مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کردند. این در حالی است که نیروهای دریایی سپاه پاسداران تاکید دارند کنترل تنگه هرمز کاملا در دست ایران است و اجازه تردد به کشتی ها بدون هماهنگی داده نمی شود. با این حال ادامه مسدودسازی و بحران کشتیرانی بازارهای جهانی سوخت را متلاطم کرده. در آمریکا میانگین قیمت هر گالون بنزین به 4.9 دلار رسیده که افزایشی بیش از 1/3 را از زمان آغاز جنگ نشان می دهد. برای مهار این بحران دونالد ترامپ از توافقی خبر داد که آن را بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان نامید. بر اساس این توافق با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، کنترل اکثریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. خانم رودریگز نیز این توافق را تاریخی خوانده و از احتمال جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خبر داده است. در بعد دیپلماتیک و امنیتی شبکه سی بی اس نیوز از سفر روز سه‌شنبه جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی آی ای به مسکو خبر داد. در این دیدار جان رادکلیف به مقام‌های روسی هشدار داده که در صورت باز نشدن تنگه هرمز تحریم‌ها علیه تهران تشدید خواهد شد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن مخالفت با پیشنهاد دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرده که شرایط ایران برای بازگشایی آبراه کاهش تحریم‌هاست. سرگئی لاوروف همچنین هشدار داده حملات آمریکا و اسرائیل دیدگاه موافقان دستیابی به سلاح هسته‌ای را در حاکمیت ایران تقویت کرده است. در واشنگتن اما یاسمین انصاری نماینده ایرانی تبار کنگره با انتقاد شدید از کارزار نظامی دونالد ترامپ و استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شد. خانم انصاری مدعی شد این جنگ در طی 6 ماه گذشته به کشته شدن 120 کودک و 18 نظامی آمریکایی انجامیده بدون آنکه هدف نظامی آمریکا محقق شود. از سوی دیگر در داخل ایران تبعات محاصره دریایی و شرایط جنگی کاملا محسوس است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی جمعه شب خود بار دیگر از محدودیت در واردات بنزین در پی محاصره دریایی ایران سخن گفت.
7: صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگم تحریم هیچ اثری نداره.
6: او همچنین در مورد مهار تورم افزود، اقدامهای دولت باعث شده با وجود شرایط جنگی کالا در بازار موجود باشد، اما مردم همان کالاها را گرانتر بخرند. او همچنین اذعان کرد تورم در ایران در برخی بخشها به 100% رسیده است.
7: میشنم میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، بعضی جاها 100%.
6: مسعود پزشکیان همچنین در پاسخ به منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت هم گفت اگر کسی می‌تواند با منابع و امکانات فعلی کشور تورم را مهار کند وارد میدان شود. او با تایید شرایط جنگی و تعطیلی برخی جایگاه‌ها از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از 5000 به 10000 تومان خبر داده است. اقدامی حساس که در سایه تورم نقطه به نقطه 89% مرداد ماه و همینطور افزایش 127.5% قیمت خوراکی‌ها با هشدار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی همراه شده است.
5: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. این ابهام ها در مورد قیمت بنزین در حالی هستش که این موضوع بنزین به صادرات نفت گره خورده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته که ایران اکنون نفت صادر نمی کنه و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تاکید داره که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه داره. برای بررسی این تناقض و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی گفتگو کردم.
8: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده، یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270,000 بشکه در روز سقوط کرده، یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشک نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده. یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در دو ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
5: پس به این ترتیب آقای خاتین‌اوغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه، اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
8: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلا از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی با آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
5: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
8: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 محموله نفتی به ارزش $300 میلیون از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن $300 میلیون بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
5: با دارقاه خاتون‌اغلو کارشناس انرژی گفتگو می کردم. اما مسئله این نفت تنها بخشی از فشارهایی که ایران با اون روبروه. 6 پس از آغاز جنگ هنوز مشخص نیست این تقابل تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و چه عاملی می تونه اون رو از بنبست خارج بکنه. کارشناسان می گویند آینده این مناقشه به فشارهای اقتصادی، احتمال احیای دیپلماسی، وضعیت کشتیرانی در هرمز و نقش روسیه و چین بستگی داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
9: 6 پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران که به درگیری انجامید که بازارهای انرژی را متلاطم و کشتیرانی جهانی را مختل کرده است، هنوز چشمانداز روشنی برای پایان این درگیری وجود ندارد. با وجود آسیب‌های سنگین به توانمندی‌های نظامی ایران، تهران همچنان اهرم فشار مهمی در تنگه هرمز در اختیار دارد. کارشناسانی از طیف‌های مختلف سیاسی در واشنگتن که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، بر این باورند که مرحله بعدی این بحران به 4 پرسش کلیدی بستگی دارد. ایران تا چه زمانی می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی دوام بیاورد؟ آیا دیپلماسی قادر خواهد بود دستاوردهای نظامی را به توافقی پایدار تبدیل کند؟ سرنوشت تنگه هرمز چه خواهد بود و آیا روسیه و چین در بازسازی ایران نقش‌آفرینی خواهند کرد؟ دریاسالار بازنشسته رابرت هاورد، معاون پیشین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، وضعیت کنونی را نوعی بن‌بست پایدار توصیف می‌کند، اما او معتقد است که زمان به سود تهران عمل نمی‌کند. آقای هاورد به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت زمان بزرگترین مشکل آنهاست. به گفته او فشار مستمر اقتصادی در نهایت میتواند به تهدیدی داخلی برای حکومت ایران تبدیل شود. واشنگتن اکنون نیز این درگیری را از همین زاویه ترسیم میکند. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز 24 اوت از آغاز آنچه تهاجم اقتصادی خواند خبر داد، کارزاری که هدف آن تشدید انزوای ایران است. آقای بسنت قرار است در نشست وزیران دارایی گروه 20 در اشویل که از 31 اوت تا اول سپتامبر برگزار می شود، حمایت بیشتری برای این رویکرد جلب کند. هاورد گفت اگر تهران در تامین هزینه‌های سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای حکومتی با مشکل روبرو شود، یا اگر شهروندان عادی با کمبود سوخت و سایر کالاهای ضروری مواجه شوند، این فشارها می‌تواند به بحرانی داخلی تبدیل شود. به گفته او فرارسیدن زمستان ممکن است این فشار را دوچندان کند. در این میان چین نقشی تعیین کننده در این معادله دارد. الن دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید روابط اقتصادی چین با ایران قابل توجه است، اما در معنای متعارف کلمه نمیتوان آن را یک اتحاد دانست. به گفته او 80% نفت صادراتی ایران راهی چین میشود، اما نفت ایران تنها 12-13% از واردات نفت خام چین را تشکیل میدهد. دزنسکی گفت اگر چین خرید نفت ایران را متوقف کند، تأثیر آن بسیار چشمگیر خواهد بود. با این حال پکن تا کنون در برابر فشارهای آمریکا برای محدود کردن روابط تجاری خود با تهران مقاومت کرده است. هرچند گزینه اقدام نظامی همچنان به طور کامل کنار گذاشته نشده است، برخی مقام ها می گویند این رویکرد شاید به مرز اثر بخشی خود رسیده باشد. به بیان دیگر، اهداف مهم چندانی برای حمله باقی نمانده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در ماه ژوئن گفت زیرساخت دفاعی و صنعتی ایران بین 80-90% دچار فرسایش و تخریب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابتدا اعلام کرد که 90% موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب ایران از بین رفتند و بعداً این رقم را 82% برآورد کرد. او همچنین بارها مدعی شده که نیروی دریایی ایران نابود شده است. با این حال آنچه از توان نظامی ایران باقی مانده همچنان توانسته است عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را با چالش روبرو کند. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید، تفاوت اصلی میان پیروزی نظامی و دستیابی به نتیجه سیاسی و پایدار نهفته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت، آمریکا بارها در خاورمیانه برای تبدیل موقع رو کند. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید، تفاوت اصلی میان پیروزی نظامی و دستیابی به نتیجه سیاسی و پایدار نهفته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت، آمریکا بارها در خاورمیانه برای تبدیل موفقیت های میدان نبرد به نتایج سیاسی مثبت و پایدار با مشکل روبرو بوده است. او گفت ما اغلب در میدان جنگ پیروز می شویم، اما پشت میز مذاکره شکست می خوریم. به گفته بومن شکلگیری یک تحول سیاسی پایدار در ایران در نهایت به اقدام خود ایرانیان بستگی دارد. بومن همچنین معتقد است این جنگ بار دیگر میزان مصرف تسلیحات آمریکا را آشکار کرده و پرسش‌هایی را درباره کفایت ذخایر مهمات تهاجمی و دفاعی این کشور برای سایر بحران‌های احتمالی مطرح ساخته است. برخی دیگر از کارشناسان میگویند مهمترین تحول 6 ماه گذشته شاید تبدیل شدن تنگه هرمز به اصلی ترین ابزار چانه‌زنی ایران باشد.
5: گزارش همکارم گلناس اسفندیاری رو شنیدید. اما بحران ها همواره ساخته دست بشر نیستند، هر چند رفتارهای انسانی میتونه بر وقوع اونها تاثیر بگذاره. به بحران طبیعی در هیمالیا سر بزنیم، جایی که برای یک خانواده آلمانی تغییر برنامه سفر تفاوت میان گرفتار شدن در یکی از کانون های اصلی فاجعه و نجات از اون رو رقم زده. یک خانواده 4 نفره آلمانی تنها به دلیل تغییر برنامه خودشون در یکی از مناطق به شدت آسیب دیده در جریان سیل شدید در نپال در امان موندند و پس از چند روز گرفتار شدن در منطقه‌ای که راه‌های ارتباطی اون بر سر سیل ویران شده بود به مکانی امن منتقل شدند. بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
10: یک خانواده 4 نفره آلمانی پس از سیل ویرانگر در نپال با بالگرد ارتش از منطقه حادثه زده نجات یافتند. آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش داده، مانوئل مونش 37 ساله است. به همراه همسر 35 ساله نپالیش و 2 فرزند 10 و 7 سالهشان توسط نیروهای ارتش به مکانی امن منتقل شدند. این خانواده پس از آنکه سیل جاده ها و پل ها را ویران کرد و راه های خروج از منطقه را بست، در نزدیکی بازار تریشولی پناه گرفته بودند. نجات این خانواده تا حد زیادی مرهون تغییر برنامه سفرشان بود. منش و خانوادهش در حال انجام یک برنامه کوتاه کوهپیمایی در منطقه لنگتنگ بودند، اما به دلیل رانش زمین که پیشتر برخی مسیرها را مسدود کرده بود، ناچار شدند سفر خود را زودتر از موعد به پایان برسانند. آنها پس از بازگشت برای دیدار بستگانشان به نزدیکی بازار تریشولی رفته بودند. سیل تنها یک روز بعد رخ داد. منش به خبرگزاری آلمان گفت موج سیل را دیده است و بعد با هرچه در توان داشته به سمت ارتفاعات دویدند. اعضای خانواده برای رسیدن به نقطه امن حدود 800 متر را با شتاب طی کردند. آنها از خانه بستگانشان که در نزدیکی رودخانه قرار داشت ابتدا صدای نزدیک شدن فاجعه را شنیدند. منج

0: گفته است، صدای شبیه یک انفجار مهیب و غرش بلند به گوش می رسید. سپس خانواده موج خروشان سیل و ابرهای عظیم گرد و غبار را مشاهده کردند. منش اضافه کرده که اگر طبق برنامه اولیه کوهپیمایی پیش می رفتند، احتمالاً جانشان را از دست داده بودند. پس از وقوع فاجعه این خانواده با سفارت آلمان تماس گرفته تا از سلامت خود خبر دهند و برای تخلیه نیز درخواست کمک کردند. به گفته منش، خروج از منطقه از طریق جاده عملا ناممکن بوده، چرا که بیش از 20 پل در مسیری حدود 40 کیلومتری تخریب شده بود. همچنین جاده ها و خطوط ارتباطی در دو سوی رودخانه به طور کامل قطع شده بودند. بیش از 500 نفر در جریان سیل در نپال کشته شدند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ از احتمال افزایش آمار کشته شدگان این فاجعه ابراز نگرانی کرده است. به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، فاجعه روز چهارشنبه در نپال بر اثر ریزش یک یخچال طبیعی رخ داد که جریان عظیمی از یخ و گل و لای را به پایین کوه و رودخانه پایین دست سرازیر کرد و سیل عظیمی را در مسیر رودخانه ایجاد کرد.
1: همطور که همکارم هانا کاویانی گزارش داد، یک خانواده آلمانی از این سیل مهیب نجات پیدا کردن، اما ابعاد این فاجعه بسیار فراتر از سرنوشت یک خانواده است. هزاران نفر همچنان مفقود هستند و پرسش اصلی اینه که چه سازوکاری چنین حجم عظیمی از آب و یخ رو ناگهان به حرکت درآورده. این سیل که روز چهارشنبه چهارم شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شده، توده ای عظیمی از آب، یخ، سنگ و گل و لای رو به سوی روستاها، پلها و نیروگاه‌های برق آبی در مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرده. درباره دلایل این سیل ویرانگر، دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنویم.
2: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده، میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش حالا ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
1: از نگاهنگ کوسر زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب میشنیدیم. اما داریم میرسیم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. بذارید از فاجعه طبیعی فاصله بگیریم و به سیاست آمریکا سر بزنیم، جایی که این بار مسئله نه اختلاف برنامه‌ها بلکه یک تشابه اسمی هستش که میتونه بر نتیجه رقابتی حساس اثر بگذاره. بشنویم گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
3: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره یک رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره سه توصیه کرده به دن سالیوان شماره دو رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری‌خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رای آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از چهار نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسنیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتمل ترین حوزه های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می گیرد. در حال حاضر جمهوری خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات ها برای پیروزی باید تمام کرسی های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رأی‌گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
1: با پایان گزارش همکارم مهدی طاهباز میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرجز این که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه برنامه های زنده رادیو فردا بمونید، اما اگر نتونستید برنامه ها رو از طریق رادیو دنبال بکنید، همچنان میتونید در شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ خبرهای ما رو دنبال کنید. پخش زنده ما رو میتونید بر روی تلگرام هم بشنوید. همچنان همراه ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دولت ایران بر مقاومت برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد. بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. و وزارت امور خارجه آمریکا تهدید رسانه‌های فارسی زبان را نفرت انگیز خواند. دولت جمهوری اسلامی ایران یک شنبه اعلام کرد در برابر تحریم‌های آمریکا و آنچه توطئه‌های آمریکا و اسرائیل خوانده ایستادگی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، دولت در بیانیه دیپلماسی و دفاع را ابزارهای مکمل هماهنگ و جدایی‌ناپذیر برای حفاظت از منافع ملی، امنیت و تمامیت ارضی توصیف کرده است. دولت ایران اعلام کرده که این دو مسیر را همزمان دنبال خواهد کرد. این بیانیه در حالی منتشر می شود که عملیات طرد اقتصادی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و ایالات متحده به کشورهای جهان درباره همکاری اقتصادی با ایران هشدار داده است. اما در همین حال تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی در بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا هم دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85-90% تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی پذیرفته شود. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. اما وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا گفت حکومت ایران بارها روزنامه‌نگاران و مخالفان ایرانی را در سراسر جهان تنها به دلیل استفاده از آزادی آزار داده و برای روبودن و کشتن آنها تلاش کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام‌ها را رفتاری دیرینه و نفرت انگیز خواند و گفت واشنگتن در کنار غیر نظامیانی که هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتن میستد و برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان آنها با متحدانش همکاری میکند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پیشتر رادیو فردا، ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی را به دلیل ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفته بود کارکنان آنها ممکن است در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار گیرند. در همین حال هالا نویمن نماینده پارلمان اروپا هم این تهدیدها را سرکوب فرامرزی و غیر قابل قبول خواند و خواستار افزایش اقدامهای حفاظتی برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران شد. اما همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمرو این پیمان حمله نخواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت با ولادیمیر پوتین گفتگو داشته و درباره احتمال اقدام تحریک‌آمیز روسیه علیه اعضای ناتو هم اظهار کرد اصلا نگران نیستم. مشکلی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح است که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهد. کشورهای حوزه بالتیک هم درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها هشدار دادند و مقام‌های اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. از دیگر سو جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا 3 شهریور به مسکو سفر کرد. منابع آگاه هدف این سفر را هشدار به کرملین درباره تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه حوزه بالتیک عنوان کردند. و آخرین خبر این که 150 شهرستان ایران مرکز پزشکی قانونی ندارند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید 150 شهرستان دارای مرجع قضایی فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و ساکنان این منطقه برای دریافت خدمات باید دست کم 100 کیلومتر مسافت بپیمایند. عباس مسجدی گفت این شهرستان ها عمدتاً در مناطق محرومند و برخی جاده های آنها در زمستان ممکن است مسدود شود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Malaysian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 6 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. همراه من باشید. بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده تهدید رسانه‌های فارسی زبان را نفرت انگیز خواند. و عباس عراقچی میگوید برخی افراد و عوامل در دولت آمریکا بازار انرژی را دستکاری میکنند. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85-90% تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را پذیرفت. او افسوده که اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها بنزین است. در همین حال دریا سالار برت کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده هزاران نیروی دریا نیروی آمریکایی با بیش از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما در اجرای محاصره دریایی ایران مشارکت دارند. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا گفت حکومت ایران بارها روزنامه‌نگاران و مخالفان را در سراسر جهان تنها به دلیل استفاده از آزادی خود آزار داده و برای روبودن و کشتن آنها تلاش کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام‌ها را رفتاری دیرینه و نفرت‌انگیز خواند و گفت واشنگتن در کنار غیر نظامیانی که هدف جمهوری اسلامی هستند می و برای افشای تهدید و پاسخگو کردن عاملان آنها با متحدانشان همکاری می کند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی به تازگی رادیو فردا، ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی را به ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت کارکنان آنها ممکن است در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی باشند. در همین حال هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا هم این تهدیدها را سرکوب فرامرزی و غیر قابل قبول خواند و خواستار افزایش اقدامهای حفاظتی برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که عواملی در دولت آمریکا در تلاشند با استفاده از رسانه بر بازارهای انرژی و قیمت‌ها تأثیر بگذارند. عباس عراقچی روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اطلاعات ما نشان می‌دهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری بازارهای انرژی در جریان است. به گفته او برخی محافل در دولت آمریکا برای منفعت شخصی از رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره این افراد یا بخشایی از دولت آمریکا توضیح بیشتری نداد. او مدعی شد این عوامل همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارند. اظهارات آقای عراقچی در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از افزایش صدور نفت از خلیج فارس و بهبود تردد کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفتند. اما همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به برخی اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمروی این پیمان حمله نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین گفتگوهای خوبی داشته و درباره احتمال اقدام تحریک‌آمیز روسیه علیه اعضای ناتو هم گفت که اصلا نگران نیست. به تعبیر او هیچ مشکلی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. کشورهای حوزه بالتیک نیز درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها به حریم خود هشدار دادند و مقام‌های اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. و آخرین خبر این که رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌های ایران درباره این 3 جوان اطلاعات بیشتری منتشر نکردند. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 58 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه که ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. فرض کنید که اسمش نازنینه، یه دانشجوی 23 ساله، ساکن یکی از شهرهای بزرگ اما نه اونقدر بزرگ که آدم‌ها بتونن واقعاً در اون گم بشن. حساب اینستاگرامش هم شبیه خیلی از ماهاست. عکس روزمره از خودش منتشر می‌کنه، چند تا صفحه خبری رو دنبال می‌کنه و گهگاهی یک استوری اعتراضی رو بازنشر میده. یه شب پوستر بازداشت چند تا دانشجو رو میبینه، استوری با قابلیت ادیورز، از همینا که همین چند وقته ترند شده بود که مثلا شما چه بیتهایی رو بیشتر میخونید با خودتون. نازنین یکی از اینا رو که پوستر اعتراضی بود بازنشر میکنه و چند ساعت بعدم پاکش میکنه که خیالش راحت باشه. تصورش اینه که فقط یه تصویر موقتی رو به اشتراک گذاشته و فردا اصلا کسی یادش نمیاد که نازنین همچین کاری کرد. چند هفته بعد وارد لایو یه رسانه خارج از ایران میشه، نه درخواست حضور میده، نه کامنت میذاره و نه تصویرش دیده میشه، فقط تماشا میکنه و میاد بیرون. ماجرا ظاهرا همینجا تموم میشه، اما در اتاق آقا مقداد و رفقا که کسی اصلا نازنین رو تحت نظر نداره، نیروهای امنیتی مشغول رصد صفحه دختر دیگری هستن به نام ساحل، یه دانشجو توی دانشگاه دیگه که تصور میکنن اینا این با یه گروه اعتراضی ارتباط داره. ساحل هم همون پوستر اعتراضی رو منتشر کرده، پوستری که به صورت طبیعی زنجیره ای از حساب‌ها رو در خودش نشون میده، حساب‌هایی که این رو بازنشر کردن. یکی از نام‌ها در این زنجیره نازنینه. اینا رو نامش کلیک میکنن، تو نگاه اول چیز مهمی پیدا نمیکنن، اما چند دوست مشترک، یک عکس قدیمی که دوستی در اون تگشون کرده، نام دانشگاه در صفحه یکی از دوستان و تصویری از کافه نزدیک دانشگاه، کم کم حساب رو به یک آدم واقعی وصل میکنه. بین حساب‌هایی که دنبال کرده نام همون رسانه دیده میشه که چند هفته پیش لایوش رو تماشا کرده بود. روزی که برای بازداشت نازنین میان، نازنین با خوش میگه که خب حتما یه اشتباهی رخ دادی، من که کاری نکردم. وقتی در اولین بازجویی نام ساحل رو جلوش میذارن، تازه میفهمه که چه اتفاقی افتاده، در حالی که اساسا ساحل رو خیلی نمیشناسه، فقط یک بار استوریش رو دیده و در واقع اون رو بازنشر کرده. نازنین اینجا هدف اولیه نبوده، کسی گزارشش نکرده و حتی قرار نبوده صفحش بررسی بشه، فقط در نقشه ارتباط باطی شخص دیگه‌ای ظاهر شده، رد کوچیکی در گوشه یک شبکه بزرگتر. اما پرونده‌ای که براش ساخته میشه به این کوچیکی نیست. همین دو رفتار پراکنده که یکیش استوری بوده یکی اون لایف، کنار هم چیده میشه و نام تازه‌ای میگیره. فعالیت سازمان یافته در فضای مجازی، ارتباط با رسانه خارجی یا همراهی با یک شبکه نفوذ. روایتی که خوندم با این جزئیات پرونده واقعی یه نفر نیست، یه روایت ترکیبی از پرونده چند نفر، اما من سعی کردم از خطرهایی که در متن طرح مقابله با نفوذ در واقع به صورت بالقوه وجود داره در تجربه های واقعی کاربران و در پرونده هایی که گزارش شده استفاده بکنم. پرونده هایی داریم که خیلی شبیهن، پرونده نجمه امینی، دانشجوی جوانی که بسیاری از منابع حقوق بشری گزارش کردن که بعد از انتشار یک استوری اعتراضی بازداشت شده و با اتهام‌های سنگین روبرو شده. همینطور آذر یاهو، شهروند دیگه‌ای که بابت گذاشتن یک کامنت در صفحه نتانیاهو 3 سال حبس گرفته که خب 1 سالش قابل اجراست. حالا ما به پرونده قضایی افراد دسترسی نداریم و نمیتونیم بگیم که استوری یا مثلا کامنت تنها مبنای اتهام اینها بوده، اما این پرونده‌های هشدار روشن دارن. فعالیت در شبکه اجتماعی همیشه به صفحه گوشی شما محدود نمیمونه. گاهی محتوا، حساب، هویت و ارتباط دیجیتال میاد و وارد جهان واقعی میشه. وارد بازجویی، پرونده، اتهام، حکم و جریمه. احکامی که با این طرح جدید مقابله با نفوذ میره که از این هم سنگین تر بشه. در این اپیزود سراغ طرحی میریم به عنوان مقابله با نفوذ که در مجلس مطرح شده، البته هنوز قانون نشده، اما مجلس با کلیات اون موافقت کرده و شروع کرده برخی مفادش رو هم تصویب کردن، اما هنوز باید مسیر تصویب نهایی و بررسی شورای نگهبان رو طی بکن. من فکر کردم که اتفاقا الان وقت صحبت کردن درباره این طرح، چون باید ببینیم اگر با همین منطق و کیفیت به قانون تبدیل بشه چه مخاطراتی از منظر حقوق دیجیتال، ارتباطات عادی و امنیت کاربران ایجاد میکنه. خب اسم ترک مقابله با نفوذ طبیعی همه کشورها درباره جاسوسی، نمیدونم، انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و عملیات اطلاعاتی، خب همه حساسیت دارن. مسئله اینجاست که متن این طرح ابداً درباره جاسوسی به اون معنی که ما میشناسیم حرف نمیزنه. در این متن 33 ماده‌ای که منتشر شده، انقدر دامنه واژه‌ها گسترده و گنگه که سردرد میگیره آدم. همین امروز سه‌شنبه سوم شهریور مجلس اومد و بر اساس ماده 2 اصلاحیه این طرح سعی کرد واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این طرح رو بیاد توضیح بده، اما همچنان بسیار گنگ و تفسیرپذیره. اصطلاحاتی مثل ارتباط با کارگزار بیگانه، حالا کارگزار بیگانه به کی میگن خدا میدونه، دولت خارجی، نهاد خارجی، سازمان خارجی، مؤسسه خارجی و حتی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت حمایت یا هدایت اونها باشن میتونن در این تعاریف قرار بگیرن. از اون طرف فعالیت که جرم انگاری شده در این سند فقط انتقال سند محرمانه نیست، باور نکردنی، انتشار مقاله، ارائه گزارش و آمار، همکاری دانشگاهی، تعامل با رسانه، دوره آنلاین شرکت کردن، کنفرانس، تولید فرهنگی، خدمات حقوقی و ارتباطات مدنی هم همه میتونن وارد همین دامنه بشن. یعنی میخوام بگم متن مرز بین جاسوسی و ارتباط عادی با جهان بیرون رو اگه نگیم کلن از بین برده، بسیار بسیار مبهم کرده. حالا این ابهام فقط در حد نظری نیست. عزیزان طرح یه سامانه رو هم پیش بینی کردن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میدونید دیگه عاشق سامانه است. چرا عاشق سامانه است؟ چون بدون قانون حفاظت از داده های شخصی درست و درمون همواره میتونه به راحتی و تا دلش میخواد از شهروندان خودش اطلاعات جمع کنه و هر وقت که لازم شد این اطلاعات رو به هم مرتبط بکنه و علیه خودشون استفاده کنه. حالا بماند که بالاخره ظهور هر کدوم از این سامانه ها، شکل گیریش، یه سری از این شرکت های دانش بنیان خصولتی و رانتی رو وارد اکوسیستم نظارت میکنه که به نظر میرسه حالا از رونق نمیفته، به جنگ و تورم و رکود و هیچی کار نداره. اکوسیستم نظارت در ایران الحمدلله همیشه کارش سکست. خلاصه سامانه‌ای که گفتم برای ثبت فعالیت‌ها و ارتباطات با طرف‌های خارجی در نظر گرفته شده. تو این سامانه فقط نام پروژه‌ها ثبت نمیشه، چه فعالیتی داری، طرفت کیه، اشخاص مرتبط این وسط هم باید ثبت بشن و هر تغییری باید پیش از اجرا اعلام بشه. یعنی نظارت برادر بزرگو وارد یه لول دیگه کردن. خطر اصلی چیه؟ اینه که این سامانه بیاد تبدیل بشه به یه نقشه متمرکز از ارتباط افراد به منظور نظارت بیش از پیش، که دیگه واضحه. بیان یه نقشه ای از پژوهشگرا، روزنامه‌نگارا، هنرمندا، فعالان مدنی، منابع خبری، دانشجو، مترجم، تولیدکننده محتوا و حتی کسانی که فقط به طور جانبی به یه پروژه وصل بودن ایجاد بکنه. از اون طرف متن طرح درباره خیلی از چیزهای مهم ساکته، یعنی چیزهای حیاتی اتفاقا بهش پرداخته نشده. این داده هایی که از ما میگیرید چقدر نگهداری میکنید؟ چه کسایی بهش دسترسی دارن؟ آیا این دسترسی ها ثبت میشه جایی؟ آیا قابل پیگیریه؟ اگر این داده ها نشت کنه مثل بقیه اون همه سامانه‌ای که طی این 3-4 سال نشتی پیدا کرده چه اتفاقی میفته؟ کی پاسخگوئه؟ یه نفر چطور میتونه ببینه اساساً چه اطلاعاتی درباره اون ثبت شده؟ چطور میتونه اعتراض بکنه؟ چطور میتونه درخواست حذف یا اصلاح اون داده ها رو بده؟ راجع به هیچ کدوم اینا صحبت نشده. وقتی این پرسشا جواب بهش داده نمیشه، سامانه که به بهانه امنیت قرار برپا بشه مسلمه که خودش تبدیل میشه به یه خطر امنیتی بالقوه برای هر شهروند و حتی هر ساکن ایران. مشکل دوم و جدی زبان مبهم طرحه، یعنی فضای این متن خیلی یک عده آمدن یک کارهایی کردن که یک طورهایی بشوده. مثل دارم میزنم، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی. آخه چطور؟ تصویر ناروا از جامعه، سلب اعتماد عمومی، آسیب به مصالح اساسی نظام. یعنی شما اصطلاحاتو فقط ببین، سر آدم درد میگیره. اینا عبارتایی نیستن که من شهروند معمولی بتونم با خیال راحت بشینم بگم الان این کاری که دارم میکنم آیا ارائه تصویر ناروا از جامعه است یا رواست. یعنی حقوقدانا من دیدم از درک این عاجزن. چند تا یادداشت خوندم در این زمینه در روزنامه‌های داخلی، دیدم که خیلی از حقوقدانا گفتن که بابا ما اصلا نمیفهمیم منظور این چیه، مرز نشون دادن تصویر روا و ناروا از جامعه چیه. اگر کسی یه گزارش درباره آلودگی هوا بنویسه یا یه پژوهش درباره فقر انجام بده و منتشر کنه یا نمیدونم یک مستند درباره تبعیض بسازه یا چه میدونم توی وبینار دانشگاهی درباره وضعیت ایران حرف بزنه، از کجا باید بدون این کار فردا ارائه تصویر ناروا یا سلب اعتماد عمومی تلقی میشه یا نه؟ بعد از اون بر تو بعضی مفاتش مجازات ها خیلی سنگینه. فعالیت بدون ثبت یا مجوز میتونه جزای نقدی جدی، حبس و حتی محرومیت حرفه‌ای به همراه داشته باشه. اگر یه همچین قانونی تصویب بشه و اجرا بشه، آدم ها فقط از کار غیر قانونی دوری نمی کنن، از کار قانونی اما پر ریسک هم کم کم عقب می کشن. روزنامه نگار کمتر تحقیق می کنه، پژوهشگر کمتر همکاری بین المللی می پذیره، دانشجو نمیاد بره تو دوره آنلاین شرکت کنه، هنرمند اثرشو اصلا منتشر نمی کنه، فعال مدنی که البته همواره زیر ضربه باز میاد و بیشتر سکوت می کنه و یه کاربر عادی حتی قبل از اینکه احضار بشه خودش رو سانسور میکنه. این همون جایی که تر از مقابله با نفوذ فراتر میره و به معماری کنترل ارتباطات تبدیل میشه. اما برای شنونده عزیزی که شما باشی و در ایران زندگی میکنی، پرسش عملی تر اینه که اینا چه ربطی به من داره؟ اگر من فقط کاربر اینستاگرام باشم، اگر فقط بشینم و استوری نگاه بکنم یا ریلز نگاه کنم، اگر فقط گاهی بیام و یه چیزی رو منتشر کنم و بازنشر بکنم، چرا باید نگران باشم؟ برای پاسخ به این سوال باید از متن قانون بیایم بیرون و دوباره برگردیم سر گوشیامون. حالا این طرح که نمیگه لایک کردن جرمه، ما هم نمیگیم اینجوری، اما لایک کردن، نمیدونم شرکت در لایو و اساسا فعالیت های ما در فضای مجازی ردپای دیجیتال میسازن و ردپاها میتونن برای شناسایی هویت، بازسازی شبکه ارتباطی شما، حتی فهمیدن گرایش سیاسی یا ساختن یه روایت امنیتی از رفتار شما به کار بیان. تو اینستاگرام خطر فقط در چیزی که مینویسیم نیست. من اومدم اینو تو 4 لایه دسته‌بندی کردم. لایه اولش خب محتوای آشکاره، مثل پست، استوری، ریلز، کامنت، عکس، ویدیو، چهره ها، مکان ها، پلاک ماشین ها، صدای پس زمینه، زمان انتشار، حتی انعکاس شیشه یا یک تابلو در تصویر. اینا چیزایی که خب ازش میتونن رد شما رو بزنن. لایه دوم تعامل قابل مشاهده است، مثل لایک، کامنت، اگه شما میرین جای کامنت میذارین، اگه یهو عصبانی میشی میری فوش میدی یکی که اونجا کامنت گذاشته، اگه بازنش میکنی، اگر در یه لایوی حضور داری درخواست پیوستن به پخش زنده میدی، ریکوست میدی، یا مثلا یکی از این استوریای زنجیره‌ای رو بازنش میکنی. لایه سوم شبکه ارتباطیه، فالوورهای شما، کسایی که فالو میکنید. حالا جدیدن که خب میدونین دیگه، از در واقع از دی ماه به اینور متا اومده و در واقع مشاهده فالوور و فالوین رو در ایران بسته برای کاربران ایران، که خیلی حرکت جالبی بوده. اما اساسا دوستان مشترک، حسابایی که همیشه با اونها تعامل دارید، زمانهایی که آنلاین میشید و الگوهایی که از کنار هم گذاشتنشون ده ها رفتار کوچیک ساخته میشه. لایه چهارم هم پیوندهای پنهان اکانت، یعنی شماره تلفنی که به حساب شما وصله، ایمیل بازیابیتون، همگام سازی مخاطبان، اتصال اینستاگرام و فیسبوک توی اکانت سنتر و برنامه‌های جانبی که به حساب شما دسترسی دارن. ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی کم اهمیت به نظر برسه، اما خطر اصلی از تجمیع این نشانه‌ها به وجود میاد. این تجمیع امروز روز با وجود هوش مصنوعی از گذشته هم برای نیروهای امنیتی ساده‌تر و سریع‌تر اتفاق می‌افته. در این که من یکم بیشتر روی اینستاگرام تمرکز کردم، چون بر اساس نظرسنجی ایسپا همچنان سکوی اول کاربران در ایران همین اینستاگرامه و طبیعیه که نیروهای امنیتی هم اونجا رو بیشتر نظارت کنن. حالا توصیه چیه؟ بیایید سه تا موقعیت مشخص رو با هم ببینیم. اولیش لایو. وقتی وارد این لایو میشی، بسته به تنظیمات و وضعیت پخش، مدیر اون لایو یا میزبانش خوب میتونه ببینه چه کسایی حاضرن. لایک و کامنت شما هم برای دیگران قابل مشاهده است. اگر ریکوست بدید که به لایو بپیوندید، ارتباطتون آشکارتر هم میشه. اگر واقعا میخواید فقط محتوای اون لایو رو ببینید، گاهی نسخه ضبط شدهش، اینی که رکورد میکنن بعدن اونجا میذارن، خیلی امن‌تره تا اینکه مستقیم برین تو لایو شرکت بکنید. اساسا رد پای کمتری از خودتون اینجوری به جا میذارید. بنابراین اگر واقعا ضروری نیست که اونجا لایو شرکت بکنید، بذارید بعدن نگاه بکنید. یا بهتره با حسابی که به نام، عکس، شماره تلفن، نمیدونم فرند لیست خودتون، لیست دوستانتون، ایمیل یا حسابای دیگه شما وصله، وارد

و همون گوشی و همون لیست مخاطبین گاهی در واقع یه اکانت دیگه دارید، دیگه اسمش اکانت ناشناس نیست، فقط ظاهرشه که فرق داره. نکته بعدی لایک و ریشیر کردن یا بازنشر کردنه. در واقع لایک فقط این نیست که ما یه واکنش احساسی به چیزی داشته باشیم، خوشمون بیاد و سریع اون قلب و قرمز بکنیم. بخشی از الگوی رفتاری یه حساب. بازنشر هم همینطور، فقط رسوندن پیام به دیگران نیست، اتصال شما به محتوای اصلی، تولید کننده محتوا و شبکه‌ای از بازنشر کنندگان رو آشکارتر می‌کنه. این وضعیت خطرناکی برای شما به وجود میاره. اگر هدفتون فقط نگه داشتن محتواست، لازم نیست با اون تعامل عمومی بکنید. قابلیت ادیورز هم که گفتم، وقتی که شما در واقع این پوسترا رو بازنشر می‌کنید، وارد یه زنجیره مشارکت میشید و حساب شما در کنار دیگر مشارکت کنندگان در بازنشر اون پوستر قرار میگیره. خصوصی بودن حساب هرچند که کمک میکنه دامنه مشاهده کمتر بشه، اما تضمینی برای ناشناس بودن شما نیست. اسکرین‌شات، بازنشر، دسترسی به دستگاه یا لو رفتن یک مخاطب مشترک میتونه این حفاظت رو ایزی پیزی دور بزنه، اینجوری بهتون بگم. بنابراین و به طور خلاصه حرف من اینه، قبل از انتشار هر محتوای حساسی 3 سوال ساده خودتون بکنید. آیا این فعالیت هویت واقعی من رو آشکار میکنه؟ یعنی در صورتی که دارین با اکانت فیک میرین دیگه. آیا این فعالیت من کسی دیگری رو در معرض خطر قرار میده؟ آیا اگر از این چیزی که من بازنشر کردم یا منتشر کردم اسکرین شات کسی بگیره و بیرون از کنترل من این شروع به چرخیدن بکنه، پیامدش برای من چی خواهد بود؟ این 3 سوال هرچند که جایگزین امنیت دیجیتال شما نیستن، اما یه نقطه خوبی برای شروع و احتیاط هستن. دقت کنید که این دو معقوله با هم قاطی نشه. ما یه امنیت حساب یا اکانت داریم و یه امنیت رفتار آنلاین داریم. امنیت حساب چیه؟ میشه همون چیزایی که قبلا کارشناسان ما گفتن. یه گذرواژه بلند انتخاب کنین و حتما منحصر به فرد باشه. اگر امکانشو دارید از مدیر گذرواژه یا پسورد منیجر استفاده کنید. احراز هویتتون رو 2 مرحله‌ای کنید. برای مرحله دوم از پیامک در ایران استفاده نکنید. نمیدونم برنامه رمز ساز یا کلید امنیتی داشته باشید. اینا رو ما قبلا گفتیم. کدهای بازیابیتون رو تو جای امن نگه دارید. مدام چک کنید که دستگاه ناشناسی به حسابتون وصل نباشه. این خیلی مهمه که مدام چک بکنید و ببینید مثلا تلگرامتون روی دستگاه عجیب غریب دیگه بالا نیومده باشه. مدام ایمیل و شماره بازیابیتون رو کنترل بکنید. دسترسی برنامه‌ها و وبسایت‌های جانبی رو هم که لازم ندارید لغو بکنید. اینا میشه امنیت حساب. قبلا 1000 دفعه راجبش حرف زدیم، اینم 1001. اما امنیت رفتار و ناشناس موندن در اینستاگرام چیه؟ اگر از حسابتون استفاده عمومی یا حرفه‌ای نمی‌کنید، خصوصیش کنید عزیزان، خصوصیش کنید بره. از اون طرف همگام سازی مخاطبینتون رو متوقف کنید و در واقع دیدید دیگه ازتون میپرسه، میگه که من میتونم به لیست، به کانتاکت لیست شما دسترسی داشته باشم؟ شما اینو بگو نه، نمیخوام من داشته باشه عزیز من. و مخاطبین رو هم که قبلا بارگذاری شدن حذف کنید، چون فقط خاموش کردن همگام سازی دادهای قبلی رو پاک نمی‌کنه. دسترسی اینستاگرام به موقعیت‌های مکانی رو حتما ببندین و از انتشار همزمان عکس، تگ کردن مکان و نشانه‌های قابل شناسایی محیط خودداری کنید تا هم محل و هم هویتتون آشکار نشه. قبلا هم گفتم حساب‌های متصل در اکانت سنتر رو بازبینی کنید. اگر اینستاگرام و فیسبوک به هم وصلن، اگر ورودی مشترک دارن، اگر پست ها خودکار بین این حساب ها منتشر میشه، خب مثلا من که خارج از ایران هستم، وقتی یه پست اینستاگرام میذارم به صورت خودکار تو فیسبوک هم منتشر میشه، چون اینجا هنوز برخلاف ایران فیسبوک خیلی بابه و یعنی بیشتر آدما راستش تو فیسبوک هستن. ولی میخوام بگم یه همچین امکان هایی رو شما باید ببندین. اگر پست ها خودکار بین اینستاگرام و فیسبوکتون منتشر میشه، اگه یک بار فقط این اتفاق بیفته، ممکنه که هویت شما لو بره. توصیه واقعا اینه که امکان تگ، منشن، نمیدونم پاسخ به استوری و انتشار محتوا روی پروفایل رو هم متناسب با خطر محدود کنید. یه نکته مهمم درباره پیام خصوصی در اینستاگرامی که میدونم شما عزیزان خیلی علاقه دارید به دی ام دادن. دی ام عزیزان جای ارتباطات حساس نیست.
واقعا نیست دیگه. نباید فرض کنید که هر چیزی که در دایرکت میفرستین فقط برای شما و اون گیرنده قابل دسترسیه. برای ارتباطات حساس باید برید از پیام رسانه‌ای استفاده کنید که رمزگذاری

توسعه پیشفرض دارن مثل سیگنال. تازه اونجا هم نمیشه با اطمینان کامل گفت، چه برسه به اینستاگرام. اینستاگرام میدونید دیگه الان چند ماه رمزگذاری سرتاسری رو از پیام‌های خصوصیش حذف کرده. همه اینا رو گفتم ولی یادمون نره هیچ کدوم از این کارها امنیت کامل نمیاره، اما میتونه هزینه شناسایی یا هک کردن حساب شما یا سوء استفاده و پرونده سازی رو خیلی خیلی بالاتر ببره و این کار رو برای نیروهای امنیتی سخت‌تر.

ما در این قسمت روی دو چیز تمرکز کردیم: خود طرح مقابله با نفوذ و خطرهای مستقیمش برای کاربران به خصوص در اینستاگرام. اما اگر این طرح به قانون اومد و تبدیل شد، موضوعهای دیگه هم هست که باید بعداً جداگونه بهش بپردازیم. اینکه رابطه کاربران داخل ایران با رسانه‌های خارج از کشور چی میشه، رسانه‌ها چطور باید از داده‌ها، منابع و مخاطبشون مراقبت کنن، دانشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، همکاری‌های پژوهشی، سازمان‌های مدنی و پروژه‌های حقوق بشری چه مخاطرات تازه پیدا میکنن، واقعا مسئولیت بچه‌ها و نهادهای بیرون از ایران در کم کردن خطر برای مخاطبین در داخل ایران چیه، همه اینا رو باید تک تک بهش بعداً و در اپیزودهای جدایی بپردازیم. اما تا اون روز یه چیزی روشنه: حتی قبل از تصویب نهایی این طرح هم باید مراقب ردپای دیجیتالتون در ایران باشید و این یک مسئله حیاتیه، یه چیز تفریحی و دل بخواهی نیست. باید مراقب ردپای دیجیتال در ایران بود. برادران امنیتی ما هم نزده میرخصن دیگه. همین حالا هم ده‌ها نفر در ایران به جرایمی که شواهدش از شبکه‌های اجتماعی جمع شده متهم شدن که جریمه و زندان براشون در پی داشته. دو سه نمونه هم که براتون مثال زدم. خلاصه عزیزان من، امنیت دیجیتال باید بخشی از مراقبت روزمره ما باشه. جالبه که پسکوچه و فیلتربان کمپینی رو در همین زمینه راه اندازی کردن با عنوان امن بمان. یه کمپینی راه انداختن بچه‌ها که سعی می‌کنه با آموزش‌های ساده و کاربردی درباره استفاده امن‌تر از شبکه‌های اجتماعی، خطر VPN‌های ناامن. خیلی جالبه، یه تحقیق گسترده کردن. می‌دونید همیشه پسکوچه راجع به VPN‌ها تحقیق می‌کنه، راجع به VPN‌های ناام صحبت میکنن، تنظیمات حریم خصوصی پیام رساناتون چی باید باشه که امن‌تر باشه و انواع راه‌های مواجهه با تهدیدهای دیجیتال که به تاب‌آوری دیجیتال شما کمک میکنه. اگر میخواید درباره همین طرح مقابله با نفوذ و همین کمپین امن بمان و راه‌های کاهش خطر در فضای آنلاین بیشتر بدونین، هشتگ امن بمان رو دنبال کنید و صفحات پسکوچه و فیلتربان رو هم میتونید دنبال بکنید. در این حال بارها گفتم اگه هر گونه مشکلی در امنیت حساباتون پیدا کردید، میتونید با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان با آدرس mian.org/dsh تماس بگیرید تا به مشکلتون رسیدگی کنن. چون چند بار کامنت گذاشته بودید، بگم که بله، میتونید فارسی به اینا پیام بدید. فارسی هم پیام بدید جواب میدن. خیلی ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگو است.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: هفتم شهری بر ماه 1405، 29 ماه اوت 2026 میلادی رو در حالی داریم پشت سر میگذاریم که امروز شنبه برای بسیاری آغاز یک هفته تازه بوده. بازگشت به کار، رفت و آمد و برنامه‌های روزمره رو پشت سر گذاشتیم، در حالی که خبرهای سیاسی و اقتصادی همچنان با سرعتی متفاوت از زندگی عادی پیش میرن. امیدوارم هر کجا که هستید، در ایران یا در گوشه دیگر از جهان، هفته ای آرامتر و روزی خوب رو تا کنون گذرونده باشید. من رویا کریمی مرش به همه شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در این برنامه همراه با ما بمونید تا از تازه ترین تحولات تنگه هرمز و فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی بگیم، وضعیت واقعی صادرات نفت ایران رو بررسی کنیم، به پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره انسجام اجتماعی و پیامدهای سیاسی اون بپردازیم و همینطور نگاهی کنیم به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. اما پیش از همه اینها، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریای آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها به تعبیر آقای پزشکیان بنزین است. در همین حال دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده هزاران نیروی آمریکایی با بیش از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما در اجرای محاصره دریای ایران مشارکت دارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که عواملی در دولت آمریکا در تلاشند با استفاده از رسانه‌ها بر بازارهای انرژی و قیمت‌ها تأثیر بگذارند. عباس عراقچی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اطلاعات ما نشان می‌دهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری بازارهای انرژی در جریان است. به گفته او برخی محافل در دولت آمریکا برای منفعت شخصی از رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره این افراد یا بخش‌هایی از دولت آمریکا توضیح بیشتری نداد. او مدعی شد این عوامل همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارند. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمرو این پیمان حمله نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین گفتگوهای خوبی کرده و درباره احتمال اقدام تحریک‌آمیز روسیه علیه اعضای ناتو نیز اظهار کرد اصلاً نگران نیستم. هیچ مشکلی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. کشورهای حوزه بالتیک نیز درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها هشدار دادند و مقام‌های اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی می‌کنند. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا گفت که حکومت ایران بارها روزنامه‌نگاران و مخالفانش را در سراسر جهان تنها به دلیل استفاده از آزادی آزار داده و برای روبودن و کشتن آنها تلاش کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام‌ها را رفتاری دیرینه و نفرت‌انگیز توصیف کرد و گفت واشنگتن در کنار غیر نظامیانی که هدف جمهوری اسلامی قرار دارند میستد و برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان آنها با متحدانش همکاری میکند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کمی پیشتر رادیو فردا، ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی را به ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی خارجی متهم کرده و گفته بود کارکنان آنها ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناول لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌ها در ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این مدت توضیحی ندادند. بر اساس این گزارش، این 3 جوان ارتشی شنبه به شهر داراب استان فارس بازگشتند. رسانه‌های داخلی از دوره 6 ماهه غیبت آنها با عنوان اسارت یاد کردند، بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند. ناولاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه و پس از غرق شدن ناو دنا در نزدیکی سریلانکا در بندر کوچی هند پهلو گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که این ناو پس از درخواست فوری تهران و به دلیل بروز مشکلات فنی با موافقت دولت هند وارد بندر کوچی شده است. وزیر امور خارجه هند هم در آن زمان گفت که دهلی نو این اجازه را با ملاحظات انسان دوستانه صادر کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید جدیدترین خبرها رو دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از مرور خبرها سری به تنگه هرمز بزنیم. در حالی که دونالد ترامپ از باز بودن تنگه هرمز و تشدید فشار بر تهران سخن میگوید، این آبراه به نقطه تلاقی تقابل نظامی، جنگ اقتصادی و بحران انرژی تبدیل شده. بحرانی که از تحرکات نظامی در خلیج فارس تا کمبود بنزین در ایران و نوسان بازارهای جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار داده. آخرین تحولات رو بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
3: تنش‌ها در آبراه حیاتی تنگه هرمز و بازارهای بین المللی انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. تصاویر منتشر شده از بندر رجایی در بندر عباس نشان می‌دهد که در پی محاصره دریایی آمریکا، فعالیت این بندر تجاری کلیدی به شدت کاهش یافته. بندر رجایی با ظرفیت سالانه 100 میلیون تن کالا، مدیریت بیش از 55% صادرات و واردات و حدود 90% تجارت کانتینری ایران را بر عهده دارد. در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که با توجه به وابستگی 83% واردات کشور به مرزهای آبی جنوب، مسیرهای زمینی و شمالی توان جبران این حجم از مبادلات را ندارند. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مدعی شد برخی افراد در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در تلاشند با هدف منفعت شخصی بر بازار انرژی تأثیر بگذارند. او این افراد را همسو با اسرائیل خواند که می‌خواهند دونالد ترامپ را در جنگ با ایران نگه دارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ روز جمعه با انتشار تصویری جنجالی که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا توصیف شده می گوید این آبراه باز است و واشنگتن تمایلی به دیدار با ایران ندارد، اما به گفته او این طرف ایرانی است که برای توافق تلاش می کند. در پاسخ فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش در چارچوب محاصره دریایی مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کردند. در مقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید دارد کنترل تنگه هرمز کاملا قاطعانه در دست ایران است. در ادامه این بحران قیمت گالون بنزین در آمریکا به 4.9 دلار رسیده است. برای مهار این شرایط دونالد ترامپ از توافق نفتی با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا خبر داد که طی آن کنترل اکثریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفتی ونزوئلا در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. در ابعاد دیپلماتیک شبکه CBS نیوز جزئیات بیشتری از سفر اعلام نشده جان رتکلیف رئیس CIA به مسکو برای هشدار درباره تشدید تحریم‌های ایران خبر داد. در همین راستا سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد شرط ایران برای بازگشایی آبراه کاهش تحریم هاست و هشدار داد حملات آمریکا و اسرائیل دیدگاه موافقان دستیابی به سلاح هسته‌ای در ایران را تقویت کرده است. همزمان در واشنگتن یاسمین انصاری نماینده کنگره با انتقاد از کارزار نظامی دونالد ترامپ خواستار پایان جنگ ایران و همچنین استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شد. در داخل ایران تبعات معاصره دریایی کاملا محسوس است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در یک گفتگوی تلویزیونی در روز جمعه با اشاره به محدودیت در واردات بنزین و تورم برخی بخش‌ها که به 100% رسیده گفت با تمهیدات دولت در ایران کالا وجود دارد اما مردم باید آنها را گرانتر بخرند.
4: میشنو میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه. مالما بعضی جاها 100%.
3: مسعود پزشکیان همچنین در پاسخ به منتقدان اعلام کرد اگر کسی میتواند در این شرایط جنگی تورم را مهار کند حاضر است دستش را ببوسد. او افزود
5: صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر شده. معنی حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره. آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه. فقط همین رو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزی، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
3: مسعود پزشکیان همچنین از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از 5 به 10,000 تومان خبر داد. اقدامی حساس که در سایه تورم نقطه به نقطه 89% مرداد ماه با هشدار سازمان اطلاعات سپاه درباره احتمال بروز نارضایتی های اجتماعی همراه شده است.
0: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. فشار نظامی و دریایی یک بخش ماجراست، اما برای سنجیدن اثر واقعی فشار بر جمهوری اسلامی باید سراغ مهمترین منبع درآمد حکومت رفت، نفت. اما حتی مقام‌های ارشد اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی هم درباره وضعیت صادرات روایت یکسانی ندارند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی‌کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تاکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. برای بررسی این تناقض و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و البته درآمد نفتی ایران با دالقا خاتون‌اغلو کارشناس انرژی گفتگو کردم.
6: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده. یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270,000 بشکه در روز سقوط کرده. یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده. یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته‌های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در 2 ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
0: پس به این ترتیب آقای خاتون‌اغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه، اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
6: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
0: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
6: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماهه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
0: با دارقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، گفتگو می‌کردم. اما فشار اقتصادی فقط در آمار صادرات نفت، تحریم‌ها و درآمدهای دولت دیده نمی‌شه، بلکه اثر مستقیم اون رو میشه در هزینه روزمره زندگی مردم دید. جایی که افزایش قیمت مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد بسیاری از خانواده‌ها پیش میره. رسانه‌های ایران روز جمعه به نقل از مرکز آمار کشور گزارش دادند که متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال بیش از 127% افزایش داشته. بشنویم گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
7: مرکز آمار ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید کالاهای مشابه هزینه کرده‌اند. در بالاترین تورم نقطه به نقطه دخانیات قرار دارد که 161% گران شده. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قرار گرفتند که در یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیش از مرداد ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرده است. در همین حال نرخ تورم ماهانه مرداد نیز 3.4% اعلام شده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز 24 مرداد ماه در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان، این اتفاق را امری طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما این تورم که اقتصاددانان آن را به مراتب بیش از آمار اعلام شده می‌دانند، بر گوشه گوشه زندگی شهروندان ایرانی تأثیر گذارده. از گورخوابی و پشت بامخوابی و اجاره اتاق مشترک به وسیله چند خانواده تا اجاره انبار به جای خانه و بسیاری دیگر گرفته تا حذف داروهای اساسی به وسیله بیماران به دلیل آنکه یارایی پرداخت هزینه اش را ندارند، فقر غذایی و حذف تفریحات، مسافرت، رفتن به رستوران، باشگاه‌های ورزشی و حتی ازدواج و فرزندآوری و ده‌ها مورد مهم دیگر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پیش از رفتن به سراغ کارشناسان و تحلیلگران از رشد ریزش ریال و تومان از یک یوتیوبر می شنویم.
8: ما نسلی هستیم که هم به 10 ریالی گفتیم 1 تومن، هم به 1000 تومنی گفتیم 1 تومن، هم به 1 میلیون، حالا هم به 1 میلیارد میگیم 1 تومن. این 9 تا 0 عمر ما بود که تو این دنیا بی ارزش شد و هدر رفت.
7: تورم چنان لجام گسیخته شده است که زندگی اکنون برای بسیاری از ایرانیان از تلاش برای بهبود و پیشرفت و سامان بیشتر به تنها تلاش برای زنده ماندن تقلیل یافته است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
9: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره‌شون باشه. در نتیجه ارتقا و پیشرفت جاشو میده به آرزو.
7: اما شتاب این تورم ایران را به کدام سمت و سو میبرد و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی برای تامین معاش مردم چیست؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا:
10: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم این اتفاق میتونه بیفته.
7: تورم و گرانی به جز ارکان دولت نیز نفوذ یافته است. از جمله رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران عباس مسجدی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است 150 شهرستان دارای مرجع قضایی پزشکی قانونی ندارند و ساکنان باید دست کم 100 کیلومتر را برای دریافت خدمات طی کنند. او از جمله بسیاری از مشکلاتی که به آنها اشاره کرده از تقریباً 20 برابر شدن برخی از دستگاه‌های

0: کشیدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش:
1: وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به ام اس هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده گران هستن. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن و داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر تو این شرایطی که خب مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه.
0: اما رشد تاریخی بهای دلار را نباید از یاد برد که بر شتاب گرفتن تورم تأثیری بسزا دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
2: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت ها رفت بالا، طبیعیست که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمین نه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
0: مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم، مسیر بسته شده است و کالا وارد نمی شود. او پیشتر هم همراه با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اذعان به تاثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات، از جمله در واردات بنزین، گفته بود. اما در یک گفتگو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سؤالی در مورد میزان فقر در کشور، اعلام آن را موضوعی منوط به اجازه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد.
3: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
4: از کی باید بپرسیم؟
3: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
0: درباره اجازه شورای عالی امنیت ملی برای اعلام میزان فقر در کشور، واکنش معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصاد در بریتانیا را میشنویم.
5: و موضوع خط فقر، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که دنیا با دو روش یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعتهای ریسکی خودش رسیده.
0: و اما روز جمعه دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی، بیانیه‌ای منسوب به او را منتشر کرد که در آن آمده است بیان صادقانه ضعف‌ها به وسیله مقامات ارشد دولت را کمک بزرگی به دشمن خوانده است. در این بیانیه تأکید شده که بیان این نقاط ضعف باعث ایجاد نگرانی در دلهای دوستان و همراهان می شود و آنها را سرگردان و متحیر می کند. سفره خالی شهروندان ایرانی چنان روشن، واضح و مبرهن است که حتی بدون، به گفته دفتر مجتبی خامنه‌ای، بیان صادقانه ضعف‌ها برای همگان قابل رؤیت است.
6: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما همزمان با تشدید فشار اقتصادی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم تلاش برای محدود کردن اختلافات آشکارتر شده، این بار با پیامی که انسجام اجتماعی رو به معیاری برای تصمیم‌های کلان کشور تبدیل می‌کنه. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هر اقدامی رو که به انسجام اجباری اجتماعی آسیب بزنه ممنوع اعلام کرده و خواسته همه تصمیم‌های کلان کشور پیوسته انسجام اجتماعی داشته باشند. بیشتر بشم این در همین زمینه در گزارشی از همکارم وحیده پوراستاد.
7: پیام روز جمعه منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مناسبت هفته دولت هم حمایت از مسعود پزشکیان بود

0: و هم تعیین حد نزاع سیاسی در داخل کشور. او رئیس جمهور را صادق، دلسوز و سخت کوش خواند و به گفته او سخنان ناامید کننده و دوگانه سازی های موهوم را رد کرد. او گفت هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی ممنوع است. تصمیم های کلان کشور نیز به گفته او باید پیوسته انسجام اجتماعی داشته باشد. این دستور در میانه فشار اقتصادی، احتمال درگیری تازه و اختلاف بر سر مذاکره صادر شده است. مجتبی خامنه‌ای که تاکنون از او هیچ صدا و تصویری منتشر نشده است، جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه موهوم نامید. مخاطب اصلی او جریان های تندروی هستند که گفتگو را ضعف می دانند. این موضع حملات جناحی علیه تصمیم های حکومت و تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس را محدود می کند و ادعای تندروها درباره نمایندگی انحصاری مقاومت را زیر سوال می برد. بعد از این پیام، دولت مسعود پزشکیان پیام را پشتوانه گفتگوی مشروط در برابر مخالفان مذاکره قرار داد. مسعود پزشکیان هم جمعه شب در مصاحبه هفته دولت از مذاکره تازه با آمریکا خبر نداد و سخنانش درباره تفاهم پیشین اسلام آباد بود که هنگام اجرای آن نزدیک 90 میلیون بشکه نفت فروخته شده و برخی محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته است. او ادامه مذاکرات را به اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرد. مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس هم فشارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و می‌گوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمینه‌سازی حملگی نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیشدستانه می‌داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در پیام مجتبی خامنه‌ای را روشن می‌کند. او اعتراض اقتصادی را فقط واکنش به گرانی نمی‌بیند و احتمال می‌دهد بخشی از برنامه به گفته او دشمن باشد. مهدی محمدی مذاکره و آمادگی برای ضربه پیشدستانه را متضاد نمی‌داند. در روایت او حکومت می‌تواند گفتگو کند و گزینه نظامی را باز نگه دارد. در روزهای اخیر نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نشانه دیگری از این کشمکش بود. قالیباف مذاکره تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی را صورتی از جهاد خواند و گفت مخالفان کنار می‌ایستند تا هر نتیجه‌ای را خیانت بنامند. او از تندروی و ولایت‌پذیری گزینشی نیز انتقاد کرد. در این بین حامیان حکومت، منتقدان دولت و تندروها این روزها برای تشدید برخورد با زنان بی‌حجاب فشار می‌آورند. مجتبی خامنه‌ای نامی از حجاب نبرد، اما وبسایت انصاف نیوز نوشته تاکید او بر پیوست انسجام اجتماعی ممکن است ناظر به قانون متوقف شده حجاب و تبعات اجرای آن باشد که تندروها بر اجرای آن در این روزها فشار می‌آورند. پس از پیام مجتبی خامنه‌ای، هیئت دولت اعتماد رهبر را بزرگترین سرمایه و پشتیبان نامید، وعده پیوست انسجام ملی داد و دیپلماسی و دفاع را مکمل خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام مجتبی خامنه‌ای را غیر قابل تفسیر دانست. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت نقد دلسوزانه را باید پذیرفت، اما سیاه‌نمایی را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم نیز آسیب زدن به انسجام را حرام ملی و شرعی نامید. با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو مجلس پس از گفتگوی پزشکیان با تلویزیون دولتی ایران در جمعه شب سخنان او درباره کسری بودجه، افت درآمد و آسیب زیر ساخت‌ها را اظهار عجز و پمپاژ یأس نامید و خرمان مجتبی خامنه‌ای با وجود اینکه تاکنون دیده نشده است فعلا از دولت و مذاکره محافظت می‌کند، اما می‌تواند گزارش ناکامی‌ها و انتقادها را هم محدود کند. هرچند نقشه‌ای هم برای خروج ایران از این بن‌بست اقتصادی و سیاسی و حتی جنگ ارائه نمی‌دهد.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد تصویری از تلاش برای کنترل اختلاف‌ها درون حکومت رو ارائه می‌کرد. اما پرسش مهم‌تر اینه که چنین پیامی در عمل تا چه اندازه می‌تونه رفتار نیروهای سیاسی، دولت و حتی جریان‌های تندرو رو تغییر بده. تحولات 24 ساعت گذشته از حمایت پیام منتسب مجتبی خامنه‌ای از دولت پزشکیان تا ادامه جدال بر سر مذاکره وضعیت اقتصادی و احتمال جنگ، از تلاش حکومت برای مهار هر چه سریع‌تر این اختلافات داخلی حکایت داره. اما تأکید بر انسجام اجتماعی چه معنایی داره و چه تأثیری بر دولت، جامعه و منتقدان خواهد گذاشت؟ این پرسش‌ها رو با حسین رزاق فعال سیاسی بررسی کردم.
2: ایام مجتبی خامنه‌ای قاطعانه گفته همین گونه جدل ممنوع است، یعنی این واژه خیلی قاطعانه به کار بوده، نشون میده که دست افرادی مثل قالیباف، حسین رضایی، محسنی اژه‌ای و پزشکیان رو باز کرده، برای اینکه بتونن تقابل بکنن با طیف تازه، برن کار خودش رو بکنن. حالا تفاهم قرار بشه، قرار آتش بس مدتی مثلا شکل بگیری که توافقی با هم دیگه درست بکنن. هر اتفاقی که قرار بیفته این دست اونها رو باز کرده، خصوصا وقتی واژه هایی که درباره رئیس جمهور به کار برده با عنوان رئیس جمهور صادق، این واژه صادقش خیلی مهم بود، چون پزشکیان در تمام صحبت هایی میکرده در باره تفاهم همیشه گفته که به تایید رهبر رسیده، به تایید 12-13 شعام رسیده و همه مسئولان و نظامیان تایید کردن. این یک صحه اینجوری بر حرفایی که پزشکیان میزد و خیلی ها بگفتن که این نباید این حرفا رو بزنه و این حرفا حرفاییست که این داره بار مسئولیت از خودش برمی‌گرفت. اما اینجا دقیقا یک تاییدیه داده و گفته که دو اقتصادی هایی که از صورت میگیره در جامعه اینا هم باید متوقف بشه، اینا هم ضرر بزنه. فکر میکنم در روزهای آینده و خصوصا با پیام هایی که دیگه مسئولین در حمایت از پیام مشتاق بودن، در روزهای آینده باید شاهد این باشیم که فضای سیاسی کمی تغییر بکنه و خود اونو هم قطعا توی یک بیابان این فضا رو دارن. اگه جلسه مجلس برگزار میشه توی مجلس فضا رو بدن در فضای مجازی و رسانه‌ای به خاطر دعویش رو بکنن. اما از این طرف مثلا پیامی که محمد باقر قالیباف به حسین شریعت مدیری داده، از این صنف پیام ها باید شاهدش باشیم که بسیار تون با این تونجاوی ها برخورد بشیم.
1: خب پس آقای رزاق، تصویری که ما در حال حاضر میتونیم داشته باشیم از یک سو احتمال سرکوب بیشتر مخالفان مذاکرات هست و از سوی دیگر دست بازتر پزشکیان، اما سوال اینجاست که این دست بازتر پزشکیان برای اجرای فرامین رهبری هست یا فکر میکنید که قدرت تصمیم گیری و قدرت عمل بیشتری هم به پزشکیان داده میشه برای برگزاری مذاکرات و جزئیاتی که در مذاکرات قرار هستش که مطرح بشه؟
2: من برمیگردم به تفاهم و امضایی که پزشکیان و ترامپ همزمان با فاصله زمانی بسیار کوتاه در اون شب انجام دادن در کل دنیا که نیک اتفاق جدید نیست. من همه میگن که پزشکیان بار مسئولیت رو بگیشش گره و بودش به من امضا میکنم به عنوان مقام ارشد وزرایی، اگر کسی هم بخواد در فوزاره من بگم منتخب مردم و به شما پاسخ نیستند، به مردم پاسخ. اون یعنی اختیارات بسیار وسیعی حتما مشتبه بهش در اون زمان داده بود یا تایید فرنده. الان هم تایید همون نوع رفتار و واکنش از طرف اپوزیسیون و احتمال دارن جنگ و جدل ها رو با قربانی بافر کنن، میگم مصادره زایی بکنن، توافق ها رو هم اونها برن انجام بدن به عنوان مسئولین مذاکره. اما از این طرف اگر نیازی به امضای بود، نیازی به تایید بود، رئیس جمهور ورود بکنه به عنوان منتخب مردم. حالا اینکه این مردم چند درصد جامعه هستن اینو فرق نداره، بالاخره اینا طرفداران جمهوری اسلامی دیگه، ما بخش طرفداران جمهوری اسلامی ما، به عنوان منتخب مردم ورود بکنه و بگه که من امضا کردم برای اینکه مردم به من رأی دادن بابت همین که من سایه جنگ از کشور رو دور بکنم، الان هم دارم همین کارو میکنم و واقعی به کنترمیان نشده. من فکر کنم دست پزشکیان بیشتر باز شده به خاطری که واقعا شرایطی که بوده تا الان و ادامه اگر بخواد پیدا بکنه شرایط بسیار فجیعی هستش که خب مشتبه میدونه اگر پزشکیان نباشه این وسط و قرار باشه بار مسئولیت خودش بردوش بگیره، درسته که در اختفاس ولی انتقادها به شدت زیاد خواهد شد ازش و شاید امکان ظهور اعتراض های اجتماعی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هم وجود داره. و یک بخش دیگر هم این که خب تحریم اقتصادی، شرایط اقتصادی به شدت فجیع شده و ما احتمال قیام گرسنگان رو هم، حالا شاید واژه بهتری پیدا نمی کنم من واسش، ولی احتمال قیام گرسنگان رو هم میتونیم بگیم واقعا.
1: آقای رزاق، در همون ساعاتی که سخنان منتسب به مشتبه خامنه ای منتشر شد و البته محمد باقر قالیباف هم مذاکره رو صورتی از جهاد توصیف کرد، مشاور راهبردی آقای قالیباف آقای محمدی از احتمال حملات پیشدستانه ایران حرف زد. به نظر شما این مواضع در کنار سخنان خامنه ای یک راهبرد دوگانه حساب شده است یا همچنان نشانه ای از بلا تکلیفی جمهوری اسلامی بین جنگ و گفتگوه؟
2: در همه پیام مجتبا هم اومده که اگر میخواید حرفی بزنید مثلا از ضعف ها بگید، جور بگید که دشمن راجه نشه و آب با آسیاب دشمن ریخته نشه، ولی و مقتدرانه از موضع ایران مقتدر و ایران قوی حرف بزنید و از اون طرف آماده هم باشید برای اینکه بخواهم پاسخ بدید. خب مشخصه دیگه اگر قالیباف میادش و پزشکان تا الان میمونن مشکلات اقتصادی میگفتن در منبر نگن و من از موضوع قدرت ورود کنم، همین موضوع به مهدی محمدی مشاور حالی باز گرفته مشخص بکنید که مواضع رسمیشون از این به بعد بنظر موضوع قدرت که اگه دشمن بخواد حرکت بیشتر از این بکنه ما آمادگی تقابل داریم، آمادگی داریم که دکترینمون از تدافعی متوجهی ببریم و ضربات اساسی بزنیم. ولی از اون طرف خب پشت پرده همونطور که آقای ترامپ هم دیگه خب الان حدود یک شاهدی از قیب میرسه دیگه، آقای ترامپ میگه اینها مسئولین جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافق هستن، به دنبال مذاکره هستن. اینجا نشون میده شما در ظاهر شعارها رو برای مصرف داخلی باید ببینید و اینکه بگن که پینت به طرفدارانشون، به کسانی که اینا تقریبا خط به خط میتونه تحلیل متن مشتبه باشه که میگه این ملت مبعوث شده که در این شبها در این شش ماه بودن پای کار بودن همه جوره، یعنی اون مصرف برای ملت مبعوث شده به قول اینها خواهد داشت صحبت ها. و از اون طرف هم خب در پشت پرده اینا میدونن چاره ای جز مذاکره ندونن. البته اگه جنگی هم بشه جمهوری اسلامی من فکر میکنم که از نظر نظامی یک واقعیتی که آمادگیش رو داره، همونطور که ما فکرشو نمیذاریم که مثلا آمادگی داشته باشه تاباوری به قول خودشون داشته باشه، نشون دادن که تاباوری دارن و خب تمام پولهایی که مثلا میگید آقای پزشکی گفت 90 میلیون با 90 میلیون بشکه نفت فروختیم در همون زمانی که تفاهم داشت چند روزی که داشت انجام میشد، یعنی این پولهای سرشاری بودی که اومده و رفته بیشتر مصرف نظامی شده و به نیروهای نظامی رسیده برای اینکه بتونن بازسازی بکنن. اونها توانشو دارن ولی واقعیت اینه که خب در داخل مسائل معیشتی و اقتصادی و جامعه و مردم به شدت رو به فاجعه داره میره و خب مسئولینی که دستن در کار هستن میدونن ادامه جنگ شاید بتونه پیروزی نظامی داشته باشه اما در داخل یک شکست اقتصادی مطلق خواهد بود.
1: آقای رزاق، در سوال آخر میخوام یک بازگشت سریع داشته باشم به سوال اولی که ازتون پرسیدم، اینکه مشتبه خامنه ای به نظر شما تا کی میتونه در برابر دوربین ظاهر نشه، صدایی ازش منتشر نشه و همینطور بتونه مخالفانی مثل جبهه پایداری رو ساکت نگه داره؟
2: الالعبد شما وقتی به سنت شیعه نگاه بکنید، این من بارها گفتم، ما از این سه رهبران و ائمه و رهبران جامعه رهبران شیوه هایی هم که به کار بردن شاید همین شیوه ها بوده. بالاخره یک منطقه جنگی الان پشت این اختفاء و غیبت صغرا یا کبرا بخواد نامش بزنید معلوم نیست ببینید به زمانش که جون کشه یک منطقی نهفته است و اونها میتونن ببینید وقتی که همون میگن در همون تا مشتبه ذخیره شیعه است، این واژه معنا داره، بار داره، دارن اینها روایت سازی میکنن، آئین سازی میکنن برای اینکه ما از این به بعد رهبری داریم در اختفا. شما حساب بکنید در شرایطی که اینقدر فضا جنگی و تقابلی نبودش، حسن نصرالله که بالاخره وابسته به جمهوری اسلامی بودن در اختفا بود، پیام های ویدیویی میفرستد اما مکانش رو نشونه شهرایت میگن شکلی هستش که حتی از اینکه پیام ویدیو یا پیام صوتی هم بفرستن به ضرر این اختفاء و غیبت خواهد بود.
1: گفتگو میکردم با حسین رزاق فعال سیاسی. اما سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در آخرین خبر تشکیل صفهای طولانی مقابل برخی جایگاه های بنزین رو به افزایش سفرهای مردم و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه های خارج از کشور نسبت داده و همزمان گفته که برای جبران ناترازی بنزین از ذخایر کشور برداشت میشه. رضا سپهبند روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان گفته که تولید روزانه بنزین در کشور به حدود 132 میلیون لیتر ریخته و با رسیده و با احتساب چند میلیون لیتر واردات، مجموع تولید و واردات از 135 میلیون در لیتر در روز بیشتر. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 20420-725-970-30. مشاهدات خودتون رو در مورد صفهای بنزین طولانی یا کوتاه میتونید همینطور با شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام با ما در میون بگذارید، @fardagram. همینطور یک بار دیگه شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ رو اعلام میکنم، 2420-725-970-30. اما در کنار تلاش برای مهار اختلافات داخلی، تهدید علیه منتقدان و رسانه‌ها در خارج از مرزهای ایران هم شدت گرفته. تهدیدی که این بار واکنش رسمی آمریکا، اتحادیه اروپا و جمهوری چک رو به دنبال داشته. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سابقه تهران در آزار، ربودن و تلاش برای کشتن روزنامه‌نگاران و مخالفان اعلام کرده که واشنگتن در کنار غیر نظامیان هدف گرفته شده می‌ایسته. همزمان هانا نایمان، نماینده پارلمان اروپا، این تهدیدها رو نمونه‌ای از سرکوب فرامرزی خوانده و خواستار افزایش اقدامات حفاظتی شده. جمهوری چک هم سفیر ایران را احضار کرده و از تقویت تدابیر امنیتی خبر داده. اما قرار دادن کارکنان رسانه‌ها در بانک اهداف نظامی تا چه اندازه تهدیدی عملی است و دولت‌های غربی برای مقابله با اون چه مسئولیتی دارند؟ این موضوع رو با کامیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، در میون گذاشتم.
4: تا قبل از این جمهوری اسلامی البته که با روش‌های مثل فشار بر خانواده روزنامه نگاران خارج از کشور، خانواده‌ای که داخل ایران بودند، و فشار به انواع مختلف، با بازداشت، با تهدید، بازجویی‌های طولانی مدت و همینطور مسائل مانند مصادره اموال اونها، دردسر درست کردن برای مسائلی مثل انحصار وراثت، آزار به روش‌های مختلف می‌داد. روزنامه نگاران داخل کشور که خب بعضیشون معلومه، روزنامه نگاران شجاع داخل کشور متاسفانه مستقیم زیر سرکوب هستن، ولی به هر صورت ایزا به این نحو بود تا الان. در یکی دو موردی هم که اقدام مستقیم کرد، مانند ربایش زنده یاد روح الله زم و بردنش به ایران، در اون موارد دنیا واقعا عکس العمل نشون داد، بسیاری از افراد محکوم کردند و این هزینه محکومیت براش از نظر سیاسی نسبتا بالا بود. فرقی که الان کرده، جمهوری اسلامی داره جنگ رو پیوند میزنه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، یعنی با یک بهانه که اینها رسانه نیستند و اینها مرکز حمایت از اهداف دشمن هستند یا چیزی شبیه این، حمله نظامی به این رسانه ها رو یا حتی به روزنامه نگاران رو با مسائل مانند ترور رو اینطوری سعی میکنه که جامعه وجاهت بهش بپوشونه و این به نظر من بسیار بسیار خطرناکه، چون همون قدم اول که شما بگویید اینها رسانه نیستند و اینها ابزارهای دست دشمنند، این باعث میشه که قدم دوم رو براتون تسهیل بکنه که بتونید عمل حالا تروریستی انجام بدید. حتی جمهوری اسلامی ثابت کرده در بکارگیری تروریسم در خارج از کشور هر وقتی که لازم بدونه ابایی نداره، چه ترورهای قدیمی مانند زنده یادان بختیار، قاسملو، شرفکندی و بسیارانی دیگر که اصلا لیست بلند بالایی دارند. غیر از اون اخیراً هم چند اقدام به ترور داشته، مخصوصا در لندن روزنامه نگارانی رو که کارمندان ایران اینترنشنال بودن در سالهای اخیر هدف گرفته، موفق نشده خوشبختانه بسیاری از عملیاتشون، منتها در یکی دو مورد هم به ضرب و جرح منجر شده، یا مسیح علی نژاد رو همین صورت هدف گرفته. نشون داده که میتواند این کارو بکنه و به نظر من این زنگ خطر بسیار جدی است که باید حفاظت از رسانه ها و روزنامه نگاران خارج از کشور رو توسط دولت هایی که این رسانه ها اونجا قرار دارند بسیار افزایش بده.
1: آقای غفوری، جمهوری اسلامی چرا حالا در شرایطی که نه جنگ نه صلح برقرار هستش و البته در چه در رسانه های داخلی و چه در ادعاهای خارج از کشورش خودش رو پیروز این جنگ میدونه، چنین نبردی رو علیه روزنامه نگاران خارج از کشور انتخاب کرده؟ آیا از تاثیرگذاری اونها هراسناکه یا موضوع دیگری در میانه؟
4: در شرایطی که این حکومت میتواند اینترنت کشور رو ببنده، یعنی در واقع دسترسی مردم ایران رو به اطلاعات کاملا محدود بکنه، کاملا ببنده، اینجاست که رسانه ها میتونن یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم از آن چیزی باشند که داره میگذره. خب بعضی از رسانه ها طبیعتاً رسانه های خصوصی هستن، ممکنه اهداف سیاسی هم دنبال بکنن، ولی اکثریت قریب به اتفاق رسانه ها مثل همین رسانه شما رادیو فردا، اون میشنی که برای خودشون دارن اطلاع رسانی شکستن سد سانسور، و این چیزیه که به هیچ وجهی جمهوری اسلامی نمیخواد. از الان داره پایه ریزی میکنه که با تهدید کردن رسانه ها، با تهدید کردن روزنامه نگاران، اگر شرایط دوباره رسید به جایی که خواست اینترنت رو ببنده، قبلش تلاش کرده باشه تا زبان کسانی که در این شرایط میتونن اطلاعات به مردم برسونن رو ببره. برای همین عرض میکنم که من برخلاف شاخ و شانه کشی های عادی جمهوری اسلامی در موارد این چنینی علیه منتقدانش، فکر میکنم این از حد یک تهدید لفظی فراتره و حدس میزنم که جمهوری اسلامی بخواد برای ترسوندن و ارعاب روزنامه نگاران خارج دست عملیاتی بزنه. هم این مسئله بسیار جدی است، اما متاسفانه اخبار نگران کننده ای داریم که خانواده های بسیاری از روزنامه نگاران، کنشگران مدنی در ایران تحت فشار مضاعف قرار گرفتن در همین روزهایی که داریم صحبت میکنیم.
1: آیه غفوری، شما اشاره کردید به اینکه دولت ها باید اقداماتی رو برای حفاظت از روزنامه نگاران به کار ببرن. میدونیم که آمریکا از همکاری با متحدانش برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان سخن گفته. نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش تدابیر حفاظتی شده و البته جمهوری چک هم سفیر ایران رو احضار کرده به دلیل اینکه مقر اصلی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک هست. آیا این واکنش ها به نظر شما بازدارندگی لازم رو ایجاد میکنه یا اقدامات حقوقی امنیتی ضروری تری باید در نظر گرفته بشه؟
4: من فکر می‌کنم بسیار بیشتر از این باید باشه. ببینید، البته که باید سطح تدابیر امنیتی در این کشورهای میزبان بره بالا، البته که این باید روش تأکید بشه که کشورهایی که میزبان رسانه‌های مثل رادیو فردا هستن یا رسانه‌هایی که مثل بی بی سی فارسی اینترنشنال در لندن هستن. و جالبه اگر دقت بکنید اسم وی او ای رو نیاوردن، هنوز که هنوز هراس دارن از اینکه ترور رو در خاک آمریکا انجام بدن. من می‌خوام از این یه نتیجه خیلی مهمی بگیرم. ببینید، بعد از اولین تروری که جمهوری اسلامی در همون سالهای اول بعد از انقلاب انجام داد و یک دیپلمات رو به اسم آقای طباطبایی کشت در ایالات متحده، چنان اخطار جدی از آمریکا دریافت کرد که اگر یک شهروند آمریکایی یا یک شهروند در داخل آمریکا هدف قرار بگیره، ما چنان و چنان میکنیم که دیگه بعد از اون تا سالها تا دهه ها جرأت نکرد در خاک آمریکا توطئه‌ای بکنه، تا دیگه رسیدیم به سالهای اخیر و قضیه مسیح علی‌نژاد و غیره. اما عوضش چه شد؟ در اروپا به راحتی عمل کرد، چون هر تروری که میکرد واکنش متناسب نمیدید. وقتی شاپور بختیار رو ترور کرد واکنش متناسب ندید و در نهایت انیس نقاش رو خیلی زودتر از این که بخواد دوره محکومیتش رو تمام بکنه، انیس نقاش تروریست سر گروه تروریست های بختیار بود، بازگرداندن. زمان ترور آقای عبدالرحمن قاسملو کاری که کرد اتریش این بود که قاتلش رو با اینکه زخمی شده بود گلوله کمانه کرده بود به قاتل سوار هواپیما کرد به ایران تحویل داد. این رفتارها، یعنی شلیگیری ها، باعث شد ترور یکی بعد از دیگری در خاک اروپا انجام بشه. بنابراین من این اقدامات انجام گرفته رو لازم اما ناکافی میبینم. به نظر من اخطار باید اخطار بسیار بسیار جدی باشه که اگر در خاک ما کوچکترین تعرضی به رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بشود، دموکراسی‌های غربی اینو قبول نخواهند کرد و واکنش بسیار جدی نشون خواهند داد. این ممکنه که بتونه یه مقداری سران جمهوری اسلامی رو وادار کنه دوبار فکر کنه.
1: با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، گفتگو می‌کردم. از تنش‌های سیاسی و امنیتی فاصله بگیریم و به منطقه هیمالیا بریم، جایی که یک فاجعه طبیعی هزاران خانواده را با سرنوشتی نامعلوم روبرو کرده. مقام‌های نپال و چین اعلام کردند شمار مفقودان سیل ویرانگر منطقه هیمالیا به نزدیک به 3000 نفر رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده. این سیل که روز چهارشنبه در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شد، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای رو به سوی روستاها، پلها و نیروگاه‌های برقی آبی در مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرده. درباره دلایل این سیل ویرانگر دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنویم.
5: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده، میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش حال ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
6: و در پایان به دنیای فناوری بریم، جایی که هنوز رونمایی رسمی انجام نشده اما بازار شایعات و گمانه‌زنی درباره نسل بعدی آیفون از همین حالا داغ است. قرار است ماه سپتامبر، ماه آینده میلادی، شرکت اپل از نسخه نسل جدید گوشی‌های هوشمند خودش رونمایی کنه. اطلاعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره انواع مدل گوشی‌های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی‌های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. بشنویم در این باره از همکارم ملینا خورشیدیان.
7: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش بینی می کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN تغییرات پیشبینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیر کننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. مرپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می تواند از حدود $1,299 شروع شود، در مقایسه با $1,099 برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود $200 قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت های نهایی بسته به مالیات های محلی، عوارض گمرکی و سیاست های قیمت گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
1: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از همراهیتون تا این لحظه سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان تا با برنامه های شبان روزی رادیو فردا همراه باشید تا در جریان تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها قرار بگیرید. حتما میدونید که از طریق وبسایت شبکه های اجتماعی امواج کوتاه و متوسط و پخش زنده ما بر روی تلگرام هم میتونید ما رو همراهی کنید.

ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر. شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. ترامپ احتمال حمله روسیه به ناتو را رد کرد. بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. و سه نظامی ناو لاوان پس از 6 ماه به ایران برگشتند. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت اطمینان دارد مسکو به قلمروی این پیمان حمله نمی‌کند. دونالد ترامپ گفت با ولادیمیر پوتین گفتگوهای خوبی داشته و درباره احتمال اقدام تحریک‌آمیز روسیه علیه اعضای ناتو نیز اظهار کرد اصلا نگران نیستم، هیچ مشکلی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح است که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. کشورهای حوزه بالتیک هم درباره افزایش نقض حریم هوایی و ورود پهپادها هشدار دادند و مقام‌های اروپایی از وخامت وضعیت امنیتی در منطقه ابراز نگرانی می‌کنند. از سوی دیگر جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA 3 شهریور به مسکو رفت. منابع آگاه هدف این سفر را هشدار به کرملین درباره تشدید تنش با متحدان اروپایی آمریکا به ویژه کشورهای حوزه بالتیک عنوان کردند. به ایران می رویم. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85-90% تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. رسانه های ایران از بازگشت 3 از کارکنان ناو جنگی لاوان که متعلق به نیروی دریایی ارتش است پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این مدت توضیحی ندادند. بر اساس این گزارش این 3 ارتشی روز شنبه به شهر داراب فارس بازگشتند. رسانه های داخلی از دوره 6 ماه غیبت آنها به عنوان اسارت یاد می کنند بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند و چگونه اسیر شدند. ناو لاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه و پس از غرق شدن ناو دنا در نزدیکی سریلانکا در بندر کوچی هند پهلو گرفت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا در تلاشند با استفاده از رسانه‌ها بر بازار انرژی و قیمت‌ها تأثیر بگذارند. عباس عراقچی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اطلاعات ما نشان می‌دهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری بازارهای انرژی در جریان است. به گفته او برخی محافل در دولت آمریکا برای منفعت شخصی از رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این افراد یا بخشهایی از دولت آمریکا توضیح بیشتری نداد. او مدعی شد این عوامل همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارند. اظهارات عباس عراقچی در شرایطی مطرح است که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از افزایش صدور نفت از خلیج فارس و بهبود تردد کشتیرانی در آبراه استراتژیک هرمز خبر دادند. در خبری دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فرمانده حماس را در محوطه بیمارستان شهدای الاقصا در مرکز نوار غزه هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد این فرمانده حماس که نام او اعلام نشده در داخل محوطه بیمارستان شهدای الاقصا در شهر دیرالبلح پنهان شده بود. به گفته ارتش اسرائیل این فرد در ساختمان مجاور ساختمان‌های اصلی بیمارستان قرار گرفته اما ارتش نمی‌تواند تایید کند که او در این حمله کشته شده یا نه. در همین حال بیمارستان شهدای الاقصا هم تایید کرد که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی یک انبار در مجاورت بخش زایمان این مرکز درمانی 3 تن زخمی شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

0: دوست دارم حالا که دارم میرم آخر قشن وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تصادف و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا. همراه من هستید با خبرها. مرگبارترین حمله روسیه به یک انبار در نزدیکی کیف 37 کشته بر جا گذاشت. بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلیل صفهای طولانی بنزین را سفرهای بیشتر مردم عنوان کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از کشته شدن 37 تن به دلیل انفجار یک انبار مهمات گفت مواد منفجره نباید در نزدیکی خانه ها و مناطق مسکونی انبار شود. پس از حمله جمعه شب روسیه به یک انبار در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین 37 تن از جمله غیر نظامیان به دلیل موج انفجار کشته شدند. آقای زلنسکی امروز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مهمات نمیتواند در نزدیکی خانه ها یا دیگر مناطق مسکونی نگهداری شود. قطعا درباره این موضوع تصمیم ها و اقدام های لازم اتخاذ می شود. به گفته مقام های اوکراینی حمله روسیه به یک انبار مهمات موجب وقوع رشته انفجارهای گسترده شده و در پی آن دست کم 37 تن شب گذشته جانشان را از دست دادند. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی در بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر عباس و در اسکله رجایی پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. در همین حال دریا سالار برد کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده که هزاران نیروی آمریکایی با بیش از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما در اجرای محاصره دریایی ایران مشارکت دارند. اما سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ایران تشکیل صفهای طولانی مقابل برخی جایگاه‌های بنزین را به سفرهای بیشتر مردم و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از ایران نسبت داد. رضا سپهوند شنبه همچنین گفت برای جبران ناترازی بنزین از ذخایر کشور برداشت می شود. او در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت تولید روزانه بنزین در ایران به حدود 132 میلیون لیتر رسیده و با احتساب چند میلیون لیتر واردات مجموع تولید و واردات از 135 میلیون لیتر بیشتر است. رقم 132 میلیون لیتر اعلام شده از سوی این نماینده مجلس به طور محسوسی بیشتر از آمارهای رسمی پیشین درباره تولید بنزین در سال جاری در ایران است. بر اساس آمار منتشر شده میانگین تولید روزانه در 4 ماه نخست امسال شامل تولید پالایشگاهی و بنزین اختلاطی حدود 115 میلیون لیتر و در تیر ماه حدود 121 میلیون لیتر اعلام شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا در تلاشند با استفاده از رسانه‌ها بر بازارهای انرژی و قیمت‌ها تأثیر بگذارند. عباس عراقچی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اطلاعات ما نشان می‌دهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری بازارهای انرژی در جریان است. به گفته او برخی محافل در دولت آمریکا برای منفعت شخصی از رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این افراد یا بخش‌هایی از دولت آمریکا توضیح بیشتری نداد. او مدعی شد این عوامل همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارند. اما همزمان با افزایش نگرانی کشورهای اروپایی درباره احتمال تعرض روسیه به اعضای ناتو، دونالد ترامپ گفت اطمینان دارد مسکو به قلمرو این پیمان حمله نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین گفتگوهای خوبی داشته و درباره احتمال اقدام تحریک‌آمیز روسیه علیه اعضای ناتو اظهار کرد که اصلا نگران نیستم و هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که برخی گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال تلاش مسکو برای آزمودن اراده ناتو از طریق تعرضی محدود خبر می‌دهند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب هشتمین روز از شهریور ماه 1405 همراه ما هستید. من رایا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما هم بودیم. امشب هم به همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادهای روز رو بهش بپردازیم. همین ابتدا سری خواهیم زد به منطقه و همچنان از ادامه تنش میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت. از پیام منتسب به مشابه خامنه‌ای خواهیم گفت که بار دیگر از پیوست و انسجام اجتماعی صحبت کرده و تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های خارجی زبان فارسی زبان خارج از ایران، از جمله رادیو فردا، به این موضوع هم خواهیم پرداخت و موضوعات بیشتر در این برنامه خواهد بود. همراه ما بمونید. اما پیش از همه اینها از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران امروز شنبه بار دیگر افزایش یافت و از 206 هزار تومان هم عبور کرد و رکورد تازه‌ای بر جا گذاشت. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز تا لحظه نگارش این خبر قیمت هر دلار آمریکا را حدود 206400 تومان گزارش کردند. دلار چهارشنبه گذشته پس از چند روز افزایش و رسیدن به حدود 205000 تومان به طور موقت به زیر 200000 تومان بازگشت و در محدوده 199000 تومان معامله شد. افزایش دوباره نرخ ارز در هفته‌های اخیر همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و آغاز طرح موسوم به طرد اقتصادی رخ داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از کشته شدن 37 تن به دلیل انفجار یک انبار مهمات گفت مواد منفجره نباید در نزدیکی خانه‌ها و مناطق مسکونی انبار می‌شد. پس از حمله جمعه شب روسیه به یک انبار در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین، دست کم 37 تن از جمله غیر نظامیان به دلیل موج انفجار کشته شدند. آقای زلنسکی شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مهمات نمی‌تواند در نزدیکی خانه‌ها یا مناطق مسکونی نگهداری شود. قطعا درباره این موضوع تصمیم ها و اقدام های لازم اتخاذ می شود. به گفته مقام های اوکراینی حمله روسیه به یک انبار مهمات موجب وقوع رشته انفجارهای گسترده شده و در پی آن دست کم 37 تن جان خود را شب گذشته از دست دادند. اما تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 پست اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. اما درباره بنزین، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ایران تشکیل صف‌های طولانی مقابل به برخی جایگاه‌های بنزین را به سفرهای بیشتر مردم و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از ایران نسبت داد. رضا سپهوند شنبه همچنین گفت برای جبران مشکل بنزین از ذخایر کشور برداشت می‌شود. او در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت تولید روزانه بنزین در ایران به حدود 132 میلیون لیتر رسیده و با احتساب چند میلیون لیتر واردات، مجموع تولید و واردات از 135 میلیون لیتر در روز بیشتر است. رقم 132 میلیون لیتر اعلام شده از سوی این نماینده مجلس به طور محسوسی بیشتر از آمارهای رسمی پیشین درباره تولید بنزین در سال جاری است. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا در تلاشند با استفاده از رسانه‌ها بر بازارهای انرژی و قیمت‌ها تأثیر بگذارند. عباس عراقچی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اطلاعات ما نشان می‌دهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری بازارهای انرژی در جریان است. به گفته او برخی محافل در دولت فعلی آمریکا برای منفعت شخصی از رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این افراد یا بخش‌هایی از دولت آمریکا توضیح بیشتری نداد. او مدعی شد این عوامل همسو با اسرائیل تلاش می کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارند. اظهارات عباس عراقچی در شرایطی مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از افزایش صدور نفت از خلیج فارس و بهبود تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز سخن گفتند.
0: بنیامین صدر راوی خبرها بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در حالی که دونالد ترامپ از باز بودن تنگه هرمز و تشدید فشار بر تهران سخن میگه، این آبراه به نقطه تلاقی تقابل نظامی، جنگ اقتصادی و بحران انرژی تبدیل شده. بحرانی که از تحرکات نظامی در خلیج فارس تا کمبود بنزین در ایران و نوسان بازارهای جهانی نفت رو تحت تأثیر قرار داده. آخرین تحولات 24 ساعت گذشته رو بشنوید از نسرین افشار.
3: تنش‌ها در آبراه حیاتی تنگه هرمز و بازارهای بین‌المللی انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. تصاویر منتشر شده از بندر رجایی در بندر عباس نشان می‌دهد که در پی محاصره دریایی آمریکا، فعالیت این بندر تجاری کلیدی به شدت کاهش یافته. بندر رجایی با ظرفیت سالانه 100 میلیون تن کالا، مدیریت بیش از 55% صادرات و واردات و حدود 90% تجارت کانتینری ایران را بر عهده دارد. در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که با توجه به وابستگی 83% واردات کشور به مرزهای آبی جنوب، مسیرهای زمینی و شمالی توان جبران این حجم از مبادلات را ندارند. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مدعی شد برخی افراد در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در تلاشند با هدف منفعت شخصی بر بازار انرژی تأثیر بگذارند. او این افراد را همسو با اسرائیل خواند که می‌خواهند دونالد ترامپ را در جنگ با ایران نگه دارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ روز جمعه با انتشار تصویری جنجالی که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا توصیف شده می گوید این آبراه باز است و واشنگتن تمایلی به دیدار با ایران ندارد، اما به گفته او این طرف ایرانی است که برای توافق تلاش می کند. در پاسخ فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش در چارچوب محاصره دریایی مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کردند. در مقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید دارد کنترل تنگه هرمز کاملا قاطعانه در دست ایران است. در ادامه این بحران قیمت گالون بنزین در آمریکا به 4.9 دلار رسیده است. برای مهار این شرایط دونالد ترامپ از توافق نفتی با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا خبر داد که طی آن کنترل اکثریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفتی ونزوئلا در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. در ابعاد دیپلماتیک شبکه CBS نیوز جزئیات بیشتری از سفر اعلام نشده جان رتکلیف رئیس CIA به مسکو برای هشدار درباره تشدید تحریم‌های ایران خبر داد. در همین راستا سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد شرط ایران برای بازگشایی آبراه کاهش تحریم هاست و هشدار داد حملات آمریکا و اسرائیل دیدگاه موافقان دستیابی به سلاح هسته‌ای در ایران را تقویت کرده است. همزمان در واشنگتن یاسمین انصاری نماینده کنگره با انتقاد از کارزار نظامی دونالد ترامپ خواستار پایان جنگ ایران و همچنین استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شد. در داخل ایران تبعات محاصره دریایی کاملا محسوس است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در یک گفتگوی تلویزیونی در روز جمعه با اشاره به محدودیت در واردات بنزین و تورم برخی بخش‌ها که به 100% رسیده گفت با تمهیدات دولت در ایران کالا وجود دارد، اما مردم باید آنها را گرانتر بخرند.
4: میشنه میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، مالما بعضی جاها 100%.
3: مسعود پزشکیان همچنین در پاسخ به منتقدان اعلام کرد اگر کسی میتواند در این شرایط جنگی تورم را مهار کند حاضر است دستش را ببوسد. او افزود
4: صادرات یه مقدار کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره. آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
3: مسعود پزشکیان همچنین از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از 5 به 10 هزار تومان خبر داد. اقدامی حساس که در سایه تورم نقطه به نقطه 89% مرداد ماه با هشدار سازمان اطلاعات سپاه درباره احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی همراه شده است.
0: گزارش نسرین افشار رو شنیدی. در هفته‌های اخیر رویاروی ایران و آمریکا پیچیده‌تر شده، از تحریم‌های تازه و فشار بر کشورهای منطقه تا اختلاف بر سر تنگه هرمز و هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن. همزمان ایران از تغییر رویکرد نظامی خودش میگه و نفت و انرژی هم به بخش مهمی از این معامله تبدیل شدن. در میان ایران کشورهای منطقه رو از همراهی با تحریم‌های آمریکا برحذر داشته و واشنگتن هم کشورهای طرف معامله با ایران رو به تحریم تهدید کرده. گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا، و این موضوع رو مطرح کردم که این فشار متقابل کشورهای منطقه رو در چه موقعیتی قرار میده؟
5: وضعیت انتظار و مشاهده است. گروه اول کشورهای منطقه هستند که تأثیرات نظامی و امنیتی از رفتارهای ایران گرفتن. اونها نظارگر وضعیتی هستند که ببینن گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. به همین دلیل بود که طی 4-5 روز اخیر ما شاهد افزایش سفرهای مقامات کشورهای مختلف از جمله فرمانده کل ارتش پاکستان های قاسم منیر بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه عمان آقای بدر ابو سعیدی بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه قطر بودیم. تمام این معادلات نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال این هستن که در چارچوب این ملاقات های دیپلماتیک از گام بعدی جمهوری اسلامی استفاده کنن. جمهوری اسلامی در صحبتاش بیشتر روی اثرگذاری رو معادله پایگاه های نظامی آمریکا تمرکز کرده بود. الان میشه گفت متوجه شدن که اهمیت تنگه هرمز رفته رفته کمتر میشه. طیف دوم طرف های اروپایی هستن که اونها هم منافع اقتصادی خودشون در چارچوب عبور آرام انرژی از تنگه هرمز رو دنبال میکنن. شرایط در وضعیتی هستش که باید گفت سیاست انتظار و مشاهده فعلا دیده میشه که اثرگذاری فشارهای اقتصادی آمریکا و واکنش احتمال جمهوری اسلامی رو میتونه کاملا به ما بگه که این دو اثرگذاری در چه حوزه خودشونشون خواهد داشت.
0: اشاره کردین که کشورهای منطقه نظارگر گام بعدی جمهوری اسلامی خواهند بود. در همین حال جمهوری اسلامی از تغییر رویکرد دفاعی خودش به رویکرد تهاجمی صحبت کرده. این صحبت‌ها چه پیامی در حال حاضر برای کشور منطقه دارن؟
5: ایالات متحده آمریکا موقعی که طرح دوم خودش رو بعد از تهدیدات نظامی در گام فشار اقتصادی شروع کرد، کشورهای منطقه امیدوار بودند که بلافاصله با توجه به محاصره اقتصادی که شامل بنادر ایران شده و بعد محاصره دریایی، شاهد سفر بدون برنامه ریزی شده رئیس سازمان سیا به روسیه بودیم که چند تا نکته رو در خودش داشت که یکیش میتونست منش اوکراین و روسیه باشه و یکی هم در مورد مسئله ایران که حمایت لوجستیکی نظامی و اقتصادی از ایران انجام نشه. کشورهای همسایه ایران در حال حاضر معتقدن که این جواب خواهد داد، ولی در داخل با یک بیانیه حالا گفته میشه از طرف مشتبه خامنه ای که مشکلات رو علنی مطرح نکنید، دشمن از اونها به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنه، شاهد یه وضعیتی شدیم که این قابل پیش بینی بود. کاملا نشون میده که خانش دقیقی از اونچه که به عنوان مواضع رسمی ایالات متحده هست و رفتارهای کشورهای خاورمیانه که دارن هشدار میدن از طوفان بسیار بزرگی که خودش رو نشون خواهد داد، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در داخل خانش دقیقی از اون چه که قرار اتفاق بیفته نداره و روی داشته های خودش داره فعلا تمرکز میکنه، ولی درب مذاکره رو باز گذاشته که کماکان به اون استقبالی که از مقامات کشورهای همسایه میکنن، میخوان از این ابزار به خوبی استفاده کنن و اجازه ندن که کارت دیپلماسی یا رویکرد دیپلماسی کاملا از روی میز پاک بشه.
0: آقای روشندل، قبل از اینکه به بحث مذاکره برسیم میخوام برگردم به صحبت های ابتدایی شما در مورد تنگه هرمز. اینکه شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی دیگه میدونه کارت تنگه هرمز شاید اونقدرها هم اهرم فشار نباشه. به چه نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که فکر میکنه این اهرم دیگه نمیتونه براش کارایی داشته باشه؟
5: تنگه هرمز نقطه ضعف ایران هست به خاطر اینکه تمام منابع حیاتی و اقتصادی و شاهرگ اقتصادی ایران در جنوب، این یک تناقض راهبردی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اون چیزی که در مورد تنگه هرمز وجود داره با ایالات متحده آمریکا با کمک تکنولوژی برخی کشورهای اروپایی اینها رو جمع‌آوری کردن و بحث کلیدر جنوبی اتفاق افتاد که عمان اینو دنبال می‌کرد. ایالات متحده آمریکا با هر گونه توافق حقوقی بین ایران و عمان مخالفت کرد به دلیل اینکه کارت تهدید ایالات متحده اون موقع کم رنگ میشه در مقابل ایران. بنابراین عمان رو کشیدن کنار. در حال حاضر میشه گفت کنترل ایران روی تنگه هرمز با توجه به وضعیتی که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم آمریکا داره حمایت میکنه برخی کشورها رو و از اونها حمایت میکنه که بتونن نفکشاشون از تنگه هرمز عبور بدن، هرچند محدوده، ولی این کارت رفته رفته داره کمتر میشه و جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز به موضع شعاری رسیده. چرا؟ به دلیل اینکه شو گفت اغلب سیستم های راداری ایران رو زدن، سیستم های موشکی ایران رو زدن، مناطق جنوبی ایران آسیب پذیر شده، تراکنش های مالی منبعث از فعالیت های تجاری ایران در مناطق جنوبی کمرنگ شده، عملا دیگه بنادر ایران فاقد هر گونه امکانات و ظرفیت برای ایجاد منابع مالی برای ایران هست. به همین دلیل من تصورم این هست که تنگه هرمز اهمیتش روز به روز داره از دست ایران خارج میشه و ایران به یه منطقه خواهد رسید که فقط بتون به لحاظ امنیتی حوزه جنوبی رو نگه داره.
0: آقای روشندل، در کنار این تحولات نظامی و سیاسی، خب بحث انرژی هم بخش مهمی بودش در این رویارویی. آمریکا همزمان در حال تقویت همکاری‌های نفتی هستش با ونزوئلا. آیا فکر می‌کنید واشنگتن می‌تونه از نفت ونزوئلا برای کاهش بخش از فشارهای ناشی از محدود شدن نفت ایران یا ریسک‌های هرمز استفاده کنه؟
5: آمریکا بره از کارت نفت ونزوئلا میتونه استفاده کنه. ببینید چند تا موضوع هست. تنگه هرمز همچنان محور اصلی بحران انرژی جهان خواهد بود، با اینکه سه ماهه دوم عبور نفت خام، اون آماری که وجود داره و مایعات نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده، میشه به طور میانگین به 4,900,000 بشکه رسیده در روز. ولی باید بگیم که این بحران رفته رفته داره برطرف میشه، چون ایالات متحده آمریکا این کارت بازی تنگه هرمز رو داره خارج میکنه از دست ایران. بخش دومی که وجود داره اینه که قیمت‌ها کماکان بالا مونده ولی بحرانی نیست. یعنی آمریکا با یه مانور دیپلماتیک هر موقع قیمت نفت از 90 دلار به بالاتر میره، سعی میکنه یک فضای مانور دیپلماتیک برای مذاکره ایجاد بکنه که نظره کشورها این بحران رو احساس بکنن. سوم، چشمانداز یا مدت بهبود تدریجی در واقع الان معطوف شده. یعنی خود جمهوری اسلامی هم فعلا داره روی مدیریت بحران داره کار میکنه، نه حل مسئله. میشه گفت تورم انرژی اثر جانبی تقریبا بیشتری گذاشته روی رفتار جمهوری اسلامی و حتی ایالات متحده آمریکا، ولی من کماکان فکر میکنم از طرف آمریکا قیمت انرژی مدیریت داره میشه و این تناقض راهبردی که ایران براش اتفاق افتاده میشه گفت در دو حالت، یکی تنگه هرمز و به عنوان مهمترین برگ فشار علیه آمریکا داره حفظ میکنه، ولی همزمان هم راه خروج از اون رو نتونسته انجام بده. هرچند که خب عرض کردم استقبال همزمان تهران از میانجیان به ویژه قطر و عمان و پاکستان، با اینکه سطح اثرگذاری اونها متفاوته، مثلا پاکستان روی فاکتورهای امنیتی داره کار میکنه، عمان روی پرونده فنی تنگه هرمز داره کار میکنه، قطر روی مسئله حل بحران بین ایران و آمریکا، این سه کانال مشخص رو ایران نمیتونه، اون تیمی رو که باید مقابل این به کار بگیره که از این بحران عبور بکنه و خروج آبرومندانه داشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این وضعیت بیشتر در معرض فشار هست.
0: آقای روشندل، چندین بار به مذاکره اشاره کردید، به نظر شما این تقابل به کدام سمت میره؟ آیا واقعا هنوز پنجره‌ای برای مذاکره و توافق وجود داره بنا به صحبت شما، اون چیزی که خروج آبرومند باشه ازش؟
5: ببینید، فشار یا رفتارهای گروه خاصی که به عنوان گروه فشار و تندروها در داخل هستن، اونو نباید ما معطوف بکنیم به فشارهای امنیتی و پلیسی کردن جامعه. اونها اقتصاد رسمی کشور رو هدف قرار دادن و واقعا اقتصاد موازی که در کشور رشد کرده، شاهد ظهور انحصارگرایان اقتصادی هستیم که راندخارها و اون شبکه مالی چسبیده اون به اون بدنی امنیتی که مدیریت سیاسی جامعه رو دنبال میکنه. اون چیزی که مردم از اون خبر نداره اینه که اقتصاد جنگی متاسفانه که از طرف تندروها داره دنبال میشه برنده درونی داره و تحریم مخالفان رو تنبیه نکرده بلکه تامین مالی میکنه. این شبکه مالی حتی مردم در یه شرایط اقتصادی وخیمی هم قرار بگیرن، اینها امیدوار به این هستن که این شرایط تغییر خواهد کرد. پیش بینی من در واقع اینه که با این رفتار جمهوری اسلامی تا 2 ماه آینده این فشار اقتصادی ممکنه ایجاد یک مزاحمت‌های به لحاظ حملات محدود نظامی به برخی کشورهای منطقه یا برخی پایگاه‌های آمریکا رو داشته باشه که این سد محاصره رو بشکنن به قول محسن رضایی. ولی از آذر ماه ما شاهد بازگشت مجدد حملات نظامی خواهیم بود، چون اون اثرگذاریشو بیشتر به نظر من خواهد گذاشت و عملا دولت دیگه هیچ بضاعتی برای نگه داشتن نیروهای پشتیبان خود در بخش امنیتی و نظامی به نظر من نخواهد داشت. اینو آمریکا متوجه شده که آخرین حلقه‌ای که از نظام میتونه جدا بشه و دچار ریزش بکنه بخش امنیتی و نظامیه و این فشار اقتصادی صرفا اثرگذاری روی اون بخش هست که بتونن راه خودشون رو جدا بکنن. من در نهایت آخر این بازی رو به ضرر ایران میدونم. کماکان بر این نکته تاکید دارم که جمهوری اسلامی هنوز نمیفهمه که برنامه‌ای که براش در نظر گرفته شده از فروپاشی اقتصادی تا فاکتورهای امنیتی دیگه تا چه اندازه بزرگ هست.
0: صحبت‌های ابراهیم روشندل رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا. اما در این میان مشابه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر اقدامی رو که به انسجام اجتماعی آسیب بزنه ممنوع کرده و خواسته همه تصمیم‌های کلان کشور پیوست انسجام اجتماعی داشته باشند. این فرمان منتسب به مشابه خامنه‌ای در میانه اختلاف بر سر مذاکره جنگ و بحران اقتصادی از دولت پزشکیان حمایت می‌کنه و همزمان برای نقد، اعتراض و رقابت درون حکومت میذاره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
6: پیام روز جمعه منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت هم حمایت از مسعود پزشکیان بود و هم تعیین حد نزاع سیاسی در داخل کشور. او رئیس جمهور را صادق، دلسوز و سخت کوش خواند و به گفته او سخنان ناامید کننده و دوگانه سازی های موهوم را رد کرد. او گفت هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی ممنوع است. تصمیم های کلان کشور نیز به گفته او باید پیوسته انسجام اجتماعی داشته باشد. این دستور در میانه فشار اقتصادی، احتمال درگیری تازه و اختلاف بر سر مذاکره صادر شده است. مجتبی خامنه‌ای که تاکنون از او هیچ صدا و تصویری منتشر نشده است، جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه مهم نامید. مخاطب اصلی او جریان های تندرویی هستند که گفتگو را ضعف می دانند. این موضع حملات جناحی علیه تصمیم‌های حکومت و تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس را محدود می‌کند و ادعای تندروها درباره نمایندگی انحصاری مقاومت را زیر سوال می‌برد. بعد از این پیام، دولت مسعود پزشکیان پیام را پشتوانه گفتگوی مشروط در برابر مخالفان مذاکره قرار داد. مسعود پزشکیان هم جمعه شب در مصاحبه هفته دولت از مذاکره تازه با آمریکا خبر نداد و سخنانش درباره تفاهم پیشین اسلام‌آباد بود که هنگام اجرای آن نزدیک که 90 میلیون بشک نفت فروخته شده و برخی محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته است. او ادامه مذاکرات را به اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرد. مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس هم فشارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و میگوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمینه‌سازی حمله نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیش دستانه می داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در پیام مجتبی خامنه‌ای را روشن می کند. او اعتراض اقتصادی را فقط واکنش به گرانی نمی بیند و احتمال می دهد بخشی از برنامه به گفته او دشمن باشد. مهدی محمدی مذاکره و آمادگی برای ضربه پیش دستانه را متضاد نمی داند. در روایت او حکومت می تواند گفتگو کند و گزینه نظامی را باز نگه دارد. در روزهای اخیر نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نشانه دیگری از این کشمکش بود. قالیباف مذاکره تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی را صورتی از جهاد خواند و گفت مخالفان کنار می ایستند تا هر نتیجه ای را خیانت بنامند. او از تندروی و ولایت پذیری گزینشی نیز انتقاد کرد. در این بین حامیان حکومت، منتقدان دولت و تندروها این روزها برای تشدید برخورد با زنان بی‌حجاب فشار می‌آورند. مجتبی خامنه‌ای

0: بر اجرای آن در این روزها فشار می آورند. پس از پیام مشتبه خامنه ای، هیئت دولت اعتماد رهبر را بزرگترین سرمایه و پشتیبان نامید، وعده پیوست انسجام ملی داد و دیپلماسی و دفاع را مکمل خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام مشتبه خامنه ای را غیر قابل تفسیر دانست. غلام حسین محسنی اجری رئیس قوه قضاییه گفت نقد دلسوزانه را باید پذیرفت، اما سیاه نمایی را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم نیز آسیب زدن به انسجام را حرام ملی و شرعی نامید. با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو به مجلس پس از گفتگوی پزشکیان با تلویزیون دولتی ایران در جمعه شب، سخنان او درباره کسری بودجه، افت درآمد و آسیب زیر ساخت‌ها را اظهار عجز و پمپاژ یأس نامید و فرمان مشتبه خامنه ای با وجود اینکه تاکنون دیده نشده است فعلا از دولت و مذاکره محافظت می‌کند، اما می تواند گزارش ناکامی ها و انتقاد ها را هم محدود کند. هرچند نقشه ای هم برای خروج ایران از این بن‌بست اقتصادی و سیاسی و حتی جنگ ارائه نمی دهد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. در همین زمینه ارزیابی حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو هم جویا شدیم که با هم می شنویم.
2: پیام مشتبه خامنه ای قاطعانه گفته همین گونه جدل ممنوع است، یعنی این واژه خیلی قاطعانه به کار بوده، نشون میده که دست افرادی مثل قالیباف، محسن رضایی، محسنی اجری و پزشکیان رو باز کرده برای اینکه بتونن تقابل بکنن با طیف تندرو، برن کار خودش رو بکنن. حالا تفاهم قرار بشه، قرار آتش بس مدتی مثلا شکل بگیری که یک توافق با هم دیگه درست بکنن. هر اتفاقی که قرار بیفته این دست اونها رو باز کرده، خصوصا وقتی واژه‌هایی که درباره رئیس جمهور به کار برده با عنوان رئیس جمهور صادق، این واژه صادقش خیلی مهم بود، چون پزشکیان در تمام صحبت‌هایی که کرده درباره تفاهم همیشه گفته که به تایید رهبر رسیده، به تایید 12-13 شعام رسیده و همه مسئولان و نظامیان تایید کردن. این یک صحه اینجا رو بر حرفایی که پزشکیان می‌زد و خیلی‌ها میگفتن که این نباید این حرفا رو بزنه و این حرفا حرفایی است که این داره بار مسئولیت از خودش برمی‌داره. اما اینجا دقیقاً یک تاییدیه داده و گفته که دو اقتصادیایی که صورت می‌گیره در جامعه اینا هم باید متوقف بشه، اینا هم ضرر می‌زنه. فکر می‌کنم در روزهای آینده و خصوصا با پیام‌هایی که دیگه مسئولین در حمایت از پیام مشتبه دادن، در روزهای آینده باید شاهد این باشیم که فضای سیاسی کمی تغییر بکنه و خود گروه هم قطعاً توی خیابان این فضا رو دارن. اگه جلسه مجلس برگزار میشه توی مجلس نیست فضا رو دارن در فضای مجازی رسانه‌ای به خاطر دمیش رو بکنن. اما از این طرف مثلا پیامی که محمد باقر قالیباف به حسین شریعت مدیری رو داده، از این صرف پیام ها باید شاهدش باشیم که بسیار تون با این تونجاوی ها برخورد بشیم. من برمیگردم به تفاهم و امضایی که پزشکیان و ترامپ همزمان با فاصله زمانی بسیار کوتاه در اون شب انجام دادن در کل دنیا که نیک اتفاق جدید نیست. مرحمه میگن که پزشکی رو باره مسئولیت رو بگیشش گریه و بودش به من امضا میکنم به عنوان مقام ارشد و ازدائی، اگر کسی هم مقدر پوزنه من میگم منتخر و منطقه و به شما پاسخ نیستان به مردم پاسخ. اون یعنی اختیارات بسیار وسیعی حتما مشتبهش در اون زمان داده بود و تایید فرنده. الان هم تایید همون نوع رفتار و واکنش از طرف اپوزیسیون و احتمال داره جنگ و جدل‌ها رو مسئله زایی بکنن، توافق‌ها رو هم اونها برن انجام بدن به عنوان مسئولین مذاکره. اما از این طرف اگر نیازی به امضای بود، نیازی به تایید بود، رئیس جمهور ورود بکنه به عنوان منتخب مردم. خب مشتاق میدونه اگر پزشکیان نباشه این وسط و قرار باشه بار مسئولیت خودش بر دوش بگیره، درسته که در اختفاس ولی انتقادها به شدت زیاد خواهد شد ازش. تا همین پیام مجتبی هم اومده که اگر میخواهید حرفی بزنید مثلا از ضعف ها بگید، جوری بگید که دشمن راجه نشه و آب با آسیاب دشمن ریخته نشه. ولی و مقتدرانه از موضع ایران مقتدر و ایران قبلی حرف بزنید و از اون طرف آماده هم باشید برای اینکه بخواهم پاسخ بدید. خب مشخصه دیگه اگر قالیباف میادش و پزشکیان تا الان میمونن مشکلات اقتصادی میگفتن تا منبعد نگن منبعد از موضوع قدرت ورود بکنن، همین موضوع به مهدی محمدی مشاور قالیباف گرفته مشخص میکنه که مواضع رسمیشون از این بعد بنیز در موضوع قدرت که اگر دشمن بخواد حرکتی بیشتر از این بکنه ما آمادگی تقابل داریم، آمادگی داریم که دکترینمون از تدافعی متوجهین ببریم و ضربات اساسی بزنیم. ولی از اون طرف خب پشت پرده همونطور که آقای ترامپ هم دیگه خب الان اوزه یک شاهدی از قیب میرسه دیگه. آقای ترامپ میگه

0: Günlük yol bujiyesinin bir şirkette dolarlık hava fokasının dolarım uzun kıyasa. İnce şu bir de sonra da zor hep zor horu bari masrafı da okuyu var debini. Ve ince begen ki ben bir taraf doğru onu bekle sonra ki inat birden hat ve hat bütün tahlili matne muştaba bu şey. Kemiye millete mebusu değil ki der inşa po der inşa şişman fudan payı kar budan hamin cüzü. Yani un masraf barayı millete mebusunu bu gül inha kadar daş sohbet ha. Ve az o tarafa kop der poşu perde inan bilmiyorum çağırıyı göz bozul kere nedir. Elbette ki cagiyen beşi çok mucizeyi ben fikrim konum ki Azizel'in nezami yek var biliyeti ki amadegi şu dağrı. Ama çünkü ma fikri şu nemitlerim ki mesela amadegi de şu şey tabaveri bu gül hocun da şu şey. Düşünün ki tabaveri dağrı ve kop tamam kunayı ki mesela bir git ağabey pezişim orta 90 milyon 90 milyon boşki naft fruktu der hamı zamanı ki hafavunda çar ruzi gidiş encam şu. Yani این پول های سرشاری بودی که اومده و رفته بیشتر مصرف نظامی شده و به نیروهای نظامی رسیده برای اینکه بتونن بازسازی بکنن. اونها توانشو دارد ولی واقعیت اینه که خب در داخل مسائل معیشتی و اقتصادی و جامعه و مردم به شدت رو به فاجعه داره میره و خب مسئولینی که دستن در کار هستن میدونن ادامه جنگ شاید بتونه پیروزی نظامی داشته باشه اما در داخل یک شکست اقتصادی مطلق خواهد بود.
1: صحبت های حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 2-0-420-725-970-30. به غیر از واتساپ راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با رادیو فردا وجود داره. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، اونجا نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه توییتر سابق ایکس و اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و همینطور واتساپ دنبال کنید. اما تجربه‌ای که در سال‌های اخیر منتشر شده نشون میده مسدود کردن سیم کارت دیگه الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت مجموعه‌ای از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج بشه. فرشته قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران که از سوی حکومت و تبعات اون رو مسئله رو بررسی کرده.
3: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که میتواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می‌کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او میگوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل می کند.
4: هیچ پرداخت آنلاینی نمیتونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمیتونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنند؟
3: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
5: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این دو سه سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار و بدل به یک کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی.
3: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید می‌کند هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده‌اند چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
6: سوال پرسیدین که مگه چیکار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم نالم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال
3: مسدود کردن سیم کارت به عنوان شیوه جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیم کارت هایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیم کارت های خود برخی پست های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احصاریه‌ها را با مشکل مواجه کند.
1: گزارش شنیدید از فرشته قاضی. اما وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا به سابقه حکومت ایران در آزار و تلاش برای روبودن و کشتن روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج اشاره کرده. همزمان یک نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش اقدامات حفاظتی برای این رسانه‌ها شده. در همین زمینه همکارم رویا کریم مژ گفتگویی داشته با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فنلاند و ارزیابی او را اجرا شده.
7: تا قبل از این جمهوری اسلامی البته که با روش‌هایی مثل فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور، خانواده‌ای که داخل ایران بودن، و فشار به انواع مختلف، با بازداشت، با تهدید، بازجویی‌های طولانی مدت و همینطور مسائل مانند مصادره اموال اونها، دردسر درست کردن برای مسائلی مثل انحصار وراثت، آزار به روش‌های مختلف می‌داد. روزنامه‌نگاران داخل کشور که خب بعضیشون معلومه، روزنامه‌نگاران شجاع داخل کشور متاسفانه مستقیم زیر سرکوب هستن، ولی به هر صورت ایذا به این نحو بود تا الان. در یکی دو موردی هم که اقدام مستقیم کرد، مانند ربایش زنده یاد روح الله زم و بردنش به ایران، در اون موارد دنیا واقعا عکس العمل نشون داد، بسیاری از افراد محکوم کردن و این هزینه محکومیت براش از نظر سیاسی نسبتا بالا بود. فرقی که الان کرده، جمهوری اسلامی داره جنگ رو پیوند میزنه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، یعنی با یک بهانه که اینها رسانه نیستند و اینها مرکز حمایت از اهداف دشمن هستند یا چیزی شبیه این، حمله نظامی به این رسانه ها رو یا حتی به روزنامه نگاران رو با مسائل مانند ترور رو اینطوری سعی میکنه که جامعه وجاهت بهش بپوشونه و این به نظر من بسیار بسیار خطرناکه، چون همون قدم اول که شما بگویید اینها رسانه نیستند و اینها ابزارهای دست دشمنند، این باعث میشه که قدم دوم رو براتون تسهیل بکنه که بتونید عمل حالا تروریستی انجام بدید. حتی جمهوری اسلامی ثابت کرده در بکارگیری تروریسم در خارج از کشور هر وقتی که لازم بدونه ابایی نداره، چه ترورهای قدیمی مانند زنده یادان بختیار، قاسملو، شرفکندی و بسیارانی دیگر که اصلا لیست بلند بالایی دارند. غیر از اون اخیراً هم چند اقدام به ترور داشته، مخصوصا در لندن روزنامه نگارانی رو که کارمندان ایران اینترنشنال بودن در سالهای اخیر هدف گرفته، موفق نشده. خوشبختانه بسیاری از عملیات تجهیزاتشون، منتها در یکی دو مورد هم به ضرب و جرح منجر شده، یا مسیح علی‌نژاد رو همین صورت هدف گرفته. نشون داده که میتواند این کارو بکنه و به نظر من این زنگ خطر بسیار جدی است که باید حفاظت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو توسط دولت‌هایی که این رسانه‌ها اونجا قرار دارند بسیار افزایش بده.
8: آقای غفوری، جمهوری اسلامی چرا حالا در شرایطی که نه جنگ نه صلح برقرار هستش و البته در چه در رسانه‌های داخلی و چه در ادعاهای خارج از کشورش خودش رو پیروز این جنگ میدونه، چنین نبردی رو علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور انتخاب کرده؟ آیا از تاثیرگذاری اونها هراسناکه یا موضوع دیگری در میانه؟
7: در شرایطی که این حکومت میتواند اینترنت کشور رو ببنده، یعنی در واقع دسترسی مردم ایران رو به اطلاعات کاملا محدود بکنه، کاملا ببنده، اینجاست که رسانه ها میتونن یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم از آن چیزی باشند که داره میگذره. خب بعضی از رسانه ها طبیعتاً رسانه های خصوصی هستن، ممکنه اهداف سیاسی رو هم دنبال بکنن، ولی اکثریت قریب به اتفاق رسانه ها مثل همین رسانه شما رادیو فردا، اون میشنی که برای خودشون دارن اطلاع رسانی شکستن سد سانسوره و این چیزیه که به هیچ وجهی جمهوری اسلامی نمیخواد. از الان داره پایه ریزی میکنه که با تهدید کردن رسانه ها، با تهدید کردن روزنامه نگاران، اگر شرایط دوباره رسید به جایی که خواست اینترنت رو ببنده، قبلش تلاش کرده باشه تا زبان کسانی که در این شرایط میتونن اطلاعات به مردم برسونن رو ببره. برای همین عرض میکنم که من برخلاف شاخ و شانه کشی های عادی جمهوری اسلامی در موارد این چنینی علیه منتقدانش، فکر میکنم این از حد یک تهدید لفظی فراتره و حدس میزنم که جمهوری اسلامی بخواد برای ترسوندن و ارعاب روزنامه نگاران خارج دست عملیاتی بزنه. هم این مسئله بسیار جدی است، هم متاسفانه اخبار نگران کننده ای داریم که خانواده های بسیاری از روزنامه نگاران، کنشگران مدنی در ایران تحت فشار مضاعف قرار گرفتن در همین روزهایی که داریم صحبت میکنیم.
8: آیه غفوری، شما اشاره کردید به اینکه دولت ها باید اقداماتی رو برای حفاظت از روزنامه نگاران به کار ببرن. میدونیم که آمریکا از همکاری با متحدانش برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان سخن گفته. نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش تدابیر حفاظتی شده و البته جمهوری چک هم سفیر ایران رو احضار کرده به دلیل اینکه مقر اصلی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک است. آیا این واکنش ها به نظر شما بازدارندگی لازم رو ایجاد میکنه یا اقدامات حقوقی امنیتی ضروری تری باید در نظر گرفته بشه؟
7: من فکر کنم بسیار بیشتر از این باید باشه. ببینید، البته که باید سطح تدابیر امنیتی در این کشورهای میزبان بره بالا، البته که این باید روش تأکید بشه که کشورهایی که میزبان رسانه‌های مثل رادیو فردا هستن یا رسانه‌هایی که مثل بی بی سی فارسی اینترنشنال در لندن هستن. و جالبه اگر دقت بکنید اسم وی او ای رو نیاوردن، هنوز که هنوزه هراس دارن از اینکه ترور رو در خاک آمریکا انجام بدن. من میخوام از این یه نتیجه خیلی مهمی بگیرم. ببینید، بعد از اولین تروری که جمهوری اسلامی در همون سالهای اول بعد از انقلاب انجام داد و یک دیپلمات رو به اسم آقای طباطبایی کشت در ایالات متحده، چنان اخطار جدی از آمریکا دریافت کرد که اگر یک شهروند آمریکایی یا یک شهروند در داخل آمریکا هدف قرار بگیره، ما چنان و چنان میکنیم، که دیگه بعد از اون تا سالها تا دهه ها جرأت نکرد در خاک آمریکا توطئه‌ای بکنه، تا دیگه رسیدیم به سالهای اخیر و قضیه مسیح علی‌نژاد و غیره. اما عوضش چه شد؟ در اروپا به راحتی عمل کرد، چون هر تروری که میکرد واکنش متناسب نمیدید. وقتی شاپور بختیار رو ترور کرد واکنش متناسب ندید و در نهایت انیس نقاش رو خیلی زودتر از این که بخواد دوره محکومیتش رو تمام بکنه، انیس نقاش تروریست سر گروه تروریست های بختیار بود، بازگرداندن. زمان ترور آقای عبدالرحمن قاسملو، کاری که کرد اتریش این بود که قاتلش رو با اینکه زخمی شده بود گلوله کمانه کرده بود به قاتل، سبر هواپیما کرد به ایران تحویل داد. این رفتارها، یعنی شلیگیری ها، باعث شد ترور یکی بعد از دیگری در خاک اروپا انجام بشه. بنابراین من این اقدامات انجام گرفته رو لازم اما ناکافی میبینم. به نظر من اخطار باید اخطار بسیار بسیار جدی باشه که اگر در خاک ما کوچکترین تعرضی به رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بشود، دموکراسی های غربی رو قبول نخواهند کرد و واکنش بسیار جدی نشون خواهند داد. این ممکنه که بتونه یه مقداری سران جمهوری اسلامی رو وادار کنه دوبار فکر کنه.
1: کامبیز غفوری صحبت میکرد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فنلاند، از تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا. اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لاجستیکی در همکاری‌های فزاینده روسیه و ایران تبدیل میشه، تحولی که ممکنه نشان دهنده مرحله‌ای تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشه، زیرا دو کشور می‌کوشند محموله‌های خودشون رو از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریای غرب منتقل کنند. گزارشی بشنوید از گلناز اسفندیاری.
9: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریایی غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاستگذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، میگوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند، باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا، نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله‌هایی که از طریق دریای خزر جابجا می‌شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاورد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته ایوی، نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال، دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار روبه گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: گلناس اسفندیاری گزارش می‌داد مقام‌های نپال و چین اعلام کردند که شمار مفقودان سیل ویرانگر منطقه هیمالیا به نزدیک به 3000 تن رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده. این سیل که روز چهارشنبه 4 شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شد، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای رو به سوی روستاها، پل‌ها و نیروهای برق منطقه مرزی نپال و تبت روانه کرد. درباره دلایل این سیل ویرانگر دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنوید.
10: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
1: نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، از سیل نپال گفت. سیل ویرانگری منطقه هیمالیا که به گفته مقام‌های نپال و چین نزدیک به 3000 تن رو در حقیقت مفقود شده در این سیل و تا کنون اجساد 633 قربانی در این سیل پیدا شده. اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی که میتونه برتری اوکراین در میدان نبرد رو که به واسطه استفاده از سالینگ به دست اومده پایان بده. با این حال کارشناسان معتقدند سامانه اینترنت ماهواره روسیه احتمالاً در زمان جنگ یک نقطه ضعف کلیدی خواهد داشت. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
5: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
1: گزارش شنیدید از هانا کاویانی و با این گزارش به پایان برنامه خبری یه ساعت 22 رسیدیم، اما با پایان این برنامه قطعا خبرها تمام نمیشه. بعد از این برنامه هم همکارانم آخرین خبرها رو برای شما روایت خواهند کرد. اگر هم نتونستید که خبرها رو بشنوید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا میتونید آخرین خبرها رو ببینید. حتی گزارشایی هستش که تصویری میتونید ببینید، میتونید اونجا بشنوید. آخرین خبری که همکاران من در وبسایت الان منتشر کردند، خبر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که گفته ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه تعجیل نداره و اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروطه. خب، سپاس که تا این وقت شب ما را همراهی کردید و من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

ساعت 11 شب در ایران. وقت شما به خیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. بانک مصر و بانک مرکزی امارات بررسی‌های خود را در پیوند با تحریم ایران آغاز کردند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از مرز 26 هزار تومان هم گذشت. و حمله روسیه به یک انبار در نزدیکی کیف دست کم 37 کشته بر جا گذاشت. بانک مصر اعلام کرد در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری در پیوند با تحریم ایران است. این بانک در بیانیه‌ای تأکید کرد شعب آن در امارات همچنان به ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات ادامه می‌دهند. همزمان بانک مرکزی امارات هم از آغاز یک بررسی فوری و ویژه درباره فعالیت این شعب به دلیل تعامل با ایران خبر داد. بانک مرکزی امارات نیز اعلام کرد بررسی‌هایش شامل بازبینی دقیق و کارشناسی معامله‌های انجام شده در دوره‌ای است که مقام‌های آمریکایی به آن اشاره دارند. اقدام آمریکا علیه بانک مصر بخشی از کارزار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران است. اما قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران شنبه بار دیگر افزایش یافت و از 206 هزار تومان هم عبور کرد. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز تا لحظه نگارش این خبر قیمت هر دلار را حدود 206400 تومان گزارش کردند. دلار چهارشنبه گذشته پس از چند روز افزایش و رسیدن به حدود 205000 تومان به طور موقت به زیر 200000 تومان بازگشت و در محدوده 199000 تومان معامله شد. افزایش دوباره نرخ ارز در هفته‌های اخیر همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و آغاز طرح موسوم به طرد اقتصادی رخ داده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از کشته شدن دست کم 37 تن به دلیل انفجار یک انبار مهمات گفت مواد منفجره نباید در نزدیکی خانه ها و مناطق مسکونی باشد. پس از حمله دیشب روسیه به یک انبار در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین 37 تن از جمله غیر نظامیان به دلیل موج انفجار کشته شدند. آقای زلنسکی شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مهمات نمیتواند در نزدیکی خانه ها باشد. قطعا درباره این موضوع تصمیم ها و اقدام های لازم اتخاذ می شود. به گفته مقام های اوکراینی حمله روسیه به یک انبار مهمات موجب وقوع رشته انفجارهای گسترده شده و در پی آن دست کم 37 تن جانشان را از دست دادند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ایران تشکیل صف‌های طولانی مقابل برخی جایگاه‌های بنزین را به سفرهای بیشتر مردم و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از ایران نسبت داد. رضا سپهوند امروز شنبه همچنین گفت برای جبران ناترازی بنزین به تعبیر او از ذخایر کشور برداشت می شود. او در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت تولید روزانه بنزین در ایران حدود 132 میلیون لیتر رسیده و با احتساب چند میلیون لیتر واردات مجموع تولید و واردات از 135 میلیون لیتر بیشتر است. رقم 132 میلیون لیتر اعلام شده برای تولید بنزین از سوی این نماینده مجلس به طور محسوسی بیشتر از آمارهای رسمی پیشین درباره تولید بنزین در سال جاری است. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا به چشم نمی‌خورد. بندر رجایی با بیش از 40 اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. و در خبری دیگر، آخرین خبر این که رسانه های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان نظامی ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این 6 ماه هیچ توضیحی ندادند. سپاسگزارم از همراهیتون. من به نیونست فعلا با شما خدافظی میکنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، در هر کجای جهان که هستید. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. بانک مصر و بانک مرکزی امارات بررسی‌هایشان را در پیوند با تحریم ایران آغاز کردند. و بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افسود هر زمان طرف مقابل آمریکا تعهداتش را انجام دهد، ایران نیز اقدام‌های لازم را به تعبیر کاظم غریب‌آبادی اجرا خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می‌شود. با وجود ادعای او درباره بسته بودن تنگه هرمز، سندکام می‌گوید که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده. اما بانک مصر اعلام کرد که در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری در پیوند با تحریم ایران است. این بانک در بیانیه تأکید کرد شعب آن در امارات همچنان به ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات ادامه می‌دهد. همزمان بانک مرکزی امارات هم از آغاز یک بررسی فوری و ویژه درباره فعالیت این شعب به دلیل تعامل با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد بررسی هایشان شامل بازبینی دقیق و کارشناسی معاملات انجام شده در دوره است که مقام های آمریکایی به آن اشاره دارند. اقدام ایالات متحده علیه بانک مصر بخشی از کارزار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا هم دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دولینگو شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان که آزمون آنلاین انگلیسی آن از سوی بسیاری از دانشگاه پذیرفته می شود، اکنون در صفحه رسمی پشتیبانیش اعلام کرده که این آزمون در ایران در دسترس نخواهد بود. همزمان گزارش های نیز از لغو آزمون تفل در ایران منتشر شده است. این تحولات چند روز پس از تعلیق یکی از معافیت های تحریمی آمریکا در زمینه خدمات آموزشی به ایرانیان رخ می دهد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 برخی تبلیغات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایران را مجاز می‌کرد، به حالت تعلیق درآورد. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این 6 ماه هیچ توضیحی ندادند. رسانه‌های داخلی از دوره 6 ماه غیبت این 3 تن با عنوان اسارت یاد کردند، بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند و چگونه اسیر شدند. ناو لاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه در بندر کوچی هند پهلو گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: درود بر شما همراهان رادیو فردا، رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و میزبان شما خواهم بود. امشب هم به همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادهای روز رو بهش بپردازیم. همین ابتدا سری خواهیم زد به منطقه و همچنان از ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت. از پیام منتسب به مشابه خامنه ای خواهیم گفت که بار دیگر از پیوست و انسجام اجتماعی صحبت کرده و تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا. به این موضوع هم خواهیم پرداخت و موضوعات بیشتر در این برنامه خواهد بود.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: در حالی که دونالد ترامپ از باز بودن تنگه هرمز و تشدید فشار بر تهران سخن میگه، این آبراه به نقطه تلاقی تقابل نظامی، جنگ اقتصادی و بحران انرژی تبدیل شده. بحرانی که از تحرکات نظامی در خلیج فارس و کمبود بنزین در ایران و نوسان بازارهای جهانی نفت رو تحت تأثیر قرار داده. آخرین تحولات 24 ساعت گذشته رو بشنوید از نسرین افشار.
4: تنش‌ها در آبراه حیاتی تنگه هرمز و بازارهای بین‌المللی انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. تصاویر منتشر شده از بندر رجایی در بندر عباس نشان می‌دهد که در پی محاصره دریایی آمریکا، فعالیت این بندر تجاری کلیدی به شدت کاهش یافته. بندر رجایی با ظرفیت سالانه 100 میلیون تن کالا، مدیریت بیش از 55% صادرات و واردات و حدود 90% تجارت کانتینری ایران را بر عهده دارد. در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که با توجه به وابستگی 83% واردات کشور به مرزهای آبی جنوب، مسیرهای زمینی و شمالی توان جبران این حجم از مبادلات را ندارند. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مدعی شد برخی افراد در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در تلاشند با هدف منفعت شخصی بر بازار انرژی تأثیر بگذارند. او این افراد را همسو با اسرائیل خواند که می‌خواهند دونالد ترامپ را در جنگ با ایران نگه دارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ روز جمعه با انتشار تصویری جنجالی که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا توصیف شده می گوید این آبراه باز است و واشنگتن تمایلی به دیدار با ایران ندارد، اما به گفته او این طرف ایرانی است که برای توافق تلاش می کند. در پاسخ فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش در چارچوب محاصره دریایی مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کردند. در مقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید دارد کنترل تنگه هرمز کاملا قاطعانه در دست ایران است. در ادامه این بحران قیمت گالون بنزین در آمریکا به 4.9 دلار رسیده است. برای مهار این شرایط دونالد ترامپ از توافق نفتی با دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا خبر داد که طی آن کنترل اکثریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفتی ونزوئلا در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. در ابعاد دیپلماتیک شبکه CBS نیوز جزئیات بیشتری از سفر اعلام نشده جان رتکلیف رئیس CIA به مسکو برای هشدار درباره تشدید تحریم‌های ایران خبر داد. در همین راستا سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد شرط ایران برای بازگشایی آبراه کاهش تحریم هاست و هشدار داد حملات آمریکا و اسرائیل دیدگاه موافقان دستیابی به سلاح هسته‌ای در ایران را تقویت کرده است. همزمان در واشنگتن یاسمین انصاری نماینده کنگره با انتقاد از کارزار نظامی دونالد ترامپ خواستار پایان جنگ ایران و همچنین استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شد. در داخل ایران تبعات محاصره دریایی کاملا محسوس است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در یک گفتگوی تلویزیونی در روز جمعه با اشاره به محدودیت در واردات بنزین و تورم برخی بخش‌ها که به 100% رسیده گفت با تمهیدات دولت در ایران کالا وجود دارد، اما مردم باید آنها را گران‌تر بخرند.
5: میشن میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، مال ما بعضی جاها 100%.
4: مسعود پزشکیان همچنین در پاسخ به منتقدان اعلام کرد اگر کسی میتواند در این شرایط جنگی تورم را مهار کند، حاضر است دستش را ببوسد. او افزود
6: صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده،
5: معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزی، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
4: مسعود پزشکیان همچنین از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از 5 به 10 هزار تومان خبر داد. اقدامی حساس که در سایه تورم نقطه به نقطه 89% مرداد ماه با هشدار سازمان اطلاعات سپاه درباره احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی همراه شده است.
2: گزارش نسرین افشار رو شنیدی. در هفته‌های اخیر رویارویی ایران و آمریکا پیچیده‌تر شده، از تحریم‌های تازه و فشار بر کشورهای منطقه تا اختلاف بر سر تنگه هرمز و هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن. همزمان ایران از تغییر رویکرد نظامی خودش میگه و نفت و انرژی هم به بخش مهمی از این معامله تبدیل شدن. در این میان ایران کشورهای منطقه رو از همراهی با تحریم‌های آمریکا برحذر داشته و واشنگتن هم کشورهای طرف معامله با ایران رو به تحریم تهدید کرده. گفتگوی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا، و این موضوع رو مطرح کردم که این فشار متقابل کشورهای منطقه رو در چه موقعیتی قرار میده.
6: وضعیت انتظار و مشاهده است. گروه اول کشورهای منطقه هستند که تاثیرات نظامی و امنیتی از رفتارهای ایران گرفتن. اونها نظارگر وضعیتی هستند که ببینن گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. به همین دلیل بود که طی 4-5 روز اخیر ما شاهد افزایش سفرهای مقامات کشورهای مختلف از جمله فرمانده کل ارتش پاکستان های قاسم منیر بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه عمان آقای بدر ابو سعیدی بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه قطر بودیم. تمام این معادلات نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال این هستن که در چارچوب این ملاقات‌های دیپلماتیک از گام بعدی جمهوری اسلامی استفاده کنن. جمهوری اسلامی در صحبت‌هاش بیشتر روی اثرگذاری رو معادله پایگاه‌های نظامی آمریکا تمرکز کرده بود. الان میشه گفت متوجه شدن که اهمیت تنگه هرمز رفته رفته کمتر میشه. طیف دوم طرف‌های اروپایی هستن که اونها هم منافع اقتصادی خودشون در چارچوب عبور آرام انرژی از تنگه هرمز رو دنبال میکنن. شرایط در وضعیتی هستش که باید گفت سیاست انتظار و مشاهده فعلا دیده میشه که اثرگذاری فشارهای اقتصادی آمریکا و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی رو میتونه کاملا به ما بگه که این دو اثرگذاری در چه حوزه خودشونشون خواهد داشت.
2: اشاره کردین که کشورهای منطقه نظارگر گام بعدی جمهوری اسلامی خواهند بود. در همین حال جمهوری اسلامی از تغییر رویکرد دفاعی خودش به رویکرد تهاجمی صحبت کرده. این صحبت‌ها چه پیامی در حال حاضر برای کشور منطقه دارن؟
6: ایالات متحده آمریکا موقعی که طرح دوم خودش رو بعد از تهدیدات نظامی در گام فشار اقتصادی شروع کرد، کشورهای منطقه امیدوار بودند که بلافاصله با توجه به محاصره اقتصادی که شامل بنادر ایران شده و بعد محاصره دریایی، شاهد سفر بدون برنامه ریزی شده رئیس سازمان سیا به روسیه بودیم که چند تا نکته رو در خودش داشت که یکیش میتونست منش اوکراین روسیه باشه و یکی هم در مورد مسئله ایران که حمایت لوجستیکی نظامی و اقتصادی از ایران انجام نشه. کشورهای همسایه ایران در حال حاضر معتقدند که این جواب خواهد داد، ولی در داخل با یک بیانیه حالا گفته میشه از طرف مشتبه خامنه ای که مشکلات رو علنی مطرح نکنید، دشمن از اونها به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنه، شاهد یه وضعیتی شدیم که این قابل پیش بینی بود. کاملا نشون میده که خانش دقیقی از اونچه که به عنوان مواضع رسمی ایالات متحده هست و رفتارهای کشورهای خاورمیانه که دارن هشدار میدن از طوفان بسیار بزرگی که خودش رو نشون خواهد داد، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در داخل خانش دقیقی از اون چه که قرار اتفاق بیفته نداره و روی داشته های خودش داره فعلا تمرکز میکنه، ولی درب مذاکره رو باز گذاشته که کماکان به اون استقبالی که از مقامات کشورهای همسایه میکنن میخوان از این ابزار به خوبی استفاده کنن و اجازه ندن که کارت دیپلماسی یا رویکرد دیپلماسی کاملا از روی میز پاک بشه.
2: آقای روشندل، قبل از اینکه به بحث مذاکره برسیم میخوام برگردم به صحبت های ابتدایی شما در مورد تنگه هرمز. اینکه شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی دیگه میدونه کارت تنگه تنگه هرمز شاید اونقدرها هم اهرم فشار نباشه. به چه نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که فکر میکنه این اهرم دیگه نمیتونه براش کارایی داشته باشه؟
6: تنگه هرمز نقطه ضعف ایران هست به خاطر اینکه تمام منابع حیاتی و اقتصادی و شاهرگ اقتصادی ایران در جنوب، این یک تناقض راهبردی در جمهوری اسلامی ایجاد کرد. اون چیزی که در مورد تنگه هرمز وجود داره، با ایالات متحده آمریکا با کمک تکنولوژی برخی کشورهای اروپایی اینها رو جمع‌آوری کردن و بحث کریدور جنوبی اتفاق افتاد که عمان این رو دنبال میکرد. ایالات متحده آمریکا با هر گونه توافق حقوقی بین ایران و عمان مخالفت کرد، به دلیل اینکه کارت تهدید ایالات متحده اون موقع کم رنگ میشه در مقابل ایران. بنابراین عمان رو کشیدن کنار. در حال حاضر میشه گفت کنترل ایران روی تنگه هرمز با توجه به وضعیتی که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم آمریکا داره حمایت میکنه برخی کشورها رو و از اونها حمایت میکنه که بتونن نفکشاشون از تنگه هرمز عبور بدن، هرچند محدوده، ولی این کارت رفته رفته داره کمتر میشه و جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز به موضع شعاری رسیده. چرا؟ به دلیل اینکه میشه گفت اغلب سیستم های راداری ایران رو زدن، سیستم های موشکی ایران رو زدن، مناطق جنوبی ایران آسیب پذیر شده، تراکنش های مالی منبعث از فعالیت های تجاری ایران در مناطق جنوبی کمرنگ شده، عملا دیگه بنادر ایران فاقد هر گونه امکانات و ظرفیت برای ایجاد منابع مالی برای ایران هست. به همین دلیل من تصورم این هست که تنگه هرمز اهمیتش روز به روز داره از دست ایران خارج میشه و ایران به یه منطقه خواهد رسید که فقط بتون به لحاظ امنیتی حوزه جنوبی رو نگه داره.
2: آقای روشندل، در کنار این تحولات نظامی و سیاسی، خب بحث انرژی هم بخش مهمی بودش در این رویارویی. آمریکا همزمان در حال تقویت همکاری‌های نفتی هستش با ونزوئلا. آیا فکر می‌کنید واشنگتن می‌تونه از نفت ونزوئلا برای کاهش بخشی از فشارهای ناشی از محدود شدن نفت ایران یا ریسک‌های هرمز استفاده کنه؟
6: آمریکا بعد از کارت نفت ونزوئلا میتونه استفاده کنه. ببینید چند تا موضوع هست. تنگه هرمز همچنان محور اصلی بحران انرژی جهان خواهد بود، با اینکه سه ماهه دوم عبور نفت خام، اون آماری که وجود داره و مایعات نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده، میشه به طور میانگین به 4,900,000 بشکه رسیده در روز. ولی باید بگیم که این بحران رفته رفته داره برطرف میشه، چون ایالات متحده آمریکا این کارت بازی تنگه هرمز رو داره خارج میکنه از دست ایران. بخش دومی که وجود داره اینه که قیمت‌ها کماکان بالا مونده ولی بحرانی نیست. یعنی آمریکا با یه مانور دیپلماتیک هر موقع قیمت نفت از 90 دلار به بالاتر میره، سعی میکنه یک فضای مانور دیپلماتیک برای مذاکره ایجاد بکنه که نظره کشورها این بحران رو احساس بکنن. سوم، چشمانداز یا مدت بهبود تدریجی در واقع الان معطوف شده، یعنی خود جمهوری اسلامی هم فعلا داره روی مدیریت بحران داره کار میکنه، نه حل مسئله. میشه گفت تورم انرژی اثر جانبی تقریبا بیشتری گذاشته روی رفتار جمهوری اسلامی و حتی ایالات متحده آمریکا، ولی من کماکان فکر میکنم از طرف آمریکا قیمت انرژی مدیریت داره میشه و این تناقض راهبردی که ایران براش اتفاق افتاده میشه گفت در دو حالته، که تنگه هرمز رو به عنوان مهمترین برگ فشار علیه آمریکا داره حفظ میکنه، ولی همزمان هم راه خروج از اون رو نتونسته انجام بده. هرچند که خب عرض کردم استقبال همزمان تهران از میانجیگان به ویژه قطر و عمان و پاکستان، با اینکه سطح اثرگذاری اونها متفاوته، مثلا پاکستان روی فاکتورهای امنیتی داره کار میکنه، عمان روی پرونده فنی تنگه هرمز داره کار میکنه، قطر روی مسئله حمل بحران بین ایران و آمریکا، این سه کانال مشخص رو ایران نمیتونه، اون تیمی رو که باید مقابل این به کار بگیره که از این بحران عبور بکنه و خروج آبرومندانه داشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این وضعیت بیشتر در معرض فشار هست.
2: آقای روشندل، چندین بار به مذاکره اشاره کردید، به نظر شما این تقابل به کدام سمت میره؟ آیا واقعا هنوز پنجره‌ای برای مذاکره و توافق وجود داره بنا به صحبت شما، چیزی که خروج آبرومند باشه ازش؟
6: ببینید، فشار یا رفتارهای گروه خاصی که به عنوان گروه فشار و تندروها در داخل هستن، اونو نباید ما معطوف بکنیم به فشارهای امنیتی و پلیسی کردن جامعه. اونها اقتصاد رسمی کشور رو هدف قرار دادن و واقعا اقتصاد موازی که در کشور رشد کرده، شاهد ظهور انحصارگرایان اقتصادی هستیم که راندخارها و اون شبکه مالی چسبیده به اون بدنی امنیتی که مدیریت سیاسی جامعه رو دنبال میکنه. اون چیزی که مردم از اون خبر نداره، اینه که اقتصاد جنگی متاسفانه که از طرف تندروها داره دنبال میشه برنده درونی داره و تحریم مخالفان رو تنبیه نکرده، بلکه تامین مالی میکنه. این شبکه مالی حتی مردم در یه شرایط اقتصادی وخیمی هم قرار بگیرن، اینها امیدوار به این هستن که این شرایط تغییر خواهد کرد. پیش بینی من در واقع اینه که با این رفتار جمهوری اسلامی تا 2 ماه آینده این فشار اقتصادی ممکنه ایجاد یک مزاحمت‌های بلازه حملات محدود نظامی به برخی کشورهای منطقه یا برخی پایگاه‌های آمریکا رو داشته باشه که این سد محاصره رو بشکنن به قول محسن رضایی. ولی از آذر ماه ما شاهد بازگشت مجدد حملات نظامی خواهیم بود، چون اون اثرگذاریش رو بیشتر به نظر من خواهد گذاشت و عملا دولت دیگه هیچ بضاعتی برای نگه داشتن نیروهای پشتیبان خود در بخش امنیتی و نظامی به نظر من نخواهد داشت. اینو آمریکا متوجه شده که آخرین حلقه‌ای که از نظام میتونه جدا بشه و دچار ریزش بکنه بخش امنیتی و نظامیه و این فشار اقتصادی صرفا اثرگذاری روی اون بخش هست که بتونن راه خودشون رو جدا بکنن. من در نهایت آخر این بازی رو به ضرر ایران میدونم، کماکان بر این نکته تاکید دارم که جمهوری اسلامی هنوز نمیفهمه که برنامه‌ای که براش در نظر گرفته شده از فروپاشی اقتصادی تا فاکتورهای امنیتی دیگه تا چه اندازه بزرگ هست.
2: صحبت‌های ابراهیم روشندل رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا. اما در این میان مشابه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر اقدامی رو که به انسجام اجتماعی آسیب بزنه ممنوع کرده و خواسته همه تصمیم‌های کلان کشور پیوست انسجام اجتماعی داشته باشن. این فرمان منتسب به مشابه خامنه‌ای در میانه اختلاف بر سر مذاکره جنگ و بحران اقتصادی از دولت پزشکان حمایت می‌کنه و همزمان برای نقد اعتراض و رقابت درون حکومت حد میذاره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
7: پیام روز جمعه منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت هم حمایت از مسعود پزشکیان بود و هم تعیین حد نزاع سیاسی در داخل کشور. او رئیس جمهور را صادق، دلسوز و سخت کوش خواند و به گفته او سخنان ناامید کننده و دوگانه سازی‌های موهوم را رد کرد. او گفت هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی ممنوع است. تصمیم‌های کلان کشور نیز به گفته او باید پیوسته انسجام اجتماعی داشته باشد. این دستور در میانه فشار اقتصادی، احتمال درگیری تازه و اختلاف بر سر مذاکره صادر شده است. مجتبی خامنه‌ای که تاکنون از او هیچ صدا و تصویری منتشر نشده است، جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه مهم نامید. مخاطب اصلی او جریان‌های تندروی هستند که گفتگو را ضعف می‌دانند. این موضع حملات جناحی علیه تصمیم‌های حکومت و تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس را محدود می‌کند و ادعای تندروها درباره نمایندگی انحصاری مقاومت را زیر سوال می‌برد. بعد از این پیام، دولت مسعود پزشکیان پیام را پشتوانه گفتگوی مشروط در برابر مخالفان مذاکره قرار داد. مسعود پزشکیان هم جمعه شب در مصاحبه هفته دولت از مذاکره تازه با آمریکا خبر نداد و سخنانش درباره تفاهم پیشین اسلام آباد بود که هنگام اجرای آن نزدیک 90 میلیون بشکه نفت فروخته شده و برخی محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته است. او ادامه مذاکرات را به اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرد. مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس هم فشارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و می‌گوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمین سازی حمله نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیش دستانه می داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در پیام مجتبی خامنه‌ای را روشن می کند. او اعتراض اقتصادی را فقط واکنش به گرانی نمی بیند و احتمال می دهد بخشی از برنامه به گفته او دشمن باشد. مهدی محمدی مذاکره و آمادگی برای ضربه پیشدستانه را متضاد نمی‌داند. در روایت او حکومت می‌تواند گفتگو کند و گزینه نظامی را باز نگه دارد. در روزهای اخیر نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نشانه دیگری از این کشمکش بود. قالیباف مذاکره تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی را صورتی از جهاد خواند و گفت مخالفان کنار می‌ایستند تا هر نتیجه‌ای را خیانت بنامند. او از تندروی و ولایت‌پذیری گزینشی انتقاد کرد. در این بین حامیان حکومت، منتقدان دولت و تندروها این روزها برای تشدید برخورد با زنان بی حجاب فشار می آورند. مشتبه خامنه ای نامی از حجاب نبرد، اما وبسایت انصاف نیوز نوشته تاکید او بر پیوست انسجام اجتماعی ممکن است ناظر به قانون متوقف شده حجاب و تبعات اجرای آن باشد که تندروها بر اجرای آن در این روزها فشار می آورند. پس از پیام مشتبه خامنه ای، هیئت دولت اعتماد رهبر را بزرگترین سرمایه و پشتیبان نامید، وعده پیوست انسجام ملی داد و دیپلماسی و دفاع را مکمل خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام مشتبه خامنه ای را غیر قابل تفسیر دانست. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفت نقد دلسوزانه را باید پذیرفت، اما سیاه نمایی را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم نیز آسیب زدن به انسجام را حرام ملی و شرعی نامید. با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو

0: اظهار عجز و پمپاژ یأس نامید و خرمان مشتبه خامنه ای با وجود اینکه تاکنون دیده نشده است فعلا از دولت و مذاکره محافظت می کند، اما می تواند گزارش ناکامی ها و انتقادها را هم محدود کند، هرچند نقشه ای هم برای خروج ایران از این بن‌بست اقتصادی و سیاسی و حتی جنگ ارائه نمی دهد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. در همین زمینه ارزیابی حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو هم جدا شدیم که با هم میشنویم.
2: ایام مشتبه خامنه‌ای قاطعانه گفته همین گونه جدل ممنوع است، یعنی این واژه‌ای که خیلی قاطعانه به کار بوده، نشون میده که دست افرادی مثل قالیباف، حسین رضایی، محسنی اجهی و پزشکیان رو باز کرده برای اینکه بتونن تقابل بکنن با طیف توضوع برن کار خودش رو بکنن. حالا تفاهم قرار بشه، قرار آتش بس مدتی مثلا شکل بگیری که یک تفاهمی با هم دیگه درست بکنن. هر اتفاقی که قرار بیفته این دست اونها رو باز کرده، خصوصا وقتی واژه هایی که درباره رئیس جمهور به کار برده با عنوان رئیس جمهور صادق، این واژه صادقش خیلی مهم بود، چون پزشکیان در تمام صحبت هایی میکرده در باره تفاهم همیشه گفته که به تایید رهبر رسیده، به تایید 12-13 شعام رسیده و همه مسئولان و نظامیان تایید کردن. این یک صحه اینجوری بر حرفایی که پزشکیان میزد و خیلی ها بگفتن که این نباید این حرفا رو بزنه و این حرفا حرفاییست که این داره بار مسئولیت از خودش برمی‌داره. اما اینجا دقیقاً یک تاییدیه داده و گفته که دو اتمسادیایی که از صورت میدیره در جامعه اینا هم باید متوقف بشه، اینا هم ضرر میزنه. فکر میکنم در روزهای آینده و خصوصا با پیام‌هایی که دیگه مسئولین در حمایت از پیام مشتبه بودن، در روزهای آینده باید شاهد این باشیم که فضای سیاسی کمی تغییر بکنه و خود گروه هم قطعا توی خیابان این فضا رو دارن. اگه جلسه مجلس برگزار میشه توی مجلس فضا رو بدن در فضای مجازی رسانه‌ای به خاطر دمیش رو بکنن. اما از این طرف مثلا پیامی که محمد باقر قالیباف به حسین شریعت مدیری داده، از این صنف پیام ها باید شاهدش باشیم که بسیار تون با این تونجوی ها برخورد بشیم. من برمیگردم به تفاهم و امضایی که پزشکیان و ترام همزمان با فاصله زمانی بسیار کوتاه در اون شب انجام دادن در کل دنیا که نیک اتفاق جدید نیست. من همه میگن که پزشکیان رو باره مسئولیت رو بگیشش گریه و بودش به من امضا میکنم به عنوان مقام ارشد عضوی، یعنی اگر کسی هم بخواد حرف بزنه من میگم منتخب مردم و به شما پاسخ نیستند، مردم پاسخ. اون یعنی اختیارات بسیار وسیعی حتما مشتبهش در اون زمان داده بود و تایید کرده. الان هم تایید همون نوع رفتار و واکنش از طرف اپوزیسیون و احتمال داره این جنگ و جدل ها رو مصادره‌ای بکنن، توافق ها رو هم اونها برن انجام بدن به عنوان مسئولین مذاکره. اما از این طرف اگر نیازی به امضای بود، نیازی به تایید بود، رئیس جمهور ورود بکنه به عنوان منتخب مردم. خب مشتبه میدونه اگر پزشکیان نباشه این وسط و قرار باشه بار مسئولیت خودش بردوش بگیره، درسته که در اختفاس ولی انتقادها به شدت زیاد خواهد شد ازش. در همین پیام مشتبه هم اومده که اگر میخواید حرفی بزنید مثلا از ضعف بگید، جوری بگید که دشمن رایته نشه و آب با سیاب دشمن ریخته نشه، ولی و مقتدرانه از موضع ایران مقتدر و ایران قوی حرف بزنید و از اون طرف آماده هم باشید برای اینکه بخوام پاسخ بدید. خب مشخصه دیگه، اگر قالیباف یادش بیاد پزشکان تا الان میمدن مشکلات اقتصادی میگفتن، در منبر نگن با من از موضع قدرت ورود بکنن. همین موضوع به مهدی محمد مشاور قالیباف که افته مشخص میکنه که موازه رسمیشون از این به بعد بنظر موضوع قدرت که اگر دشمن بخواد حرکتی بیشتر از این بکنه ما آمادگی تقابل داریم، آمادگی داریم که دکترینمون از تدافعی متوازی ببریم و ضربات اساسی بزنیم. ولی از این طرف خب پشت پرده همونطور که آقای ترامپ هم دیگه خب الان اوضاع یک شاهدی از قیب میرسه دیگه. آقای ترامپ میگه که اینها مسئولین جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافق هستن، به دنبال مذاکره هستن. اینجا نشون میده شما در ظاهر شعارها رو برای مصرف داخلی باید ببینید و اینکه بگن که پینت به طرفدارانشون، به کسانی که اینا در بیرون خط به خط میتونه تحلیل متن مشتبه باشه که میگه این ملت مبعوث شده که در این شبها در این شش ماه فودن پای کار بودن و همینجور، یعنی اون مصرف برای ملت مبعوث شده به قول اینها خواهد داشت صحبت ها. و از اون طرف هم خب در پشت پرده اینا میدونن چاره جز مذاکره ندارن. البته اگه جنگی هم بشه جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که از نظر نظامی یک واقعیتی که آمادگیش رو داره،

0: که ما فکرش رو نمیذاریم که مثلا آمادگی داشته باشه، تاباوری به قول خودشون داشته باشه، نشون دادن که تاباوری دارن و خوب تمام پولهایی که مثلا میگید آقای پزشکیان گفت 90 میلیون 90 میلیون بشکه نفت فروختیم در همون زمانی که تفاهم داشت چند روزی که داشت انجام میشد. یعنی این پولهای سرشاری بودی که اومده و رفته بیشتر مصرف نظامی شده و به نیروهای نظامی رسیده برای اینکه بتونن بازسازی بکنن. اونها توانشو دارن، ولی واقعیت اینه که خود در داخل مسائل معیشتی و اقتصادی و جامعه و مردم به شدت رو به فاجعه داره میره و خب مسئولینی که دست در کار هستن میدونن ادامه جنگ شاید بتونه پیروزی نظامی داشته باشه، اما در داخل یک شکست اقتصادی مطلق خواهد بود.
1: صحبت‌های حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: به غیر از واتساپ، راه های دیگه ای هم برای ارتباط با رادیو فردا وجود داره. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، اونجا نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه توییتر سابق ایکس و اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و همینطور واتساپ دنبال کنید. اما تجربه‌ای که در سال‌های اخیر منتشر شده نشون میده مسدود کردن سیم کارت دیگه الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعه‌ای از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج بشه. فرش قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران که از سوی حکومت و تبعات اون رو مسئله رو بررسی کرده.
4: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که میتواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می‌کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او میگوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل میکند.
5: هیچ پرداخت آنلاینی نمیتونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمیتونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه، به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
4: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
6: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار، و بدل به یه کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی؟
4: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام در همین حوزه محتوا تولید می‌کند، هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده‌اند، چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
7: سوال پرسیدین که مگه چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم ناله هم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال 3 سال
4: مسدود کردن سیمکارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزی اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیمکارتهای خود برخی پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و حسابریه‌ها را با مشکل مواجه کند.
1: گزارش شنیدید از فرشته قاضی. اما وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا به سابقه حکومت ایران در آزار و تلاش برای روبودن و کشتن روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج اشاره کرده. همزمان یک نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش اقدامات حفاظتی برای این رسانه‌ها شده. در همین زمینه همکارم رویا کریم مش گفتگویی داشته با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فنلاند و ارزیابی او را جویا شده.
3: تا قبل از این جمهوری اسلامی البته که با روش‌های مثل فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور، خانواده‌ای که داخل ایران بودند، و فشار به انواع مختلف، با بازداشت، با تهدید، بازجویی‌های طولانی مدت و همینطور مسائلی مانند مصادره اموال اونها، دردسر درست کردن برای مسائلی مثل انحصار وراثت، آزار به روش‌های مختلف می‌داد. روزنامه‌نگاران داخل کشور که خب بعضیشون معلومه، روزنامه‌نگاران شجاع داخل کشور متاسفانه مستقیم زیر سرکوب هستند، ولی به هر صورت ایزا به این نحو بود تا الان. در یکی دو موردی هم که اقدام مستقیم کرد، مانند ربایش زنده یاد روح الله زم و بردنش به ایران، در اون موارد دنیا واقعا عکس العمل نشون داد، بسیاری از افراد محکوم کردند و این هزینه محکومیت براش از نظر سیاسی نسبتا بالا بود. فرقی که الان کرده، جمهوری اسلامی داره جنگ رو پیوند میزنه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، یعنی با یک بهانه که اینها رسانه نیستند و اینها مرکز حمایت از اهداف دشمن هستند یا چیزی شبیه این، حمله نظامی به این رسانه ها رو یا حتی به روزنامه نگاران رو با مسائل مانند ترور رو اینطوری سعی میکنه که جامعه وجاهت بهش بپوشونه و این به نظر من بسیار بسیار خطرناکه، چون همون قدم اول که شما بگویید اینها رسانه نیستند و اینها ابزارهای دست دشمنند، این باعث میشه که قدم دوم رو براتون تسهیل بکنه که بتونید عمل حالا تروریستی انجام بدید. حتی جمهوری اسلامی ثابت کرده در بکارگیری تروریسم در خارج از کشور هر وقتی که لازم بدونه ابایی نداره، چه ترورهای قدیمی مانند زنده‌یاددان بختیار، قاسملو، شرفکندی و بسیارانی دیگر که اصلا لیست بلند بالایی دارند. غیر از اون اخیراً هم چند اقدام به ترور داشته، مخصوصا در لندن روزنامه نگارانی رو که کارمندان ایران اینترنشنال بودن در سالهای اخیر هدف گرفته، موفق نشده خوشبختانه بسیاری از عملیاتشون، منتها در یکی دو مورد هم به ضرب و جرح منجر شده، یا مسیح علی نژاد رو همین صورت هدف گرفته. نشون داده که میتواند این کارو بکنه و به نظر من این زنگ خطر بسیار جدی است که باید حفاظت از رسانه ها و روزنامه نگاران خارج از کشور رو توسط دولت هایی که این رسانه ها اونجا قرار دارند بسیار افزایش بده.
6: فوری جمهوری اسلامی چرا حالا در شرایطی که نه جنگ نه صلح برقرار هستش و البته در چه در رسانه‌های داخلی و چه در ادعاهای خارج از کشورش خودش رو پیروز این جنگ میدونه، چنین نبردی رو علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور انتخاب کرده؟ آیا از تاثیرگذاری اونها هراسناکه یا موضوع دیگری در میانه؟
3: در شرایطی که این حکومت میتواند اینترنت کشور رو ببنده، یعنی در واقع دسترسی مردم ایران رو به اطلاعات کاملا محدود بکنه، کاملا ببنده، اینجاست که رسانه ها میتونن یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم از آن چیزی باشند که داره میگذره. خب بعضی از رسانه ها طبیعتاً رسانه های خصوصی هستن، ممکنه اهداف سیاسی هم دنبال بکنن، ولی اکثریت قریب به اتفاق رسانه ها مثل همین رسانه شما رادیو فردا، اون میشنی که برای خودشون دارن اطلاع رسانی شکستن سد سانسوره و این چیزیه که به هیچ وجهی جمهوری اسلامی نمیخواد. از الان داره پایه ریزی میکنه که با تهدید کردن رسانه ها، با تهدید کردن روزنامه نگاران، اگر شرایط دوباره رسید به جایی که خواست اینترنت رو ببنده، قبلش تلاش کرده باشه تا زبان کسانی که در این شرایط میتونن اطلاعات به مردم برسونن رو ببره. برای همین عرض میکنم که من برخلاف شاخ و شانه کشی های عادی جمهوری اسلامی در موارد این چنینی علیه منتقدانش، فکر میکنم این از حد یک تهدید لفظی فراتره و حدس میزنم که جمهوری اسلامی بخواد برای ترسوندن و ارعاب روزنامه نگاران خارج دست عملیاتی بزنه. هم این مسئله مسئله بسیار جدی است، اما متاسفانه اخبار نگران کننده ای داریم که خانواده های بسیاری از روزنامه نگاران، کنشگران مدنی در ایران تحت فشار مضاعف قرار گرفتن در همین روزهایی که داریم صحبت میکنیم.
8: آیه غفوری، شما اشاره کردید به اینکه دولت ها باید اقداماتی رو برای حفاظت از روزنامه نگاران به کار ببرن. میدونیم که آمریکا از همکاری با متحدانش برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان سخن گفته. نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش تدابیر حفاظتی شده و البته جمهوری چک هم سفیر ایران رو احضار کرده به دلیل اینکه مقر اصلی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک هست. آیا این واکنش ها به نظر شما بازدارندگی لازم رو ایجاد میکنه یا اقدامات حقوقی امنیتی ضروری تری باید در نظر گرفته بشه؟
3: من فکر کنم بسیار بیشتر از این باید باشه. ببینید، البته که باید سطح تدابیر امنیتی در این کشورهای میزبان بره بالا، البته که این باید روش تأکید بشه که کشورهایی که میزبان رسانه‌هایی مثل رادیو فردا هستن یا رسانه‌هایی که مثل بی بی سی فارسی اینترنشنال در لندن هستن. و جالبه اگر دقت بکنید اسم وی او ای رو نیاوردن، هنوز که هنوز هراس دارن از اینکه ترور رو در خاک آمریکا انجام بدن. من میخوام از این یه نتیجه خیلی مهمی بگیرم. ببینید، بعد از اولین تروری که جمهوری اسلامی در همون سالهای اول بعد از انقلاب انجام داد، یک دیپلمات رو به اسم آقای طباطبایی کشت در ایالات متحده، چنان اخطار جدی از آمریکا دریافت کرد که اگر یک شهروند در آمریکایی یا یک شهروند در داخل آمریکا هدف قرار بگیره، ما چنان و چنان میکنیم، که دیگه بعد از اون تا سالها تا دهه ها جرأت نکرد در خاک آمریکا توطئه‌ای بکنه، تا دیگه رسیدیم به سالهای اخیر و قضیه مسیح علی‌نژاد و غیره. اما عوضش چه شد؟ در اروپا راحتی عمل کرد، چون هر تروری که میکرد واکنش متناسب نمیدید. وقتی شاپور بختیار رو ترور کرد واکنش متناسب ندید و در نهایت انیس نقاش رو خیلی زودتر از این که بخواد دوره محکومیتش رو تمام بکنه، انیس نقاش تروریست سر گروه تروریست های بختیار بود، بازگرداندن. زمان ترور آقای عبدالرحمن قاسملو کاری که کرد اتریش این بود که قاتلش رو با اینکه زخمی شده بود، گلوله کمانه کرده بود، به قاتل سوار هواپیما کرد، به ایران تحویل داد. این رفتارها، یعنی شلیگیری ها، باعث شد ترور یکی بعد از دیگری در خاک اروپا انجام بشه. بنابراین من این اقدامات انجام گرفته رو لازم اما ناکافی میبینم. به نظر من اخطار باید اخطار بسیار بسیار جدی باشه که اگر در خاک ما کوچکترین تعرضی به رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بشود، دموکراسی های غربی رو قبول نخواهند کرد و واکنش بسیار جدی نشون خواهند داد. این ممکنه که بتونه یه مقداری سران جمهوری اسلامی رو وادار کنه دوبار فکر کنه.
1: کامبیز غفوری صحبت میکرد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فنلاند، از تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا. اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لاجستیکی در همکاری‌های فزاینده روسیه و ایران تبدیل میشه، تحولی که ممکنه نشان دهنده مرحله‌ای تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشه، زیرا دو کشور می‌کوشند محموله‌های خودشون رو از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریای غرب منتقل کنند. گزارشی بشنوید از گلناز اسفندیاری.
9: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می کند که از طریق آن مسکو و تهران می توانند حجم قابل توجهی از محموله ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاستگذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا میگوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می رساند. گلن هاورد رئیس بنیاد ساراتوگا نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تامین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام‌های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام‌ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله‌های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش کمک‌های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله‌های منفرد را دشوار می‌کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: گلناس اسفندیاری گزارش می‌داد مقام‌های نپال و چین اعلام کردند که شمار مفقودان سیل ویرانگر منطقه هیمالیا به نزدیک به 3000 تن رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده. این سیل که روز چهارشنبه 4 شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شد، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای رو به سوی روستاها، پل‌ها و نیروهای برق منطقه مرزی نپال و تبت روانه کرد. درباره دلایل این سیل ویرانگر، دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنوید.
10: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکنه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدن، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدن که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
1: نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، از سیل نپال گفت. سیل ویرانگر منطقه هیمالیا که به گفته مقام‌های نپال و چین نزدیک به 3000 تن رو در حقیقت مفقود شده در این سیل و تاکنون اجساد 633 قربانی در این سیل پیدا شده. اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی که میتونه برتری اوکراین در میدان نبرد رو که به واسطه استفاده از سالنینگ به دست اومده پایان بده. با این حال کارشناسان معتقدند سامانه اینترنت ماهواره روسیه احتمالاً در زمان جنگ یک نقطه ضعف کلیدی خواهد داشت. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
9: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون ها کاربر دارد که حق اشتراک میپردازند. اما او اضافه میکند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال، موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسیه استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند. اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
1: گزارش شنیدید از هانا کاویانی و با این گزارش به پایان برنامه خبری یه ساعت 22 رسیدیم. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا میتونید آخرین خبرها رو بشنوید. سپاس که ما رو همراهی کردید و من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش، مانا، دانا و توانا باشید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه ششم شهریور ماه هم در خدمت شما هستیم. در پوست خود اصلا نمی گنجیم.
0: در ایران غروب جمعه است. امیدوارم که بتونیم که از
1: تسلیت بگیم
0: تأثیرات غروب روز جمعه بکاهیم.
1: آره اصلا ما رسالتمون برنامه جمعهمون اینه که غروب جمعه های شما رو یه کمی حالا یه ذره لطیفش کنیم.
0: البته خارج از ایران هم شنونده داریم، اونا خوشحالن.
1: اونا خوشحالن چون جمعه دقیقا اصلا برعکسه.
0: بله بله.
1: یعنی این حال یک شنبه عصرای خارج نشینانه، ولی به هر حال ما هم دردیم با دوستانی که در ایران به صورت زنده البته در این ساعت عزیز صدای ما رو میشنوند و
0: تکرار هم ما داریم.
1: ما تکرار
0: سعیدی.
1: داریم بله. آره چقدر هم تکرار داریم و نمیگم الان تکرار رو حالا که اینجوری شد در موقعیت
0: همه منتظرن از جمله خود من منتظرم که بدونم تکرارم کی هست.
1: نمخوام
0: کاغذش پیدا نمیکنی.
1: نه کاغذ جلومه ولی نمخوام اصلا. حفظم
0: باش عمرن حفظ باشی. یه دونه شو بگو اگه حفظی.
1: 21:05 امشب به وقت ایران.
0: آره شرایط
1: ببین من قد گفت

0: قبلش بریم سراغ استوره تفاهم.
1: تکرار بگم.
0: نخیر. گفتی حفظ و حفظ بودیم.
1: آره.
0: گل زن جام جهانی کی شد؟ چند تا گل زد؟
1: آقای گل یعنی؟
0: بله بله.
1: آقای گل چون دیگه اون وقت جام جهانی رو اصلا شیفت دیدید کردیم رو ان شاء الله جام جهانی بعدی میرسیم خدمتتون با خانواده.
0: خیلی من رو کار کردم که حفظ کنیم اون رو.
1: آقای گل امباپه شد دیگه. آره
0: چند تا گل
1: رسوند ولی یکم فکر بیشتر فکر می‌کردم.
0: چند تا گل زد؟ برسونیمش. برسونیم.
1: الان تو خودت میدونی؟
0: من میدونم که میخوای تکرار رو همه رو از حفظ بگیرم.
1: هری کین چند تا گل زد؟ حالا که این
0: 6 تا.
1: 6 تا. باری کلا راست میگی. درست میگی.
0: الکی گفتم.
1: نه درست میگی. 6 تا زد. 7 تا
0: زد. بیا.
1: تو از کجا میدونی شهرام؟
2: همینجوری گفت.
1: شهرام عزیز واقعا داریم لذت میبریم در محضرتون. سوء تفاهمی ما اصلا خودمون یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
0: شنوندگان باید لذت ببرن نه اینکه ما لذت ببریم.
1: میگم ما داریم لذت ببریم شما رو نمیدونم ولی به هر حال میگم ما خودمون سوء تفاهمی یکی کمی بیاد ما رو برطرف کنه.
0: واقعا شما سه نفر دارین لذت میبرین من هیچ لذتی نمیبرم.
1: من اصلا خیلی حال خوبی دارم اصلا یه حال عجیب.
0: خب دوستان حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان
1: در من
0: افتادم توی اون دوری که
1: خطر میخوای بریم به دور بزنیم بعد یه چایی بخوریم برگردیم.
0: نداریم چایی هم نداریم امروز.
1: ای وای
0: عزیزان حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان رهبر مدفون نظام که مورد استبداد قرار گرفت دختر ایشون بشرا خامنه‌ای.
1: بله خب در زمان حیات خواهر بشرا اصولا خیلی کسی نمیدونست ایشون اصلا وجود داره نداره یا هر چی ولی الان که به مقام چیز شهادت رسیده همسرش اومده به میدان و داره از ویژگی‌های بسیار بسیار جالب ایشون تعریف می‌کنه.
3: نسبت به بیت المال و حق الناس فوق‌العاده حساس بود. مثلا خوبشون معلم بود، در تصحیح برگه دانش آموزان به یک بار اکتفا نمی کرد و خیلی دقت می کرد چون این رو حق و ناس می دونست. اگر مثلا درخت هایی در اون منطقه بیت وجود داشت که کسی می رفت و از این درخت ها میوه ای رو می چید در اون منطقه دفتر رهبری، ایشون تذکر می داد که آیا اینا پولش حساب شده نشده. نمیخورد مصرف نمیکرد، میگفت اینا باید وزن بشه و پولش پرداخت بشه.
0: شبیه این کاراکترهای کتاب اجتماعی مثلا سوم دبستان آقای هاشمی بودش.
1: آره. نم خانم خامنه‌ای بود.
0: خانم خامنه‌ای. بله واقعا که چقدر خواهر بشرا حساس بوده و مو رو در زمینه بیت المال از ماست میکشیده.
1: اصلا این بشرا هم ظاهرا مثل بقیه افراد خاندان خامنه‌ای یه حال خاصی داشته ولی بهتر نبود بشرا جون که اینقدر حساس بوده رو 4 کیلو میوه روی مسائل مهمتری حساس باشه. مثلا
0: دقیقاً مثلا بشرا جون نمیتونست بره باباش بگه که چطوری تو ایران توی دوران رئیس جمهوری که نظر باباش بهش نزدیک بود دکل نفتی مملکت گم شد و مثل اینکه هیچ وقت هم پیدا نشد،
1: یا وقتی که حرف اختلاس های چند هزار میلیاردی میومد وسط بشرا نمیتونست بره به بابا جونش بگه بابا هی به اینایی که میخوان این مسئله رو پیگیری کنن چرا میگی کشش ندهید.
0: بشرا جون با این همه حساسیت و با توجه به شغلش که ظاهرا معلمی بوده نباید مثلا به عنوان یک رهبرزاده میرفت به مدارس کپری سری میزد و به مشکلات اونا رسیدگی میکرد.
1: اصلا بشرا جون در جریان مشکلات مملکت بخور بخورا، فقر مردم در استانهای مرزی، بیکاری، تورم، بیبرقی، بیابی و اینا بود یا که کلا نشسته بود ورقه تصحیح میکرد یا هم که نگهبانی درختای بیت باباشو میداد.
0: واقعا سوء تفاهمی بود ایشون در
1: بحث.

0: دوستان، این روزا برق به شکلی در بعضی نقاط میره که واقعا دیگه از سوء تفاهم رد شد و به سوء مصرف اصلا منجر شد.
1: یعنی قدیما برق که میرفت کلا میرفت، یعنی شما میدونستی که برق قطع شده و مثلا دو ساعت بعد صبر کنی تا بیاد،
0: ولی با مدیریت داهیانه و انقلابی این برادران مسئول الان طبق گزارش ها برق میره، ولی نصف نیمه میره. یعنی مثلا یهو میبینی لامپا نیمه روشنن ولی مثلا تو پریزا برق نیست. خداتی خدا،
1: واقعا معلوم نیست چه خبره دارن، چی کار میکنن اینا. برقا اولش کلی میره بعد نصفه برمیگرده،
0: خیلی عجیبه.
1: یا دارن شوخی میکنن با مردم، یا هم که قصدشون اینه که توان مقاومت وسایل برقی ملت رو بسنجن.
0: دقیقاً. خب میدونیم که این مدل برق رفتن قاتل وسایل برقی مردمه. حالا ولی کلا کاش مشکل فقط همین بود.
1: دقیقاً. آخه وزیر نیرو توی مصاحبه یه سری حرفای عجیب غریب هم خطاب به مشترکان پرمصرف زده.
2: بایستی پرمصرف ها بدانن که این برق برق یارانه ایست، نمیتونن هر چی رو دلشون خواسته مصرف کنن. اگه برق آزاد خواستن برن بورس بخرن، یا نه به ما بگن که ما بریم براشون بخریم. نیازی نیست خودشون مراجعه کنن، ما خودمون این کارو براشون میکنیم، به نرخ اون براشون تامین میکنیم، برقشون هم قطع نمیشه.
0: تمام شد رفت. مثلا مهمون داریم، یو اداره برق شما رو پرمصرف تشخیص میده و برقتون چی میشه؟ هوا میشه، قطع میشه. چی کار باید بکنید؟ به مهمونا بگید بچه شما تا این هندونه رو بزنید من برم بورس 3 کیلو برق بخرم بیام.
1: البته از حق نگذریم، آقای وزیر منت گذاشتن و گفتن نمیخواد خودتون بریم، به ما بگیم ما میریم واسهتون میخریم.
0: خیلی دستشون درد نکنه. این همون نظامیه که اولین رهبر مدفونش میخواست آب و برق رو مجانی کنه برای مردم.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
1: بله بله. و همین مدفون اول تازه معتقد بود که شاه مملکت رو خراب کرده بود.
4: مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد.
0: ای مدفون، اگه اون موقع خراب بود الان باید سرتو از مدفن در بیاری ببینی چه خبره.
1: دوستان، سوء تفاهم آیا بیشتر از اینکه یه حاج آقای پلاک سفید ابا پلوخوریشو انداخته بود رو شونه‌ش و اومده بود صدا و سیما و از ساخت یک بازی بسیار بسیار هوشمندانه برای کودکان بالاتر از 10 سال خبر میداد؟
5: این کارتایی که شما میبینید، این بازی موشک بارون 53 تا کارت داره که 30 تا از اینا کارتای اهدافمون هستش که نوجوان و جوان که مثبت 10 سال هستش میاد در نقش فرمانده نظامی، فرمانده ارشد نظامی، مختصات به دست میاره و اهداف رو با توجه به اهمیتش مورد هدف قرار میده و موشک بارون میکنه.
0: تموم شد رفت. همین دیگه، یه کارتی میدن دست بچه، میگن اینا اماکن نظامی اسرائیل، اینا رو بزن. متأ مسئله اینه که انقدر بازی آبکی بود که خواهر مبینا نصیری، مجری معلوم الحال صدا و سیما، دیگه اینم با همه چیز بودنش صداش در اومد و بالاخره یه سوال خوب کرد تو زندگیش.
6: الان استراتژی نداره، فقط هدفش اینه که یه سری مکان‌های تعیین شده رو بزنه.
5: استراتژی داره دیگه، این گیم پلی داره اصلا.
6: خب کارتا
5: اگر... آره من چند تاشو نشون بدم. مثلا این یکی از کارتاست که فرمانده ارتش تو کریا، ارتش رژیم صهیونیستی، اینور عکس سالم میشه، اینور وقتی هدف قرار گرفته میشه عکس نمیدونم کجا بعد نشون بدن، عکس تخریب شده اش هست.
6: خب
1: بله، حال کردین استراتژی رو. نه جان من، تو خدا استراتژی رو حال کردین.
0: من...
1: میگه بازی گیم پلی داره.
0: بله.
1: بعد وقتی میخواد این مسئله رو ثابت کنه میگه ببین این ور کارت عکس قبل اصابته، اون ور کارت عکس بعد اصابته.
0: حاج آقا اصلا ما رو شرح شرحه کردی با این بازی طراحی کردنت. من نمیفهم این شرکت های طراحی گیم دنیا چرا نمیان اینا رو بدوزدن ببرن، البته به عنوان آینه عبرت ازشون استفاده کنن.
1: البته خب میدونیم که پشت هر کدوم از این پروژه های آبدوخیاری که معمولا توی حوزه های علمیه و پایگاه های بسیج اتفاق میفتن چه بودجه های توپل مپلی نهفته.
0: بله اون که بله، حاج آقا میده بچه ها 4 تا نقاشی از در دیوار یه پایگاه نظامی میکشن، صبح اینو برمی‌داره میبره رئیس، نشون رئیسش میده و اونا میگن تبارک الله احسن الخالقین، حاجی چه کردی، و دستور پرداخت بودجه مربوطه صادر میشود.
1: دقیقاً. دوستان ما به اینا میگیم سوء تفاهم، در حالی که همین سوء تفاهم ها برای این برادرها گردش‌های مالی، اونم همچنین توپل مپل ایجاد می‌کنه.

0: نکن.
1: چی شده؟ سلام پریز.
0: سلام نکن.
1: من عادت دارم متاسفانه اینکه در این خودکار رو هی اینجوری کنم.
0: خب واقعا اصلا آدم رو خورد میکنم. من با رو دروسی ندارم میگم، با بقیه رو دروسی دارم نمیتونم بگیرم.
1: خب دوستان، این یک ورودی بود به بحث امروزمون در رابطه با آلودگی صوتی
0: که چقدر رو اعصابه.
1: چقدر رو اعصابه و انواع مختلفی هم داره دیگه.
0: بله، آلودگی صوتی از اگه بخوایم خیلی کلی بهش نگاه بکنیم، یه چیزایی هست که خیلی دست ما نیست و اتفاق میفته و ما نقشی در ایجادش نداریم، فقط باید تحمل کنیم که خب خیلی هاشم برامون عادی شده، مثل صدای ترافیک، مثل صبح که مثلا دارن تو خیابون کار میکنن یا جایی رو میکنن، بنایی ساختمون بغلی، خیلی چیزه. حالا من
1: نمیدونم هزار و یک صدا وقتی که ما از خانه خارج میشیم یا حتی خیلی وقتا که تو خونه هم نشستیم از بیرون به گوش میرسیم.
0: دقیقا، یا اصلا چیزای طبیعی مثل رعد و برق، چیزی که حالا خیلی خوشایند نیست. من نه و سگای همسایه‌مون هم خیلی دوستش ندارم.
1: همین صدای پارس کردن به حیوانات همسایگان میتونه که چرا؟
0: نه اون آلودگی صوتی نیست، اون قشنگی زندگی.
1: حالا حیوانات باید دوست داشت، ولی کن گاهی وقتها از این که اون حیوان هم احتمالاً داره آزار میبینی که اون صدا رو داره خودش در میاره.
0: گاهی هم داره حرف میزنه، مثلا تو دنیای اونا من و تو داریم پارس میکنیم.
1: بله، این هم هستش، این هم هستش.
0: ولی حالا دور از شوخی، یک سری موارد هست که میگم ما کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه چیزایی هست که ما واقعا میتونیم رعایت کنیم که ذهن و مغز سالمتری داشته باشیم، بدن سالمتری داشته باشیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. آلودگی صوتی دقیقا مثل آلودگی فضایی که داری توی زندگی یا کار میکنی میتونه آزاردهنده باشه، ولی شاید چیزی نباشه که ما در اولین فرصت بهش فکر کنیم. مثلا اگه من میزم اینطوری خاکی باشه، همون قدی اذیت میشم که مثلا بغل لستیم یا یه نفر نزدیکم داره یه خوراکی رو با صدای بلند میخوره، واقعا اذیت میشم و به این موضوع فکر میکنم.
1: حتی میتونه صدای بلندم نباشه، یعنی صرفا آلودگی صوتی فقط صدای بلند نیستش که میتونه اذیت کننده باشه، تکرار یک صدای ناخوشایند در کنار ما میتونه که تبدیل به آلودگی صوتی بشه.
0: دقیقاً.
1: همین تق تق کردن خودکار، یعنی مثلا یه نفر نشسته یه خودکار دستش یه تق تق تق تق تق.
0: آره، و اونم عصبیه که داره این کارو میکنه ها، یعنی با اون کار داره حواس خودش رو پرت میکنه، یعنی در یه جهان دیگه یه داره اون کار میکنه و خبر نداره که داره زنجیروار این اعصاب خردی رو منتقل میکنه. و زیست ملموس کاملا انسانی هم بگم، نمیدونم چند نفر با من هم نظرن، مثلا من خودم شخصا، نه که بگم حالا خیلی آدم با فرنگم در این زمینه، گاهی منم آدم سنقدر بلند میجوام که یه بار رفیقم بهم گفت آروم. من وقتی مثلا داریم تدیک میخوریم، من تنظیم میکنم با کسی که توی محیطه همزمان تدیک بخوریم، یعنی همه چشم بشخوابه
1: یک سر صدای تخلیقه خوردن ایجاد نشه. نکته این بحثی که ما داریم الان میکنیم اینه که برهار آلودگی صوتی تأثیرات روحی و جسمی متعددی بر انسانها میذاره و طبق حالا تحقیقاتی که انجام شده، آلودگی صوتی میتونه که قلب انسان رو از ریتم خارج بکنه و منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی بشه، فشار خون رو تغییر درش ایجاد بده و تو سیستم قلبی انسان مشکل ایجاد بکنه، باعث سردرد، حالت تهوع، پرخاشگری، کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز، گیجی، احساس خشم بیدلیل، معده درد، نمیدونم رنگ پریدگی، وزوز گوش، حتی مشکل شنوایی ایجاد بکنه، سلول های شنوایی رو از بین ببره، کورتیزول بدن رو بالا ببره، همون هورمون استرس رو ترشح بکنه و و و و و. همونطور که اول این بحث هم پریس بهش اشاره کرد، بخشی از آلودگی های صوتی که در جهانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، حالا محیط کارمون، خیابون و محله‌ای که ازش رد میشیم، واقعا دست ما نیست، یعنی دست شهرداری، دست دولت، اینکه ماشین ها رو فکری به حالش بکنن، ترافیک رو فکری به حالش بکنن، مدل ساختن خانه ها باید جوری باشه که عایق بندی درست انجام بشه و و و و. اینا اصلا دست مای شهروند عادی نیست. اما این نکاتی که پریس بهشون، نکات بسیار ریزی هستن که شاید اصلا مورد توجه ما قرار نگیرن، ولی اونها دست ماها هستن و اون محیط کار و خانمون رو میتونن امن بکنن از آلودگی صوتی که خودمون شاید ناخودآگاه در تولیدش نقش داره.
0: و بهتی شاید برای جالب باشه که موجودات زنده کلن واکنششون نسبت به آلودگی صوتی تقریبا یکیه، ولی کاملا ناخودآگاه. مثلا داشتم میخوندم که پرنده ها وقتی توی شهرهای پر سر و صدا زندگی میکنن، لول خوندنشون، حالا موزیسین رو بهتر میدونم من، یعنی من خودم اصطلاح موسیقیشو نمیدونم، ولی بالاتر میخونن پرنده ها، یعنی صداشون از پرنده ای که توی سکوت طبیعت بالاتره. و ما انسان ها کاری که میکنیم اینه که وقتی صدای ناخوشایند میشنویم، اگه تو ماشین باشیم صدای موزیک رو زیاد میکنیم، اگر مثلا یکی از اعضای خانوادهمون داره بلند بلند ریلز نگاه میکنه توی اینستاگرام یا هر جای دیگه، هدفون میزنیم موزیک میذاریم، یا اگه صدای غذا خوردن یه نفر اذیتمون میکنه، و این باعث میشه که ما اون آلودگی رو از فضای محیط دعوت کنیم به توی گوشمون.
1: دایم.
0: یعنی اون موزیک با صدا، یعنی شما موزیک هم اونقدی بلند میکنی که اون صدا رو کاور کنه، معمولا با صدای نرمالی که همیشه موزیک گوش میدی اون رو گوش نمیدی، و این تمام آسیبایی که به ما وارد میشه در ناحیه سرم از اگر دقت بکنی، و این باعث ایجاد استرس و هزار و یک مشکل دیگه میشه که شاید اصلا بهش فکرم نکنیم.
1: نکته که اشاره کردی به این تلفن‌های همراه موبایل‌ها و به خصوص حالا چرخیدن توی اینستاگرام، یک آلودگی صوتی شدید ایجاد.
0: آره دیگه، برادر من، خواهر من، نکن دیگه اون، یعنی اون صدا رو یا کم کنی یا رو حالتی بذاریم که در موقع که در لحظه گوشیم رو باز می‌کنیم یهویی یه صدای ناهنجار بیرون نیاد. اینکه تو خونه هم نشستیم، مثلا شما ممکنه به خودت بگی حالا اینکه داداشمه، اینم که مامانمه، اینم، شما نمی‌دونی که ناخودآگاه چه تاثیر بدی داری روی اون فردی که اونجا هست میذاری.
1: یعنی الان ممکنه که در بعضی خانواده های 4 نفری اعضای خانواده فکرن بکنن که دور هم نشستن، هر 4 تا مثلا نشستن روی مبل در کنار هم، هر کدوم یه دونه موبایل دستشون و یه چیزی داره با صدای بلند اون تو پلی میشه.
0: دقیقاً.
1: و این بسیار میتونه که آزاردهنده باشه و حتی ناخودآگاه آزاردهنده باشه. یعنی در اون لحظه فکر نکنن که دارن آزار میبینن. یعنی یه وقتی هستش که مثلا چه می‌دونم دو نفر دارن گوشی دستشون با صدای بلند یه چیزی رو تماشا میکنن، دو نفر دیگه واقعا دارن آزار میبینن چون اونا کلاشون تو گوشی نیست، داره استراحت میکنه، داره چه می‌دونم تلویزیون تماشا میکنه، داره کتاب میخونه، روزنامه میخونه، هر کاری میکنه، ولی گاهی وقتا چارتایی با هم مثلا میبینی یه صدای بلندی داره تو موبایلشون در میاد.
0: دقیقاً.
1: و این اثر میذاره.
0: حالا من یه تجربه شخصی که همین الان واقعا یادم افتاد بهت بگم. چند وقت پیش جی به من زنگ زد، گفتش که ما داریم میایم توی خونتون صدا برداری کنیم و اینا. حالا من اصلا نمیدونستم قضیه چی، خلاصه رفتم ایمیلشون رو خوندم و اینا، فهمیدم که اینا میخوان بیان، یعنی از طرف شهرداری میخوان بیان میزان آلودگی صوتی که تردد یک ماشین از کوچه به پارکینگ داره، یعنی از خیابون داره وارد ساختمون میشه، چقدر اون صداش میاد توی آپارتمان من. و من گفتم تو از خونه برو بیرون، اینجا سکوت مطلق باشه. هی یه ماشینای مختلف، سایز بزرگ، کوچیک، موتور، هی میآوردن رد میکردن و اون صدا رو اندازه‌گیری میکردن و فهمیدم اگر اون صدا واقعا آزاردهنده می بود، ممکن بود اصلا کلا اجازه درست کردن اون پارکینگ رو توی اون ساختمون ندن. یعنی اینقدر اهمیت داره این موضوع.
1: بیا فکر بکنیم یه چیزایی مطرح بکنیم که میتونه که تو محیط‌های کاری و یا زندگی از آلودگی صوتی جلوگیری بکنه. شاید خود ما و یا دوستا همکارانمون حواسشون نباشه که دارند همچین آلودگی صوتی ایجاد میکنن. مثلا گوشی موبایلتون رو لطفاً بذارید روی سایلنت در محیط کار، یعنی به خصوص اگر نوتیفیکیشن هاتون هم بازه، این که هی هر دم دقیقه بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ هی براتون توی اینستاگرام و تلگرام و هزار تا جای دیگه نوتیفیکیشن میاد و این صدا میکنه و این باعث آزار همکارانتون میشه.
0: بله، زبان خوندن تو دولینگو. آره واقعا ما اشاره به کس خاصی نمی کنیم اینجا، داریم چیزهای شخصی.
1: من اشاره مستقیم کردم.
0: نه ما واقعا داریم چیزهای

0: داده دیگه، مثلا این در رو شما پشت سرت آرام ببند وقتی که خارج میشی،
1: یا پا کشیدن رو زمین،
0: پا کشیدن رو زمین، یا حتی بعضی کفش ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، بعضی صندل ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، تا اونجایی که میشه تو محیط های کاری که حالا تعداد زیاده و باید مسافتی رو طی کرد که به اون محل کارت برسی، به اون میزت برسی، میشه اینها رو رعایت کرد. چه آقا یه چیز ساده، این در ماشین شما پیاده میشه آروم ببند، اون سوار تاکسی میشی پیاده میشی، اون آدمایی که اون تو نشستن، اون راننده بنده خدا، این تخ تخ، خیلی نکات ساده.
1: یه فرهنگی که اخیرا خیلی خوشم میاد که جا افتاده، حالا نپرسیدم از بچهای توی ایران، فکر کنم اونجا هم همینطور باشه طبیعتا، این که راننده وقتی سوار میشه ازت میپرسه موزیک اوکی روشن باشه یا نه، تو یا میگی آره یا میگی نه، دیگه اینجا هم که رو دروسی نداری که بگی نه آقا گوش کن راحت باش فلان، نه اگه واقعا راحت نباشی می، چون من اگر یه چیزی به یه زبان دیگه ای باشه واقعا اعصابم خرد میکنه، چون دارم نمیفهممش و اون آهنگ زبانی برام آشنا نیست، فقط احساس میکنم یه نویز بیخودی توی فضا در جریان.
0: مثلا موزیک اسپانیایی گوش نمیدی؟
1: چرا، موزیک فرق میکنه با مثلا رادیو.
0: آها رادیو، بله رادیو، بله بله. دیگه بگم خدمتت که
1: شیشه ماشینو پایین ندیم با بیس بالا موزیک بذاریم تو ترافیک.
0: تو ترافیک آزاردهنده میشه
1: واقعا، کار آزاردهنده.
0: و حتی گاهی وقتا میبینیم که شیشه های ماشین هم بالاه ولی صدای موزیک داره. خلاصه یه نکته دیگه هم این که واقعا در جامعه امروز بهره‌مندی از سکوت یک جور رفاه محسوب میشه، یعنی کسایی که میتونن از یک محیط ساکتی بهره‌مند باشن از یک جهاتی آدم های مرفهی میتونن.
1: دقیقا یه موضوع پزشکی دیگه من اینجا اضافه کنم، سکوت مطلق هم گاهی برای خیلی یا یک تعداد زیادی از آدم ها آزاردهنده است که ما اونم طبیعتا میفهمیم و در نظر میگیریم، اونم کسانی هستن که مشکلات گوشی دارن و از درون خودشون یک صدای ناهنجاری رو با خودشون هم میکنن و این صدای مداوم باهاشونه. خب برای اون افراد توصیه میشه که همیشه صدای محیطی باشه که حواسشون رو پرت بکنه. خب طبیعتاً اعضای خانواده ممکنه با این موضوع خیلی سخت کنار بیان، ولی اونها رو هم درک بکنیم. این چیزی که ما اینجا داریم ازش حرف میزنیم یه چیز کاملا عمومی و جنرال و فردیه.
0: بله سکوت خوب است، اما سکوت قلب تو بشکن.

0: آیت آباد خودت قلبتو بشکن برام ببینیم چه خبره. بگو
1: بگو
0: چیکار می‌کنی؟
1: دوستان احتمالا شنیدید که تو این چند روزه دوباره بحث
2: امنیتی هستش که هر سرمایه‌گذاری که بخواد تو این خط سرمایه‌گذاری کنه بایستی چندین سوال رو از خودش بپرسه و واقعا میشه گفتش که پول تنها موزل اینجا نیستش، بلکه مسئله تأمین دراز مدت امنیتی شده. شما اگر حساب شروع کنید که این 700 کیلومتر لوله خط نفتی رو خیلی راحت میشه توی یک ایالت امریکا کشید بدون هیچ گونه محاسبات اینجوری، ولی متاسفانه در اون منطقه محاسبات خیلی خیلی پیچیده امنیتی هستش.
3: خیلی متشکرم از شما مهدی مستعی، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بودید.
2: متشکرم.
3: خب پیشتر اگر که به خاطرتون باشه، خیلی متشکرم آقای موسوی. پیشتر اگر خاطرتون باشه اشاره کردم به پیام شاهزاده رضا پهلوی و قدردانی او از بیانیه مشترک 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در داخل ایران. با نوید محبی همراه هستیم الان در حال حاضر، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. امیدوارم که این بار مشکل صدا پیش نیاد آقای محبی. سوال من مشخصا این هستش که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داشتن بر اصول مشترک و انضباط و میخوام بدونم که چه سازوکار سازمانی و ائتلافی رو میطلبه موضوع و موانع اصلی که در میان جریان‌های آزادی‌خواه در این مسیر وجود داره چیه؟
4: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیزی که این برنامه رو تماشا

0: میکنن. به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت میکنن، من فکر میکنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته ها و ماهای اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازع سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خود اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه‌های اجتماعیشون رو باز میکنن، به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به صلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه. بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه به سر اختلاف نظر داشته باشه یا حرف به سر مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه. ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
1: آقای محبی، شما هم اشاره کردید که تأکید کردن امضا کنندگان این بیانیه بر پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی و مهمترین بخش شاید پیوند شاه و ملت هست که در اون تأکید شده. این خط مش چه پیامدهایی برای صفبندی اپوزیسیون و برای رقابت‌های درون جریانی داره و شانس تبدیل شدن به یک جبهه فراگیر چقدره؟
0: اول از همه باید بگم که واقعا یه شجاعت بیش از حدی میخواد که زندانیان سیاسی در داخل کشور، خانواده‌های دادخواه، در این شرایط سرکوب، با وجود اینکه ما یک قتل‌عام خیلی بزرگی رو پشت سر گذاشتیم، بگیر و ببندها ادامه داره و با این شجاعت میان حرفشون رو از داخل زندان‌های ایران میزنن. این نشون میده واقعا به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران علی‌رغم تمام سرکوب‌ها به نظر من بیدار هست، توجه میکنه به اخبار و خیلی سریع واکنش نشون میده. اون چیزی هم که واقعا مربوط به شاهزاده رضا پهلوی هست، همیشه خب سعی کردن که یک ارتباط بسیار قوی رو در داخل کشور داشته باشه و بر اصول که بارها عنوان کردم و یه اصول خیلی پایه‌ای هست که بتونه همه گروه ها و احزاب رو گرده هم بیاره، حالا چه پادشاهی خواه هستن چه جمهوری خواه هستن. واقعا در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به دنبال جذب افراد از خارج از کشور هست، از سلبریتی‌هاش هست، از کسانی که به حال به نوعی به دام جمهوری اسلامی افتن، بسیار ضروریه که نیروهایی که به حال مخالف جمهوری اسلامی هستن بر اساس این اصول مشترک دور شاهزاده رضا پهلوی گرده هم بیان و اجازه ندن که هیچ مسئله حاشیه‌ای اصل مسئله رو که آزادی ایران هست به صلاح زیر سوال ببره. من فکر میکنم که در فردای آزادی ایران برای همه مردم ایران با هر گرایش سیاسی یک فضای سیاسی آزاد و عادلانه برای رقابت سیاسی وجود خواهد داشت، ولی تمرکز فعلی باید واقعا روی مردم ایران باشه در حال حاضر.
1: خیلی متشکرم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. پس از نزدیک به 2 دهه حضور نظامی در افغانستان، آمریکا در 8 شهریور 1400 آخرین نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. اکنون 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از میدان هوایی کابل می‌گذرد، مکانی که در روزهای پایانی حضور آمریکا هزاران نفر در جستجوی امنیت و آینده بهتر به آن هجوم آورده بودند. بنفشه یعقوبی در این گزارشی که پیش رو با هم خواهیم دید 2 هفته پایانی حضور آمریکا و سقوط حکومت پیشین افغانستان را مرور کرده.
2: میدان هوایی کابل، 8 شهریور 1400، جای تجمعی 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
3: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
2: اولین دومنای ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد. زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد و امریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات های تخلیه به شمار می رود. حملات انتحاری پیام داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیرنظامیان جان بیش از 170 غیرنظامی و 13 سرباز امریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت امریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
4: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
2: امریکا پیش از خروج از افغانستان پناهگاه رهبر القاعده در کابل را نیز هدف حمله پهپادی قرار داد که در نتیجه آن ایمن زواهری کشته شد و 10 غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد. و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 امریکایی برای آخرین بار به پرواز در آمدند و فضای هوای افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
1: ارتش اسرائیل روز شنبه روستایی در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد. حملات اسرائیل به جنوب لبنان در حالی ادامه دارد که شبکه الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش شده واشنگتن با آغاز جنگ گسترده علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافق نیست. اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
5: همزمان با ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی به طور کل رسانه‌های عربی از نگرانی‌هایی خبر دادن که مبنی بر اونها احتمال یک جنگ دوباره بین اسرائیل و حزب الله که پای جمهوری اسلامی هم به اون باز بشه داره بالاتر میره. باید گفت شامگاه جمعه و بامداد شنبه بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی نیروی هوایی اسرائیل حملاتی رو در مناطق جنوبی لبنان از جمله در روستای المنصوری و همچنین به طور کلی در منطقه نبتیه انجام داده، منطقه‌ای که اون در واقع ارتفاعات علی طاهر در اونجا قرار داده، جایی که باید گفت به گفته رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی الان به یک نقطه ثقلی مبدل شده در تنش ها رسانه های لبنانی از جمله روزنامه الاخبار که نزدیک هست به حزب الله و همچنین ندا الوطن که نزدیک نیست به حزب الله، اتفاقا نزدیک است به مخالفان این گروه، دارن میگن که حزب الله لبنان در یک ماه گذشته درخواست های دولت و حتی درخواست شخص رئیس جمهوری لبنان رو برای اینکه نیروهاش رو از تونل های زیرزمینی در اون ارتفاعات علی طاهر خارج کنه و کنترل اونجا رو به دست ارتش لبنان بده سر باز زده. در همین زمینه باید گفت که روزنامه اسرائیلی معاریف هم یک گزارش تحلیلی داره و میگه که این احتمال وجود داره که نهایتاً ارتش اسرائیل ناچار بشه که حملات سنگینی رو به این در واقع مواضع حزب الله در ارتفاعات علی طاهر انجام بده. حمله ای که این روزنامه میگه اگر انجام بشه ممکن هست با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بشه و پای جمهوری اسلامی رو هم به یک جنگ جدید با اسرائیل باز کنه.
1: فراموش نکنید همیشه میتونید برای آخرین دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. دو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیدا کنه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دلتنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تقریبا در همه پیام‌های مکتوبی که منتسب به مشرف خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از این که پیام مشتبه خامنه‌ای منتشر شد، مبنی بر این که ضعفای کشور رو نگید، برای ضعفا روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همین اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام های جمهوری اسلامی، مقام های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم. طبیعتاً مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه، مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشتبه خامنه‌ای اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف‌ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی همواره مستقر بوده. اما مشتبه خامنه‌ای مسیر جدیدی رو داره نشون میده، مبناش شرایط جدیدی هست که هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهشون رو دیکتاتوری مجتبایی نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجریه، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم، از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا اومد بشه.
2: از دقیقاً 45 دقیقه که تو صرف پمپ بنزین وایستادیم، توی یه صرف طولانی چراغ بنزین هم رو پشن ماشینم واقعا دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایستادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم.
3: به محض اینکه شما بنزین رو چند درصد جابجا کنین قیمتشو، اون ور خروجی چندین برابر افزایش قیمت در همه واحدها، در همه شاخص ها اتفاق میفته. همین الان از همین امروز که ما حساب کنیم صحبت پزشکیان هنوزم اجرایی نشده. همین صحبت 10,000 تومان شدن بنزین جایگاه ها، بنزین آزاد، از همین امروز تبعات خودش رو در مسافرکشای شخصی میذاره، در قیمت استپ میذاره، در قیمت تپسی میذاره، در قیمت پیکای موتوری میذاره، در قیمت دیلیوری کردن و ارسال تمام کالاها، چه اساسی چه غیر اساسی، توسط خودروهایی که بنزین مصرف میکنن و پیک موتوریا، این افزایش قیمت رو میذاره. همینجور به صورت یک توده کوچک برف قل میخوره و اون ور وقتی به سفره مردم میرسه یک بهمن سهمگینه. حالا اینو در نظر داشته باشیم که همینجوریش کشور درگیر تورم 100% مواد غذایی، کالاهای اساسی بوده. حالا یه بهمن دیگه هم از راه میرسه که اسم اون بهمن، اینجور که آقای پزشکیان گفت، بنزین 10,000 تومان. به همین راحتی، به همین خوشخیالی، اما تبعاتشو از همین امروز میتونیم در نظر بگیریم. خیلی هم طول نمیکشه تا آثار آنچنانیشو ببینیم. شاید کمتر از یک ماه نتیجهشو که تورم تمام کالاها همه مردم در همه شهرها احساس خواهند کرد. اصلا این قیمت 10,000 تومانی بنزین که دیشب اعلام کرد فقط و فقط قیمتیه که یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد کنه فعلا تا شبهای عید، تا این 3-4 ماهی که ما به شبهای عید و نوروز داریم این سال تموم بشه. اگر نه 5,000 تومان، افزایش 5,000 تومانی قیمت بنزین نه مشکل بنزین رو حل میکنه، نه این بخش واردات بنزین رو مشکلش رو حل میکنه، نه کیفیت بنزین رو میتونه درست کنه، نه این صفهای عجیب غریب رو میتونه درست کنه. این افزایش 2 برابری قیمت بنزین فقط و فقط یک منبع درآمد جدید برای دولتی که عجیب غریب کسری بودجه داره، در محاصره دریایی، دسترسی به ارز نداره، اونور یک پلنگ خسته به عنوان دولت ترامپ نشسته و ردیابی میکنه هر جایی که اینا دیگه دارن دلار میبرن، نفت میفروشن، پولشو میخوان بردارن به عنوان ارز وارد کشور کنن، اونجا رو به سرعت مسدود میکنه. و همه اینا رو که اگر کنار هم بذاریم اینجوریه که فکر کنم همه هم متوجه شدن دیگه کشور داره به صورت الله بختکی اداره میشه. یعنی اینکه این ماه رو رد کنیم ماه بعد، ماه بعد رو رد کنیم ماه بعد، این تورم، این موج تورم رو رد کنیم ماه بعد، تا ببینن وضعیت درگیری های داخلیشون با کجا میانجامه. چشماندازشون هم یه نگاهی هم، چشماندازی هم به محاصره دریایی دارن، تنگه هرمز دارن که شاید بتونن یه امتیازی بگیرن اونجا رو باز کنن. اون گلوگاه اگر باز نشه، محاصره دریایی آمریکا اگر ادامه پیدا بکنه، خیلی زود نتیجهشو همه مردم ایران متاسفانه میبینن در سر و سفره‌هاشون، در کیفیت زندگیشون، و فکر میکنم که روزهای خیلی سختی از نظر اقتصادی و معیشت برای بخش زیادی از مردم ایران طی ماهای آینده رقم بخوره.
4: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3,400,000,000 تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده میشود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان میدهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت میتواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه های زندگی می فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
5: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
4: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام میدهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
6: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
4: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان. تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
7: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
4: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مرگ بر آمریکا.
4: با یه خبر خوش شروع کنم،
5: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
6: موضوع بنزین،
7: ما هم بازی رو بلدی.
8: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
9: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
10: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
11: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
12: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
13: مقاومت جانانه که ادعی دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
14: میگه کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
15: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
19: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
20: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
21: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
22: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
23: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
24: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
25: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
26: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
27: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
28: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
29: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
30: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
31: صرفا هم محدود به هرمزگان نمیشه.
32: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
33: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
32: چطور داره مشتبه خامنه ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
34: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
35: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره های خودشون لمس میکنن.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اطلاعات رسیده به رای اینترنشنال نشان میدهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرمانده نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این اعتراض‌ها در 18 و 19 دیماه به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. منابع محلی و شاهدان عینی تاکید کردند شیوه سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض در شهریار شباهت‌های بسیاری به الگوهای جنگ شهری در سوریه داشته. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان، با اشاره به عملکرد سپاه پاسداران در سوریه میگوید جمهوری اسلامی همان الگوی برخورد با معترضان را در داخل ایران هم به کار گرفته.
1: اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از اینکه یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش می‌کنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی، وقتی به مجموعه روایت‌ها نگاه می‌کنیم، منطق متفاوته. یعنی ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره‌ها منطق عملیات نظامی تو محیط‌های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغانهایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله ماموران لباس شخصی با یورش به یک منزل مسکونی در ایران شهر، 3 زن از اعضای یک خانواده را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این 3 زن در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و یکی از آنان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شد. سازمان حقوق بشری نگاه و از بازداشت راضیه هاشمی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعی منتشر نشده. همزمان با تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، به کمبود شدید ارز و کاهش درآمدهای حکومت اذعان کرد و هشدار داد قیمت دلار می‌تواند بسیار بیشتر افزایش پیدا کند. همزمان التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه یافت و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به حدود 158500 تومان رسید. جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلال جدی در واردات ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر داد. قادری گفته حدود 83% از مجموع 210 میلیون تن واردات کشور از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شد و مسیرهای زمینی شرقی، غربی و شمالی ظرفیت جبران این حجم از کالا را ندارد. و همچنین از کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت واردات هر لیتر بنزین حدود 1 دلار برای دولت هزینه دارد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پزشکیان با سلب مسئولیت از خود به عنوان به عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز اعتراف کرده.
2: خب اگر پزشکیان بگوید که ما بازارو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی به تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته دولت کارآمدی نداره و قولهاش اغلب شکست خورده، نتونسته عملی بشه. بنابراین یک راه حل گریز رو انتخاب میکنه پزشکیان و اونم اینه که سلب مسئولیت از خودش بکنه و پیشاپیش اقرار بکند که ما نمیتونیم جلوی این بالا رفتن قیمت ارز رو بگیریم. حالا چرا؟ به این دلیل که خب مسئولیت رو از خودش، بار مسئولیت رو از دوش خودش بیاندازه به یه موجود موهوم به اسم بازار. حال این که ما میدانیم که دولت قاعدتاً میبایست مسئولیت پذیر باشه و راه حل ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانن مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به یه ضرب المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل روز شنبه از کشته شدن یکی از فرماندهان حماس در حمله در مرکز نوار غزه خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل این فرمانده در نزدیکی یک بیمارستان هدف قرار گرفت و در بازسازی توان نظامی حماس و نقض آتش‌بس نقش داشت. مقامات بهداشتی غزه اعلام کردند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. آتش‌بس مورد حمایت آمریکا از اکتبر 2025 برقرار است اما درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکست شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. ایرانیان ساکن استکهلم در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برای نهمین ماه پیاپی به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان با برگزاری راهپیمایی 2 کیلومتری یاد جانباختگان راه آزادی ایران را گرامی داشتند و بر ادامه حمایت از مبارزات مردم ایران تاکید کردند.
3: امروز وارد نهمین ماه تجمع ایرانی‌ها در شهر استکهلم شدیم. تجمعات پیاپی که آغاز شد و با هم دیگه عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن، این خیابان‌های شهر استکهلم رو رها نخواهند کرد. خواستشون خواسته مردم ایرانه. به گفته خودشون اینجا داره به اونها بارون میخوره، اما مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی اعتراض میکنن توسط جمهوری اسلامی به جای باران به اونها گلوله خواهد خورد. از 18 و 19 دی ماه میگن، از جاویدنامه‌ها، از جاویدنامه‌هایی که با سن کم در خیابان بودن و توسط جمهوری اسلامی اونها به گلوله بسته شدن. خواستشون خواسته سرنگونی جمهوری اسلامیه و سر کار اومدن یک رژیم دموکرات. خیلی ها که در این تجمع هستن اینجا در سوئد به دنیا اومدن، اما دل در گروه وطن دارن، برای وطنشون اینجا در کشوری که دارن زندگی میکنن و خودشون رو یک سوئدی ایرانی میدونن، اینجا این مبارزه رو دارن ادامه میدن و خواسته های مردم ایران رو به زبان سوئدی و انگلیسی فریاد میزنن. یک خواسته دیگه هم دارن، اون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. میگن سفارت جمهوری اسلامی مانند سفارت کشورهای دیگه برای مردمش دایر نشده، محلیه برای جاسوسی، محلیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا برنامه ریزی بشه تا بتونن سرکوب بشه. البته این رو پلیس سوئد هم بارها گفته. مراکزی مانند مسجد امام علی در استکهلم گفته شده توسط پلیس سوئد که محلیه برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی. این تجمع کننده ها در این هوای بارانی از ایران میگن، از مردم ایران میگن، از خواسته هاشون، و میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی در این خیابان ها خواهند ماند و فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه جهانی میرسونه. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
3: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد، نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، اونچه که وزیر خزانه داری ترامپ با نبرد نورماندی در جنگ دوم بین الملل مقایسش کرده، از این هفته آغاز شد و رئیس جمهوری امریکا این تصمیم رو بخشی از جنگ با جمهوری اسلامی میدونه برای تسلیم کامل. میدونم سوال اصلیتون الان اینه که میگید خب که چی؟ به کدوم سمت داریم میریم و آیا قراره بهبودی در اوضاع زندگی شما ایجاد بشه یا نه؟ این هفته به این 8-9 هفته مهمی که پیش رو داریم میپردازم و اینکه ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه مذاکره‌ای در کار نیست و قصد داره فشارها رو روی رژیم افزایش بده، به شکلی جدی‌تر از همیشه این هفته عملی شد. در خبرها دیدید دیگه، بعد نیست صحبت‌های بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو گوش بدیم، در روزی که خودش به عنوان دی‌دی برای ایران به کار برده در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز. دی‌دی همون تاریخ معروف در جنگ جهانی دوم هست که متفقین در نورماندی به جنگ ارتش هیتلر رفتن و یکی از بزنگاه‌های پیروزی در مقابل آلمان نازی بود. صحبت‌های اسکات بسنت رو گوش بدید که اصلا هدف ایالات متحده از این فشارهای اقتصادی بعد از فشارهای نظامی رو چه اعلام می‌کنه. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: پرزیدنت ترامپ دست به اقدامی زده که رؤسای جمهور قبلی مدت‌ها انجامش رو به تعویق انداخته بودن. تحت رهبری او آمریکا دیگه فقط تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی‌کنه. ما داریم به این تهدید پایان می‌دیم.
0: یه ساعت پیش هم حدوداً در یک توییتی گفت، یعنی اولین پس لرزه‌های این سیاست هست که بانک مصر شعبه امارات گفت، همین بسن توییت زد گفت مصر گرم ما رو دوست داشته گوش بده و داره یه قدم‌های دولت آمریکا برمی‌داره که این بانک دسترسیش به سیستم بین‌المللی دلار قطع بشه. هدف اصلی هم دوستان، چون همه جور تحریم علیه رژیم هست دیگه، هدف اصلی به قول معروف بستن سوراخ‌ها در چین و امارات هست از این سیاست جدید. ولی خب این صحبت‌ها رو که گوش دادید واضح بود دیگه، گفت ما به تهدید جمهوری اسلامی باید پایان بدیم. و همه ما میدونیم که پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی معنیش چه هست. با توجه به خریت آخوند و سپاه میدونیم این پایان دادن در نهایت ایالات متحده و اسرائیل و حتی این بار متحدین اروپاییشون رو به کدوم سمت میبره. کما اینکه اکسیوس این هفته نوشته بود به نقل از خود ترامپ و منابعی در دولتش که به هیچ وجه قصد اینکه این دفعه بخوان امتیازی بدن به رژیم رو ندارن. هفته پیش هم اشاره کردم ترامپ الان فقط به پرچم سفید و تسلیم و اینها راضی میشه. در من سیاستی که شروع شده چیزی نیست که امریکا بخواد به راحتی ازش دست بکشه و یک رویکرد موقت باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی متقابلا در ظاهر تهدید کرده. صحبت‌های سلطان بوتاکس رو بعد نیست همینجا گوش بدیم. محسن رضایی برمیگردم و من ادامه میدم.
2: موضوع دیگه خود امریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع امریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
0: یا ویدیوه ادیت داشت یا واقعا ریفیل کرده این بوتاکس ها رو. همه ما میدونیم که به هر حال منظور محسن رضایی هم چه هست دیگه. پیروز سخنگوی سپاه هم صحبت کرد که به تیتر اخبار تبدیل شد، اتفاقا گفت که اگه امریکا برگرده به تفاهم نامه، اینها هم تنگه هرمز رو باز میکنن. یه دم گفتم ببینید اینا نشون میده که حتی سپاه هم قصد داره که کوتاه بیاد. ولی اگه برید و ویدیو رو نسخه کاملش رو گوش بدید، چند ثانیه قبلش داره میگه ما با عمان برای عوارض تنگه هرمز توافق کردیم، امریکا سنگ اندازی نباید بکنه و کشوران باید فی بدن همچنان به رژیم برای اینکه اونجا بخوان رد بشن و ایالات متحده برگرده به تفاهم نامه کاملا پایبند باشه، اون موقع سپاه تنگه رو باز خواهد کرد. یعنی دقیقا همون رجزخونی های همیشگی. ببینید دوستان، اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، من 3-4 تا سناریو رو محتمل میدونم که حالا میگم به نظر من کدومش احتمالش بیشتر هست از بقیه. بخشش رو هفته های گذشته هم راجبش صحبت کردم، اما بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سناریوی اول این همین حرف به قول معروف محسن رضایی هست که رژیم قبل از انتخابات میان دوره ای امریکا تنش رو ببره بالا، یعنی بر اساس همین صحبتی که پخش کردم شروع کنه منافع امریکا و اعراب در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، دوباره به کشتی ها حمله بکنه، به کویت و بحرین موشک و پهپاد بزنه و مسائلی از این دست، با این هدف که قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ رو تحت فشار بگذاره. این تصمیم رو از همین الان بهتون میگم شکست خورده بدونید. چرا؟ چون با این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی محاصره سفت و سخت، تحریم های جدید و بستن تمام سوراخ سنبه های تنفسی رژیم در امارات و چین، حتی من شنیدم در ترکیه و عراق که دیگه نتونن پول جابجا بکنن، از اون طرف هم همزمان اعلام کرده خیلی تمایلی به مذاکره نداره، این ترامپی که ما داریم میبینیم آدمی نیست که این حملات رو بی پاسخ بگذاره اگه اینها بخوان قبل نوامبر به قول معروف جفتکرانی بکنن. اتفاقا این سناریوی ایدئال اسرائیل هم هست، چون همونطور که گفتم قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، انتخابات اسرائیل رو داریم و بیبی نتانیاهو به شدت معتقد این مذاکرات و توافق بازی‌ها و اینها به جایی نمیرسه و امریکا باید همین سیاست سختگیرانه رو ادامه بده. یه ویدیو از خود نخست وزیر اسرائیل هم هست، این هفته اومد بیرون، بعد نیست که با هم گوش بدیم. برمیگردیم.
3: چند هفته پیش در کاخ سفید با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. به او گفتم اگر توافقی انجام بدهی، یک توافق خوب، ما مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن جماعتی که آنجا هستند، با آن وحشی‌ها توافق کرد. نمی‌شود با آنها توافق کرد.
0: اوکی، پس یه سناریو اینه که سپاه و آخوند خریتشون رو کامل کنن و تنش رو ببرن بالا. دیروز هم خبر اومد یه کشتی در دریای عمان هدف یه پرتاب ناشناس قرار گرفته که البته میگم تأثیر خیلی اینو رو قیمت نفت نداره دیگه. اما سناریو دوم چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه بگه خودش مستقیما تنش رو بالا نبرده، بیاد از طریق حوثی‌ها مثلا باب المندب رو ناامن بکنه و بازار انرژی دنیا یه مقدار بی‌ثبات بشه. نشانه‌هایی هم وجود داره، یه سری حملات جسته‌گریخته ما می‌بینیم اینور اونور عربستان که توسط حوثی‌ها انجام میشه. حالا اینکه این گروه تروریستی الان دقیقاً در چه مرحله‌ایه و آیا این کیپبیلیتی و توانایی رو دارن که مثل کاری که رژیم 4-5 ماه پیش در تنگه هرمز انجام داد در همون سطح در باب المندب انجام بدن، هنوز مشخص نیست. اما گزارش‌هایی هست که رژیم دنبال این سناریو رفته. هفته پیش هم گفتم دوستان این داستان هم برای آخوندها یک شمشیر دولبه هست، همونقدر که افزایش تنش چه در هرمز، چه کشورهای عربی، چه در باب المندب ممکنه به خیال اینها ترامپ رو مجبور بکنه از سیاستاش کوتاه بیاد و امتیاز بده، ممکنه هم برعکس عصبانی ترش بکنه و قبل از اینکه اینها بخوان نفس بکشن بیاد و کار رو یک سره بکنه. سناریوی دیگه چه هست؟ اینی که رژیم تنش رو در حالت فعلی نگه داره، یعنی بگه فعلا یه سری تحریم هست، محاصره هم هست و ما هم راهش رو بلدیم، میدونیم چجوری بنزین قاچاق کنیم، چجوری نفت رو بفرستیم پاکستان، از اونور ترکیه و اینها، وایسیم ببینیم نتیجه انتخابات امریکا و اسرائیل چی میشه. من نمیدونم این وضعیت چقدر برای خود جمهوری اسلامی پایدار میتونه باشه، امکانش رو اصلا میتونه داشته باشه یا نه، چون به هر جهت بازنده اصلی الان امریکا نیست، جمهوری اسلامیه، اعراب نیستن، جمهوری اسلامیه، اسرائیل نیست، الان بازنده اول و آخر خود جمهوری اسلامیه. این تصاویر رو ببینید اگه اتاق فرمان پخش بکنه. بله، تانکر ترکرز منتشرش کرده، تصاویر ماهواره‌ای هست. همین هفته در یک روز امریکا 25 میلیون بشکه نفت رو بدون اینکه رژیم مطلع بشه از تنگه خارج کرده. اونور در دریای عمان دارن منتقلش میکنن به کشتی‌های بزرگتر که بفرستن به مقاصدی که قراره بره، یعنی با کشتی‌های کوچیک‌تر، چابک‌تر و تندرو با کمک سنتکام که فعلا امروز فرماندهش یه ویدیو هم داد، آپدیت داد از وضعیت تنگه هرمز، اینا رو خارج میکنن از اون منطقه، میارن طرف دریای عمان و میبرن دیگه. حالا یه روز 25 میلیونه، یه روز 2 میلیونه، ولی اوریج متوسط میگن روزی 7 میلیون بشکه نفت با کمک سنتکام داره از تنگه هرمز رد میشه. برای همینه که وزیر جنگ ترامپ خیلی صریح دیروز گفت رژیم یه قماری سر هرمز کرد، توافق درست حسابی هم نکرد، الان فهمیده که کنترلی روی عبور و مرور جریان نفت اونطور که 3-4 ماه پیش داشت نداره. گوش بدید صحبت هکست رو برمی‌گرد.
4: و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از پس کنترل تنگه بر نمیاد. در نهایت اقتصادشون افتاده در یه چرخه سقوط. خودشون هم میدونن که کنترل هرمز دست ماست. محاصره کاملا نفوذناپذیره و نفت همچنان داره از اونجا عبور میکنه. بعضی از آمار رو هم دیدید. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو از اونجا عبور بده، ولی ما میتونیم. اقتصاد جهانی هم این واقعیت رو فهمیده. اونا روی کنترل تنگه یه قمار بزرگ کردن، ولی از پسش بر نمیان.
0: هفته پیش هم توضیح دادم از اون خط لوله شرق به غرب، به شرق ببخشید عربستان، هم داره حدود 5-6 میلیون بشکه میره سمت دریای سرخ. با کاهش خرید چین در بازار جهانی هم ما خیلی مشکل زیادی در اون میزان عرضه و تقاضای جهانی نمیبینیم. برای همینه که این اراذل هی ادعا میکنن تنگه بسته است ولی نفت قیمتش خیلی بالا نمیره. همه این مسائل هست که به نظر من ترامپ رو راغب کرده که این تحریم ها رو افزایش بده و به حرف برخی از مشاورانش مبنی بر فشار اقتصادی گوش بده، فعلا مذاکره نکنه، محاصره رو هم نگه داره. چرا؟ اینها نشانه های مهمیه دوستان که رژیم اون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست. پس نگه داشتن وضعیت در حالت فعلی یعنی فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در بدبختگی و بیچارگی هایی که دارید میبینید. حالا برسیم به سناریوی چهارم، اینکه پشت پرده رژیم، حالا با این رفت آمد هایی هم که این هفته در اخبار داشتیم، عاصم اومد و تمیم رفت و شهباز و این داستان همیشگی، ممکنه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی متوجه جدیت امریکا شده و پیغام داده که آقا اگه برگرد

0: مثلا رژیم چشمش داره میبنده، فی و اینا هم سرش گرد هست. فقط تو محاصره رو بردار و تحریم های نفتی رو مثل دفعه قبلی تعلیق بکن تا از این وضعیت هرشلفتی که درگیرشه بخواد در بیاد. تایید حرف من رو شاید طبق معمول پزشکیان مشنگ در صحبتاش اشاره کرد این هفته که چقدر وضع خرابه، گوش بدید برمیگردیم و میگم بهتون که حتی ترامپ به این پیشنهادم احتمالاً جواب نداده بر اساس اخباری که اومده بیرون.
1: این نشون میده که علارغمی که ما در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی هستیم، یعنی ما جنگ موشک رو همه میبینن ولی فشارهای اقتصادی رو شاید به این راحتی احساس نکنن.
0: با این کار جمهوری اسلامی به نظر من با یک تیر دو نشون میزنه که گفتم ترامپ هم متوجه شده و وال استریت ژورنال و جای دیگه گفتن که حتی قطر و پاکستان هم پادرمیونی کردن، ترامپ گفته فعلا نمیخواد مذاکره بکنه. اما بر فرض اینکه امریکا وارد مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی بشه، اولیش اینه که خب محاصره برداشته میشه و از این باتلاق اقتصادی مقدار خلاص میشه. شما الان ببینید وضعیت بنزین رو، خودتون در جریانید، رژیم با کمبود شدید منابع مواجهه، ذخایر استراتژیکش هم کم هست، بخش قابل توجهیش رو هم که سپاه قاچاق میکنه بیرون داره پول در میاره. بنزین به موضوع بسیار مهمی تبدیل خواهد شد به زودی، دوستان حالا در بخش انتهای برنامه بهش میپردازم. از اون ور بحث دلار 200 هزار تومانی هست و بحران‌های مختلفی که درگیرش هستن. پس یک دستاورد اگر امریکا برگرده به تفاهم‌نامه برای رژیم این خواهد بود که یک نفسی میکشه. دستاورد دومش چیه؟ چیزی که من بعضی وقتا از دهن آدم‌هاشون تو این پادکست‌ها میشنوم اینه که یک احساس پیروزی مقطعی به ترامپ بدن، یعنی ترامپ با بازگشت جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه و کاهش قیمت نفت میره روی انتخابات میان دوره‌ای مانور میده در داخل امریکا، میگه من بعد از یک کمپین نظامی بهشون فشار اقتصادی هم آوردم، بالاخره جواب داد، اومدن پای میز، نفت هم مثلا شده 65 دلار، بنزین هم توی امریکا به طور مثال گالونی 2 دلار اومده پایین. این وضعیت جمهوری خواها رو به هر حال تقویت میکنه در آستانه انتخابات دیگه و زمینه رو هم آماده میکنه که رژیم بعد از انتخابات در امریکا بر اساس همین تفاهم نامه بره سر مسائل دیگه هم باشون مذاکره بکنه. یعنی در واقع این استراتژی و تاکتیک عرازلی مثل قالیباف و پزشکیان اینا هست که راجبش صحبت میکنن. حالا سوال اینه که الان جمهوری اسلامی فعلی اینقدر عقلانیت داره که این کار رو بکنه؟ با صحبت‌هایی که من از طیف‌های دیگه میشنوم که قدرتشون بیشتره بعید میدونم. چرا؟ چون چیزی که میبینیم بخشی از جمهوری اسلامی الان دنبال افزایش تنش هستن، امثال وحیدی و خود پسر پیرمرد گودن متوهم که اتفاقا بد نیست یه صحبتی از ترامپ رو پخش بکنم براتون درباره وضع جسمیش توی پرانتز که تایید صحبت‌هایی که در حرف آخر زدم یک دو ماه پیش. برمیگردیم ادامه میدم بهتون که این باند مشتبه و رفقاش چجوری نمیذارن یه همچین استراتژی که امثال قالیباف دارن پیش بره با امریکا.
2: فکر نمی کنم مجتبی مرده باشه. به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دستش، پاش، همه جاش خیلی جدی آسیب دیده بود. ولی فکر نمی کنم مرده باشه. اگه هم مرده باشه، نمایش خیلی خوبی راه انداختن. چون مدام در مذاکرات درباره این حرف میزنن که میخوان برن باهاش صحبت کنن تا تایید نهایی رو برای کارها بگیرن.
0: خب پس الان کار دست مشتبه و رفقاش هست. اتفاقا همین قبل اینکه برنامه آغاز بشه بیانیه هم داد به طور خیلی رسمی گند زد به امثال قالیباف و پزشکیان که خب میگن وضع خراب هست و ما باید دیل کنیم. گفته ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکله. بعد اینجاشو مشخصا فکر میکنم منظورش پزشکیان هست. گاه بیان صادقانه ضعف ها در وقتی که دشمن به روحیه نیاز داره کمک بزرگی به اوست، ای بسا دلهای دوستان و همراهان رو هم دچار نگرانی متعیر می‌سازه که احتمالاً وحیدی و اینها رو منظور احتمالاً وحیدی و اینها رو منظورش هست که سرگردان و متعیر شدن دیگه. اینا یعنی باند پسر پیرمرد کودن متفهم پیش خودشون دارن میگن که اگه تنش رو ببرن بالا همه چی طبق خواستشون پیش میره، نفت میره بالا، ترامپ امتیاز میده، ولی از اون ور کسایی هستن که میدونن در صورت ادامه جفتک پرانی چی در انتظارشونه، مرگ. نمونهش همین پزشکیان مشنگ که مشتبه هم اینجوری بهش گند زد. یه صحبت دیگه ازش هست، گوش بدید.
3: به اینا دست از این ترورهای ناجوان مردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن.
0: همین پیام و خطاب به همین صحبتاش داد دیگه. این اظهارات در دولت رو بگذارید کنار یادداشتی که قالیباف خطاب به اون شیره‌ای معروف حسین شریعت‌مداری نوشته که آقا تابونی

0: نیست مذاکره، اگه جایی لازمه باید مذاکره کرد و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. مقصودم چیه؟ اینه که دوستان به نظر میاد رژیم به یک نتیجه واحد نرسیده، سرگردون هستن، به شدت نگران نحوه پاسخ امریکا و اسرائیل و تبعاتش برای خودشون و پولای دزدیشون هستن و سر همین با هم اختلاف تاکتیکی دارن نه استراتژیک. یعنی هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن. پس جمهوری اسلامی الان به نظر من نه شجاعت افزایش تنش رو داره، نه هنوز اراده این که بخواد برگرده به اون تفاهم‌نامه و وارد مذاکرات جدی با امریکا بشه رو داره. از اظهار نظرها هم برمیاد که هنوز اون گروهی که طرفدار توافقن اونقدی دست بالا رو ندارن، چون اگه دست بالا رو داشتن همچین پیامی از پسر پیرمرد کودن نمیومد و اصلا جمهوری اسلامی چند هفته پیش به اون کشتی‌ها شلیک نمی‌کرد که اصلا بخواد تفاهم به هم بخوره. امریکا هم متوجه این موضوع هست. مثلا ترامپ این هفته در تروث یک پستی گذاشت از اظهارات قالیباف که گفته بود با مردم گرسنه و کشور داغون و فلاکت زده نمیشه در هیچ حوزه مذاکره کرد و نمیشه در هیچ جنگی هم پیروز شد. اینا معنی داره دیگه. حتی سخنگوش کارولین لویت هم یه خبری رو منتشر کرده بود توی توییتر، یعنی پست کرده بود توی اکانت خودش راجع به اینکه در لایه سومی که از جمهوری اسلامی بعد حملات امریکا و اسرائیل باقی مونده اختلافات اساسی وجود داره و یه عده‌شون میخوان که با امریکا وارد مذاکره بشن. بخوام جمع‌بندی بکنم این سناریوها رو، الان جمهوری اسلامی دقیقاً در یک دوراهی گیر کرده. یا باید تنش رو ببره بالا که ترامپ رو تحت فشار بگذاره، که گفتم یک شمشیر دولبه هست، چون ممکنه به همون اندازه که فکر می‌کنن ترامپ رو تحت فشار می‌گذاره ترامپ قاطی بکنه، به نتانیاهو چراغ سبز رو بده و حمله رو دوباره کلید بزنن. رژیم جرأت و آمادگی این تصمیم رو من فکر می‌کنم نداره و برای همینه که الان با اینکه مطمئن شده امریکا داره 7 میلیون بشکه نفت رو روزانه رد می‌کنه، محاصره هم که برقرار هست، تحریم‌های جدیدم گذاشته، سوراخ‌ها رو هم در چین و امارات داره می‌بنده، یه ترقه هم در نمی‌کنه. از اون ور یه بخش دیگه‌شون هم میگن باید مذاکره بکنن، تفاهم رو برگردونن، برن سر اتمی و بقیه موارد و توافق قطعی و از این حرفا و از فرصت انتخابات میاندوره‌ای امریکا هم استفاده بکنن که امتیازهایی که میشه از ترامپ بگیرن و کارو ببندن. اما اونا هم اونقدر نفوذ و اعتبار در هسته سخت قدرت به قول خودشون ندارن که بتونن کارو ببرن جلو. برای همینه که من همواره معتقد بودم و هستم که حتی برای تسلیم و ونزوئلا شدن هم ما همچنان شاهد یک دور دیگه لایه برداری خواهیم بود. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره از نظر من. در انتها میخوام به یه نکته‌ای هم بپردازم که مهمه. ببینید دوستان، الان با این آشفتگی که بهش پرداختم در داخل کشور، چه فرصتی ممکنه برای ما مردم ایجاد شده باشه؟ الان امریکا برگشته به سیاست این که نمیخواد با این رژیم مذاکره بکنه. موضع اسرائیل هم که کاملا مشخصه، مهمترین متحد ما مردم ایران هست در روند براندازی. از اونورم اینا خودشون درگیر اختلافات داخلی هستند که نمونهش رو براتون خوندم و وضعیت اقتصادی هم که خودتون شاهدش هستید، از دلار 200,000 تومانی که مطمئن باشید اثرات تورمیش از مهر ماه چند هفته دیگه وارد مارکت میشه طور مهم سره، تا بحران بنزین و سهمیه بندی و اتفاقاتی که خودتون به صورت روزمره دارید حسش میکنید. اینجا یک فرصت طلاییه که ما بار دیگه بتونیم با کمک اسرائیل بازی رو عوض بکنیم در جهت اینکه بخوایم براندازی و اون فروپاشی کامل رژیم رو رقم بزنیم. ولی من همچنان تاکیدم بر اینه شما مردم آمادگیش رو دارید، شجاعت و انگیزش رو هم بارها نشون دادید، از جمله آخرین بار در دیما. شرایط در داخل ایران مهیا هست، اسرائیل هم که هست، امریکا هم اگه شرایط رو مهیا ببینه به نظر من ایده ترامپ، یعنی نگاه ترامپ بهش منفی نخواهد بود. اما چالش اصلی همچنان سازماندهی روی زمینه و من متاسفانه میبینم در حساس‌ترین روزهایی که درش قرار داریم و سرنوشت کشور داره رقم میخوره برای نسل‌های آینده، همه درگیر حواشی و داستان‌هایی هستن که اصلا در شأن شما مردم داخل ایران نیست. توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، متاسفانه یک مهد کودکی رو افتاده که نشون میده ما چقدر در حوزه اپوزیسیون با ضعف‌های جدی روبرو هستیم. یعنی واقعا همه مشغول براندازی همدیگه در خارج هستن. ولی من مطمئنم که شما بالاخره راه خودتون رو پیدا خواهید کرد و باهوش‌تر از این حرفایید. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خوش اومدید. شما فکر میکنید رژیم در پاسخ به این تحریم‌ها و سیاستی که الان اسکات بسنت هم خیلی رسمی اعلامش کرده، مثل شوخی هم ندارن، چه مسیری رو در پیش بگیره؟ یعنی حرف محسن رضایی رو میبرن جلو یا آخرش تسلیم میشن؟
1: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما و مردم دلیر ایران. ببین واقعیت رو بخوام عرض بکنم، این حکومت پررو و جاه طلب اولین واکنشش تسلیم نیست، انقدر زور میزنه که خودشو بخواد سر قدرت نگه داره، ولی تلاشی هم میکنه برای بالا بردن هزینه فشار برای طرف مقابل، یعنی میخواد اینجا ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بده، چون جمهوری اسلامی همزمان میاد میگه آقا تحریم ها هیچ اثری نداره و بعدش هم میره پشت صحنه از میانجیگری ها درخواست میکنه که آقا سر جدتون بیاین برای ما یه کاری بکنید، یه راه خروجی برای ما پیدا بکنید. در حقیقت اگر بخوام عرض بکنم، اهرم اصلی جمهوری اسلامی همچنان تنگه هرمزه. حالا این سردار کمربندیان، سلطان بوتاکس که شما هم ازش رو اسپوردید، ایشون میگه تحریما اگه برداشته نشه ما حمله میکنیم. ببخشید، به کجا میخوای حمله بکنی؟ با چی میخوای حمله بکنی؟ چه چیزی دستتون هست؟ اما اگر هم فشارها تشدید بشه، احتمال تشدید کنترل شده هم وجود داره. به نظر من زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم اینو درک کرده، ولی فکر هم بر این باور دارن که اگر الان بیاییم به اون چه که ایالات متحده میگه گردن بگذاریم، دو سباه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باید کاملا تسلیم بشیم و این بقای نظام رو به خطر میندازه. به نظر من خرید زمان با تهدید میانجیگری و انتقال هزینه بقای نظام در هم آمیخته شده، ولی باز هم عرض میکنم این حکومت ارزه پذیرفتن یک دیل خوب رو نداره، برای اینکه به بقای خودش بیشتر داره فکر میکنه تا به عزت مردم ایران.
0: بله، یه خبر بسیار مهمی این هفته اومد، من اصلا در برنامه بهش اشاره نکردم، گفتم با خودتون بهش بپردازم. سفر جان رادکلیف رئیس CIA به موسکو که اصلا قرارم نبود در خبرها بیاد، ولی خب اون هواپیمای C-17 گلوب مستر دیده شد در فرودگاه موسکو و اینها مجبور شدن که تایید بکنن. فکر میکنید واقعا چی قرار بوده مطرح بشه که رئیس CIA شخصا پاشه بره موسکو و اونجا جلسه بذاره با مقامات روسیه؟ گفته میشه در مورد ایران هم صحبت‌هایی شده.
1: پوریا جان خیلی سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح کردی، برای اینکه برای بسیاری از مخاطبین محترمم این جای سوال بوده. اگر آقای ترامپ واقعا یه پیام خیلی معمولی میخواست بفرسته، خب همون ویتکاف و سوار هواپیما میکرد میفرستاد دیگه، دلیلی نداشت که رئیس سازمان CIA رو بفرسته. در مصاحبه ای هم که با یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA داشتن در امریکا این موضوع مطرح شد و ایشون گفت که ما عموما موقع خودمون بلند میشیم میریم که یه پیام فوری، حیاتی و اساسی هست که باید شخصا ابلاغ بشه تا اون عمق ماجرا رو برسونه. پس یکی از موضوعات مهم جمهوری اسلامی بوده، شک نکنیم. چرا؟ چون روسیه یکی از معدود راه‌های تنفس استراتژیک برای جمهوری اسلامی الان. روسیه ولی این مسئله رو به عنوان یه ابزار معامله میدونه، نزدیک متحد عاطفی خودش رو نمیدونه با جمهوری اسلامی، ولی بر این باورم هست که میگه اگر آمریکا میخواد راه فرار جمهوری اسلامی رو ببنده، پوتین هم این وسط میخواد بگه آقا سهم ما چی میشه، به ما چی قراره اینجا برسه. پس داره از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت معامله استفاده میکنه،
0: به خصوص اینکه در اوکراین هم به هر حال حملات علیه روسیه شدید شده و واقعا روسیه یه مقدار موضعش تضعیف شده، به خصوص تو این 4-5 هفته اخیر.
1: 100%. و ضمناً همین داستان اینی که چین الان داره به جمهوری اسلامی موتور توربوجت برای پهپادها میفرسته و جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه میفرسته و آیا امریکا اون وقت اجازه استفاده از پاتریوت ها رو به اوکراین خواهد داد، اینا همه در این نشست صحبت شده در موردش. و به نظر من آخر امر اینه که اینا میخوان بپرسن، پوتین میخواد بپرسه واشنگتن حاضر چی بپردازه که پوتین جمهوری اسلامی رو
0: بندازه زیر تریلی. سوال آخرم هست آقای دکتر، ازتون حدود یه دقیقه و خوردی وقت داریم، بسیار مهم هست. پیام مشتبه رو خوندم، حتما گوش دادید در طول برنامه، پی صحبت‌های قالیباف و پزشکیان اینها هست دیگه. اختلافات داخلی که اینها با هم دارن، فکر می‌کنید الان کی دست بالا رو داره در جمهوری اسلامی؟
1: ببین پوریا جان، اختلاف پزشکیان با قالیباف اینجا وجود نداره. اونا دوتاییشون دستشون توی کیسه است. پزشکیان فقط میخواد خودش حفظ بکنه، قالیباف میخواد برای خودش مقام بخره. ولی غیر قابل دوام بودن موضع هر دوتای اونهاست. در حال حاضر رضایی میاد یه پیامی میده، تهدید میکنه، تحمیق میکنه، میگه اصلا ما به کسی اهمیتی نمیدیم. ولی اگر بخوام کوتاه سخن عرض بکنم، دست برتر الان دست سپاهه، شورای عالی امنیت ملی و این سیستم امنیتی که حالا وحیدی، رضایی، اژه‌ای، رادان اینها با هم دیگه درست کردن، برای اینکه مشتبه رو که واقعا عددی حساب نمی کنن، تا زمانی هم که خودی نشون نده هیچ کسی واقعا زیاد براش ارزش قائل نیست، چون وحیدی می نویسه به اسم مشتبه اونم در می کنن میره. ولی به نظر من پزشکیان هشداری جدی‌تر میده، ولی تفنگ دست یکی دیگه است.
0: بله اتفاقا رویترز هم امروز نوشته بود که چهرهش هم عوض شده و حالا واقعا یه رونمایی باید بکنیم ببینیم که مشتبه چی شده. و یه صحبتی هم که من در انتهای برنامه کردم، آقای دکتر فکر میکنم شما با هم موافق باشید که این فرصت طلایی برای مردم ایران در داخل هست که از این فرصت اختلافات در داخل و فشاری که امریکا داره میاره و مسئله بنزین، دلار، اینها، حتی خبرهایی هست که خود رژیم هم در منابع اعلام کرده که احتمال دور دیگری از اعتراضات گسترده در ایران رو بده. و واقعا اگر این بار ما همون ضعف‌های دفعات قبل رو داشته باشیم، حسرت چند برابری برای ملت به نظر من به همراه خواهد داشت. به هر حال ممنون از حضورتون و هفته های آینده بیشتر راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. در انتهای برنامه قبل مهمون اشاره کردم، واقعا به این حواشی که در شبکه‌های اجتماعی در جریان دقت نکنید و ما مسائل مهمتری داریم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مرگ بر آمریکا.
4: با یه خبر خوش شروع کنم،
5: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
6: موضوع بنزین،
7: ما هم بازی رو بلدی.
8: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
9: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
10: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
11: به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بسازه.
12: ما چرا می‌ریم دنبال بمب اتم؟
13: مقاومت جانانه ادعی دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
14: یه کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
15: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
19: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
18: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: قلب تجاری و جای تنفس جمهوری اسلامی بود امارات. اما به طور خاص این تحریم های جدید رو اگر نگاه بکنیم که در دور جدید این کارزار طرد اقتصادی عملا داره انجام میشه، این شعبه بانک مصر بسیار مهم بوده با توجه این که عملیات دلاری گفته شده وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای جمهوری اسلامی انجام میداده، 1.8 میلیارد دلار رو برای 103 شرکت انجام داده که وزارت خزانه داری آمریکا میگه اینها جزوی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی بودن. حالا الان خود هم بانک مرکزی مصر واکنش به این نشون داد رسمی، هم خود بانک مصر الان بیانیه‌ای که ساعتی پیش داده عملا میگه که ما وزارت خزانه داری آمریکا همکاری خواهیم کرد. یک دوره 30 روزه دارن که برن و جواب بدن که این تراکنش‌های مشکوک چی بوده، به چه دلیل انجام شده که شاید بتونن از دامنه اون تحریم‌ها فرار بکنن. گفته که ما همه این کارها رو انجام خواهیم داد، اما در عین حال این شعبه بانک مصر امارات فعال هست، کارهای دیگه‌اشو داره انجام میده و بقیه شعب ما هم میگه مشمول این تحریم‌ها نشدند. این کلیتی است که فعلا واکنش این رو داریم. به نظر میاد اگر که ما نهادهای مختلف کشورهای مختلف رو ببینیم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا که این فشارهای مالی بهشون تحمیل میشه، احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد و شفاف‌تر خواهد شد که چقدر عزم و جدیت داره وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بر مؤسسات مالی کشورهای دیگه و همینطور مؤسسات تجاری. اما به جز این بحث بانک مصر، خب بانک ملی رو الان این گزارش فاینانشال تایمز جالب هست، میگه تو دبی هنوز فعاله. ما میدونیم مثلا بانک ملی لندن هم فعال هست، کار بانکی نمیکنه اما به صورت محدود دارایی ها رو داره نگهداری میکنه. بانک ملی دبی که چندین شعبه فقط دبی نه در امارات داره، بانک ملی آخرین گزارشایی که ما داریم حتی فعالیت بانکی هم برای یه سری تاجرهای ایرانی انجام میداد تا قبل از این فشارهای جدید و اینکه امارات کامل توقف بده تجارتش رو با ایران. بجز حوزه دلار که خب به دلیل تحریم‌های آمریکا واردش نمی‌شدن، حتی گزارشایی که ما داشتیم در ارسال حواله درهم و سایر کارها بانک‌ها شعب بانک ملی در امارات داشتن همکاری می‌کردن با تاجرای ایرانی و خب خیلی هاشون مطمئنا در همین دامنه بانکداری سایه و افراد وابسته به حکومت بودن. حالا باید دید با این دور جدیدی که امارات گفته تمام فعالیت‌های تجاری و مالیش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کرد، آیا این بانک‌های ملی هم تحت شمول این قرار میگیرن؟ فشار بر اینها هم وارد میشه. به نظر میاد در مجموعه بانک‌های ملی که خب حتی وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسن مستقیما خودش اشاره کرد که بانک‌های ملی باید بسته بشن، فعال‌ترین مجموعه شعبه که بانک ملی داره در همین امارات متحده عربی بودن. بقیه در حد این هست که فقط شعبه رو نگه دارن، دارایی‌هایی که هست رو نگه دارن. باید دید که در ادامه این صحبت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد بانک‌های ملی به کجا خواهد.
1: با جدی‌تر شدن این بحران معیشتی، بحران سراسری بنزین، مسئله‌ای که الان دارن بهش در واقع ابراز نگرانی میکنن سقوط جمهوری اسلامی و اعتراضات بعدی هست. بر همین ارگان‌های دولتی آخرین گزارشی که داشتیم، شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی در پارک‌های مثل پارک چیتگر کارمندان شهرداری رو می‌برن و بهشون دارن آموزش کار با اسلحه میدن. خب مشابهش رو مردم توی خیابون‌ها زیاد دیدن این چند وقت. چند روش دارن برای آموزش اسلحه. یکی این که توی تجمعات حکومتی یادمون هست تصاویر رو زیاد دیدیم که اسلحه بردن به کودکان، به زنان در قرفه‌هاش آموزش دادن. یکی توی صدا و سیما تصاویرش رو دیدیم که اسلحه آوردن و حتی در استودیو شلیک کردن و لزوم این رو گفتن که باید این آموزش همگانی صورت بگیره. وقتی هم چالش برانگیز شد، معاون صدا و سیما گفت یک اقدام تربیتیه. آموزش سلاح در مساجد که دیگه رسما جستجو که میکنین در اخبار، وبسایت‌های متعلق به وزارت ارشاد دارن رسما تصاویر رو منتشر کردن که در مساجد مثل استان مازندران داره به کودکان آموزش کار با اسلحه داده میشه که تصاویرش رو هم دیدیم. و استقرار تسلیحات در خیابان‌ها یا گسیل نیروهای موتورسوار مسلح، اینا از جمله اقداماتی است که دارن همچنان انجام میدن تا فضای عمومی رو آماده بکنن برای دور بعدی اعتراضات.
2: محسن، حالا خب مقام‌ها که واکنش‌هاشون رو دیدیم بسیار دارن صحبت میکنن راجع به این موضوع، رسانه‌های نزدیک به حکومت هم دارن به نوعی حمایت میکنن از این طرح. چی بیشتر میدونیم از این مسئله؟
1: اون چیزی که میبینیم نگرانی و تهدید و هشدار بیشتر. در خب دو مورد اخیرش طائب رئیس سازمان بسیج بود که قشر بازاری رو خطاب قرار داد با توجه به بحران معیشت و گفت که شما مثل مامورای لانچر هستید، باید فضا رو حفظ کنید. رادام بود فرمانده کل انتظامی که تاکید کرد در فضای مجازی عوامل محرک باید باش برخورد بشه، این نگرانی از فضای مجازی و رسانه‌ها دارن. و الان می‌بینیم در رسانه‌ها مثلا در صادق حسینی ببخشید احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داده که با این طرح بنزینی امکان اعتراضات دوباره وجود داره. ائمه جمعه هم دارن هشدار میدن، از جمله در واقع طالقان که امام جمعهش گفت که جنگ روانی داره صورت میگیره، میخوان مردم رو علیه حکومت بشورونن، یا معاون دادگستری گیلان که گفته تهدیدات داخلی داره زیاد میشه و حاشیه‌های مربوط به بحران اقتصادی هست که باید حواس در واقع حکومت بهش جمع بشه. و کارشناسان داخلی، اساتید دانشگاه بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اومدن دارن هشدار میدن که با این وضعیتی که جلو میریم دور بعدی اعتراضات میشه گفت که محتمل یا بعضیا میگن حتمیه. واسه همین میبینیم که این فضای عمومی داره به شدت نظامی میشه تا نیروهایی رو سازماندهی بکنن، مثل اون کشتار گسترده شاید در سطح انقلاب ملی دی ماه که دوباره برنامه‌ریزی بکنن تا بتونن معترضان و شهروندان رو به قتل برسونن.
3: 9 ماه این خیابان‌های استکهلم شاهد تنین صدای ایرانی‌هایی که خواسته مردم ایران رو اینجا فریاد می‌زنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام. پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستارن. چندین هفته است یک خواسته مشترک دارن با نمایندگان پارلمان از بعضی از احزابی که در دولت حاضر هستن. خواستشون اینه که سفارت جمهوری اسلامی باید بسته بشه. حالا ما حدود 20 روز دیگه انتخابات پارلمانی رو در سوئد داریم. خیلی از احزاب همین رو در واقع جزء تبلیغات خودشون گذاشتن، گفتن اگر به حکومت برسن حتما از اولین کارهایی رو که انجام خواهند داد اینه که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تعطیل خواهد شد. خیلی طی این 9 ماه من شاید خودم بعضی موقع فکر می‌کردم بالاخره این هفته این جمعیت کمتر میشه، اما شما اگه صف ایرانی‌ها رو که دارید می‌بینید در این هوای بارانی، به گفته یکی از تجمع کننده ها میگفت همین بارونی رو که اینجا داره به ما میخوره در ایران، این بارون گلوله‌ایه که توسط جمهوری اسلامی داره به تجمع کننده ها و کسانی که معترضن به جمهوری اسلامی میخوره. من میخوام با مردم صحبت کنم، میخوام بین مردم برم و پیام اونها رو بشنوم که چه میگن، چه خواسته ای رو دارن، چرا 9 ماه این خیابان ها رو رها نکردن. وقتتون بخیر، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ 9 ماه در این خیابان ها هستید.
4: مردم عزیز ایران، با تمام وجود آرزوی آزادی برای تک تکتون رو دارم. جاوید شاه، آینده ایران.
3: خیلی ممنون. یک خواسته دارن همگی، این که حمایت کنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. خیلی ها اینجا میگن ما با گرایشات سیاسی مختلف رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو برای گذار از جمهوری اسلامی قبول کردیم، برای همین به جز عکس جاویدنامه‌ای رو که در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهایی رو به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی نوشتن، تا اینجا از محل‌های مختلفی که مرکز شهر استکهلم هست دارن میگذرن، بدونن این مردم که در ایران داره چه میگذره. اینو بارها گفتیم. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: امیدواریم که صبر داشته باشن و با همه این سختی‌هایی که توی ایران میگذره مبارزه بکنن. ما اینجا به مبارزه خودمون ادامه میدیم و امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم به هم‌نوای خودمون در ایران کمک بکنیم.
3: خیلی ممنون. خب بدون هماهنگی سراغ کسایی که در این تجمع هستن میریم. همگی از ایران میگن، از مردم ایران میگن. خاص مردم ایران رو 9 ماه اینجا در خیابان‌ها دارن فریاد میزنن.
6: گرانی در ایران بیداد میکنه. قیمت‌ها به صورت روزانه بالا میره. حتی خوراکی‌های ضروری از سر سفره‌ها حذف یا کم میشن و گوشت خوردن نماد زندگی لوکس شده. در این وضعیت افزایش قیمت بنزین میتونه موج دیگری از گرانی ایجاد کنه. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور از افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داده. افزایش 100% که زمان اجرای اون هنوز مشخص نشده. اعلام این تصمیم با انتقاد گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
7: یعنی اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است باید اینو افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
8: الان زمانش معلوم نیست که
7: زمانش الان قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000 تومان.
6: کاربری در واکنش به این خبر نوشته که واقعا فکر میکنید با دو برابر کردن قیمت بنزین آزاد مشکل قاچاق حل میشه؟ این کاربر چنین کاری رو جراحی پردرد و بی‌ثمر توصیف کرده. کاربر دیگری هم نوشته میگن مصرف بنزین بالا رفته پس باید گرون بشه، یعنی باز هم در نهایت مردم مقصر هستن. این کاربر تلویحاً به اعتراضات آبان 98 اشاره کرده که در واکنش به گرون شدن بنزین به راه افتاد.
8: بی بنزینی همه جا بیداد میکنه، جاده سیما این دومی پمپ بنزین شلوغ مشهد امشب.
6: کاربر دیگری به نام پالرمو نوشته دولت از کمبود بنزین و هزینه لیتری 100 هزار تومانی تامینش میگه، اما در نهایت قیمت بنزین رو به لیتری 10 هزار تومان افزایش میده. به نظر این کاربر یک جای این معامله درست نیست. کاربر دیگری هم شرایط فعلی رو زمان مناسبی برای افزایش 100% قیمت بنزین ندونسته و نوشته با این تصمیم جهش شدید تورم به سمت قله های فتح نشده در راهه. او با کنایه به اصطلاح قله های پیشرفت مقام های حکومت جمهوری اسلامی نوشته به زودی به قله اورست میرسیم. در آخر هم کاربری در وصف شرایط حال حاضر ایران نوشته نسلی که قرار بود دنیا رو بسازه حالا داره حساب میکنه که کدام آرزو رو باید حذف کنه و از پس فردا بر بیاد.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
6: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
7: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
8: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
9: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
10: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
11: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
12: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
13: تماشایی می‌داره چیه در بین.
14: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
15: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
12: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
16: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: سه بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این اعتراض ها در 18 و 19 دیماه به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض، دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد: تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان، با اشاره به عملکرد سپاه پاسداران در سوریه میگوید جمهوری اسلامی همان الگوی برخورد با معترضان را در داخل ایران هم به کار گرفته.
1: اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از اینکه یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش می‌کنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی، وقتی به مجموعه روایت‌ها نگاه می‌کنیم، منطق متفاوته. یعنی ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره‌ها منطق عملیات نظامی تو محیط‌های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغانهایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله ماموران لباس شخصی با یورش به یک منزل مسکونی در ایران شهر، سه زن اعضای یک خانواده را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این سه زن در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و یکی از آنان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعاتی منتشر نشده. همزمان با تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به کمبود شدید ارز و کاهش درآمدهای حکومت اذعان کرد و هشدار داد قیمت دلار می‌تواند بسیار بیشتر افزایش پیدا کند. پزشکیان جمعه شب گفته درآمدها و هزینه‌های دولت دیگر با یکدیگر همخوانی ندارند و حکومت به دلیل محدودیت در فروش نفت و کالا با کمبود ارز روبروست.
2: پول خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه، حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم، یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پزشکیان با سلب مسئولیت از خود به عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز اعتراف کرده.
3: خب اگر پزشکیان بگوید که ما بازار رو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی با به تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته دولت کارآمدی نداره و قولهاش اغلب شکست خورده، نتونسته عملی بشه. بنابراین یک راه حل گریز را انتخاب میکنه پزشکیان و اونم اینه که سلب مسئولیت از خودش بکنه و پیشاپیش اقرار بکند که ما نمیتونیم جلوی این بالا رفتن قیمت ارز رو بگیریم. حالا چرا؟ به این دلیل که خب مسئولیت رو از خودش، بار مسئولیت رو از دوش خودش بیاندازه به یه موجود موهوم به اسم بازار. حال این که ما میدانیم که دولت قاعدتاً میبایست مسئولیت پذیر باشه و راه حل ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانن مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به یه ضرب المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل روز شنبه از کشته شدن یکی از فرماندهان حماس در حمله در مرکز نوار غزه خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل این فرمانده در نزدیکی یک بیمارستان هدف قرار گرفت و در بازسازی توان نظامی حماس و نقض آتش‌بس نقش داشته. مقام های بهداشتی غزه اعلام کردند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. آتش‌بس مورد حمایت آمریکا از اکتبر 2025 برقرار است، اما درگیری های پراکنده همچنان ادامه دارد. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکسته شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری هم تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. همزمان با ادامه اختلال در صادرات نفت از بنادر جنوبی عراق، وزارت نفت این کشور اعلام کرد صادرات نفت خام اقلیم کردستان از مسیر بندر جیهان ترکیه به حدود 150 هزار بشکه در روز رسیده. این نفت از طریق خط لوله شمال عراق به بندر جیهان منتقل و از آنجا راهی بازارهای جهانی می شود. فعال شدن این خط لوله می تواند بخشی از اختلال در صادرات نفت عراق از مسیرهای جنوبی را جبران کند. علی الزیدی نخست وزیر عراق خواستار تسریع در اجرای پروژه راهبردی خط لوله بصره حدیث کرکوک جیهان شد. الزیدی گفته این پروژه برای تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق حیاتی است و با افزایش ظرفیت صادراتی کشور منافع اقتصادی و توسعه‌ای عراق را در بلند مدت تأمین خواهد کرد. بیشتر از مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت درباره صادرات نفت عراق از جیهان و احتمال استفاده از این منطقه به عنوان مسیر جایگزین پرسیدم.
4: اگر مبنا رو صادرات پیش از جنگ در نظر بگیریم، یعنی روزانه 3,400,000 بشکه در از بنادر جنوبی عمدتاً بصره، بایستی در نظر بگیریم که 150,000 بشکه که از جیهان صادر بشه یه چیزی حدود 4.5% اون رو جبران کنه. یعنی واقعا از هر 23 بشکه‌ای که قبلا صادر میشه فقط یه بشکه الان میتونه صادر کنه، که این در حال چیز جدی نیستش. ولی با این حال یه چیزی حدود روزانه 13.5 میلیون دلار درآمد خواهد بود برای دولت عراق که در این شرایط به هر حال کمک کننده است. اما اگر بتونه این مسیر رو تا چیزی حدود 450,000 یا 500,000 و حتی شرایط بهترش 750,000 بشکه نفت در روز برسونن، اون موقع هستش که میشه گفت که یک مسیر صادرات جدی هستش برای عراق و به عنوان یک سوپاپ اطمینان راهبردی محسوب میشه که بتونه از اون حتی در شرایطی که مسیر تنگ هرمز هم باز بشه، از اونجایی که مستقیما به دریای مدیترانه نمیرسه، همین الان هم بالشگاه اسپانیایی هم فرانسوی مشتریان نفت عراق هستن، این میتونه واقعا برای دولت عراق یک مسیر خیلی خیلی راهبردی و طولانی مدت باشه.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراه شما خواهم بود از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: با عشق رهبر زندم،
5: مجبر آمریکا
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکلاس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
21: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
20: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
21: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
20: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

نرجس را اول امشب با من نیم شستره می واکنش ها به تازه ترین پیام مجتبی خامنه ای بالا گرفتن اختلاف بر سر تفسیر اون از حمایت از دولت تا هشدار مستقیم به پزشکیان درباره مذاکره قالیباف نسبت به دوگانه سازی موهوم هشدار داد. پزشکیان صراحتن از توافق با آمریکا حمایت کرد و گفت اجرای تفاهم با آمریکا میتونه مشکلات ایران رو حل کنه. فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران منجر به کاهش 35% تجارت ایران شده. تشدید بحران بنزین در کشور، افزایش دو برابری نرخ سوم به 10,000 تومان و ادامه صف‌های طولانی، دولت دست به دامان ذخایر شد. و ترامپ میگه بزرگترین توافق نفتی تاریخ با ونزوئلا حاصل شده. 65 میلیارد بشکه نفت در کنترل آمریکا. کاراکاس از جذب سرمایه 100 میلیارد دلاری خبر داد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. انتشار پیام جدید منتسب به مجتبی خامنه ای به مناسبت هفته دولت واکنش های مختلفی در ایران داشته. برخی این پیام رو نشونه حمایت رهبر جمهوری اسلامی از دولت دونستند و برخی بالعکس. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت با توجه به این پیام باید از آن چه دوگانه سازی مهم خونده پرهیز بشه. اما همزمان برخی منتقدان دولت گفتند مخاطب اصلی پیام مجتبی خامنه ای پزشکان قالیباف بودند. اونها با اشاره به اینکه رهبر سوم جمهوری اسلامی صحبت از ضعف رو کمک به دشمن دونسته گفتن، صحبت های رئیس جمهور و رئیس هیئت مذاکره کننده درباره مشکلات اقتصادی و دفاعشون از مذاکره و تفاهم نامه با واشنگتن خلاف این خواسته مجتبی خامنه ای بوده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه شما روح الله رحیم پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن. آقای رحیم پور، فضا به شکلیه که حتی همین پیام مجتبی خامنه ای هم برداشت های متفاوت و دو پهلویی ازش وجود داره و هر گروهی به ظن خودشون رو تفسیر میکنه.
1: ابتدا دولتی ها سعی کردن نشون بدن که این پیام در حمایت از اونها بوده، هم پزشکیان به خیلی مصرانه هم تشکر خیلی شیک و خیلی گرم و نرمی انجام داد و هم این که گفتش که ما در کمال وحدت با سایر قوا برای حفظ اقتدار و عزت کشور، اون چیزی که خودش میگفت، در تبعیت از رهبر هستیم. بلافاصله همونطور که شما هم اشاره کردید، قالیباف مسئله در واقع پیام مجتبی خامنه ای رو به عنوان یک نصب العین برای تمام مسئولان کشور قلمداد کرد و تأکید کرد که ما بایستی بر اساس این منویات چارچوب های الزام آوری رو برای مسئولان ایجاد بکنیم تا جلوی دوگانگی ها و قطبی شدن ها گرفته بشه. این نشونه بود از اینکه قالیباف شاید دلپوری از این مسئله دوگانه سازی ها داشت. البته خود مجموعه دولت هم در همین چارچوب موضع گیری کرده و اعلام که از سمت دولت اعلام شده که با در برابر تحریم ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل دیپلماسی و دفاع رو همزمان پیش خواهند برد. در این میان اصولگراها سعی کردن تفسیر ایدئولوژی که خودشون رو ارائه بکنن، به ویژه خبرگزاری فارس که امروز نوشت این پیام دارای ابعاد حکمرانی شناختی هست و موضوعات مختلف رو تشریح کرد از زبان خودش و به نقل از مجتبی خامنه ای دولت رو مخاطب اصلی اون قرار داد و عنوان کرد که وضعیت فعلی مشخصه که مورد رضایت رهبر نیست، برای همینه که رهبر این پیام ها رو داره میده و این موضوعات رو به عنوان تحکیم مبانی اتحاد مقدس ازش یاد کرد. در واقع اشاره‌ای داشت به وضعیتی که در تقابل مذاکره گراها، جنگ طلب ها و تعامل گراها وجود داره. برخی از رسانه های اصلاح طلب هم استقبال کردن، اما استقبالشون در حوزه انسجام و وحدت و اینجور موضوعات و البته در تصریح حمایت مجتبی خامنه ای از دولت پزشکیان بود. مجموعه این اتفاقات نشون میده که در همین 24 ساعت گذشته این پیام چند خطی اتفاق واقعا نشون داد که چقدر اختلاف ها و شکاف ها مابین نیروها علنی و واضحه و نوع واکنش ها کاملا نشون دهنده مرزبندی های عمیق تر در ساحت سیاسی جمهوری اسلامی بود.
0: رولا رنگپور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. اما بیشتر بررسی میکنیم این موضوع رو با دیگر مهمانمون جابر رجبی تحلیلگر سیاسی که با ما همراه شدن. آقای رجبی، داریم به 6 ماه نزدیک میشیم از زمانی که مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده. پس از کشته شدن علی خامنه ای، پس از یک جنگ بزرگ با ایالات متحده، شکاف ها بالا گرفته. بیش از هر زمان دیگری احتیاج هست که او به عنوان رهبر سوم حضور داشته باشه و اون نقش خامنه ای رو، فصل الخطاب بودن در جمهوری اسلامی رو به عهده بگیره. آیا دلایل امنیتی میتونه کافی باشه برای عدم حضورش؟
2: درود بیکران. نه، واقعا نمیتونه دلایل امنیتی خیلی واقعی باشه. ببین دو تا مسئله داره. من میگم من جز اونایی هم که اعتقاد دارم که میگن کشته شده درست نیست، چون الان انقدر جنگ قدرت زیاده، انقدر اینجا افراد مختلف، گروه های مختلف توی حتی خود سپاه تو چند گروه هن، اونا هم یه دسته نیستن. اگر احساس کنن که مشتبه خامنه ای توی بازی نیست، این خیلی کار بیخ پیدا میکنه، خیلی درگیرشون زیاد میشه. اما مشتبه خامنه ای خب چیزی که مشخصه ترس دیگه، اون پیش خودش میگه که خب من مثلا هرچی کنارتر باشم، ولی اینکه نصرالله رو کشتن، بابامو کشتن، اتفاق نیفتاد، اون اینجوری فکر میکنه. اما چیزی که مشخصه اینه که این غیبتی که مشتبه خامنه‌ای داره با اینی که او جایگاهی رو واقعا نداشت که بتونه حتی مثل علی خامنه‌ای حتی اگه حضور هم داشت یه فصل خطاب قرار بده، نبودنش خیلی فضا رو براش سخت‌تر کرده. پزشکیان، تیم پزشکیان به نظر خوب دارن با مشتبه خامنه بازی میکنن، تقریبا کاری میکنن که او ریاکشن نشون بده، واکنش نشون بده. و خود مشتبه خامنه هم نمیدونه، میدونه اگه بخواد بیشتر از این یک مقداری به دولت و اینها بخواد خیلی مستقیم حمله کنه، خیلی راحت میتونه پزشکیان با یه مصاحبه مشتبه خامنه ای رو بسیار بی آبرو بکنه، میتونه به یک جمله بگه که خب اصلا کجا هستی. و این به نظرم دیر یا زود اتفاق میفته اگر مخفی بمونه. و این چیزی که میبینیم تو افراد مشتبه همینه، او تلاش میکنه یکی به نل یکی به میخ بزنه، یعنی هم میدونه که این نبودنش، حتی اگه بود اون قدرتش اون فصل ختامه رو نداره، نمیخواد یه چیزی بگه. خب افرادی که یه کمی چیزهای ملایمتری دارن نسبت به اون باش درگیرشن، از او یه برش که اون خواستگاه اصلی شخصیتیش و قدرتیش افراد تندرو هستن، خب اونها ازش رد بشن. برای همین میبینیم که حرفهای مشتبه خامنه‌ای توی این پیامهایی که بهش منتسبه، حداقل واقعا حرفهایی که داره نشون میده که او تلاش میکنه وضعیت رو آروم بکنه، اما یه خلأ بسیار بزرگ هر روز داره بزرگتر میشه.
0: آقای رجبی، خودتون هم اشاره کردین پیامی که به اون منتسبه، چقدر میشه گفت اصلا زمام امور دست اونه؟ الان راجع به سلامتش، وضعیت حضورش، حتی زنده بودنش هم تردیدهایی مطرحه.
2: قطعا تردیدهای مطرحه و واقعا اینها تحلیله که ما میگیم، من تحلیلم رو میگم، مشخص نیست که چیه، ولی علائم نشون میده خانم صارمی. من به عنوان شخصی که حالا شاید بشناسم میگم، نوع کلماتی که این استفاده میکنه، حرفایی که میزنه، چیزی که مشخصه دست، یعنی ارتباطاتی وجود داره، او تلاش میکنه که زمان رو داشته باشه. اما مثل کسیه که صفحه خودش رو، اون نقاب خودش رو کسی دیگه داده. چیزی که مشخصه اصل ماجرا داره توی دالان‌ها و زیرزمین‌های سپاه به دست احمد وعیدی و کسان دیگه نوشته میشه. این حرف‌هایی که بسیار از حقیقت به دوره، مثلا میگه انسجام اجتماعی، در حالی که الان خب وضعیت کشور اینه، داره این اتفاقا میفته، این توهمات، این فاصله از حقیقت هم اتفاقا میتونه از خود مشتبه برگرفته شه، چون اصلا خود باباش هم که بود همینه، از واقعیت به دوره. از اون برش هم که چون مخفی است دورتره، یه برش هم این توهمات هست. اما چیزی که مشخصه خیلی زودتر از اون چیزها اگر خودش رو نشون نده، فکر میکنم که این درگیری ها علنی تر خواهد شد و شاید حملات مستقیم به سمت مشتبه خامنه از سمت کسانی که مسئولیت فعلی دارن شاهد باشیم.
0: جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رجبی. اما مسعود پزشکیان امروز گفت اجرای تفاهم نامه با آمریکا میتونه باعث حل شدن مشکلات ایران بشه. او پیشتر هم اشاره کرده بود که محاصره دریایی و تحریم ها باعث شده صادرات و واردات نزدیک به 35% کاهش پیدا کنه. با وجود این صحبت های پزشکیان، پیشتر گزارش شده بود که ترامپ دیگه تمایلی برای بازگشت به تفاهم نامه نداره و تمایلش بیشتر به ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی با ادامه و سخت‌تر کردن محاصره اقتصادی و تحریم های شدیدتر در عملیات تر اقتصادی. بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شده. اشکان، در تهران لااقل دولت و حامیان اون حرف از این میزنن که راه حل مشکل میتونه تفاهم باشه، هرچند که مخالفان جدی داره در بیرون از ایران، اما حرف از اینه که اتفاقا شاید این راهبرد ایالات متحده داره به نوعی جواب میده و ایالات متحده داره با

0: پستی رو در شبکه اجتماعی تروس گذاشته، در واقع مقاله تحریریه روزنامه نیویورک پست هست که نوشته بود که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی داره جواب میده، دونالد ترامپ داره پیروز میشه و باید به همین مسیر ادامه بده. این رو اومده در واقع به اشتراک گذاشته در شبکه اجتماعی تروس دونالد ترامپ، که نشون میده خودش هم به این موضوع باور داره. و از اون طرف هم اگرچه حالا برخی از مقامات دولتی در جمهوری اسلامی از لزوم رسیدن به توافق و اینها صحبت کنن، اما شرط و شروطی که همچنان دارن برای توافق میذارند چیزهایی هست که باعث میشه توافق نشدنی باشه، از موضوع تنگه هرمز بگیری تا موضوع لبنان. همه اینها رو همچنان دارن به عنوان شرط و شروط میگذارن. اما اگر بخوایم برگردیم به موضوع، به موضع ایالات متحده و به اینکه همونطور که گفتی دونالد ترامپ علاقه ای به مذاکره نداره، باید گفت در همین زمینه یک مطلبی داره روزنامه جروسالم پست، در واقع اور هوروویتس که یک تحلیلگر ارشد هست در اسرائیل، در آخرین پادکست روزنامه جروسالم پست که منتشر شده به صورت مشخص میگه که به نظر میاد که راهبرد ایالات متحده از مذاکره بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی الان رفته به سمت تلاش برای فروپاشی جمهوری اسلامی. در واقع هوروویتس میگه که دونالد ترامپ الان دولتش داره مسیری رو میره که رونالد ریگن در برابر اتحاد جماهیر شوروی رفت، یعنی از مهار به سمت تقابل مستقیم رفت. حالا از جمله از نظر اقتصادی میگه جد در اونجا 7-8 سال طول کشید تا نتیجه بده، در اینجا هم در برابر جمهوری اسلامی هم به هر حال یک زمانی لازم هست که این موضوع نتیجه بده. باید گفت که اور هوروویتس میگه در داخل دولت آمریکا دو گروه بودند با دو هدف متفاوت، یکی به رهبری وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو، اینها خواهان سرنگونی هستند، سرنگونی جمهوری اسلامی، اون طرف جی دی ونس خواهان مذاکره بر سر برنامه اتمی، و میگه این دو هر دو روششون یکی بود تحریم، ولی میگه الان دیگه در واقع کفه ترازو به طرف اون در واقع روبیو سنگین تر شده در دولت آمریکا.
1: آی محبی، به هر حال همون چیزی که روبیو میخواد میتونه از طریق تحریم های اقتصادی که ونس هم پیشتر بهش اشاره کرده بود اتفاق بیفته، یعنی راه حل یکی باشه اما خواسته اون طرف تأمین بشه. چقدر فکر کنه ایالات متحده دونالد ترامپ مشخصا این بار و پس از تحریم های اقتصادی به دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی باشه؟
2: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید این که در حال حاضر دولت ترامپ و یا کسانی که مشاوران ارشد دونالد ترامپ هستن در موقعیت فعلی چه چیزی میخوان، باید یه سری به اصطلاح ملاحظه رو داخلی رو هم در نظر گرفت. ببینید الان حدود 66 روز دیگه یا شاید بگم 9 هفته دیگه در آمریکا انتخابات میان دوره‌ای هست و به هر حال جمهوری‌خواها تحت فشار هستند. حتی اگر بخواهند به اصطلاح سطح تنش رو از نظر نظامی بالا ببرن یا حتی مدافع اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی باشن، اونا خب طبیعتاً الان فکر می‌کنن که الان بهترین راه چه میتونه باشه تا 2 ماه آینده، ولی بعد از اون ممکنه که آمریکا دوباره سطح تنش رو بالا ببره. ببینید در موقعیت فعلی که آمریکا الان درش قرار داره، چون به نظر میاد که به حال از قیمت نفت راضیه، یعنی هر چیزی که به نظر من زیر $90 باشه نفت برنتو، ترامپ اینو قابل قبول میدونه. الان حدود مثلا $88 هست، خب ولی خب قبل از جنگ 72 تا بوده، ولی به نظر میاد که به حال آمریکا فعلا تاباوری 15-20% به حال افزایش قیمت نفت رو در اون زمان داره و موقعیت فعلی به نظر میاد که شاید نبگیم ایدئال، ولی براش قابل قبول هست، یعنی قابل مدیریت میدونه شرایط فعلی رو. جمهوری اسلامی واقعا نتونسته به هر حال از اون محاصره که در خلیج فارس وجود داره عبور بکنه و خب شرایط اقتصادیش هم به شدت دچار مشکل شده. خب گزارشایی بوده که خودتون هم منتشر کردید، در بسیاری از استانها بیش از 100% ما نرخ تورم داریم، از اون طرف هم خود پزشکان اعلام کرده که 35% به هر حال واردات صادرات جمهوری اسلامی دستخوش تحولات شده.